0: Horrekoan deitu diazu buruan dia.
1: Ah,
0: bai. Osa da, darra jotzea, eta ez da buruan dia. Ez que gainanik ez du buruan dia, nik. Dela ia, moztu bardu dala. Dama,
1: eta ia, kasu. Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konta berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako, bitxu, doktora batek hartzea guaiango zarurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendilasterketan goraka da, modan dao?
2: Bai,
1: o sea,
2: bai. Modan dao.
1: Ba, jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau da, hola, kriston modan...
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixka, bai.
2: Beti trail esatet, eta euskeraz, hitz bat asmau erkenuke, trail running ez dana.
0: Euskitze. Eta trail, zer da, trail?
2: Trail running, mendilan, korrika, mendikorreka.
1: Trail,
2: bai. Mendikorreka.
0: Baina ez du putxik. Bueno. Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahi eran, irratia.naiz.eusen.
5: Naiz formula.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia, bueno, batetik itxaso, Iraia Kanpra izango dugu, hau txen atzean tarte bat berreskuratuko dugu, hain zuzen ere, nigo etxezarretarekin izan zenekoa. Eta horrez gainera, ba, kantu batzuk bai, batzuk berriagoak, besteak ezen beste, hemen zuen etxean, musikarien etxean, ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Ara, hortxe izan dugu, joan zaigu, berriz ere berreskuratuko dugu, eh? Hauek puntutakoma taldekoak direlako eta puntutakoma taldeak, bueno, ba, txankeme izeneko kantua atera berri duelako, hortaz, bueno, ea, une batetik bestera berriz ere berreskuratzeko gaiaren abestia. Bada, badirudi badula sistemarekin arazoren bat, ea, lortzen dugun. Bitartean, bueno, ba, berreskuratuko dugu beste kantu bat, eta hori, ba, zera, Marte Lasarte taldearen eskutik dator. Marte Lasartek ere, kantu berria atera duelako kristalezko eguna deitzen dena, eta hau da, horren emaitza.

Jose Blas, Marte Lasarteko egin duten kristalesko eguna kantua, bideoa ikusi dezakezu. Kolombian izan dira bimen egun batzuk pasaz, eta begira, bueltan kantua batera dute. Ja, eta hauek berriz. Bueno, Goierri aldetik datoz. Oiarbeltzak, beste estilo bateko musika.

0: Hango, o sea, jende gehiena zenetekoa zala.
1: Bueno, alako proiektu bitxi bat atera da Ategorrietako sarraskiaren inguru.

Joan, bueno, badago, ez? Ba, komiki bat. Eta ategorretan Fisterra izeneko komikia da. Hori Markel Ormazabalak eginduena. Ategorreteko sarraskeri egindako bi kantu ere badira. Eta bat egindute Niñako Jote eta Txiko Tornadok eta Balak. Eta beste hau, ategorreteko sarraskeri deitzen dena. Gailu eta nakarren artean.

0: Bada solasgai ametsak dituen jendea. Badire ideiez mintzo direnak ere. Gertatutakoaz aritzen direnak ere badaude. Baina batzuk, tartean zuk, bertze jendeaz nahiago duzu egin solas. Zuen buruaz aritzeko etzareteako kapaz. Ez dote zarete sekula trenetik martxan erori. Ni bai, behin. Baina zutitu eta bueltan naiz. Ez naiz hain gaizki egon. Eta zilegi bekit erratea. Zuek etzaudetean jongi.
1: Zuta BPA txintxokorena Sega Silveirak egiten du ez naiz hain gaizki egon kantu honen sarrerakoa. Ez da

Majadaren musika segidan Donostia dena gatoz deraz bi ginenean deitzen den kantu entzutako. Bueno, esan dizugu kantu berri berriak negin izkizuela jarri, baina sistema baten egin arazoak izan ditu arazo informatikoak horren ondorioz. Ba bueno, berriak diren kantuak, kontu aste batzuk baino ez dituzten kantuak direlako entzengo ditugu bi ginenean Majada.

Gernik aldera goaz, EDM Eurodance arteko nasketa horren bila, Arima. Bueno, Arima ez konfunditu, ez nahaztu, Paule Biloaren proiektuarekin, hau Arima R maiuskula batekin da. Eta kantoa iparrorratza.

Estilo aldeketa. Basque diskoa Xabi Aburruzagaren lanik berriena. Eta bertatik ateratzen duen kantua berriz hau. Porru samba. Samba eta porru samba nahaztu talegia.

0: blijven ze ganz zo gek.
1: Akaleia, udazkenean diskoa. Oianar Rodriguez, akaleiak eta panpinak kantua da horren aurrerapena da.

Golden Blendira berriz, Debabarrenako taldeak pare bat kantu kaleratu ditu, eta horietako bat, hau, Vermut, mira, ue okitzez, Vermut, itzioko bitxia egin dute.

gara eskualdez mugituko, baina bai, herrialdez hau da, Gipuzkoa Bizkaira egingo dugu, Momak, Ermuarrak, Bileio izeneko kantua plazaratu berri baitu.

Eta erruetik duran aldera, Durangoko baita maiora maior azkarat, eh? Eta Getxoko triatloiari begira, kantua publikatu dute Getxoko triatloiko entzat maiorrek, hau, atera du, egur deitzen.

Catalina eta Nenufarrak Poskak kantua disko berria bidean dute. Hau, Gaztain estudioetan ibili dira. Eta esan dagoa, diskoa atera behar ditartean. Hauze, kantu berriena. Poskak.

mundo. Tira, aurrekoan, bueno, bat topatu ginen kalean, bizai taldekoekin. Eta galdetu genien. Zer moz da proiektuaren aurkezpena. Eta, bueno, ba, gora bera batzuk tarteko, main bat manaldi bertamera geratu zitezkiela. Eta etzezkiela gehiagiri ateratzen, hau da, dena ez dela urre, hori erakutsen egenduen honekin. Baina bere musikak merezidu. Merezi duenak izena dukantunak, bide bizai eta idoia elkarrekin.

0: Ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez Ahotsen atzean tartera. Gaur ohiko baino isilago hasiko gara, alde batetik Iker Gurrutxaga ezagolako gaur gurekin, eta hori notatzen da, bueno, a ber, broma da, eh? beti ongi etorria da, saioa berea da, eta ez den nahi hemendik botatzea, ordan ez dut gehiegi hitz egingo, baina, bueno, isiltasuna aipatzen nuen, batzutan egia da musika ez delako soinutik hasten, utxunetik hasten delako, eta askotan esaten ez dugun horretatik. Eta egia da Ahotsen atzean nik horregatik sortu nuela, ez? Abestiak entzuteaz gain, pixkat atzean dagoen pertsona hori ezagutzeko, bere zauriak, bere galderak, bere, bueno, isiluneak entzuteko eta ezagutzeko, eta azkenean, bueno, musika azaleko geruzan ez geratzeko. Eta gaur zaurietan barrena bideatuko dugu, horrek, eta hori, badakiz bestugula normalean bakarrik egiten, gaurkoan Inigo Etxezarreta izango dugu gurekin, eta esetaldeko abeslaria. Taldeak plazak eta aretoak betetzen ditu, baina bueno, gaur ez du horretaz hitz egingo, gaur mundu pertsonalean sartuko gara, barne mundu horretan, eta horretarako gurekin daukagu Inigo. Kaixo.
2: Kaixo.
1: Zer moduz?
2: Ongi. Ongi, pixkatu urduri, olako elkarrizketarik uste dut ez bala izan ere bizitzan. Normalean letretan ez dut elkarrizketetan sakontzen, hortan, eta bueno, ba, esateatzen den hemendik.
1: Bueno, beti dago lehenengo aldi bat, ez? Letretan sartu aurretik gustatzen zait ibilbidari errepaso txiki bat egitea, baita, bueno, entzuleak ez du asko kokatu beharko, baina, bueno, behar bat zuek ere zuen burua kokatzeko, oso gazte hasi zinen zutaldean, ez dakit noiz konturatu zinen musika zaletasun bat bakarrik etzela eta hobi bihurtu nahi zenuela. Hau da, arrebes, hobi bat zela eta profesional bilakatu nahi zenuela.
2: Jo, nik uste, oin dela gutxi esan nahi dut, oin dela 5-6 urtera arte, ez dudala inoiz sinistu, txikitatik beti esaten digutelako musikatik bizitzea ezinezkoa dela, ez dakit esaten digutela zuzenean gure familia, gure launek edo orokorrean gizarteak, ez? Ordun nik uste salto eman nuela benetan ikusi nuenean, datuak ikusi nituenean eta bueno, aldi berean ere nolabaiteko beldur batekin ere salto eman nuen, zeren ez nuen eunetik eunean aldatu, ez? Osea, urte batzutan egon nintzen oraindik ere konpaginatzen, ez, aurreko lana, eta orduan esango nuke, ez dakite, 2018an edo horrela izan zela ikusi nuenean, baina txikitatik keba, ni ez naiz inoiz musikari bezala ikusi neure burua, eta bueno, pixkanaka, eta lanean, eta ba, hori bidean egindako erabaki bat izan da, ez?
1: Zuen kantetan askotan agertzen dira, ezakit, gertutasuna, herria eta lotura, baina egia loturaiek beti ez direla goxoak izaten, eta uste dut 20 urteko ibilbidearen biraren ostean ikusi zela, ez, galdetu zenuela eta orain zer. Zer moduz dago Inigo Etxezarreta orain?
2: Hobeto nago. Bai, nahi nahiko gaizki bildi naiz azken bi urteetan, eta gainera bazaia da, ez, sareetan ere hori ba, erakustea, horregatik ne ustez disko honetan eta justu uste dut aztertuko ditugun bi kantuetan osongi, bueno, hor arrakala bat ireki dut nebre bihotza ezagutu nahi duenarentzat, ez? Eta bai, hobeto nago. Justo urte, azken bi urteetan, ba, bueno, egoera pertsonalean nahiko erren ibili naiz eta pixkat galduta, eta aldi berean profesionalean ba, arrakasta handirekin, eta batzutan ba, arrakasta hori datorrenean zeure, ez dakit, zeure zutabeak zeintzuk diren argi izatea ba, komeni da, ez, eta nire kasuan behar zeuden hain argi, horregatik ba, kolokan ibili naiz. Bai.
1: Zein puntutaraino da ETS zure zaurien mapa bat?
2: Momentu honetan asko, momentu honetan bai. Behar badoin dela urte batzuk, ere idazten nuen taldeko ikuspuntu edo amankomuneko edo neure, aber nola sartzen dudan, ez? Neure buruan nuen aurre iritzi batengatik, ez? Edo taldeak idatzi behar zuenarengatik. Edo bai, pixkat hortatik eta ikusi dut talde aurrera jarraitzeko geroz eta, bueno, sakonetik edo bihotzetik idatzi behar nola eta kasu honetan daukadan proposamen edo bai, edo proiektu artistiko bakarra denez eta dena ematen dudanez hemen, ba, ikusten duan irtenbiderik bakarra, ba, hause da, ez.
1: Ba, lehenengo abestira pasako gara, lehenengo entzungo dugu eta gero egingo dugu disekzioa guztiz. Beraz, hau xe da, zuentzako, eutxi eskutik.
3: Jada urte batzuk igaro dira, agurtu ez ginen egunetik. Urrun sentitu arren zure argia, agurtu berri nauzu zerutik. Badakitetzela izan nire errua, baina zama eraman dut beti. Barkatu lertu ez bazintudan,

0: Bueno, egia da esan behar dugula kantau ez dela metafora handiz ezkutatzen, nahiko zuzen doa. Abesti hau anaiari datzi doztu, nolako izan da barne prozesua abesti hau kaleratu alizateko?
1: Jo, ikusi, hasiera batean

0: bai, nire egoera pertsonalari buruz ere hitz egiten duenez, ba nahi gabe etorritako kantu bat izan da. Melodia lehenengo sortu zen eta koizpena, eta hasiera batean kantu honek bazuen beste letra bat, pixka da beste gai bati buruz hitz egiten zuena, ez, eta sentitzen nuen ez etzela kantua, ez nintzela eroso sentitzen, eta gogoratzen dut gau batez, ba, osea, barnetik eta benetan aurre ikusitako zeo zer izan zela, eta forogatu nuen du, bueno, abesea teatzen dan, eta sentitzen nuen, joe, ba, idatzi, osea, kantua bukatu ostean, sentitzen nuen falta zela olako disko batean, azkenean zauriei buruz, eta bizitzaren ikuspegi, bueno, ikuspegi ez, edo egoera zaiei buruz ere hitz egiten duenez, ne ustez ere dueloari buruz hitz egitea eta galerei buruz hitz egitea, ba, beharrezkoa zen, kasu honetan niretzat egia zelako ez, eta azkenean bihurtu da seguraski kanturik benetazkoenean, la canción más sincera del disco, ez?
1: Uh-huh.
0: Orduan, bueno, ez dauden metaforak, bai, bueno, elementuak agertzen dira, izarrak agertzen dira hainbat gauz, baina bueno, ni uste nahiko, bueno, ere kantuak idazte dituzunean, normalean igual esaten ez dituzun gauzak, edo inkluso, zuk zeuk pentsatzera ausartzen esaren gauzei buruz idazten duzu, ez? Eta kantua denez, ba, ne ustez babes hori daukagu, ez? Ez dakizula inoiz zer den egia edo ez zer ez den egia, baina kasu honetan, evidentemente, egi asko daude. Igual gauza batzuk muturrera eraman da, eta oso gogorrak, baina liberan eratera baldin badira, ba, bueno, zeo zerren gatik izango da, ez?
1: Bai. Lehenengo esaldian bertan utxune bat agertzen da, aipatzen duzu, bueno, hasten zara esaten urte beti igaro dela
0: jada urte batzuk igaro.
1: Urte batzuk igaro dira agurtetzen jeten egunetik. Galdetu nahi nizun, zure ustez zer da gehiago kostatzen dena? Norbait galtzea edo esan ezin izan diozun horrekin bizitzea?
0: Nik uste galtzea. Azkenen esan ez diozuna, uste dut horrela dala, esan nahi dute, gauza batzutan, joe, eske damutzea ere, eta uste dut ez doala inora, ez, ja pertsona galtzea, eta batez ere, baur bigarren esaldian esaten dena, agurtu ez ginen egunetik, asko gustatzen zait horregatik, normalean da, agurtzen garen egunetik, baina agurtu ez ginen egunetik, orduan, bueno, nire kasuan, bai, osea, alde hortan behintzat, historia honekin, nik ez dut sentitzen, edo sentitu, ostia, esan behar zen, bai, askotan komentatzen da gizartean hori, baina neustuz askoz gogorragoa da norbait galtzea. Zeren bestea, ez dakit, orain norbait galtzen baldin, nire gurasoak, nire, ez dakit, lagunen bat, orain berriro galtzen baldin bat, bai, hasta horrela ongi dago, ez? Mm. Eta bestela, ba, pues, aktua, ja, eta esan gehiago maite duzula, baina dakit, ne ustez lagunek eta familiaekin dauden egoerak zuk zeuk erabakitako egoeran daude, eta hori ere uste dut maia, dakit, heldutasun batetik aztertuta, jazta, hor daude zuk zeuk horrela erabaki duzulako, ez, egotea, eta esan diezu zenbat maite duzun, nahi dituzun aldiak, baina gehiago da mutzea uste gogorregia dela, latigori ateatzea, ez? Ja nahiko gorra da galtzea,
1: bai. Osea,
0: hori ateatzea, ba, bai, bai.
1: Bai, baina aldi berean, abestian hitz egiten duzu erruaren inguruan.
0: Ah, bai.
1: Eta bada, uste dut errua oso presente dagoen idia bat abesti honetan.
0: Baina errua ez da bakarrik, ez dut hitz egiten bakarrik esan ez ditudan gauzengatik, mm-hmm. baizik, eta aurretik ikusi ez izanagatik, uh-huh. edo ez da bakarrik esan ez dituzun gozanagatik, bai, bai.
1: Bai, zergatik uste duzu errua intematia izan daitekela dolu batean?
0: Uztakit, ja, esango nuke, edo pixkat aztertzen eta neure buruan ezagutze prozesu horretan, asko atera dela erlijioa, eta, uh-huh. eta oso, uztakit, negurasoak edibez, erlijosoak, bueno, esan edo katolikoa dira, uh-huh. bezara juten dira, eta bai sentitzen dut, erruaren hori, kao, nik neuk ere, lehenengo, zakita mara, mabi urte arte, jo nizan naiz, katekesira, eta uste dut horrek, zauri bat uzten duela, eta oso, zakita, errua sentitzen dugula gauza askoren gatik, ez? Eta kasuntan, egun batean uste kontatu nitula, diskoan zenbat aldiz errepikatzen dudan errua, zenbat, eta hori normalean egiten dut kaleratu, grabatu baino lehen.

0: Eta pentsatu nuen kentzea, osea, rollo, pues, baina bestalde batetik esan nuen, zergatik ez? Osea, horrelatea baldin bada, azken ere koherentzia ematen dio diskoari, ez? Baina bai, uste dut erlijioa badula paper bat, eta, osea, nik ez dakit naizen fede duna edo ez, baina ez dut praktikatzen, pixkat agnostiko naiz horretan, ez? Eta orduan, bueno, ba, uste dut erlijioa badula paper bat garrantzitsua gizartontan, naiz eta ikusten ez dugun, ez? Eta gero bestela ere ja, bueno, ze moduzko ez dakit edukazioa edo ez, izan duzun, eta ere gauza gehiago ez bizitza, baina, bueno, segunuke hortik abiatuko nintzala.
1: Barkamena ere aipatzen da, barkamena eskatzen duzu, norentzat da barkamena? Zure buruarentzat?
0: Bai, beti, azkenen erikusten ari askotan ez pertsona bati buruz daukagun iritzia ez da pertsona hori da bere impactua geure bizitzan, ez, geure irudia, oza, la imagen que tenemos de esa persona. Eta askotan irudi hori ere oso lotuta dago zeure irudiarekin. Eta ez bakarrik zeure irudiekin, baizik eta zeuk iraganean izan dituzun ez dakit, esperientziarekin lotuta dago, ez? Eta erru hori, azkenean, igual ez da, barkamen hori, igual ez da, zuzenean bere izatea, baizia, le pido perdón a una parte de mi del pasado, ez? Ola pixkal sentitzen dut, ez? Eta kantuan, orain ez dugu goratzen, non esaten dudean, barkatu lertu...
1: Ez bazintu dan, eta berando heldu banintz.
0: Bai, evidentemente ez da barkamena berari, baizik eta es una canción de reconciliación con mi pasado y con mis seres, da pixkat neure buruari eta ni neu izan nintzen ari abarkatzea, ez? Perfektuak ez garelago.
1: Ipuinitza ere erabiltzen duzu guztu dut, irakorri nuenean oso ondo erabilita dago, ez? Azkenean ipuinak badirelako txikitan irakurtzen ditugunak.
0: Claro.
1: Baina egia da normalean, eta hau erredakzioan aipatzen nuen, txikitan irakurtzen ditugun ipuin guztiek dutela amaiera ona, amaiera zoriontsua, eta hemen ezinezko ipuin bat erabiltzen duzu. Galdetu nahi nizun zergatik erabili duzun ezinezko hitza, ze noski ezin da berreraiki bizitza hori ipuin hori, baina behar bada zailagoa da ipuin horretan normaltasunez bizitzen jarraitzea, ez?
0: Bai, nik uste ipuinera ibili nuen alde batetik, naiz eta nik nire anaia galdu izan nuen 15 urterekin, azkenan nire oroitzapen politenak izan ziren, hori pixkat aurre, oza, pixkat txikiago, ez, hori 10 urterekin, 12, 8 urterekin, eta azkenean, ipuina erabili izan nuen, horregatik nire historia nire anaiarekin, pixkate kantu hau ere da, naiz eta heldutasun batetik idatzita dagoen, pixkate referentzia eginez, nire gure haurtzaroari referentzia eginez, ez? Eta zuk esaten duzun, azkenean ipuinak badute amaiera polit bat eta badute amaiera bat, ez? Eta kasontan ezinezko ipuin baten bihan nahi gara, sentitzen nuen, hori amaiera polita izan ez zenez, azkenean ez da ipuin bat, edo guk ezagutzen dugun bezala ipuin bat, ez? Eta horregatik, azkenean geure normalezko ipuin, oza, geure buruan dagoen kontzeptu hori, ipuinan kontzeptu hori bete izan ez zenez, kasu honetan ezinezko ipuin bat. Ez horregatik erabili nuen.
1: Hor, logelaren simboloa edo esaldia sartzen da, azkenean, denborak aurrera egiten duelako, baina espazioak berdin jarraitzen duelako.
0: Bai.
1: Logela horrek kasu honetan zuretzat zer gordetzen du? Oroitzapena, babesa, errua ere izan daiteke?
0: Bai, ikusi zertatu zen, gaina, egiazko...
1: Neizaldia.
0: Egiazko esaldi bat, badago hitz bat ez darle egiazkoa. Kantua idatzen nuen gau ez, nire etxean, eta urrengo gunean, bukatu nuen nire gurasoen etxean. Eta gela horretan, justu egin genuen lo, 15 urtetan zehar, eta justo bera galdu, baino bi astelenago ja banatu ginen gelaz, ez? Baina betiko logela hori zan, eta logela horretan gero ni geratu nintzen, eta hor pasatzen dut, eta bi urtera arte, ikasten eta dene bat, ez? Eta hor dut, logela hortara batzutan jun izan naiz, oza, zate dut, igual, bi urtetan behin idaztera, ez dakiz ergatik, eta kasu honetan, bukatzen nintzen kantua nire gurasoen etxean, eta gainera bigarren estrofa hori melodia ze aldatzen da, eta nahi nuen ere letran beste, es que igual lehenengo parte sentitzen nuen como normalagoa, una canción como un poquitín más metafórica, eta kasu hontan, jo, ba, nahi nuen
1: esplizituki esan.
0: Bai, desplizatu eta irudi bat sortu, ez? Eta, jode, ba, justu atzera behiratu nuen, eta hor badago argazki bat, eta hor dune esan, joe, hola atera zan, ez? Eta egia da, logela, bueno, berdin, osea, zan, antzeko dagoela, ez? Eta, nola, bi eguro egiten genuen logela berdin dago, karo, eskere, azaltzea hori gelarena azkenean ere neustez da geure barruan dazkagun bloke horik ere berdin daudela, ez?
1: Nei.
0: Ordun, ba, pixkat metafora hor dago, baina kasu hontan egia da, ez? Eta geure argazki bera hartu daiekaran, karo, ja, sartzen dut argazki hitza beste irudi bat, eta kasu hontan egia ez dena da, argazki hori jekoran hartuta dagoela, ez? Baina, bueno, jekoran sartu nahi nuen diskoan bai edo bai, eta, bueno, argazki hori ez dakit non hartutagon, azkenean atzeko fondo txuri badago, baina bai, badago argazki bat, eta gero, ostia, jendeak komentatu dit, osea, bestia eren satirik igual potentena hori dela, ez? Orduan, bueno, ba, osea, bia inkontzienteki sortutako, eta ziara ben idatzen nuenan, dizo, ba, nola, jo, ez dakit, como que nola veo tan, no es como demasiado explicativa, baina eskaldi
1: berean... Baina irudia maten du.
0: Eta kantuetan... gero ez da gehiago sesionatzen naiz, ba, hori, benetan irudiak sortzen, ez?
1: Zure ustez, badago arriskua espazioiek, kasu honetan logela bezala denboran harrapatuta geratzeko?
0: Bai. Espazio logela, edo beste kantuetan ere etxea esaten dut, eta... Bai. Nik uste... Eske, joder, badago Leibaren kantu bat, no quiero ir a la ciudad me recuerda demasiado a ti. Eske, ta hiri bat, baina aldi berean...
1: Horitzapenak ditu.
0: Eta ni gertatzen zaitez, igual biraiatu eta ez dakit nora jun, oporretan, eta hostia, hemen egon nintzen, eta esnatzen zaizu hor barrutik, ez dakit bizitzeko presa hauden zehozer esnatzen. Esnatzen da barrutik, ez? Baina, bueno, aldi berean ere, osea, esan dut, bizitza da, eta batzutan ere iraganetik ies egitea, eta lekuz aldatzea ez dakit ere erabaki ona denez, baina batzutan mingarria ere, bada.
1: Kanta honekin, ez dakit, nik izan honen bintzat sensazio izan zen, zure bihotza nola baita askatzen duzula, baina kantak bere horretan niretzako ez dauka amaierarik. Hau da, sentimendu guztiak botatzen dira eta horruzten dira, pixkat entzuleak nahi duen egiteko, edo behintzat nik horrela sentitu nuen. Zure ustez, eta ezagit pixkat kantatik ondorioa atera nuena izan zen, dolua amaitu behar den zerbait dela uste duzu edo horrekin bizitzen ikasi behar den zerbait?
0: Bueno, horrekin bizitzen eta neustez kasu honetan bai sentitzen dut amaiera txikiak, ez amaiera benetazko amaiera bat. Zeren azkenean, bueno, ba, bizitzan beti ere neustez gauzak ez direla amaitzen barrutik eta, bueno, este kapitulu ya zerra, bueno, beti dago hor arrakala txikitxo bat, ez?
1: Horriren bat suelto.
0: Bai. Eta kasu honetan... Ba, bai, nik beharrezkoa nuen kantu hau nere barne prozesu hori hobeto eramateko eta pixkatxo bat barne baki hori lortzeko eta jazta hor utzi dut Inigoren 2026an hala ere esango nuke azkeneko urteetako heldutasunetik eta esperientzatik ba saldutako kantu bat ez dakit gehiago etorriko diren edo ez nik osea egia esan nahiko gogorra dela kantua berez, negurasoak ba, pentsatu ezazu, kantua zakarrik entzun, baizik eta gero ja bideoklipa ere ikusi zutenean, ba, nola sentitu ziren, baina liberan, nire gatik egindako kantua da, eta inkluso, jode, pozenez, hasiera batean, ezinezko ipuin baten bi aur gara, hitz hori zegoen sartuta. Eta justo lagun batekin letrak errebisatzen, eta, manez erola ditzen, enekin ikasi zuen lagun bat, baloratu genuen ere, berak esan zean jo, guai, izi, baina berak esan zean bat akarriz, aur hitza da oza, sila bat, aur, eta hau da aur, oza, ziren bi, eta hor mai gainean ireki izan debatea, ez? Eta nik esan, jo, betikoa konkretatzen baldin badut, igual jende gutxiago sentituko da, ez, bi aur jartzen baldin badut, pues jaztai, Nikos izan daiteke zeure, ez dakit, zeure lagun bat galdu zula, como que puede abrir más. Baina, mea, justo honetan kantu honetan esan, a ver, ino, ya está, olvídate. O sea, egin behar duzu konkretatu, zeren ere jendea, eta gero ikusi dut hori, kantu hau neamonaren abezala, ez? Batzuk bere ama galdu zutela, eta esan edo, impactua berdina da.
1: Bai, zeren azkenen, mezua berdina delako.
0: Mezua berdina da, eta batez ere empatizatzen duzulako idazlearekin, ez? Bai. Gehiago, orduan, bueno, ba, hoiz anekdota ere.
1: Ba, bigarren kantuarekin joango gara, ondiru itzen maritma zaizu.
0: Bai.
1: Entzungo dugu, aska gaitezen. Bai.

0: Bigarren kanta hau, esango nuke guztiz bestelako dela, baina minetik ere asko dauka. Egia da oraingoan galera ez dela, bueno, heriotzarena, baizik eta askatzearena, eta horrek ere azkenean min asko egiten duela. Ez dakit, askotan bai dauka sensazioa horrelako askatzetan gizarteak ez diola min horri leku egiten.
1: Horrelako askatzen gizarteak ez diola, horrelako, a ber, errepikatu, ez diola
0: gizarteak... gizarteak ez diola lekurik egiten minari. Hau da, askotan...
1: Claro, claro, claro. Bai, bai, bai, bai. Bai, sentitzen dute, bai, zuk esate duzuna, ez?
0: Eriotza ematen du justifikatua dagoela, baina...
1: Nik uste, ikusten, nik uste, egunerokotasun batean, elkarbanatzen baldin mozu bizitza pertsona batekin, sortzen den mina batzutan eriotza baino handiagoa izan daitekela.
0: Bai.
1: Azkenen eriotz bat delako, ez? Zeure iraganeko bizitzaren eriotz bat da, eta epende nola amaitzen diren gauzak, ba, horrela, nik behintzat horrela sentitu izan dut azken urteetan, eta horregatik uste dut ere amaiera mota asko daudela, ez? Baina batez ere kasuntan ez abestiak hitz egiten du oraindik maite diren bi pertsonen amaiera bat, ez? Eta saiatzen da argizpi bat erakusten, ez? Kantuan eta itxaropen txiki bat, ez? Baina batez ere ustut minari buruz gutxi hitz egiten dala eta askotan ez dakit kantuak askotan idazten dila desde el despecho, desde no sé qué, eta kasu honetan justo beste kontrakoa da. Maitasunetik idatzutako kantua da, eta ikusi diskoan badago beste kantu bat, ere esaten duena urrengo bizitzan ikusiko gara, honetan jada saiatu gara, ea gogoratzen naizun, nik zu oroitzen, oroituko zaituan bezala, holako zehozer, ez? Eta hortxe dago, eta justo lagun batek esan zean, hori ulertu daiteketien las dos, eh? Nik oroituko zaituan bezala, ala mal o alo bien. Eta, bueno, kaso enten...
0: Onera,
1: nik behintzat onera esan duen, ez?
0: Nik ere onera.
1: Bueno, berak interpretazio hori egin zuen, eta justo aska gaitezen kantua, ba, evidentemente, maitasun batetik idatzetako kantu bada, min batetik, eta bueno, kantu honetan egia da benetazko eta irudimenezko kontzeptuak nahasiago daudela, ez direla hain benetazkoak, baina aldi berean bueno, ba, benetazko historio batetik sortuta da, edo inspiratuta, eta batez ere hori nik aipatuko nuke batzutan bueno, galerak, eskenik esate du galerak edo bukaerak maitasun batetik ere sortzen direla batzutan, ez?
0: Bai, gainera, egia da letretan daukadala sensazioa, metaforak erabiltzen dira, baina oso ondo ulertzen da esan nahi dena.
1: Baina horrekin asko obsesionatzen naiz. Lehen idazten honen asko zere abstraktuago, metaforikoago, eta momentu baten ere, izan zen, gomo, jo, esingel bat idazteakoan jendeak ulertu behar du, eta gero, demoraekin ikusi dut, jo, eseren publikoa oso zabala dela, eta igual euskera oso ongitze egiten ez duen jendere badagola, umeak ere daudela, eta azkenan, ba, ikusi nuen niretzat errazagoa zela, bai, gauzak azaltzea, que no quede muy banal, hori ere egia da, baina metaforak erabiltzea modo sutil batean, ez? Azkenan kantuak, ni uste, eta hori depende, eta hori oso... eztabaidagarria da, ez?
0: Eta pertsonala.
1: Baina, bueno, kasu honetan nik bai kontzientek irabilin erabaki nuen orain dela, ez dakit, sei urte, idaztea horrela. Desde una verdad, da melodiak bezala, ez? Etese melodiak errazak dira, baina, bueno, gero sortzeko igual ez dira errazak. Azkenean, sortzea benetan kantuak behar duen melodia edo hitz hori sortzea ez da errazak. Gero interpretatzea, bai, baina hor dago neustez gakoa. Eta melodietan bezala ni gustatzen zait kantu ulergarriak egitea, ezakit erabilila palabra accesible, baina bueno, que edo zeinek ulertu ditzan, eta melodietan bezala edo zeinek burura edo gogoratu ditzan melodiak, ez.
0: Lehen aipatu dugu irudiaren garrantziaz, lehen aurreko abestian aipatu dugu logelaren irudiak, ezakit zer nolako eragina duen, Nik esan nuke kanta esaldi honekin hasten dela eta irudia oso esplizitoa dela, dela ez ditut oraindik argazki guztiak kendu.
1: Eta bigarren eta liburu daude eta
0: liburu. Utzi zenituen toki berean.
1: Bai, hori.
0: Bai, eta irutzen zaizkit bi esaldi.
1: Ni uste dela esaldirik onena iaia, Osa, bai.
0: Bai,
1: ni oso pozik nago esaldiakin.
0: Bai.
1: Eta justo ez dira benetazko esaldiak,
0: Ja, bai. Baina egia da horrelakoetan dagoela ekintza txiki bat, baina daukasekulako karga emozionala.
1: Claro.
0: Ta horregatik uste dut ere geratzen dela.
1: Detailean dago akoa.
0: Bai. Bai. Eta dela, bueno, direla bi esaldi, ez dakit, oso errez konekta dezakizugu esaldiekin.
1: Bai, egin dut, prozesu bat ez sartzeko bueno, justa horreko kantuan sartuta, baina adiez, jo que se, askatasuna ametsak, hitz horiek esartzeko kantuetan, eta egin nuen oza, lanketa bat, eta konturatu nahi zolako esaldiak askoz ere potenteagoak direla, ez, konkretatzea. Azkenean irudi bat delako, eta kasu hontan gainera eskeria, ez ditut oraindik kendu argazki guztiak, ne ustez hor esaten duzu alde batetik, bueno, bale, irudia da, baina aldi berean saiatzen ari zarela zeo zer, baina ez duzula lortzen, ez, nostalgiak oraindik ere harrapatuta zaituela, ez, eta liburuak utzi zenituen modu berean, ba hor, ez dakit nola diren liburu horiek, oza, ni, badakit zergatik idatzi nuen, horrela, porque liburu batzuk da, baina bai, sentitzen dut horrek ere entzuten duzunean, sortzen dizula aldi batetik irudi bat eta bestaldere justo esaldiak nola doden idatzita sentitzen da mina eta sentitzen da batez ere aurrera egiteko zailtasuna, ez?
0: Bai.
1: Orduan, bueno, bai.
0: Bai, eta gira nik esaldi hauetan pentsatzen jarri nizela bueno, erreixa da berez zergatik konektatzen dugu, ez? Denok bizi izan dugulako horrelako zerbait, baina nire galdera dihoa gehiago, zergatik uste duzu kostatzen zaigula inbeste memoria eta emozioa duten objetuetatik askatzea?
1: Bale, memoria objetuetatik daten askatzea. Hombre, nik uste objetuak berek, eske nostalgia puta gogoratzen digu, gogoratzen digu iragana oraina baino hobea izan zela, ez? Gure kontra datorren tren bat dala, ez? Osea, eta sentitzen dut askotan talka egiten dugula tren horrekin, ni gertatu izan zaidalako, ez? Eta azkenen sentitzen dut ere gure buruan milaka kontzeptu, milaka gauz, milaka idei datozela, baina objektutan materializatzen dela, ez? Askotan esaten da, ez? Pentsatu idatzi zergatik zergatik idaztea, ez dakite, diario bat onurak dazka, azkenean ikusten dugulako, ez da, nik sentitzen dut objektu horiekin ere beste sentsazio edo beste, bai, beste modu bateran sartzen dela geure barrura ba oroitzapenak, ez? Eta modu potenteago batekin. Ordun nik uste alde batetik kostatzen zaigula nik uste alde batetik gizartea geure kontra egin arren saiatzen garela nostalgian eta iraganean batzutan gelditzen, ez? Eta sentitzen dut, ba, bazkenean objetuak hartzen ditugula ba, bertan gelditzeko. Eta nik uste horregatik, osea, dela errazagoa delako objetuekin gogoratzea iragana.
0: Bai, emozio egin gehiago egiten dutelako. Badago beste esaldi bat ere hauen antzera, libreta zarrean da bezure azken marrazkiak. Egia da, bueno, aipatzen marrazkiak, arrastoak, oiturak, aipatzen da ez libreta zarrean da dela, baina nik gehiago irudikatu dut, ez dakit, pertson gure barruan geratzen diren arrasto ez, geratzen diren marrazki ez, uste duzu kasu honetan harreman bat emaitzen denean zure identitatearen zati bat ere emaitzen dela, zure gorputzean uzten diren arrastoak.
1: Bai, dudari gabe. Nik uste pertsona bikotean gaudenean batzutan zaila dela zeure identitatea unetik eunean mantentzea, azkenean ere,
0: eraldatu egiten da.
1: Eraldatu behar zarelako edo nahi duzulako, edo dena delako. Orduan, bueno, nik sentitzen dut bai, osa, galdera zan, zein zan duzu?
0: Harreman bat emaitzen identitatearen zati bat ere amaitzen dela.
1: Bai, dudarik gabe. Beste bat, osa, amaitzen da, beste bada torrelako ere.
0: Bai.
1: Baina, bai, nik uste, depende, nola maitzen duzun, depende mila,
0: bai, bai.
1: Baina izan daiteke, eta nire kasuan, justo, identitate galera hori, bai bizi izan dut ere, jo, bat, denbora asko dara mazunean arreman batekin ere, bai, evidentemente, azten zara, eta zeure identitatea eraikitzen duzu pertsona horren inguruan, eta ez dut esaten ona edo txarra denik, baizik, eta ba, logikamente, neuz ez, eta jarraitu du pentsatzen, bikote baten galera asko zere potenteagoa dela beste edo zerrekin konparatuta. Eta ez dakit ona edo txarra den, baina azkenean egunere otokotasunean bakarrik hori pasatutako orduen gatik, ez? Eta emandako maitasuna gatik. Orduan sentitzen dut, bai, galtzen dela, beste bat datorrela, batzutan minarekin, baina nahi duderri gabez garela pertsona berdinak.
0: Bai, gainera esan duzun horretan, atzo agertu zitzaidan bideo bat psikologa batena esplikatzen zuena, eta horrela zitzen bideoa esaten, zergatik batzutan harreman baten austurak ematen digun min gehiago eriotza batek baino, ez? Uh-huh. Eta esaten zuen, azkenean eriotzean pertsona hori joan egin delako, eta maitasunean pertsona hori horrek bizitzen jarraitzen duelako, da bere bizitzak aurrera jarraitzen du, baina zuga, behorduan, uste dut, emozioen barne gestioa komplikatuagoa dela.
1: Oia, niru, oza, pentsatzen dut ere, dakizu norbait desagertzen denean. Dakizula, bale, hilda, edo ez da hil, edo familiek beti esate dute.
0: Ez jakintasun hori.
1: Que aparezca el cuerpo, ya. Eta nik uste, ba, esate duzun, azkenen kokatzen zaitu egoera batean, non, bueno, ba, etorkizunean ere zeure iragana bueltatu daitekela, eta zuk zeuk ere behar bada irekiko duzula, ez dakit, atea iragan hori zeure orain horretan etorkizuna berriro sartzeko, ordun, bai, zailagoa da, ne ustez gauza kistea.
0: Bai.
1: Dudari gabe, bai.
0: Letran ere aipatzen duzu denborak suntzitu duela eraikitzen duten gaztelua, irutu zait irudi nahiko potentea, baina zer pentsatu ere eman dit, nik asko filosofiatzen dut, apixatzen dut. Azkenean, bueno, gazteloaren irudia bai ikusi dudalako babes moduan, proiektu bat, etorkizun baten moduan. Eta atzera begiratuta, edo, bueno, gaur egundi begiratuta, uste duzu harremanetan eraikitzen ditugun gazteluak benetakoak izan direla, edo gure iruditegian idealizatzen ditugun gazteluak direla momentuan nahi dugulako.
1: Depende, biak izan daitezke. Depende gero ere nola... Bueno, esan behar nuen, depende nola maitu den gauza, baina ez da horrela. Zen azkenan igual gazteluak eraiki dira, benetazkoak izan dira, eta azkenen esaldia hori esaten du, ez? Esaldiak hori esaten du. Denborak batzutan, eta, bueno, kasu honetan, esaldia zen, denborak desegin du, eta azkenen aldatu nuen eta jarren nuen txitu du, ez? Irudia pixkat potenteagoa iruditzen zitzai, pentsatzen nolako zala, ez? Eta kasu honetan, bueno, nik sentitzen dut gazteluak batzutan benetazkoak direla, eta beste batzutan bakarrik iruditegian gelditzen direla. Eta bai, eta denbora... Azkenean denbora ez da denbora, da gu geu denborarekin zer egiten dugun, eta zer... Osa, denbora kontzeptu polita iruditu zitzaien, baina azkenean denboraren atzean badago geure zer egin dugun denbora horrekin azken urteetan, ez? Eta nola aurrez, zakit, nola... Bai, bizitzan aurrean nola zer erabakiak hartu ditugun, ez? Orduan, bueno, sentitzen dut depende. Batzutan, baina batzutan egia da, hori gazteluak eraikitzen direla, geure barruan eta kanpoan hori existitzen ez dala, ez? Eta momentu batetik bestera txak desagatzen dela gaztelu hori.
0: Bai, eta hortik uste dut, izan garrera pixka bat ere kantaren erdigunera, ez bakarrik estribilloa delako, baita ere uste dut, hor datorrelako askatzearen ideia, eta lehen aipatzen genuen hasieran gizarteak askotan ez diola minoni leku egiten. Uste duzu askatzea orokorrean gizartean porotarekin lotuta dagoela? Edo lotzen direla termino horiek?
1: Ez dut uste, azkenen nik neuk pentsatzen dut gero gizarteak dena, a bere, ulertzen eta onartzen duela.
0: Bai.
1: Baina guk geu pentsatzen dugula hori ez dela horrela izango. Ez? Eta nik sentitzen dut askotan balen eta bueltatzen naiz hasierako kontzeptu hortara. Ez dela inbeste kanpoan gertatzen dana, baiz eta zeuk zeure barruan egindako
0: bai, lanketa, taket, eta...
1: lanketa eta batzutan paranoiak direla, ez? Mm. Eta, bueno, bakantu honekin ere, ba, pixka eta zaldu nahi nuen hori, ez? Batzutan mine egin arren, ba, bueno, gauzak amaitzen direla, modu batean edo bestean, ez? Orduan, sentitzen dut gehiago dela, egiten dugula kontra, geure buruarekin daukagun irudiarekin egiten duela kontra, ez? Ez, mm-hmm. Ez hainbeste gizartea ez duela ulertuko baizik eta honik behintzat sentitzen dut oso gorra naizela neure buruarekin, eta badago horrez, ez dakite, pero existe como el yo, el ello y el super yo. La cosa es, una es los deseos, el otra cosa es la imagen que tienes de ti. Horain ez dakitzen denez, baina pues, esa imagen que tienes de ti correcta y tal, hori da dela askotan mine egiten diguna, ez? Bai, horren kontra egin behar dugulako azkenean, horren kontra egiten hartzen ditugun erabakiak bizitzan, ba horren kontra direlako.
0: Eta egia da kantak askatzeaz hitz egiten duela, baina zure adibidez abestiek laguntzen dizute orokorrean askatzen, barruan daukazun hori askatzen.
1: Bai, baina ikuste dela gainera arrazoi nagusia, osea zen dut ni kantuak adibidez diskontan 11 kantu daude, berez 7 kanturekin egin da genuen, esan nahi dut.
0: Terapia egin da.
1: Ez, esan dut, eta inkluso, ja modu, oza, proiektua bezala, eta esen proiektu bezala, jo, eba, orain. Bueno, ez genekien disko atera behar genuen edo ez, aurten, urrengo urtean, eta egia esateko, kantuak lau hilabetetan, edo sei hilabetetan idatzi dira. Normalen jendeak esaten du, ostia, hiru urte gonaiz diskonekin. Nik asuntan, oza, inoiz baino azkarrago atera zaidan, oza, inoiz baino azkarrago idatzi dut diskoa, egi bat dagoelako atzean,
0: bai,
1: ez?
0: Eta barne lanketa bat
1: eta barne lanketa bat dagoelako, eta justa rapatu nahuelako, ba momentu horretan, ez? Baina kasontan hori, inkluso, 7 kanturekin, jazta, disko bat, etesen disko bat, beste 3 urte, eta listo. Eta azkenen kantuak, idatzitut, batera zezkidalako, eta ere pentsatu izan dudalako, bueno, hain eklektikoa denez disko, eta justo, aztertzen garen bikantuak nahiko gorrak dira, baina beste argizpi bat ere badago, badago diskoan, eta jo kese, pasioari buruz, tentazioari buruz, gauza askori buruz ere hitz egiten du diskoak, baina eta sentitu izan da dalako, ba hori, jendeak ez baldin bada kantu bat, beste bat edo beste bat, baten bat, seguro izango duela bizitzan, ez? Ongi sartuko zaiola bizitzan, oza, momentu egokian
0: harrapatuko diola, bai.
1: Harrapatuko diola kantuak, ez? Eta horregatik, oza, ni bizitza bai sentitzen dut dela oso, bueno, kontrastez beteta dagoela bizitza, eta kontra esan ez beteta, eta diskonetan, ba, just hori ere islatu nahi izan duen, ez? Kontra esan horiek, edo, eta kontraste horiek, ez? Bai, Ikerrekin hitzein dako, ba, hainbeste, ba, hori hainbeste estiloekin ikusten dena, baina, bueno, letrekin ere, ba, pixkate hori esaldu nahi izan nuen.
0: Eta azken esaldi bat daukat abundatuta dela, erori ginen batera mildegira. Horri ikusten da erorketa ez dela erabaki bat, erabaki konsiente bat, claro. Behintzat. Konturatu gabe gertatu den zerbait dela. Zure ustez, min gehiago egiten du harremanak egun batetik bestera bukatzea, edo pixkanaka oarkabean muga batera iristeak?
1: Zien ikuste, lehenengo aztertu barko nukla, oza, konturatu gabe esaten dugunean, da modu razionalean.
0: Bai.
1: Azkenean inkontzienteak mugitzen du mundua, eta segurazki denborarekin jendea konturatzen da etorkizunean egindako ez dakize prozesu, ez dakize erabaki, benetan igual kontzienteagoa izan zela, ez? Nik uste biago gorrak direla, batzutan ere ohartu gabe esaten dugunean behar bada ja inkontzienteak bazekila, azkenen beti esaten da, ez el inkontziente lo sabe todo, ez el saber máximo. Orduan, bueno, ala ere, uste dut pixkanaka, oza, biak txarrak dira, baina bi prozeso desberdinak eta antzekoak. Azkenen desgastatzea ere gauza bat urteetan eta urteetan eta urteetan, sufrimendu asko dakar, ez? Ni geratuko nintzateke bestearekin.
0: Egia, esaldi horretan nik hitz bat, bueno, hitz batekin geratu nintzela eta izan zela batera, badagoelako erantzukizun partekatu bat.
1: Bai, bai.
0: Eta hor niri pentsatzea egin zidan, pixka bat, behar bada, batzutan kustatzen zaigu esateaz, baina behar bada bi aldeak elkarrekin batera erortzeak minarintzen du.
1: Bai, uste baietz. Uste baietz. Eta orain justo goratu naiz, esaldi hori, berez, basen beste bat, eta zan, tabarkatu nazazu izan bazen nire errua. Hori zan hasierako esaldia.
0: Oso desberdina dira esaldiak.
1: Oso desberdina esaldia. Mea, gero ja demoraekin konturatu nintzen digu, uste dut, kantuari gehiago emango diola beste esaldi hau eta niretzat ere zentzuagoa. Eta hor justo lehen esan dizut errua hitza egin nola prozesu bat igual justo hor salbuespena izan zen eta kasu hontan bai aldatu nuen eta ere sentitu nuen irudi askoz ere politagoa zela, ez? Amildegi batetik erortzen bi pertsona bai. Sentitzen dut bai arintzen duela pizkatxo bat.
0: Bai, eta gainera uste dut beharrezkoa dela ere aipatzea edo bintzatu horruztea askotan, ezakit, beti hemen behin baino gehiago hitz egin dugu erruari buruz, kantetan normalen asko agertzen delako.
1: Bai.
0: Eta askotan ez dela errua baten edo beste arena. Mm-hmm. Askotan errua partekatua bai. Dela eta hori ere argi utzi behar dela, ez? Beti ez dela errua bati botatzeko.
1: Bai. Bai, baina, bueno, hori ja bakoitzak izan dezan bere pelikula, bere, oza, nik nerea kontatzen dut, eta...
0: Bakoitzak interpreta eta lan edo bezala ere.
1: Eta kosontan hori, oza, abestianen etzen badago egi bat, baina, bueno, esan dizu gana, justo kantonetan, bueno, bai, saiatu naiz, pixkat, neure burua ere aldentzen pixkatxo bat, batez ere, jo, nire bizitza pertsonala normalen ez dut kontatzen sareetan, eta kantuetan ere, momentu batean ere, ba, sentitzen dut, ez dakit arresi bat jarri behar dudala, gehiegi ez, oza, nire babesaren gatik, ere, ez? Eta horregatik ba, batzutan, bueno, ba, dramatizatzen dira esaldiak, ez? Eta, justo kantu honetan, da anekdota bezala, kago, nik, evidentemente, aska gaitezen egiten dio referentzia aitormena kantuari.
0: Uh-huh.
1: Eta asko raiatu nintzen horrekin. Honintzen kentzeko, baina aldi berean, aitormena kantua, seguraskin ere bizitzako kanturi berezienetarikoa da. Igual euskarazko kanturik, igual gustokoena.
0: Uh-huh.
1: Eta aitormena kantua, ez dakita, zen esaldia nola esaten duen? A ber, nola esan duen?
0: Maitia lehen lehen aska gaitezen.
1: Horia, lehen baino lehen aska gaitezen. Eta kasu honetan ez da berdina, baina da lehen baino lehen ez min egin baino lehen aska gaitezen, ez? Eta uh-huh. Eta gonintzen, digo, egiten dut referentzia hori edo kentzen dut, jo kese, jendeak ez egiteko. Eta azkenean, erabaki nuen mantentzea, justo gainera aitormena ez da deitzen aska gaitezen kantu, eta da aska gaitezen. baina bai, hor egiten dut referentzia evidentemente aitormena kantuari. Bai, bai.
0: Uh-huh. Aipatu zu zure, disko aborokurrean oso pertsonala da, baina gero badago arriskua, bueno, arriskua ez, jendeak bere egiten ditu kantak.
1: Bai, noiz menos mal.
0: Bai. Noiz bai sentitu zu publikoak zure mina kontsumitzen duela?
1: Ez nire minak, ustute...
0: Bueno, zure bizipenak.
1: Bai, kontsumitu, ez dakite, bizi bai, baina aldi berean sentitzen dut kantuak bere terrenora eramaten dituela normalean jendeak. Egon nik behintzate kantuak, jo, gaina, azkeneko bi urtetan, ez dakit, hainbat kanturekin negarregin dut, entzutan kantuak negarregin dut, eta sentitzen dut negarregin dudala neure bizitzaren gatik, ez uh-huh. idazlearen bizitzaren uh-huh. gatik, osea, esan edut, bai, neure minak, bueno, neure minak, neure hitzak erabiltzen dituela, behar bada, haiek erraz ateratzen ez dituen hainbat idei ateratzeko, edo hainbat kontzeptu, emat min, emat zauri, ba, azaleratzeko. Baina justo nire bizitza kontsumitu, ez dut, uste dut jendeak, bueno, badakila ez, non dagoen muga. Bai, hor debate interesgarria, baina azkenean artista zer da, artista bat izatea, ez? Baizik eta, ni ustez da, hori, jendearen gan, zeo zer eragitea, eta kasuntan sentitzen dut, helburu onuragarrizko helburu baten norabidean, ez? Estela. Baina bai, kantu badute magia hori, ez? Segundo batzuetan, oso gauze gutxi daude segundo batzuetan egoeraz guztiz aldatzen gaituna, ez? Eta uste kantuek badutela.
0: Bai, musika koroar badauka hori.
1: Bai, badutela hori. Bai.
0: Eta nola izan da zure barne prozesu hau diskoa kaleratzerako orduan? Ze uste dut inoiz ez duzula idatzi hain disko pertsonalik. Nolako izan da barne prozesua esateko diskonekin jendeak gutxi gora bera nire bizitza jakingo.
1: Bueno, baina esaten dana, nik kantuen atzean ez dago nere bizitza guztiz, ez da, kantuen gauza batzuk egiazko dira, eta beste kantu batzuk, ez dakit behar bada kantua, justu da guztiz asmatuta. Goitik bera, hor bai kontzeptu bat azaldu nahi nuen, zala ez jakintasuna onartu, ez? Eta hori historia bat kontatzen dut, eta bai badaude kantu batzuk egiazkoak direla, eta beste batzuk ez. Egia da, aliberean ere, beste diskoekin konparatuta, benetazko agoa dela diskoa, ez? Kostatu zait hori onartzea, baina aldi berean ez nuen beste irten bidirik ikusten. Orduan, ez un poco el precio que tengo que pagar.
0: Bai, baitari.
1: Niko ere lasaiago bizitzeko, eta artistagoago sentitzeko, ez? Orduan, bueno, sanik ez du sentitzen idatzi ditudanik kantuak bakarri jendearentzako, eta horrek ere, ba posten hau, ez? Bai, posi nago diskoarekin. Izan daiteke dena oso azkar etorri dala konposatu eta sentsazio hori badaukat, erabaki genuenean aurten kaleratzea diskoa, ba, gau diskoa bukatu nuen irailean eta bila betetan montatu behar izan genuen dena, bideoklip guztia, iruditegi guztia, eta karo, jekora oso presentadago diskonetan, diskoa, berez, diskoaren zati handi bat bertan idatzi delako, bertan grabatu delako ere, eta niretzat ere aterpea den leku hori ere, ba, azaleratu nahi nulako disko honetan, ez? Orduan, bueno, bai sentitzen dut pixka azkarregi etorri dala dena, baina liberean sentitzen dut, ikusi, igual kantu batzuei ez diegula eman, adiez azka gaitezen kantua, ez diegula eman maitasun hori, ez? Sareetan, eta ikusi, el que le llegue, ya está. Ni lasai gelditu naiz, neure barnetik ateratako kantu bat izan delako, eta ya está, eta sentitzen dut diskonetan ere, erabaki asko hartu ditu dela inkontzienteki. Pon, denborari gabe hartzen duzunean, priorizatzen duzu, ez? Eta uste dut ere, ona izan dela ere, igual disko hau, uste mali manuen urte bete kajoian, olako kantuak, igual no me habría atrevido a sacarlas. Yeah. Eta es como, bueno, ya está.
0: Kampondago,
1: eta ya está otra cosa.
0: Eta zerratorru rengo jabetetan ete serentzat?
1: Ba, bihotzen konkistako bi emanaldi horiek, Madrid eta Barcelona. Bai, hortan gaude, eta horregatik lehen komentatu dizut azken astetan ez du, ala, nire diskoa entzun. Normalen ez dut egiten, baina justo disko honetan, ostea, asko gustatzen zera diskoa niri, pertsonalki. Orduan, bueno, ba, baina liberean hori burua daukat, eta justo aurreko astean egon naiz Bartzelonan ere prestatzen, koizlearekin, eta burua daukagu emanaldietan, alde batetik diela, diskoaren aurkezpena, baina bestalde, ni ustez garrantzitsua gaudela, ba hori planteatu dela bi emanaldi, bienen manaldi handi geure, ez bakarrik geure historia kontatzeko kanpoan, baizik eta, bueno, ba, euskal kultura, euskara, ez dakit tradizioa eta transmisioaren inguruan eraikitako emanaldi horiek prestatzen, ez? Eta hortxe gaude, nik sentitzen dut gainera emanaldiak ez direla, dira, osea, espreski prestatuta kanpoan egiteko, ez? Eta eta hori jendeak ulertu behar du gero ez direla errepikatuko, zenen desberdina da kontatzea zer garen hemen etxetik edo zer garen kanpoan, ez? Eta hortxe gaude. oso, osea, esan dut, ambizio handiko emanaldiak dira, eta bueno, nire bizitzako azken hilabetetako ordu guztiak, ez nagoen ia ordu guztiak, ba ez dakago ere denbora asko, zeren, karo, ezke diskoa hasiera batean, ezan aurten atera behar, eta pentsatzen nuen urte bete izango nola prestatzeko, baina sentitu nuen ez, zentzuagoa zela lehenengo disko bat ateratzea, ba, eta gainera evidentemente, bihotzen konkista, osea, konkista terminoa, ba, pixka eta dost, osea, erabaki dugu ere, emanaldiak bihotzen konkista izan zirelako, eta hor, ba, saiatu naiz ere bilatzen koherentzia moduko bat, baina, ba, osea, horregatik ere, bai, izan ditugu lau hilabete emanaldiak prestatzeko, baina lehen esaten izuna, azkenen ere kontzertatu da zaudenean, eta denbora gutxi daukazunean, erabakiak hartzen dira, ne ustez askoz eraginkorragoa, ez da, bueltak eta bueltak ematen dizun duenean, eta hortxe gaude, Mairila Bartzenonakoa prestatzen atope.
0: Ba, ondo joan dadila, mila esker, gorkoan hemen egotatik, uste dut, bi galera mota oso ezberdin azterte ditugula, baina gure bizitzan oso presente daudenak, eta honek ere seguru entzulen bati ba, ondo egingo diola, beraz, eskerrik asko Inigoain leku intimo batetik hitz egitagatik.
1: Eskerrik asko gomitagatik.
0: Eta, bueno, nien zerbait alaiagoarekin bukatuko dugu. Egia vale. Dela diskonetan niri jenetariko gustatzen zaidan kanta, eta honekin bukatuko dugu, hau da zuentzako zure begiunek.
1: Vamos, txutxutxutxe, jarri horretik.
0: Vale.
1: Niretzat ere, osea, da diskori ia gehien gustatzen zaidana. Eta ekipoarekin, erabaki genuen, ez hartzea single bezala, ba, ez dakit zergatik. Eta hortxe dago, eskerrik asko.
0: Ba, zaten, honekin bukatuko dugu, beraz, urrengo aster arte.
1: Urte nengo nitxaretiko.

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratia Musikaria.
1: Eta azken kantu batekin bagoaz, Markelen kontzertua bukatu da arekin. Bueno, kontzertua bukatu da, saioa bukatu da, bihar itzuliko da musikaria. Ondo izan, aio!

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon, Natali Izagirre naiz, musikari eta abeslari usurbildarra. Jada aurreko astean zuekin egoteko aukera izan nuen, kantu batzuk partekatzen, eta gaurko arratsalde honetan beste 11 kantu berri aurkeztuko dizkizuet. Aurreko astean aipatu bezala, saio hauek sentimenduen inguruan ardaztu nahi ditut, eta gaurkoan haserrea edo amorrua hartuko dugu abia puntu. Dakizuen bezala, haserrea oso sentimendu indartsua da, potoloa, garrantzitsua, eta nik uste dut historian zehar, eta baita gaur egun ere, kantu asko idazteko eman digula. Musika beti izan da protestarako erraminta bat, eta baita ere gure barruko frustrazioak edo gustatzen ez zaizkigun gauzak azaleratzeko modu bat. Beraz, gaurko saioari hasiera emango diogu Sua eta Lierrek elkarlanean idatzi zuten Hortzak kantuarekin.

barkatu, lasaiago batera egingo dugu salto orain, baina honek ere badu amorrutik eta frustraziotik. Morgan taldea ekarriko dizuet eta beraien Pira kantua, uste dut horrela oskatzen dela behintzat, grekeraz sua esan nahi du, eta beraien Hotel Morgan diskako kantuetako bat da. Eta kantua ingelesez bada ere, hor esaten du nola ies egitea nahi duzu zu zinguratuta banago, eta hauxe da Morganen Pira.

Euskal Herriko beste talde batera egingo dugu salto, Ezpalak taldearen kantu bat entzungo dugu. Orain azken asteetan kantu berria kaleratzen dabiltza, beraien EP berria eskuartean dutelarik, baina nik duela 5 urteko kantu bat ekarri nahi dizuet, nik kantu honekin deskubritu nituen, eta imaginatzen dut zuetako batzuk ere ala egingo zenutela. Itzala kantua zari naiz, badakiz ziurrenik askotan entzun duzuela, baina hala ere zerrenda honetan sartu nahi nuen, izan ere kantu atera zenean duela 5 urte, etengabe entzuten nuen kantua izan zen, garai hartan, bueno, nik uste munduarekin pixka bat aserre banegoela, eta nolabaite kantu honek lortzen zuen lasaitzea, edo lortzen zuen ni hobeto sentiaraztea, eta benetan, 200 bat aldiz gutxienez entzun dudala kantu hau. Hementxe Ezpalaken Itzala.

0: Jarraian entzungo dugun artista ere oso gertukoa dut, Akaleia zari naiz, Oiana Rodriguezen proiektua, Akaleia izenpean, duela pare bat hilabete, Panpinak izeneko kantua kaleratu zuen, nolabaiteko estilo eta itxura aldaketa batekin itzuli da, bere lehen diska hartatik, eta orain jarraian entzungo dugun hau da, Akaleiaren Panpinak.
1: Bleiben Sie ganz ruhig.

Atzerrira egingo dugu salto, eta Foo Fightersen kantu bat ekarri nahi dizuet. Foo Fighters asko gustatzen zaidan talde bat da, kantu izugarri onak ditu, baina gaur ekarri nahi dizuedana Best of You kantua da. Nik uste dut nire kantu gustokoenen zerrendan sartuko nukela. Entzuten dudan bakoitzean bada zerbait, kantu honek ez dakit zer daukan, baina barruak mugitzen dizkit, Dave Grohlen ahotsa, intentsitatea, letra, badu zerbait bereganatzen zaituena. Eta hau da, Foo Fightersen Best of You. I've got

Berriz ere etxera ekarriko zaituztet eta Ameba talde usurbildarraren kantu bat entzungo dugu. Munduari izeneko diska kaleratu zuten gutxi gora bera duela urtebete eta diska hortan bada kantu bat Ohartu baino lehen izenekoa. Eta kantu hori bereziki gustatzen zait, nik uste baduela zerbait berezia, leloa bereziki gustatzen zait, Malenen ahotsa nola entzuten den, kantuak duen indarra. Bueno, ez dizuet ezer gehiago esango, kantuarekin utziko zaituztet, hemen Amebaren Ohartu baino lehen.

Bueno, eta behin etxera etorrita, Mise taldearen kantu bat ere zerrenda honetan sartu nahi nuen. Aldatu izeneko diska kaleratu zuten 2025. Eta badago diska honetan Dena eman izeneko kantu bat, nik uste dut aserre eta amorrutik asko duela, ez? Dena eman eta dena espero, esaten du kantuak. Eta bereziki bada kantuaren herrialdetik aurrera etortzen den paroi edo lasaitasun momentu bat, eta momentu hortan nahi duzun aldatu, errepikatzen dute. Eta badago zerbait oso berezia eta kantu hau zuekin partekatu nahi nuen, hauxe Miseren Dena eman.

Jarraian Estatu Batuetara egingo dugu salto eta Noah Kahan artistaren The Great Divide kantua entzungo dugu, izen bereko diska kaleratu berri du aurten 2026an. Eta nik pertsonalki Noah 2023an atera zuen Stick Season diskarekin ezagutu nuen. Diskartan COVID garaian bizitako edo izandako erreflexio edo momentu sentimendu ezberdinez hitz egiten digu eta nik uste diska horrekin egin zela ezagun. Eta aurten The Great Divide diskarekin itzuli da. Eta besterik gabe, entzun dezagun kantua.

gaurko saioaren amaierara iristen goaz pixkanaka, azken bi kantuak besterik ez zaizkigu gelditzen, eta Euskal Herriera egingo dugu salto berriz ere. Mugan taldearen geratzen dena kantua jarri nahi dizuet jarraian. Mugan taldeak beraien lan berria edo lan berriak kaleratu ditu duela gutxi, bi EP labur kaleratu dituzte, bizitza ozen denean bat eta bizitza ozen denean bi, eta gorkoan geratzen dena izena duen kantua entzungo dugu.

bai, iritsi da gaurko saioa agurtzeko momentua. Beste behin, izugarrezko plazera izan da zuekin kantuak partekatzeko aukera izatea, eta gaurko saioa agurtzeko nire kantu bat ekarri nahi nizuen. Azken hilabetetan hiru kantu berri kaleratu ditut, eta azken kantu berria ekainean ateako da. Eta kaleratu ditudan kantuetatik lehena jarri nahi dizuet, Sua izena du. Eta Suak badu haserretik eta amorrutik. Egia esan, sentimendu hortatik idatzi nuen kantua da. Momentu batean munduarekin haserre nengoen, nik uste gutako askori gertatu zitzaigula. Toki guztietetik hainbeste berri eta dena berri txarrak, besterik ez. Eta amorrua, eta zer egin, nola lagundu, laguntzeko gaitasunik ez. Eta sentimendu hortatik idatzi nuen Sua kantua. Eta Sua izena du, eta hau historia hau ez dut inoiz kontatu. Kaliforniara bidaia bat egiteko aukera izan nuen, eta handik hilabetera edo Malibu eta ingurune hori guztia erre egin zen. Eta gogoratzen naiz nola telebista piztu eta sutearen inguruan hizketan zeuden, eta nola baite nire frustrazio hori sentitzen ari nintzen guzti hori munduan gertatzen ari zen dena, Suarekin lotu nuen, pianoan eseri eta horrelaxe sortu zen Sua. Eta besterik gabe esan bezala, mila esker gaurko saioa entzuteagatik, eta honekin agurtuko zaituztet, Nataliren Sua.

0: Agizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber.
2: Ez
0: da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oh! Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Wow. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno.
2: Ya los programas que duko digo, la normal, es que no.
3: Vita Piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.

2008. urtea, Benito Lertxundik ospakizun gauean izeneko diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan barne biltzen du, keimu bat zuaitzan, abestia.

0: Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.
1: Amaika urterer ondoren, Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian Oiartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

Egia da, horixe zion Ruper Ordorikak 2014 urtean argitaratu zuen lurrean etzanda diskoaren parte den egia da, abestiak.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

Joseba Tapia trikitia molde berrietara egokitu duen aintzindaria da. Musika tresna hori baserri girotik atera eta beste estilo batzuekin nahastea izan da haren ekarpenik handiena. Horren adibide, 2006an argitaratu zuen Realpolitik diskoa eta baita bere barruan duen Realpolitik abestia.

0: irratian klasikoak.
1: Azken txampa.

0: Bueno, ya va.
1: Ez aitez joan, oraindik horixe abestu zuen lehen aldiz Oskorri taldeak 1989 urtean kaleratu zuen Datorrena datorrela diskoan.

Gelditu denbora, izen hori ezarri zion Kentzazpi musika taldeak 2005. Urtean atera zuen bere laugarren diskori eta bertan aurki dezakegu Zapalduen olerkia abestia.

0: 2012an gozategi taldeak jarraian entzungo dugun abesti argitaratu zuen bere All Stars diskorako, Porru Patata.
1: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
2: Ondo jotzen dut,
1: baita nik ere,
2: ni golpe ni jotzen.

1984 urtea, ertzainak pakean utzi arte.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

Naiz irratian klasikoak.

1900 eta 1984 urtean, Vinilo Bala disko argitaratu zuen Zarama taldeak. Disko honetan besteak beste, Txatxo abestia dugu aipagai. Jatorriz, Asturiasko Los Berrones taldeak, asturieraz abestutako Txatxo abestiaren euskarazko bertsioa da. Honakoa.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

Eta laurogeita masigarren urtean latzen taldeak kontzientzia ala infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da latzen taldearen lastana abestia.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: 2006 urtea hemen ezten taldea Cristina Solano eta Amaia Orejak 104 ilargi beterekin konparatu zuten maitasuna. Hauxe da 104.

1900 eta 1982 urtean Tapia eta Leturiak Dulcemeneoa diskoa plazaratu zuten, honekin batera diskonen parte delako, urrengo abestia ere ailegatu zen Euskal Herriko plazetara, Begi Nini Niminoa.

1982 urtea, Sutagar talde eibartarrak Hortzak estuturik diskoa argitaratu zuen, metal doinuak Euskal Herriratuz. Diska honetan entzun dezakegu segidan entzungo dugun abestia, Sutagarren Itxaropena.

Jarraian entzungo dugun abestia sarri-sarri kantua hain zuzen ere Kortatu taldearen euskarazko abesti ezagunenetakoa da. Hitzak Fermin Muguruzak eta Josu Landak idatziak dira, Tuts and the Metals taldearen txati-txati abestiaren musikaren gainean. Hitzak 1985 urtean idatzi zituzten, urte horretako San Fermin egunean, eta kide izateagatik kondenatutako bi preso Martuteneko espetxe barruan Imanol Larzabal kantariak emandako kontzertu baten aukera baliatuz, bozgorailu batean ostenduta ies egin ondoren ieslariak Iñaki Pikabea Piti eta Joseba Sarrionandia Sarri izan ziren. Gertaeraren omenez Kortatu taldeak sarri-sarri kanta sortu zuen.

0: Hau bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera.
1: Aitziber Garmendia. Bueno, Aitziber Garmendiak etorri bartzuen, baina oraindik ez da etorri, ordon. Ez da iritsi, oraindik ez da irratira iritsi, grabatutako programa batera, ez da oraindik iritsi, berando iritsi da grabatutako programa batera.
2: Ez da meritu makala, eh?
1: Meritu asko dauka Aitziber Garmendiak orokorrean,
2: bai?
1: Baina nago egitako bada, eta nik uste...
2: Ez teo pegatzen inpuntula izatea.
1: Ez, batez, baina... Baina, bueno... Zagit, lanpetuta biliko da, oso lanpetuta da bil.
2: Bai, mila gauzetan da bil, ez da?
1: Aitziber Garmendia izan diteke, Euskal Herrian lan gehien egiten duen aktorea, agian?
2: Ah, aktorea, aktorea bai.
1: Aktorea, bueno, eta lana ere, bueno, aktore bezala, aktore perfil hortan, lana, bai. Muñeko arena itia, hola, pixat, kamara horren, eta, bueno, antzokietan eri, bueno, karo, hor, bideiatu inmardu, baina lan, ba, bueno, ba, DJ Bulek egiten duen lanan tamainan.
2: Pixka gehiago.
1: Itzegin egin behar duelako, hori ere gehiago.
2: Eta neguan lan egiten dutelako.
1: Baita ere, ez da bakarrikan udaran. Bueno, ba, Aitziber datorren bitartean, normalean esaten dugu, hau bita piku da, gubiok bi eta pikua zu, Aitziber Garmendia, kasu honetan, Aitziber ez dago, ba, ez dakit,
2: Bordun gaurko programa bi.
1: Pikurik gabeko bi. Ez dakit, programari igual izen aldatu behar diogu?
2: Ala, itxue. Programa batenetik ez. Sintonio berri bat imara.
1: Iritsiko balitz. Iritsiko, ah.
2: Iritsiko ez da, ba.
1: Bai, ja, ni ja ez dakit izutzen hasi naiz. Mezua daukagu Aitziberrena, Mezua daukagu Aitziberrena?
3: A ber, zuen programa hortan naizela behin egungo, ostik, dios.
1: Aitziber mezua.
2: Ba, zetorren ez da?
1: Ba, bai, mehen etorri nahi du, ala etorriko da.
2: Guk nahi genuen etortzea.
1: Da. Bai, bueno, bueno mezu bat bidali gu, bentsat, polita izan da, jardezagun berriz.
2: Zondu gule urtu.
1: Bai, ez dakit, a ber, linea arten irakurtzen.
3: A ber, zuen programa hortan naizela behin egungo,
1: Dios. Zaito oso garbi gelditu.
2: Zesan du, ez dela sekula etorriko edo ez dela etorriko?
1: Ez dakit nola zensura atin duten, ba, nahi zirratean zensura hortxe dago, pilpilean dago, demora guztien. Eta
2: takorik ezin da esan.
1: Ezin da bira horik eta guk ere ez dago esaten. Bueno, ba, Aitziber Garmendia ez da etorriko.
2: Bueno, a ver, Nikola Aingurdin esan enuk esango, gaur, batizatuzatzu.
1: Gaur ez da etorriko, ala agian bidetik, ez da bidean dator, eta pentsatzen ari da etorri doez.
2: Damutu daiteke.
1: Eta emendik amos minutura.
2: Hortxe lekutxo bat dago, laparkatzeko. Aitziberreko txea txike izango, imaginatzen?
1: Nik badakitzeko txea daukat, baina ez dizut esango.
2: Ah. Ola,
1: momentuz, baina...
2: Ez dizut esango, pistaren bat...
1: autopista bat, emango dizut.
2: Ah, oso fina.
1: Bai.
2: Nik espero dut Aitziber.
1: Bai?
2: Imaginatzen dut?
1: Imaginatu.
2: Piskat Barbie estiloan.
1: Barbie estiloan.
2: Deskapotable roxa baten. Pamela batekin. Olako fular batekin.
1: Bai. Euskitako betaurreko oso handia.
2: Hoi da.
1: Eta Pamela lotuta zapi batekin.
2: Hoi da, bazpare.
1: Bazpare.
2: Eganatea ez da din.
1: Bai. Ez Pamela, ez bera. Bai. Eta, zera, bolantean aian hola pelutxezko arroxa, pelutxe arroxezko funda bat edo lako
2: bai,
1: rematere.
2: Bai, eskoak ondo izerri. Bai.
1: Eta daduak zintzilik, ez gehiagi, igual.
2: Igual pasatzen ari, Espainio. Imaginatzen, zintia seri itzain da.
1: Seri jo.
2: Imaginatzen Aitziber kortxe txiki baten,
1: bai?
2: Tipo Opel Corsa baten. Gurasek emandakoa. Bueno, zenbat urte ditu, bueno, igual ez
1: bai, dira. Oparitutakoa etxian zeon kotxe zar bat eta beak hartu eta olaxe eta bai, ez?
2: Bai, oso pertsona xumea ikuste. Ez dut uste, hola erosi duen gamalduko kotxe bat. Claro, itxo, urrutira gididaiatu behar du batutan, ez dakit beha ere kotxean jungo da, no?
1: Baina Granadan eman aldia baldin maduka ez da kotxez jungo berak idatzen.
2: Benetan.
1: Nola jungo, zera, pentsa Granadara, agian bi eguneko gididaia aukazu, ala egun oso luze bateko bidaia aukazu.
2: Eta ze juten dia, apioiez?
1: Ba, ez dakit galdetuko diogu, etortzen danean. Zagit, hor, Hor dago? Ez dago. Ez iruditu intzait, baina ez itzal txiki bat zan, eta ez, etzen Aitziber Garmendia, ba, ez dakit.
2: A ber, gauzat esan ez, bere tamainak inizin gara sartu.
1: Egia da, bai.
2: Ez dakit zer fobia izango da hori.
1: Bai, txiki fobia. Edo, ez dakit, nola latinez edo greziarrez edo nola esaten da txikia. Petifobia. Petifobia. Petifobia dituko diogu?
2: Bai.
1: Eta body shamingik eta horrelakorik ez dugu egingo, bueno, ez dago zertan lotxaterik, baina body shamingik ez dugu egiten.
2: Sekula.
1: Bi eta pikun ez dugu egiten. Naiz irratian ez da body shamingik onartzen. Ez da egiten ez dala baizik, eta ez dugu onartzen.
2: Hori da.
1: Baina egia da Aitziber oso txikia dela. Oso, bai.
2: Uste datu badala, objetiboa da.
1: Objetiboa, erratiboa berez, baina objetiboa.
2: Baina estadistikoki, esan ez da emakume altu bat. Esan ez da, ez da, Aitziber Garmendia, zein da, morena alta bat, ez.
1: Bai, bera, saskibaloilari baten biopik bat egingo dugu, eta zein edituko diogu, Aitziber Garmendia, ba, igual ez da lehenengo aukera.
2: Ez, protagonistan papera ez, igual lagunana edo danadakoa, igual.
1: Bueno, ondila egiteko, Eneko Sagardoi ontzan, eta... Altua da, baina ez hainbeste, naskin, no? Ezin dezu aukeratu 2 metro eta 40 aktore bat ez dagoelako. Orduan, ba bueno, no, txikiago bat hartu eta falseatu egiten da, baina noski...
2: Beste aktore danak belaunikoz jarri ditazkezu?
1: Baitare. Hombre, hori, nik uste Aitziberrek ez duela ego gehiagirik behar, osea, berea nahiko dauka eta tamainan, esango nuke,

0: Que está
1: aquí.
2: Ni telebistan ikusi dut.
1: Bai, nik ere ikusi dut, eta itzein dut berarekin bi aldiz, baino...
2: Kotxe onduan ez zan izango, bestela jakun gazen, uke?
1: Ai, zi, kotxe daka, itzi ber.
2: Oso polita. Bueno, polita ez da itza, baina, bueno, igual bai. Segun, behantzako politia izango da, bintxatzet.
1: Bueno, zure kotxai kariño, diozu, ez, azkenia. Ez baizu botata usten?
2: Bai, eta semeala behi ere bai, baina ezin dezu esan semeala ba guztiak politak direnik.
1: Ez, ze,
2: aurro oso itxusiak daude. Bai, zuriak izugarri politak dira. Baina aurro guztiak ez dira politak. Hmm. Berez, jaiotzen dianean, ez, inorra ez da polita.
1: Ez, dauregia da.
2: Tximu txiki batzok dira, hola, ximurtu eta hileri gabe.
1: Ba, zurea da, eta ilusaita izu, eta nahan pixkatu izu, eta baino...
2: Baino horre onda, ja, ez, kariño pixatartu izu.
1: Bau, etxeako.
2: Bau, etxeako. Etxeako moduko mutila, da, ra.
1: Uixe, baino, gero egia da, argaziak ikusteitu zula...
2: Bai.
1: Da zetezu, hostia, baitzen na polita.
2: Ez, polita ez da.
1: Oan polita guada, zetezu, urte bete, ekipi urte, zetezu, oan polita guada, eta
2: hostia. Ja, eta zetezute, zure horpeki berdina, eta ikustezu, hola, pikusi mur bat, tximu itxusi bat, eta ilusi eta izu. Zure horpeki berdina, eta zur, ai, bai, ze ondo, benetan, ikusi ezu. Nik uste, hormonek eta jaiotzak daudenean, nik uste hormonek egiten dutela katarata antzeko bat begian egin, hola, difuminatu ite zu, oza, distorsionatu ite zu, ikuste ezu guztia. Eta iruditzen zaizu, bai zure aurrak, efektibamente, politak diala.
1: Hombre, eta ilusia egiten dizu, bere lehenengo kaka, bere puzkarrak errazia egiten dizu. Karo, geba magozturte ditu nean...
2: Ja, aurpegian puzkarra botatza izu, eta por lo que sea, igual ez dizu hainbeste errazia egiten, ez?
1: Bai, izan dut. Eta pardela etengabe, ez dizulo egiten usten, ez dakit, beneficioa ez dakit zeinan, benetan, ose, gero omen dator.
2: Omen dator.
1: Bueno, bada de urte batzuk onak, ez?
2: Bai, txetik duaz zenien, oan dikan ez dugu deskubritu.
1: Ez, pixkalena guain.
2: Ah, pixkalena guain. Ah, behaiekin.
1: Bale. Urte bete arte, bueno, pixkat, hola, besoan hartu, eta kodeterista garatu, eta...
2: Jamon jor pakete handi bat, ez? Bai.
1: Baina gero, hortikan aurrea astendia...
2: Kariño hartu diozun jamon jor pakete handi bati.
1: Eta astendia pixkat, zurekin interaktuatzen, itzeiken, auta beste. Da, bueno, ah?
2: Bai, kaletik ezagutzen zaitu... desperdintzen zaitu bere beste gurasoen gandik eta bere itzi egiten zaitu.
1: Eta gainera zurekin nahi du.
2: Nahi du? Bai, oraindik ere nahi du.
1: Bai, oraindik ere nahi du. Amarekin pixka gehiago, baina zurekin ere nahi du.
2: Bai, tare.
1: Eta gero azten dihua. Kariño azten dihazu, zurekin itzeiten du, jolasten du, musu pila bat amantzen dizkizu. Gero, iru laurte ditu laitzer Garmendian altura hartzen du, eta esatezu.
2: Bira, pertsona bat ematen du, ja.
1: Oida. Eta orduan kariño hartzen dihazu.
2: Bai. Eta, karo, orduan ja ez da momentua, ja ez zindezu saldu, ez? Adibidez?
1: Ez.
2: Zer, ja, kariño pixat hartu diozu, eta...
1: Gaina uste tetikoki ez tala oso politia saltzea. Oparitu?
2: Bueno, bez, alokatu ez dara. Ez, bai, nik uste hor legalki ez dakit oso zuzena nire, ez etikoa, ez legala. Baina, noski, baina hor biologiak ere agintzen du, eta ezin dezu. Gorputzak ez ditzu usten. Txikitan, polit ikusten zenuen bezala, eltzen duan einean, soportablea ere ikusten da, zo.
1: Torren politxagoa dira, txikita, baino, azte zezkio hortzak errotzen.
2: Bai, desmontatu egiten dira.
1: Baina hortza hondikin. Eta gero hunditzen dihua, eta mutila baldi bat ez ere.
2: Baina beha hazi...
1: Baina, zu fijatu zera gauza baten, dala, umeak, mutilak, azten dihua neinean, oza, ez da proporzionalki azten,
2: ez? Baina,
1: telenengo oinak dira, tio.
2: Oinak, eta gero besoak, esan goke.
1: Baina, amabi urte dituzu, baina dikanetzea, ez da nerabe bat, baina da kasu berroita iru bat.
2: Bai, berroita iru bat, besoak belaunetara nio, eta zaten, mikaza, telefono.
1: Ez, baina dikanetzea, dira, botelloan azten.
2: Ez, baina nago txaldatzen azten, telefono. Eta ez dezu, bueno, ete daukatetxean, eta ez da, bueno, peluka bat jartzea zu, eta mozorrotuta. Pero, bai, buf, bai, nerabek gauzatxoak dauzkate.
1: Bai, niko bendio bat emango nioke gure entzulegoari, umerik ez dutenei.
2: Ola jarraitzeko?
1: Hori da, umerik ez dutenei. Baina, a ber, gero asko baite dituzu zurea dia, eta gero, bizitza emango zenuke behaien gatikan, baina...
2: Urteko aitaren saria eramango duen urrengoa izango da, posiblemente Mikel Iriarte.
1: Baina gauzat esango izut, negozio bezala ez da negozio ona.
2: Ah, negozioa, ez.
1: Ez da negozio, ez da negozio ingo etonekin.
2: Hoi da, autokarabana bezala gastua besteik ez dira.

0: disfrutatzezula, bai, baina gastu handia.
1: Disfrutatzezu 15 egun oporretan zaudenean, baina beste dena da.
0: Bai, autokarabana amortizatu dut, ez du inork, inoiz esan. Ez, semeak amortizatu ditut. Ez.
1: Hombre, a ber.
0: A ber, legea saltatzen duen horrek agian, eta esate, ba, bila, urdai azpikoa ze prezietan da. 48, ona, urdai azpikoa, 48 euro kiloa.
1: Bai, get jo.
0: Bueno, ona, erdi ona. 48 euro pagatze baldin baita zu.
1: 48, ona, emarri, bestela, arata gira bueltan zuaz da, zer da, hau.
0: Bai,
1: baino.
0: Ez da onena, baina.
1: Ez.
0: Baina,
1: eta bizitza oso garezti da.
0: Bai.
1: Bai, bai, konformatzea, amaustekoakin ere konformatzea.
0: Berroita sortzeko bokadillo bat itezo.
1: Eta zuk entzule, nahi badeguzu, urdai azpikoa biali, nahi zan merkea izan.
0: Bai, 48 ez dago behar, baina 90ko eskartuko denuke.
1: Bueno, eta 75ko ere, bai.
0: Bai, bai, tal, berdin, nik limiterik ez jartzen, kasuan. Yes. Bueno, bai, 80retik bera...
1: Bueno. Txopet prezioan, nahi
0: bai, txapet. Bueno, tomate pixkatekin igual, bueno, igual salbatu aiteke. Baina
1: mortadela azeitunakin ere jaten genuen.
0: Oh, bai.
1: Eta zuan mortadela azaitunakin.
0: Bai.
1: Ze minus valoratu da.
0: Neri zuarre gustatzen zait eta egiten dudan batzutan erosketa egitera ni joanean, aurre espiko arte zula tal cual eta ikustet hola begi golosotxo egin ikustet hola azaituna.
1: Azazua.
0: Zeinak hitz egiten dit eta ahotsak entzuten ditut. Hemenago. Eta
1: Bai,
0: ez da behar. Mortadelarekin ere pasatzen da. Bai, ze hartze ditut, 100 gramotxo. Eta ez dira etxea iristen.
1: Badakizu nik ez dutela, mortadela zeitunakin ez dutela jan, igual duela 20 urte.
0: Benetan? Urrengoan juntzaite, eta hartu 100 gramo. Ez da kotxea iritsiko, ez da etxea iritsiko. Hartu, bai, oza, hartu alaxe, eta azkeneko paketea jarri, goien, erdi irikita, eta probatu. Eta probatu, oi,
1: zatitxo bat. Ez du askoak omaten, ez? Zer malo entxari post.
0: Ez, gehiago izango da, baina, bueno, paketetxo txiki bada, baina, askari azkarrarin bat egiteko, eta batez ere bizi hori kentzeko, eta ahotsak itzaltzeko, ez da, baiz, mortadela azeitunakin. Azeitunak gaina piperraz beteak, berdu.
1: Ez.
0: Hori zaman,
1: nire mar agorria hori dala piperrana, zergatikan, piperrak. Osea, ja produktu hau nada, berez, mortadela azeituna.
0: Bueno, a ber, azeituna bat, oliba bat sartzen naiz ja, txerri baten barrun. Hori ja oso naturala ez da. Baina, eta kasu honetan izango litzake, sartzea piper bat, oliba baten barrun, eta oliba hori txerri baten barrun sartzea. Orduan, naturala ez da.
1: Ez
0: da oso naturala. Baina nolako, baina gauza hobea horik, ez dakit, bertatik atea eta moztu berria, tak, probatu.
1: Bala, probatuko dugu rengo.
0: Probatuko nuke.
1: Zuk uste zu, Aitzi Bergarmendia ikustatuko zaiola?
0: Mortadela, azeitunak, ala piperrak?
1: Piperrak gabe, esango nuke.
0: Piperrak gabe.
1: Ez tiu pegaten, bak, izuz pegaten dion Aitzi Bergarmendiai?
0: Zer?
1: Piperrak jan eta gorri jartzen daren horietako dela. Itxura guztia, txoritxua ganda, eh?
0: Eta musu gorri jartzea.
1: Eta,
0: bueno, bai. Bakitzu zein pegatzea dion pila bate bai? DJ Bully.
1: Zer pegatzea dion?
0: Bully? DJ Bull? Gorri jartzea? Bai, hola, piperrak eta potx, eta musu gorri jartzea?
1: Bai, zukuzte.
0: Esako nuke bai ez.
1: Oso tolerate ikusten dut.
0: Ba, tolerantia bai, baina, no, pikantea jaten duenean izerdi ditan asten dan noitakoa izango dela pentsatzezu?
1: Bai, uste
0: bai ez.
1: Bai,
0: bai, Aitzi Barra ez dut ikusten, izerdi ditan.
1: Ez dut pikantea jaten.
0: Hila, aurpeia ipeatuta, hola, pikantea jaten, ez dut ikusten. Baina mortadelakin...
1: Enuke ikusi nahi.
0: Mortadelakin, Bueno, bueno, mortadelakin bukatu dugu, Aitzi Barra Jarmendia dik gabe, eta berarekin hasi gea. Aurreko asteko gaiari helduko diogu guk, ala gordeko diogu urrengoari, ala zer egingo dugu.
1: Aitzi Ber ez da etorri, ez da?
0: Ez da etorri, momentu
1: bueno,
0: ez da.
1: Bueno, joengoz. Aitzi Ber, bidea maldi bat zaude, lasai, itxoingo izugu pixkat. A ber, ordu erdi, gehiago ez.
0: Bai.
1: Bale, nik esperantza dakat, agertuko dela, bintzat, programa bukaeran.
0: Eta zein godiogu, kontatuko diogu zer egin dugun?
1: Hori da,
0: vale.
1: Eta zitzein deula, eta...
0: Bueno. A ber, ba, bueno, Mikel sobre irikitzen ari da, eta zeinek utzi zuen?
1: Esnot jaunak utzi zuen, urkok.
0: Esnot jaunak.
1: Gure autobus gidari favorituak.
0: Bai, ba.
1: Gehio ezagutza dituzu?
0: Bai, berez, beste autobus gidari bat ezagutzen dut, Urko deitzen dana ere.
1: Bai. Eta buruz oia da?
0: Ez. Ez, hile dexente dauka, eta haundixeagoa, baina bai.
1: Vale.
0: Bai,
1: ola desberditzen dituzu.
0: Bi autobus gidari ezagutzen ditut, eta biek Urko dute izena. Bueno,
1: Urko autobus bai. Gidaria, zein?
0: Bueno, nere bizitzan konstanteren bat egon barko balu, ba hori da. Eta listo, ez dago gehiago.
1: Vale. Eta konversazio baten nola desberdin duduko zen dituzke?
0: Urko gidaria, lurralde bus edo donosti bus.
1: Ah, vale. Hori da Jon Maia eta Jon Maia, bezala?
0: Hori da, Jon Maia dantzaria, Jon Maia bertsolaria, Jon Maia igeltxeroa, eta zenbat Jon Maia, Jon Maia, karriko ditugu sei Jon Maia ematen?
1: Jon Maia mai ingurura.
0: Mai?
1: Mai ingurua.
0: Mai,
1: Ba nik desberdin ditut Jon Maia, eta Jon Maia, badakizu nola?
0: Nola. Aurpegiagatik?
1: Baita ere. Vale. Ez dira Mikel Urdangarin eta Eñaute Lorrieta.
0: Bai, edo bertxotan ikusten baldin badezu, esatzen du, bertxolaria izan.
1: Hau da bertxolaria. Eta bueno, dantzan ikusten badet, esatzen, hau bertxolaria.
0: Bueno, dantzan ondo ikusten baldin badezu, dantzaria izango da. Bai, Jon Maia bertxolaria dantzan ikusiko zen, no? Naiz bet?
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai. Bai, eta ez gogoratzen.
0: Agian, bai. Bueno, ba, gogoratzeko moduko izango litzake, eh?
1: Bai, bai. Ba, segura sigetetik ikusi.
0: Jon Maia, hemen dikan mezu bat.
1: Baina zei Jon Maia.
0: Berdin du.
1: Jon Maia, maite zaitugu.
0: Maite zaitugu.
1: Berriz ez amar dugu, beste Jon Maia lentzako?
0: Nik uste...
1: Jon Maia, maite zaitugu.
0: Bakoitzak erabaki dezala, Jon Maia bakoitzak erabaki dezala zein maite dugun, eta pentsa dezala gaizki beste buruz, edala bere buruari buruz.
1: Jon Maia, zu... Maite zaitugu, beste zain beste.
0: Berezik izu.
1: Etorri nahi dezu gure programara Jon Maia.
0: Etorri Jon Maia. Pentsa, sei Jon Maia ateatzen agertzen diala urrengo astean, hemen, naiz irratean. Hola, getal, Jon Maia naiz. Apa, ba, pasa, hor dago Jon Maien...
1: Maia?
0: Maia, hor txe dago, pasa, xeri lasai.
1: Datozela.
0: Datozela Jon Maia guztiak.
1: Jo, banik desberdintzen ditut, zeren bat da Jon Maia, eta desa da Jon Maias.
0: Hem?
1: Jon Maia, eta Jon Maia, zerren da, Jon Maia Soria, orduan nik Jon Maia Soria.
0: Ah, pentsatzen hon beste alde batetik, jumartzen hola. Maiaz dantzariarena, baina nik Jon Maia maiatan ez dut baina ikusi.
1: Ze Jon Maia?
0: Jon Maia dantzaria, ondo dantzatzen duen, Jon Maia.
1: Ez zu segula maiatan ikusi?
0: Esango nuke ez, ez?
1: Ez zu segula kuka ikusi?
0: Ba, baina kukain ez da maiakin ibiltzen.
1: Inoiz?
0: Sango nuke ez, ez.
1: Wikipedia meiratu behar dago.
0: Bai, ontsi behiratu behar dut, baina...
1: Ezan ere lantasuna, baina...
0: Sango nuke, edo jantzi, zagit, tradizionalarekin, edo hola, dantzari jantziarekin.
1: Du bakkerotan dantzatuko,
0: batzutan bai,
1: Bueno.
0: Dantza garaikidean... jantzi asko izaten dira, ba, agian galtza marroi batzuk, baina bakero itxurako galtza horiek.
1: Baina elastikoak.
0: Bai, noski. Eske horrelako gauzak uste lezen
1: dira. Zimento, bakero elastikoak.
0: Bakero elastikoak.
1: Uste dela, esategu, zein da 21. mendeko inventorik onena?
0: Dudari gabe?
1: Wifia, ez, igual da...
0: Koltsoia, ez, hori da, 21. igual. Igual lehenu inventatu zan.
1: Eta ilargira jun gehianean?
0: Zue zinen jun. Irabazi dugu esaten duen. Hori da. Bai, bai. Zue partida indegun, Ba, ze ondo jolastu den, eta sofan botata, ez.
1: Baina, eske munduko inventoriko nena, bakero elastikoak.
0: Bakero elastikoak. Bueno, ni listan pixiak horago badukat, bate bat,
1: Zain?
0: Ba, esango nuke, bueno, koltsoia esan dugu, baina, hogei tabat, hogei garren mendian bat zeuden.
1: Koltsoia?
0: Bakero elastikoak.
1: Ah.
0: Baitale, wifi...
1: Hain elastikoak?
0: Hain, bueno, larogei eta larogei tamarretako jebiei galdetu iezu.
1: Maiak ziren.
0: Ez, bakeruak. Ah, bueno, elastikoak ez dakit ziren.
1: Elastikoa goma.
0: Bai, esaten zuten, dutxatu iten ziala, urberuakin, bai, gatzak erosterakoan, dutxatu inbartzinala, bakeruak jantzita, ur oso beruarekin, horrek,
1: zure forma hartu zezan?
0: Zure forma hartzeko, eta txikitu, eta zure forma hartzezan. Galtzak? Zagit, esaten zuten nik ez da bainegin, oza, ni oso jebia naiz bainegin zan?
1: Ez.
0: Ez. Osa, jebiena ze zutagar urtz. hor, hor tarte hortan, bai, gero ja meatloaf eta horrakoak, ba, bueno,
1: oso balada luzea.
0: Bai, eta ja gero beste zebat, ez dago musika zitzaingo, azpare.
1: Ez, nik ez dakit.
0: Bale, ba, nik hau, taldeak hola bota ditut.
1: Badakitu, zertaz egin dezakegu, ez noi jaunak utzitako gaiak.
0: Ah, bai. Bueno, bitartean Jon Mayaren mailak bilatuko ditut, baina ez dut uste aurkituko dudanik.
1: Bale.
0: Bai, bota, ze utzizu igun? Ez nahi jaunak, bi puntu?
1: Utzi digun gaia da, Saharako inurrien kaspa.
0: El
1: mikrofona ezin detelako la erorten utzita, pum, egin,
0: eta pum, baino. Ez nahi den mikroa bota, bestela.
1: Plan ba.
0: Wow.
1: Bai.
0: Pentsatzen ari nahiz?
1: Ez dago la mena Itziber ondaz iteiteko, zeren Itziberrek igual esango zigun. Zotzer.
0: Bai. Ai, ama, oin ainaiz pentsatzen, igual sobrea itxita utzi behar genula, eta bai. Urrengoak jantzezan, hau.
1: Bai.
0: Saharako
1: inurrien kaspa.
0: Nik... kaspa. Ez noi, entzuten ari baldin batzea.
1: Lehenik eta bain eskerrik asko gaiaren gatik.
0: Bai, eskerrik asko, bai, enuen eskerrik asko esan behar, baina...
1: Horretik aurregatu nahiz pixen.
0: Eskerrik asko, zuri. Mikel, ez noi di. Saharako inurrien kaspa, bueno, azteko, inurriek kaspa aukate?
1: Ez, azteko. Saharan inurririk balda.
0: Egongo da. Be, pentsatzen, et? Ez? Nik uste, inurriak daudela planeta osoan Antartidan eta polo, oza, poloetan ezik, nik uste zea guztian daudela, planeta guztian daudela. Esango nuke.
1: Urnietan ere bai?
0: Ikusiet, bat emat, urnietan. Juna izan nien, ba, urnietan, barbaldi maz, ba, pixat... Burumakur, zuaz, eta lurrea beira, ba, ez dakit, egun hortan ez zaudelako oso pozik, porlokesia, baina, eta burumakur nikoala, ba, inurren bat ikusteko aukera, bai, ikusiko nuke. Ai, ba.
1: Aitzi berda, igual?
0: Aitzi berda? Ez. Telefonoak berak esaten ditu, hain adimen artifiziala honekin, eta esaten dit, agian ez duela hartu nahi.
1: Ah.
0: Ba, efektibamente ez dut hartu nahi.
1: Igual, Aitziberrek ere ez digu deitu nahi.
0: Vale, bueno, ez dite moraik eman, hendikan bilatu, ez bilatuko, Jon Mayaren mailak?
1: Ez bilatu ez
0: erraz. Inurriak, inurriak.
1: Esan dugu, txikifobiarik ez degula zeatuko, baina.
0: Ez, eta inurrien kontrako txikifobiarik ez dugu, ez dugu garratuko ez dara. Errespetatu.
1: Zeilunia,
0: Bai.
1: Txingurriak.
0: Txingurriak.
1: Ez erraz mendia.
0: A ber, txingurria Wikipedian, behiratuko dugu?
1: Behiratu, a ber, txingurri buruz esateko.
0: Wikipedia.
1: Baina, esango nuke inurria idazten dela, ez? Euskara batuan, ez? Txingurri,
0: inurri. Inurri, bai. Arrazoi osoz, ia beti bezala, inurria, txingurria, edo inurrie. Ez da gintu nola irakurten den. Bai, ofensiboa izan da, eta egozentrista.
1: Inurria.
0: Inurria. Claro, puf, diresi gehiegi.
1: Gehiegi, bai.
0: Gipuzkoar batentzako. Bai, milimetro batetik...
1: Oia, zizare esate batzela, bizkaitar batentzako.
0: Nola?
1: Zizare. Zizelkatu.
0: Bueno, Gipuzkoatik kaka botatzen hasiko gea Euskal Herri osora, ala...
1: Ez, Gipuzkoa zati batei ere, Debabarrenan ere esarekin izaitu.
0: Bai. Dezagungal, aukera... kaka botatzeko orokorrean gure buruari batez ere,
1: hori da.
0: Holako ekin badakizu zure buruari botatzen diazula.
1: Bai, baina gauzat esan dizut, ez digute programa kantzelatuko honengatik, ez?
0: Honengatik, ez? Baina euskalo.
1: Ez que nire ilusio da margarren programa grabatzea, eta baya, gala egitea.
0: Bueno, gaur seigarrena da.
1: Honengatik.
0: Segarrena, ba, amargarreneako lau besterik ez dira falta.
1: Olida.
0: Bueno, hiru eta hau, eta Aitziber Garmendiaren programa, hau.
1: Aitziber Garmendiaren ikarriko da, igual.
0: Igual, gala aurkeztuko luke. Amargarren programako gala. Aitziber Garmendiak aurkeztuta. Eta Benicio del Torok.
1: Igual Benicio kezindu etorri.
0: Eta Aitziberrek... Ba, biztan da, ere, ez duela...
1: Bueno, baina igual, bai joan plaza olari deituko diogu.
0: Plaza olari, Aitziberren partez, ala Aitziberrez... Ja, pototan joan bardu, ja, joan plaza olak.
1: Lagunak izango dira, ez?
0: Ba,
1: egon dira mango dira, bintzat.
0: Ba, nik uste baietz.
1: Aserrotuko zean inoiz?
0: Mundu guztia aserretzen da, pixkat, mundu guztiarekin. Ez?
1: Batera.
0: Zure semea labak maite dituzu.
1: Mhm.
0: Aha. Eta, noizbait haserretu zen, noizbait.
1: Inoiz haserretu
0: nahi. Bai, hola, memoria gine, utziko izote, ez, bai, ez zaite hola pomba patean.
1: Esango nuke atzo, denekin haserretu. Eta ez ditut gutxi.
0: Atzo, oi, kasualidadea. Bai, imerdezu kontadore bat jarri zukaldean, semea labekin haserretu gabeko egunak.
1: Klik, klik, klik.
0: Bat. Eta hori plastifikatu eta bertan utzi.
1: Zeguna.
0: Eta utzi holaxe. Eta, ja, oza, baina...
1: Jo, baino, gauzatzen
0: zango. Enmarkauta. Aldatzeko aukerarik gabe.
1: Bai, bai, bai.
0: Tirafondoekin sartuta, pareteaino.
1: Baino, gertatu daiteke...
0: Egun bat, ah, bai, igual egunen baten etxean ez baldin bazaude.
1: Ez baldin horik egiten etxean, pentsa... Bai.
0: Eta telefona usten baldin bazaizu, oh, eta ez daukazu berririk, etxeko oh, berririk ez daukazu...
1: Oh, koma baldin banago.
0: Eta, hori da, koman zaude, eta beste herrialde baten...
1: Tailandia nagon koman, eta... Bai.
0: Telefonorik gabe?
1: Telefonorik gabe. Koman egon dara telefona ustez sobran daula.
0: Inork, zuk ezagutzen dezon, hizkuntzarik hitz egiten ez duen inor zagazu inguruan.
1: Hizkuntza gutxi ezagutzen ditut lasai.
0: Eta, ez, ze, agian, pasadaiteke norbait, hortik, eta zure seme alabaren bat, hola...
1: Aipatu edo,
0: bueno, aipatu
1: fonetikoki,
0: edo...
1: Fonetikoki,
0: edo... Igual itxura hartzen diozu norbaiti, eta orduan gogoratzen
1: zera,
0: zeintzun... Ah, bai, egia da. Orduan, koman egin bardezu, belarriak tapatuta, insonorizatuta, berririk gabe, telefonori gabe, eta inork hitz egiten ez dizula.
1: Eta igual horrela?
0: Eta alare, igual ametxe egingo zanuke, norbaitek plater bat hausten duela, eta serretu, berriz,
1: Jo, esan marrun, beldur naiz, guain, gure ikuslegoak, gure ikusle guztiek,
0: bai.
1: Edo entzule guztiek,
0: bai.
1: Pentsatuko dute, jo, noloko dan tipo hau.
0: Bai, edo oia normalak, bai. Segun momentu.
1: Bai, gogo bat una ez, gure entzule A.
0: Gure entzule hori.
1: A.
0: A.
1: Gure ama dela.
0: Bai.
1: Eta, ezagutzen, hola, orduan destakat inongo.
0: Ah, arazak. Bai, bueno, eta gure lagunek edere, bueno... Gure lagunak.
1: Gure lagunak. Bion arte. A ber, bat, ez ditugu lagun asko. Bi, ez dituzte oraintxe bertan irratia entzuten nahi dianek.
0: Ez.
1: Baino, inor,
0: bueno, bai,
1: irratia entzuten nahi bada.
0: Agian bai, ez dakit autobus gidariren bat, edo.
1: Mm.
0: Irratia jarri dezakezu.
1: Bai.
0: Bai. Da, nik beti pentsatu izan dut, eta hori nire gauza da, irratia entzun baldin badezakezu, zure lanean,
1: bai.
0: Lan hori ez da txarra.
1: Ah, oso teoria txarra da hori.
0: Entzun baldin badezakezu, esan nahi dut, gogoa baldin, oza, zuk jartzerik baldin badezakezu, esan nahi dut, ez dala, ezakit, behartuta, ba, ez dakit, zapata josten nahi zela, eta irratia jartzen dizute, nahi eta ez, karo, hor behartu iten zaituzte.
1: Vale.
0: Irratia zuk jartzerik baldin badezakezu,
1: uh-huh.
0: eta jarri egiten baldin badezakezu, eta irratia entzuten baldin badezakezu, ez dala txarra. Ojo, pentsa, eh? Ez dakit adibiderik...
1: Irratia edo musika.
0: Irratia, musika. Bai, irratia gehiago. Irratia orokorrean, irratian hautsa dago, eta hitz egiten du jendeak, eta ulertu egin behar da, eta entzun egin behar da. Musika fondoan jarri dezakezu, edozen lanetan.
1: Bai.
0: Ez?
1: Beraz, egon zaitezke lanean, baino adi xamar edo behintzat.
0: Hori da. Ez da, ez zaitu esprimitzen, lan horrek, ez dizu garuna... hipotekatzen horrela esateko, eta lan egiten dezun bitartean entzun dezakezu irratia. Orduan, ez zait, lan txarra iruditzen bizikalitate aldetik. Irratia entzun baldin badezakezu.
1: Vale, baina ez da kriteri bakarra. Esan nahi da.
0: Besteren batereo, bardo, bai.
1: Esan nahi da, ezin badet irratia entzun, ez da orduan lan txarra nerea.
0: Ez.
1: Vale.
0: Bai, bai. Premisa hortik dijoa, bai. Logika bat izan hona dijoan, eh?
1: Utzi pentsatzen, eh?
0: Bai, a ber.
1: Lanpostu bat.
0: Bai. Lanpostu bat.
1: Edo zein.
0: Edo zein lanpostu.
1: Zer erresa.
0: Bueno, erresa...
1: Lan erresek ez
0: da. Erresa baino, oso zaila izan daiteke, esan daite, eskultorea, adibidez. Eskultorea...
1: Zuten, kan.
0: Pentsa, egurrarekin egiten dezula lan, eta zera, formoia egiten zaio. Esango nuke baietz. Baina ez de bilatuko. Ez inurriak dauzkat hemen, eta inurriei helduko diogu garen. Formoia, esango nuke, deitzen dela, agian beste izanen bat izango du, horrekin kolperik gabe egurrean, hola, saizeala, eta eta egurra eskuarekin ukitzen dezunean,
1: bai.
0: entzuten dala, ASMR, derrepenten. Eta, hola zaudela, eta fonduan, gubilok, Aitziber Garmendien inguruan gaizki esaka, eta gure seme alabei buruz izketan entzuten dezula, ze, oi, baina momentu obeagorik ez dauka. Pertsona horrek.
1: Oporretan da honean.
2: Ez, oporretan ez dindezu, irratia entzun. Ez da inona. Zaitzea, ba, maitan nago, ez da, marrazo artean ikeri egiten. Ba, bueno, Instagramerako argazkire bat aterako, etzo, baina ez da, hain momentu ona, lanean irratia entzuten ari zerala, momentu hori baino. Esango nuke. Pentsa, a ber.
1: Ba, pentsatzen ari naiz, eta iruditzen zait, egia da, ez dezula behar hain konzentrazio maila handia, edo, bai, ez daude estresauta baldin bat daude zindezu ez irratita, ez zaren zu, horrek esan nahi du soinua mental laundirik ere ez da hola, edo...
0: Hori da, zaratareik ez...
1: Inorketzatu la molestatzen, zure bolo ez daudela...
0: Ez da zu inorekin hitz egin behar... zure lan aurrera ateratzeko prinsipioz, esan nahi, ez da zula egon behar adi zer esaten duten inguruan edo zer pasatzen duten. Orduan, estres mailan ikuste irratia entzuten ari zerela lanean ari baldimazea, ez da lan txarra.
1: Bale, kauzatik...
0: entzulek idazte zatela, nahiz irratira, mainan... zera, eskutitz bat, zera, seiloakin, eta, jarrita, hola, eskuz idatzita, eta,
1: bitapiku.
0: Bai, oraindik horrelako gauzak egiten dira, ez, pentsatzen.
1: Oraindik ez ditugu, jaso, nahi bat diguzue, bidali, kartaren bat, edo, urdaiazpikua. Edo, danadalakua, bidali lasai.
0: Bai, bate problema, nik, bai.
1: Bitapiku nizenean?
0: Bai, elbidea da, bitapiku, nahi zirratia. Seiloa jarri, eta bidali hemen egongo, zain.
1: Vale, ba, zure irratiaren teoria apuntatuko dut, gutxi importa zaizkidan gauzen kuadernoan, eta urrengorako bueltatxo bat emango diot, eta erantzungo dizut, zer irutzen zaizu?
0: Izu horri ondo, eta jendeak idazte zala.
1: Buelta asko ematen nagia, Aitziber Garmendia bezala aparkatzeko, eta...
0: Bai, ordu erdi damaki, hor aparkatzen, edo...
1: Uendikan ez dakit ze kotxe edun. Eta
0: oso un día por lo visto, ¿es? Está aquí Chango Nuque, sin baldimado aparkatu.
1: Claro,
0: Nico txiki aukat eta atean utzi dut. Hori da trukoa, está aquí.
1: Ni bicicleta se torre naiz baspare.
0: Oso no, aparkatzeko horrexo.
1: Hori da.
0: Hori da. Bai, vuelta asko ematen ari gera eta
1: ez, jakin nahi nun besterik gabe Aitziberren kotxea, ez da txuria, ez da?
0: Ez da txuria.
1: Pegatzen dio kolore bi...
0: Nik daki dela, eta nik dauzkaten datuen arabera, ez da txuria.
1: Wikipedian ez da agertan.
0: Esango nuke, ez.
1: Vale.
0: Wikipedian agertzen da inurriako. Horri heldu behar diogu, gaiari heldu behar. Dispresatu iten gea pixkat, eh?
1: Asko. Bai, dexente. Ez que konbidatu bat behar degula kontuatu nahi zuen txortu.
0: Bai, ez, gure...
1: Nik oso ondo pasatzen dut, eh? Ola egon nahi deke urdutan zehar, baino, iruditzen zait.
0: Esan genezake, bitapikuren gidaritza gonbidatuak onartzen duela eta aurrera ateratzen duela programa.
1: Eta eskerrak ekarri ditugun, fundamentua duten gonbidatuak eta askoz ere hobeto atea dia programak.
0: Hori ere egia.
1: Baino, kauzatzen esango izut? Zuk lehen datu bat eman dezu txingurrien...
0: Inurria, ofizialki inurria.
1: Barkatu, Kike, eta honintza.
0: Edo, eske, nek ez dakit, barkatu, ez dakit, diresi hori, hori ez dakit esaten.
1: Zuberota horra batek arri behar dugu, hori aklaratzeko, apuntatu, kuadernuan, mesedez.
0: Zuberota horra, apuntatu.
1: Eta... txingurririk baote den mundu osoan, behiratu dezakezu, nun bizi dira hortxe jartzen du?
0: Ikusten ari naiz, azteko inurriak ikusmen hona du, jartzen du Wikipedian, zazpi begi ditu.
1: Oh, karo, hori trukoa da.
0: Karo, zazpi begi egin nik ebai. Ikusmen hona du, enun beine pentsatuko inurriak ondo ikusten duenik.
1: Ez dut dituz, zerotik amarra nola ikusten du txingurri bat?
0: Ez du ikusten.
1: Bi, iru.
0: Besta hori, ne? Osa, nik pentsatzen nuen, ez da git, ba, usaimenagatik, edo...
1: Bai, hori egia da, asko didatzen dira, usaimenagatik.
0: Bai, horregatik, baina...
1: Txingurria pasatzen dira, nola, eskua pasatzen badezu, derrepente ez da git ez zeregin, aztoratu diten dira, eta, bai, nik nun pentsatzen ikusmen hona zutenik, baina zazpi begikin, ez da gitena da, zazpi begiak nola dituzten, esan nahi det. Aurreak abeira dituzte zazpiak, horrek ez dakazen zu askorik.
0: Ipurdian bat izango dute, bori... noski, ez dia bikoiteak, esan nahi, zazpi baten batek erdian egon behar du. Guk bi dauzkagu, alde bakoitzean bat,
2: vale?
1: Ze momentutan...
0: Sei dauzkazu, ba, bueno, banatuta, baina zazpi, zazpigarrenan nundago.
1: Oentxe pentsatuet, ze momentutan korputzian dakagu zeo zer esparea dena?
0: Sudurra bezala? Ez, baina... Baina sudurrak bizulo dauzka, ojo.
1: Bai, bai. Zene, nahiko simetrikoak era, eta era berian, bai, bakarra dauden gauzak, bai, esparea dia, baina hortikan gora, beti da, bi, lau, amar, hogei...
0: Bost? Eskubakoitzean, bost behatz.
1: Biderbi, amar.
0: Bai, noski, eta biderbi egiten baldima dezu, dana parea. Da. Bai, noski, oza, sea, zazpi biderbi, amalau. Bi inurrik, begi pareak dauzkate. Ola, azte baldima ega, trampak egiten baldima dezkio egu, gure buruari, ba, bai, noski, de, pareak dira. Zaz, baina zazpi egia da oso, ja ez da bakarrik. Parea baizik eta zenbaki primoa da,
1: bai.
0: Nahiko altua.
1: Bai. Ez da bost.
0: Eta bostek beste horrek bauka. Zazpi, oza, iru edo lau soberan daude.
1: Bai.
0: Baten batzuk daude soberan. Zazpi, begi.
1: Eta...
0: A ber, bildurra matait, Mikel pentsatzen.
1: Bai, pentsatzen ditzen. A ber, gure imaginarioan edo ezakit, benetan existitzen zen, baina gure imaginarioan bada tartalo, ez? Beha jentzako bai. Tartalo zer da? Sei begi ditzen inurri bat?
0: Sei begi bakarrik da zidan inurria.
1: Sei begi bakarra.
0: Bai. Buah.
1: Eta nola ikusten du.
0: Pertsonaia mitologikoa da inurrien artean, sei begi besterik ez dituen inurria. Eta bizia, ba, euskalo, ba, basoan, eta gauean agertzen da. Eta inurri aurrek negarreiten dute, itzaiten baldin badezu, sei begi bakarrik dituen inurria. Eta, ba, zerrarua. Ipurdiko begirik ez dauka. Eta horrelakoren, bat, ez dakit. Osa, non dauka zazpigarren, ez dakit jakin nahi dudan.
1: Beste esango nuki dituzela, iru, tapi.
0: Nola?
1: Bat, bi, iru...
0: A ber, irretirako hori oso dago, bai.
1: Ah, vale. Bai. Deskribatuko izuet.
0: Bai, deskribatu, mazera.
1: Zuek pentsa, iru, goitikan bera, erdian, bai. Bat...
0: Kopetean...
1: Kopeta, sudurra, ahoa.
0: Adibide, bai.
1: Bai?
0: Vale.
1: Eta gure begi bekainetan bana, eta amen, beste bi.
0: Osa, azpian beste bi.
1: Hori da.
0: Oda, bat, bi, iru...
1: Oia eta... futbol siteko taktika bat.
0: Bai, bai. Inurrien begiak. Kornerretan inurrien begiak egin gaitu. Hori da.
1: Aurkarik ez jakiteko, nola jolastuko dago. Bai. Nola jolastuko dago.
0: Eta hori da.
1: Aurkarik.
0: Kornerretan atakean, aritzeanean, inurrien begiak. Eta defensan, zazpiak bat. Ojo. Hau da, danak aria txikian sartuta autobus aparkauta.
1: Urko barkauta.
0: Hori da, urkok, urko batek.
1: Urko batek. Batak edo bestiak. Eta...
0: Inurrien inguruan beste datu badukat. Ojo.
1: Bai, bota.
0: Bueno, esaten du, toraxetik sei hanka motz eta estuditu ateratzen zaizkiola, eta sabelean ile txikiak, bale, hori horreaino ondo, ez? Bakigu inurri bat nolako dan. Bai, ez? Osa, bai. Burua, toraxa eta ipurdia.
1: Ola... Oskizu da body shaming egin, baina okurritu zait pertsona bat ditena besoa toraxetik atalete zaizkela eta hilada zena bularren, baina ez dut esako zeinan.
0: Vale. Guri ere, besoak eta hankak atalete zaizkigu toraxetik. Ez,
1: bai.
0: Ez da oso raro.
1: Baina zuke zakazu hilerek bularren.
0: Ez, baina ez du, non esaten du? Sabelean.
1: Ah, sabelean.
0: Sabelean ditu, bile txikiak. Bueno, hemen pixka atola kremailera hortan.
1: Eta kutsina dituzu?
0: Ez. Irretirako oso itxusi gelitzen da. Nik oso hile gutxi haukat. Egia esan, eta gutxi usaitzen dut. Bola, basta, nere buruari medaila txore matero jarri behartu. Naiz eta nere meritua ez izan.
1: Ez da gure meritua, baino egia da ez gera lausaitxuak, Oro korean.
0: Pluralean, esan dezu.
1: Zuetani.
0: Zuetani.
1: Media eginda.
0: Media eginda.
1: Ez da broma. Badago jendea izer ditzen duen, igual guk ez dugu sumatzen gure saia, eta bestek bai, ez ba naiz dutxatzen, pitu, gaur bizikletan etorri naiz eta badaukatola izerdi pixkat, esango nuke, ez detela gaizu.
0: Irratiko entzako, goatzen zeate Kamatxo mundialean ze meme polita mantzegon, Kamatxok, ba Mikelek beste meme bat emango liguke, bai.
1: Nire meme lo
0: xamago. Hau ez dago banatuko, hau ez dago Instagramen jarriko, agian bai.
1: Agian bai.
0: Zer esan bertzen, non? Izerdi, ez tegula asko usaintzen.
1: Prentzipioz. Oentxe kontu batu naiz? Guk bueno, esan da, ez du bueno. Hain ondo esan nahi dut.
2: Bueno, larraitzi galdetuko diogu agian. Ez diogu galdetuko.
1: Ez
2: dakit esaten duen, ez dugula usaitzen, ala ez galdetzeko.
1: Ez
2: dugula usaitzen.
1: Baina gauzat, esan bezut, kristalan bezalean.
2: Guk esaten dugu, larraitzek esaten duela, eta entzuleak sinistu imardu.
1: Panoski sinistu
2: imardu. Baina irratiaren magia hori da, ze polita. Zera, inurriaren beste datu bat. Ojo, arnasten duten gasa izango bai? Da oxigenoa eta pentsatzen dut, ez? Arnasten duten gasa
1: bai?
2: Exoeskeletotik sartzen da.
1: Mm, ez da tulertu.
2: Exoeskeletoa zer dan badakizu?
1: Bai, ezurdura kanpotik handa.
2: Hori da, ezurdura kanpotik, guk bai. Barrutik daukagu, eta kanpotik bikuina, ez? Bai. Oso gaizke egin da.
1: Oso.
2: Gorrena, ez, barrun utzi, da, ja, eta kanpoan zer, aragi biguntxo bat.
1: Ida.
2: Eta zei, ila jarriko du, ez, kendu, oza, oain arte ondo zer, baina kendu ila guztia.
1: Baina du lako krema jarotxo.
2: Oida, bai, eta guztiak etematen baldien badio, arroxa jarriko dira, ze gaizke egin da. Ja, gure
1: diseinu ez da batreona.
2: Ez. Ba, inurriak, eskeletua kanpotik dauka, bai. Armaduratxo bat edo dauka, eta hortik arnasten du.
1: Uh-huh.
2: Hau da, txamarratik arnasten du inurriak. Eta kaskotik arnasten du inurriak. Ez dut oso ondo lertzen nola iten denari. Zena, eta ez dauka, claro, arnastearena guk pentsatzen dugu, birikak puzten ditugula, eta bai. Eta mugimendu hortan, ez? Uh-huh. Pentsatzen dugu, honik behintzat.
1: Bai,
2: ez?
1: Bai.
2: Mugimendu bat, barrura, kanpora, baina... Nola arnasten da exoeskeletotik?
1: Kontua, nik jakene, nun kristo bizi diran, hortxe behaptun du, nun bizi dira?
2: Oh, eta ezer baino lehen, ez dute kolore gorria bereitzi, zazpi begikin, venga,
1: ze txiste da hori, tio.
2: Zazpi begikin, eta zer daukazu, CMIK eta beste iruak, koloreak dira, movida tekniko bat, baina, zaukazu begi bat, berdea ikusteko, beste bat urdina ikusteko, beste bat horia ikusteko,
1: esko,
2: beste bat
1: naranza. Zazpi kolore ditu, perfektu, zean.
2: Bai, ba, bat, ez du ikusten, gorria.
1: Ba, eta
2: zein ikusten du, grisa? Edo, bi aldiz?
1: Ja, berdea bi aldiz. Vale.
2: Edo marroia bi aldiz, zek kaka. Bai. Eta, baina gorria, ez. Gorria, ez dute ikusten. Ezaugarri hori, inurriak aztertzeko erabiltzen da, izan ere, argi gorriaz, pertsonak tartean egongo espalira bezala jokatzen dute.
1: Oh.
2: Orduan, zuk argi gorria jartzen duzu, eta egiten dure inurriek. Hemen tipo bat zeon! Bueno, ba, guatzen jarritza, eta azten diak kartetan jolazten, ez daize, puro bat erretzen, popopon, argi gorriak entzen dezu, eta disimulatu iten dute, osto bat hartu, eta horrelako zerbait, pentsatzen, hori ez du Wikipedia jartzen, baina nik sartuko nuke, por zerto, Wikipedia aldatzeko da, eh? Aldatu egin behar da Wikipedia, zuk, entzule, Wikipedia aldatu nahi baldin badetzu, bate bildurri gabe.
1: Egun eratu zazu, lasai asko.
2: Mira, norbait diri, ez da itziber Garmendia.
1: Ez, gombidatu bat etorri da, baino antza ez da itziber
2: Garmendia. Ez da John Maia ere?
1: Ez. Ez da John Maia ere.
2: Bueno. Arnun bizi dira, hori zentzure galdera, ez?
1: Nik gauzatxo bat esan bezut. Igual gure entzuleak nazkatzen hasi dira txingurri egin.
2: Ja, baina erantzune egin behar diogu. Bai. Ez nuet jarna kutzi dutako zehari. Bueno, nik jarraituko dut.
1: Aurrat izazu mesedez, esaiguzu nun bizi diren, Saharan bizi ote diren, edo ez? Eta ez badia Saharan bizi, ez dute Kasparik Saharan.
2: Vale, lehenengo esaldiak nahiko arkitzen du.
1: Bai.
2: Nun bizi dira, esaten du Wikipediak, galdetzen du Wikipediak, eta Wikipediak berak erantzuten du. Inurriak non nahi daude.
1: Urnietan izan ez.
2: Urnietaren ez du jartzen, nik esango nuke ikusi ditu dela. Bai. Batez ere, inurritegietan bizi dira, bai, logikoa da, bai. Ez?
1: Bai?
2: Inurritegietan bizitzearena, bueno, ez dago gaixi, bai. Pentsatzeko da. Eta forma askotakoak dira bizileku horiek. Ba, hori berdintza egu, baina non nahi. Ez du jartzen...
1: Horren egin urtzen dugu, Saharan badaudelea inurriak.
2: Pentsatu nahi dugu, bai ez, non gero, nahi, Saharan non nahien barruan dago,
1: bai,
2: ez? Ba, orduan Saharan bizi dira.
1: Non nahi da kontinente bat, eta barruan bai. Dago...
2: Bueno, bizi zikloak, arrautzak, nola galtzen dira, hori berdintza egu, nola elikatzen dira...
1: Kontua da, kaspa ba ote duten... edo ez, baino esan dugu, ilak dituztela bularrean
2: bai, noski, eske, esan behar
1: tripan,
2: sabelean, bai, sabelean. Esan behar nuen
0: exoeskeleto horrek, bueno, agian degradazio bat edo jasango du, eta aldatuko dute ez azala, baina azalik ez zakatelako, azal gogorra da, edo, baina hori ere aldatuko dute, baina hortan ere nintzen pentsatzen, eta pentsatu dut, gero, kaspa normalean ilea dagoen tokietan agertzen da. Ze azala erori egiten da, gure azala erori egiten da, gorputz osotik, berritu egiten delako, baina kaspa ilean bakarrikan agertzen da.
1: Kaspa, edo, esan nahi dezu, ilea esaten dezunean da, buruko ilea, hau da, bizarreko ilean ere kaspa eukidezak egu, besapetan, bularrean.
0: Baina nuke.
1: Bai, horrek kaspa dituko genioke.
0: Are gehiago, nik uste, erortzen zaigun azala, bai. Ba, gorputzetik ilerik, bueno, berez, ilea daukagu gorputz osoan, esku aurretan eta, bai, eta oinetan.
1: Begietan eta hortetan ez da ere.
0: Bai, hori ez da azala. Azala, gorputz osotik daukagu, bai, azal osotik, osoan daukagu, gorputz osoan daukagu azala, eta azal guztian daukagu ilea, eskorretan eta oinetan izan ezik.
1: Zuetorrezeak Wikipedia irakurrita,
0: ez da? Ez hori banekien, zergatik, zergatik dakit hori, ez dakit.
1: Zer zirratian zuten dudalako.
0: Zer bazkaldu nuen atzo, ez dakit, baina hori bai. Hori bai, olako datu.
1: Kuriosoa da, nola, azten ditugun, eguneroko hitzak.
0: Bai.
1: Eta nola gogoratzen ditugu behar ez ditugunak.
0: Bai. Bai, eta momentu txarrenetan gainean. Bai. Egagropila de repente ateratzen zaizu eta atzo zen baskalotzen. Ah, nola ditzen dira gauza txikia?
1: Beste
0: kolorea. Berdea estan beste kolorea.
1: Eta gorria.
0: Ez gorria, ez
1: dari. Gorria, txikorria ez dut ikuste.
0: Eta bai. Dilistak. Ah, hori, bai.
1: Bai. Dilistak.
0: Egagropila, pom, lehenengoan ateratzen da.
1: Bai. Estetikusor. Tangram.
0: Tangram. Tangram, de repente desblokeatu intzail.
1: Inmego, baitu, urrengo programarako.
0: Esango ditugu.
1: Gaia Tangram izango da.
0: Bai, baina ez inori esan.
1: Ai, vale. Esan dugu.
0: Ah, berdin zaigu, baina, jazta, bai. Ez inori esan entzuleari esaten diot, bai.
1: Ama, ez kontatu inori.
0: Entzule, ez kontatu. Tangram, jarriko dugu?
1: Tangram, eta ez badakizu zerran?
0: Tangrama marrasten jakingo zenuke.
1: Hori da. Jakingo zenuke, usteet zazpi pieza dira ere, bai?
0: Inurriek begiratu dezakete, Tangrameko pieza bakoitza begi batekin.
1: Baldin eta gorria espada.
0: Gorria espada, bestela ez dute ezarrik usten.
1: Tangram beltza, vale.
0: Bai, orduan bai. Vale. Tangrama jarko dago, bai, Tangrama, baina hori, Tangrama marrasteko eskatuko dugu, saiatzeko.
1: Bai.
0: Lehenengoan marrasten baldin badugu, komprobatuko dugu, bueno, noski, Wikipedian begiratuko dugu.
1: Esango diogu, beste gabe, gaia Tangrama, eta gero eskatuko dugu, bai. Tangrama inguruan,
0: itzegiteko,
1: gauza kontatzeko.
0: Emango dizut bat,
1: Banun?
0: Desagertu
1: da.
0: De repente, nes? Tokazun paperik. Bueno,
1: papera galdu ditut.
0: Baina Tangramaren. Zuhun idazten hor kuadernoko ze baten, Tangramaren. Orduan.
1: Tangram idazten da?
0: Tangram. Esango nuke.
1: Tangrama.
0: Grama. Bueno, hola idatzi dugu. Guk.
1: Bai.
0: Baina jarri azpian. Marraste, bai ez, eskatu gai dugu marrasteko.
1: Bai, behar bada marrazkilaria izan daiteke.
0: Izan daiteke, sorpresa izango da. Nik uste lehenengo programa dela, badakiguna urrengo gombidatua zein den.
1: Pena da, asmatu dela, gaurko gombidatuarekin, baina azkenean ez dala etorri.
0: Hori ere egia da, bai. Bueno, Aitziber, guk ja programa bukatzen joan barri izango dugu, ja bost minutu txogelitza zaizkigu, eta, bueno, orain etorrita ere ezka Aitziberrekin hasiko, beste la juningo zaigu programa, baina bueno, urrengo baterako, ba
1: Aitziber gonbidatuta zaude.
0: Bai,
1: bueno, entzun dugu etxea da.
0: Entzun dugu mezua eta ez dugu oso argi oraindik etorri nahi duen ala ez.
1: Gaur ez naiz jungo.
0: Gaur ezin dut, gaur lanpetuta nabil.
1: Horrako zer.
0: Bai. Horrako zerbait ulartu diot. Ez dugu hor sakonduko.
1: Nere esperantza da etorriko dela.
0: Bai, etorriko da bere kotxe marabilosoan. Onduda sartu zaitzu, kotxearekin, hor?
1: Zango jazu, motxian ze kotxe duen. Eban bi aukera.
0: Ez, berak esan dezala, ze gainea, agian ez dauka kotxerik.
1: Agian ez du esan nahi.
0: Etorri nahi ez duen bezala, agian ez du esan nahi.
2: ze kotxe daukan. Azpare, zagit, ba, oso ezaguna da, eta neri berdin zait, inork ez nahu ezautzen kaletikan, baina baina nahi zidarrik.
1: Ba, esango, eske, irrati esatariok. Irrati esatariok.
2: Hoi, lehenengo pertsona esatearen, are.
1: Ez egia da, lehen, garai baten goratzea irratia egiten hasi ginean?
2: Bai, bai, bai.
1: Atzo izango horiz ez dela, ez da?
2: Atzoko bazkaria enaiz goatzen, goatuko naiz, hortaz, ez dare. Ba, bueno, bai, urrengo egunerako gaia, orduan, bakau baina itxi emer dugu sakalako inurrien kaspa. Esango nuke, idazkeragatik,
1: bai,
2: hasieran jarri zuela Saharako inurrie hor hasi gelditzenta santzun gehitu inber diot inurriak baino inurrien kaspa gehitu egin zuela. Bai. Ze kaspa hau ja dago jarrita pixat, parra egiten bezala. Bai, dago pixat moituta, ez? Osa, bai, itzako da pixat moituta bezala. Eta nik uste parra egiten nahi zela, kaspa jartzen ari zen.
1: Ba, nik esango nuke, ez dutela kasparik?
2: Sabelean ezik.
1: Sabelean eukiko dutela?
2: Bai. Izatekotan, noski?
1: Eta izango balute ere, ez dala oso ikusgarri,
2: Ez dut uste inurrien artean parre egiten diotenik bata besteari, mira, Sabela nola daukazun, jajajaja, ba, ez dut ikusten. Ez dut uste inurrien arazoetako bat denik kasparena. Bueno,
1: Masloven piramidea, bakitzu?
2: Bai.
1: Horrein deritu katzen zait,
2: Masloven piramidea, bueno.
1: Nik atzo konsultatu nun Wikipedia.
2: Osando, osoa.
1: Osoa, eta zan, emean gelditu nintzen, bazkaldu nun.
2: Masloven piramidea da, beharren piramide bat, nun jartzen diren, esartzen den, lehentasun bat.
1: Hori.
2: Vale. Zegondo esplikatu edo den,
1: Bai, zora. Bai,
2: irakasle izan diteke.
1: Neronek egin honuke, baina askoz dere gota.
2: Ez dut uste, baina, bai. Vale,
1: kontua da, piramide hortan,
2: bai,
1: beharrezko, oinarrezko beharrak beteta baldin badituzu, igual zure lehentasuna izan daitekela, kaspa daukat zer egingo dut honekin.
2: Buf, ez dut uste oinarrian dagoenik, Masloven piramidaren oinarri hortan kaspa. Eta gero jan.
1: Izango da, arnasa.
2: Bai.
1: Bai? Jan. Edan.
2: Bai.
1: Kakain, talo.
2: Bai.
1: Eta hori ja behin ezatuta, bueno, a ber, arrapakariren bat edo dago ningunun hau tabez, eta gero.
2: Bai, eta gero.
1: Kaspanatak tripan edo ez.
2: Hori da.
1: Hori zan.
2: Bai. Bai, ze kamiseta gorri polita. Ez daukazu ez,
1: Bai. Zer zera, striperra? Ez, gorrez.
2: Jurri daukaten ipuña izan beharrean, nola da, emperadorearen...
1: Biluzik dago.
2: Emperadorea biluzik dago.
1: Emperadorean traje gorria.
2: Hori da, kamiseta gorria. Hori da, bita pikuren kamiseta gorria. Otzen polita.
1: Aizu, mertxan da isina egin behar
2: dugu. Bai, egin behar dugu. Bilatuko dugu, a ber...
1: Gauzat esango izut. Kamiseta zora garria dakazu?
2: Bai, ez da.
1: Aizu behar garramendia dedikatuko nioke?
2: Ez dut nik esan, nik kamixetan nahi gabe jarri dut, eta...
1: Aizera, Garmendia, maite zaitugu, ia, John Maia dina.
2: Ia, John Maia, gogoratu, maite zaitugu.
1: Eta, grazien ditzeren, zure kamixetak mezua dauka itzegarrentzako, beste mezuan nire kamixetakoa guretzak izan da.
2: Bai, oso, mikrotik urruti, kamixeta bat erakusten, hori da, irratiak eskatzen duena. Baita, honekin...
1: Gure esponsor da.
2: Bai, orkon...
1: Esponsor esaten dut, ez digulako horrain, zen.
2: Esponsorrik ez duela ekartzen, ez da. Ba, holatxe bukatu da dugu, kontakeriak esaten, eta Saharako inurrien kasparen inguruan, hain garrantzitsua ere ez dela, eta Masloven piramidean oso gehiago. Eta horre, txiko dut, ez dakit ez zerbait gehiago esan nahi dut.
1: Aitziberri pikuak eman nahi nizkion.
2: Eta pikuekin bidali.
1: Igual pikuetan dago.
2: Igual pikutara jundelako, agian, pikuetatik bueltatu ez talako.
1: Aitzier pikuetan ez bazaude joan zaitu. Pikuatu genitun zuretzako, espero dugu urrengo baten etortzea eta dastatzea gurekin.
2: Bai. Bai, edo bestela mezu kariñoso bat bidali guzu, hau konpensatzeko.
1: Bukaren musu bat esan dezakezu.
2: Oida, untzait ezte pi pila bat eta gero musu bat.
1: Musu bat, biontzako, erdibana.
2: Bai, erdibana, eta jazta. Mu eta zuxu, eta listo. Eta bizan da gana, urrengo astean berrize hemen egoia pikuetan ibiliko beraz. Untzait ezte?
1: Pikuekin.

0: Goizeko 9ak puntu-puntuan entzule egunon. Larun bata dugu gaur. Pradales lehendakariak denbora eman dio bere buruari estatus berriaren auziari heltzeko. Legegintzaldiaren ia erdia beteta programaren 180 martxan dela adierazi du lehendakariak, baina badira arrastako doazen zenbait gai tartean estatus berriarena. Zapateroren inputazioa dela eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteak arreta galtzeko kezka agertu du Pradalesek. Hala eta guztiz ere Blaste bilera berri bat egingo dute biek hitzartuta Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren esanetan. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria gaurkotasuneko hainbat gaien inguruan elkarrezketatu zuten atzokoan Radio Euskadin. Tartean, Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohiaren inguruan ere hartu zuen eta Pradalesen ustez autoa sendoa da eta oinarri ona dauka, baina instrukzio fasean gaude eta horren barruan balen fasean ikerkuntza fasean. Zuhurtzia eta errugabe eta sun presuntziari eutxi barzaiola uste du lehendakariak eta justiziak lan egin dezala utzi behar dela.
1: Estamos ante un auto que es contundente y que está bien fundamentado, pero estamos en la fase de instrucción y en esa fase de instrucción estamos en la primera fase que es la de investigación. Por lo tanto, yo creo que hay que mantener un criterio también de prudencia. Prudencia manteniendo la presunción de inocencia que todas las personas debemos tener en un Estado de Derecho y también el respeto a que la judicatura trabaje.
0: Estatuko politikaren bilakaera horrek eragina izan dezake estatus berri baterako negoziazio prozesuan. Pradalesen ustez, sani naziora arte denbora daukate eta beraz aurtengo ikasturtari lotu zaio abuztuko oporren aurretik. Lakuako gobernuburua egungo estatutua betetzeari begira jarri da eta Pedro Sánchezekin bilera bat egiteke duela adierazi du.
1: A mí de todo ello lo que me preocupa es que el gobierno español se despiste y que no atienda los compromisos que tenemos pactados y firmados desde Euskadi con el gobierno español, porque antes hablábamos de Osakidetza y de la huelga de médicos, pero tenemos otros muchos temas y materias en negociación abiertas en estos momentos y yo lo que quiero transmitir es que necesitamos, mientras haya un presidente que gobierna, pues un gobierno que esté a lo que le importa a la ciudadanía y que fundamentalmente lo que afecta a Euskadi siga trabajando en las mesas de negociación que tenemos abiertas en muchas materias.
0: EH Bilduko Peio Txandiano kordea Eusko Jaurlaritzaren pasibotasuna kritikatu du eta estatusaren auzian Pradales lehendakariak rol aktiboagoa izan beharko luke argudiatu du. Hiru tradizio politiko handien arteko adostasuna beharrezkotza dio du, jauzi kualitatibo bat eman nahi bada behintzat. ETB bati eskainetako elkarrizketan estatus politikoaz hausnartzeaz gain etxe bizitza izan du izpide Otxandianok. Etxe bizitza larrialdiari dagokionez EH Bilduko aurkeztu berri duen proposamenen oinarriak defendatu ditu. Espekulazioare aurregin eta etxe bizitza parke publiko handi bat sortzea. Irmotasuna galdegin du.
2: Esperientziak erakusten diguna da hau ez dela eskaintza eskari arazo soil bat inolaz ere. Hau ez da konpontzen eraikiz soilik. Hemen jokarauak aldatu egin behar di. Eta beraz espekulazioari aurre egin behar zaio, eta beraz etxe bizitzaren merkatua edo sektor inmobiliaria desmerkantilizatu egin behar. Jaurlaritzak egin behar duena da, bere ardura hartu, lurralde antolatu, lurzoru erreserba estrategiko bat egin, eta etxe bizitza publiko sustapena bere gain hartu.
0: Eta zalantzarik bazegoen, ba ez, ez da hauteskunderik aurreratuko Nafarroan, 2027ko maiatzaren 23an ospatuko dira udal hauteskundekin batera. Atzo amaitu zen Maria Txibite lehendakariak hauteskundak aurreratzeko zuen epegu muga. Izan ere, amejoramenduak ez du legegintzaldiaren azken urtean deialdia aurreratzen uzten. Beraz esan bezala, ez da egon diren tirabirak eta krisialdiak tarteko ez da hauteskunderik aurregaratuko. Nafarlegeak bi baldintzapen ezartzen ditu, lehendakariak ezin du parlamentua desegin alde batetik esan bezala. Legegintzaldia amaitzeko urtebete falta denean eta ezin du alako urratsik eman ez da ere estatu mailako hauteskunde deialdi bat tartean dagoenean. Hor aritmetika jolasak egon dira, Aritz Intxusta gure kazetari eta lankideak naiz.eusen ongi laburbildu ditu, irakurgai duzue gure atarian, egunkarian, gorko gara egunkarian ere bai, baina esan bezala importanteena hemendik aurrera hemendik urte betera barkatu udal hauteskundeekin batera ospatuko direla Nafar parlamenturako hauteskundeak. Eta gainontzekoan aipatzeko albiste latz bat atzo jaso genuena, Venezuelan hilda Xabier Arrute Imaz, Lazkaoko islari hoia, guztira 45 urte eman dituan Espainiar jazarpenari iskin eginez eta Euskal Herria itzultzeko aukera izan du azken urteotan. Zenbait kargu izan ditu Venezuelan, txabismoaren egituretan Euskal Herrian poliziaren eta auzitegi nazionalaren jazarpenari ies eginez, Venezuela hartu zuen, bizitoki errotik duela urte asko txu. 2013an Euskal Ieslari Politikoen Kolektiboak abiatutako prozesuaren barruan bere herrira Alaska ora itzuntzeko aukera izan du, baina horren ondoren ere Atlantikoz bestaldean emandu denbora gehiena eta bertan zendu da atzoko egune. Zango zenbait erakunde publikoko kudeatzaile izan dela nabarmendu du Monseñor Iturrizako alkate den Argenis, Jose Kumaro Lugok, ideia bolivarianoen sendotzean aitzindaria eta belaunaldi ezberdinentzat maixua izan dela txalotu du hitzez hitz. Euskal Herrian ere laster zabaldu du Zori Gaiztoko albistea, urteetan zehar askotan argitaratu dituzte bere izena bizenak Espainiar Eskuineko Davidek, ba Nicolás Maduroren babespean zela salatuz. 1981 urtean heldu zen arruti Venezuelara, bizitza erdia baino gehiago eman du beraz bertan eta txabismoaren edapenean konpromiso handia erakutsi du. Orainik Euskal Herrira etorri ezinean diren beste bi euskal hiritar hil dira azken urtean, Hilario Urbizu Olaztiarra pasaren apirilean eta Martin San Sebastian Altzotarra iazko urrian azken hau Venezuelan baita ere. Dozena bat laguni etxerako bidearen atea izten zaie oraindik ere Espainiako Auzitegi Nazionalaren oztopoen ondorioz.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, guazen informazio praktikoarekin, une honetan nabarmentzeko ezbeharrik ez dugu, geure errepidetan hori bai gogoratu A15 itxita dagoela, Gipuzkoako zatian, beraste egitik handuainerako zati horretan, lanak amaitzen ari dira, eta aste buruan zehar itxita egongo da, bihar igandez gaueko 10:00 zabaltzea espero da, ba, belabietako tunelaren obrak behin betiko amaituta, beraz adi, tarte horretan, bien bitartean termometroi begira jarriko gara, ba, une honetan, bakizue, bero egiten duela, egunotan eta goiz honetan berdin, Iruñean 18 gradu ditugu, Donostian eta Gasteizen 19 gradu, Baionan eta Maulen 20 gradu, Donibane Garatzin eta Bilbon 21. Gaurko eguraldiaren iragarpena, Iker Ibarluzeak emango digu.
4: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu larumat honetan, baina gutxienez ipar partean temperaturek behera egingo dute. Goizean goizetik,

0: arratsalde partean bolada zakarrak utziko dituen Nafarroa eta Araba hegoaldean, temperatura minimoak antzeko baloretan jarrituko dute, 14 eta 19 gradu bitartean errenditutako dira eta goiza berriz ere epela izango da. Maximoak aldiz ipar partean berakada polita jasango dute, bereziki kostaldean maximoak 24 eta 31 gradu bitartean errenditutako dira. Isurialdean aldiz berakada oso txiki izango da eta 30 eta 34 gradu bitartean errenditutako dira maximoak. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz herriberan.
1: Goizeko 9:08 entzule, 10:00 puntu-puntuan itzuliko gara azken ordukoa eguneratzeko, bien bitartean naiz.eusen informazio guztia une oro eskuragarri. Gero arte.
2: Naiz irratia.
3: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako.
4: Bai, bai, Alkainen!
2: Naiz irratia.
5: Mikel eta Laboa. 8. atala. 1975. Udan, hartzean haiek txalaparta joz Milanen diskoa grabatuko zutela eta gastuak ordainduta zituztela baliatuta, Mikel, Marisol eta Beatriz ere, Jesusen emaztea, animatu eta haiekin sartu ziren furgonetan. Diru gutxi zeramaten. Gainera, Marisolek prestaturiko programa espartarrari jarraikiz, ogitartekoak bakarri jan beharrean, gau batzuetan Mikelek eta beste batzuetan Jesusek zera esaten zuten. Total, egun bata eta jatetxean amaitzen zuten denek. Eta horrela, diru aurreikusi baino desentelenago agortu zen. Hartzean haiak lanean geratu ziren Milanen. Marisol eta Mikel berriz trenez ibili ziren Venezia, Erroma, Florentzia ezagutzen. Bidaia zoragarria, naiz eta Mikelek oso gaizki zeraman sagar zistrin bat besterik ez jan behar hori. Beraz arrebari deitu zion bidaia ongi amaitzeko adina diru bidal ziesaion. Mila 1976ko unerik zirraragarrienetako bat martxoan gertatu zen, Anoetako belodromoan. Ekitaldi berezi hartan, egun osoa eman zuten euskaraz jarraian. 24 ordu euskaraz lelopean. Euskal Herri osoko kantari, musikari eta dantzariek hartu zuten parte.

maiatzaren 8an Bilboko Santutxu auzoan Mikelek kontzertu batean hartu zuen parte beste abeslari batzuekin batera. Beren manaldiaren erdian, polizia areto barruan sartu zen ikurrin bat zintzilikatu zelako aitzakiarekin. Jendea ikaratu egin zen, evakuazio irteerak ez ziren egokiak, eta nordaki nola ezen ezbeharri gertatu. Gau hartan bertan, Mikelek eta Marisolek Madriderako trena hartu zuten. Mikel, herri iberikoen jaialdian jotzera gonbidatu zuten estatuko beste kantari batzuekin batera. Milaka gazte bertaratzea espero zen.

0: Zei hilabete ziren Franco hil zela, eta bi besterik ez Gasteizko Zaramaga auzoan asamblean ziren langileen aurka poliziak tiroka jo zuen martxoaren irutik.
1: Milicianos madre, contra el traidor a luchar, son los milicianos madre.
0: Aukeratutako lekua, esparru barruko zelai handi bat zen, legearen arabera Unibertsitate Autonomoko errektorearen eskumenekoa zena. Mikel eta Marisol goizean iritsi zirenean oraindik erdilo, kontzertua izango zen tokira abiatu ziren. Egundoko kaosa zegoenan, jaialdiaren tamaina eta baimenekin zeuden arazoak zirela eta. Mikelen txanda arratsaldean zenez, Madrilera itzuli ziren atxeden pixka bat hartzera. Jaialdian 50.000 lagun inguru bildu ziren. Istiluei izkin egiteko antolatzaileek publikoari eskatu zioten hasieran behintzat, debekatuta zeuden banderak esateratzeko, eta lelo politikorik ez oihukatzeko, jaialdia bertan bera utzez esaten. Ondoren, mundu guztiak bere bandera atera zuen.

Sutoial gaztelarrak, barra kataluniarrak, ikurriñak, bandera andaluziarrak, galiziarrak, baita Frente Polisarioaren beste bat ere. Anarkistenak ere baziren. Minutuko iziuneak egin zituzten Gasteizen hildako langileen oroimenez. La Fanega taldea izan zen lehen.

0: Go ait tona. Ogia be arsuenean. Kastiera huaten sen. Jornalaritzara, morro hintzara.
1: Fernando Unzainek, emanaldian parte hartu zuen lehen euskaldunak, Euskal Herriko jende apala eta kanpoko jende apala parekatzen zituen abesti batekin berotu zuen publikoa.

Nalariek ogia nahi dutenean goi herrira joaten dira jornalaritzara fabriketara.

Arratsaldeko iruterdietan txalo zaparrada handiarekin hartu zuten Manuel Gerena kantahorra. Honek ardo eta garagardo pixka bat eskatu zuen kantaldiari ekiteko. Fantak ez duelako horretarako balio. Andaluziako bandera erraldoi batek zeharkatu zuen kampusa bere manaldian zehar agertokira iritsi arte.

La Buionerarekin amnistia hitza inoiz baino gehiagotan oihukatu zen. Baita Libertad ere. Banderak dantzarazi zituzten, batez ere Aragoikoa. Si

Extremadurako Pablo Guerreroren txanda iritsi zenean deneko jukatu zuten haren izena. Ehunka gazteren gorputzekin idatzita bi hitz agertu ziren. Hitz horiek honakoak ziren: askatasuna eta amnistia.

labordetak bere emanaldia amaitu gabe zuela, polizia armatuko zaldizkoak agertu ziren jendearen atzetik zeru grisaren azpian. Bertan bildutako guztiak oso oso urduri jarri ziren. Mikel eta Marisol arratsaldean itzuli zirenean, agintariek laboari betoa jarri ziotela jakin zuten. Hainbat artista furgoneta batean bildu eta denek parte hartzea erabaki zuten. Edo denek, edo inorkez. Eztabaidaren ostean, kontzertuak aurrera egitea lortu zuten.

Osona aldizkariak ala jaso zuen. Euskara berriro entzun zen Mikel Laboaren ahotsean, euskal abeslarien artean esperientzia gehien duena eta esperimentalena. Herri kantuen edo poemen gainean egindako bere lanek penintxulako sortzaile finenen artean kokatzen dute. Bere artea gozarazten asmatu zuen zailtasunak baziren arren. Bere kakara desmitifikatzaileak eta estarri jokoak arretaz jarraitu zituzten bertaratuek. Lehenak harriduraz eta gainerakoak berriak sortzen duen jakin minarekin. Ikurrinak dantzan ageri ziren publikoaren artean.

abestia amaitutakoan, ultraeskuinak Montejurran langile bat erail zuela zabaldu zen bozgorailuetatik. Bi minutuko isilunea egin zen eta zorionez denek eutsi zioten aldarteari. Jaialdia bertan bera ustea pentsatu zuten, baina eskuetate joaten bazitzaien tragedia bat gerta ez edin, antolakuntzak eta artistek aurrera jarraitzea ebatzi zuten. Viktor Manuelek barealdiari eutsi zion, agertoki inguruko giroa berotzen ari zela ikusita.

banderak jasota eta azken oihuak apalduta, pixkanaka eta modu ordenatuan kampusa ustu egin zen. Angeratu ziren antolakuntzaren eta ordena mantentzearen ardura izan zuten 500 voluntarioak lepo bete ziren bidoien inguruan bildutako zaborra jasotzen. Urrengo hilabete eta urteetan, Espainiako hainbat unibertsitatek eskatu zuten baimena antzeko jaialdiak egiteko. Bat bera ere ez zuten baimendu. Handik egun gutxira, Mikelen aurkako mehatxua jaso zen Herri Irratian. Abertzale oportunista izatea leporatu zitzaion jaialdi hartan parte hartzeagatik. Gutunak zioenez, Alderdi Komunistak antolatu baitzuen. Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Zega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: naiz irratian, zure ahotsa mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, naiz irratia.
1: Goizeko 10ak puntu-puntuan entzule. 1966an, maiatzaren 22an, omendu zuten Udarregi bertsolaria Usurbilen, eta egun hartan euskararen geroa bermatzeko borrokarako deia egin zuen Ricardo Arregik. 60 urte pasata, ordukoak gogoan aurrera begira jarri ziren atzokoan Usurbilen egindako ekitaldia. Naiz irratia ere bertan izan zen ekitaldi hori hain zuzen ere zuzenen eskaintzen. Jakoba Arrekondo entzungo dugu.
2: Maiatzako 22an, gaurko egunekin, Usurbilen izan zen gertakizun izugarri bat goatzea obazti. Eta bueno, han izan dakoak batzu badia hemen, danak ez, baina senide batu. Haien senide batzuk eta etorri dira, eta orduan eskerrona danai di. Ekitaldi jonta etortzeatik, eta egun gogoan garrilua bizi berritzen launtzeagatik.
1: Juan Jose Alkain Udarregi bertsolaria eta Ricardo Arregi izan dituzte gogoan ostiral honetan Usurbilen Remigio Mendiburuk egindako eskultura baten bueltan omendu zuten Udarregi 1966ko maiatzaren 22an. 60 urte pasata leku berean gogoratu dute Usurbilen euren herriko semea irakurtzen eta idazten jakin ezarren ark egin zituenak eta baitaren omenaldi giroan Ricardo Arregik esan zituenak ere.
3: Usurbilen umenez egindan eskulturaren aurrean Euskal Herriako artistak egin behar zioten omen berezia. Nik gaur orain une honetan Euskal Gazteriaren izenean eta Euskal idazle berrien izenean Udarregiri omena egin nahi nioke. Ez aitzeste egin jurtu, laburra izango naiz. Baina egitea esateko bildurra ematen dit une honetan bazkaion bat egin ondorenean esango ditutenak esatzea. Baina garko gazteriak, gazte guztiak bezala gauzak benetan esan nahi baldin baditzu, egitean dizutet. Badirudi Usurbilek bere semearen jaia ospatzen dualako danok alai eta pozean izan behar gendukela. Baina zoritxarrez ez dakagu gaur egunean guk euskaldunok Xenpelarrek bere bertsoan zionez gu bai gera Euskal Herriak. Euskal Herriak ez dugu pozik eta alai izateko eskubiderik. Izondian dagon pertsonak, izondian dagon gizonak ez du behin ere eskubiderik.
1: Euskaraz biziko bazen, euskarak bizirik iraungo bazuen, Euskal Estatua behar zuela egin zuen aldarri egun hartan Arregik. Usurbilgo udalaren eskutik egun hartan esandakoak ekarri dituzte gogora, Usutegi aretoan abiatu dute ekitaldia 66ko maiatzaren 22 hartan Arregik esan zituena jasotzen dituen Zutik filmaren emanaldiarekin. Ondoren, Naiz Irratiak dinamizatutako solasaldia izan da Ainara Mendiola filmaren egilea, Idur Eskizabel euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi eta Ismael Manterola EHUko Arte Ederren Fakultateko dekanoa izan dira elkarrekin solasean, esan bezala Naiz Irratiak dinamizatutako solasaldi horretan. Horren ostean, Jakoba Arrekondo gidatuta egin dute bertaratutako Udarregiren omenez 66ko maiatzean ezarri zen eskulturaren erako bidea. Bertxoz adierazi zuen bere pentsamoldea Udarregik etzekien idazten, baina paretan egindako arrastoen bidezko sistema propioa asmatu zuen bere bertxoak galdez ditezen. Idatziz, adierazi zituen bere esatekoak Ricardo Arregik eta biei keinua egin nahi izan die Maialen Lujanbio bertxolariak ekitaldiaren amaieran. Azken bertxoa entzungo dugu.

0: Eta kultura albisteekin jarraituko dugu musikarekiko ikusmolde eta ibilbide profesionalagatik Aurora Beltrán abeslariak Nafarroko gobernuak ematen duen 2026ko kulturaren bianako printzea saria jaso du. 80ko hamarkadan Belladona eta Taurez Zurdos taldetan hasitako karrera luzea ogoratu dute modu honetara. Saria 20.000 eurokoa da eta abeslariari ekainaren 13an emango diote Los Arcoseko kulturretxean. Aurora Beltrán Iruñan jaio zen 1964an eta potasasen hasi zen. Naizi egindako elkarrizketa batean gogoratu zuenez, umetatik gaixotasun batek markatu zuen eta ordu asko eman berri izan zituen eserita eta entretenitzeko aitak gitarra bat oparitu zion. Horrela garatu zuen musikarekiko interesa. 80ko hamarkadan ekin zion bere ibilbide musikalari, Belladona taldeko gitarjole gisa eta Las Mujeres y los Negros Primero albuma grabatu zuen. 1987an Taurez Zurdos taldea sortu zuen Lolo Anaiarekin eta beste musikari batzuekin batera eta Oiuka diskoetxearekin grabatu zuen lehen diskoa.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Lasai ditugun honetan errepideak nabarmentzeko ez beharrik ez, hori bai gogoratzea A15 errepidea itxita dagoela Andoain eta Berastegi artean bidelanak amaitzen ari dira eta igandean gaueko 10etan zabalduko da berriz Leitzarango autobidearen zati hori. Beraz termometroi begira jarriko gara une honetan bero gure hiriburuetan 21 gradu Baionan eta Iruñean, 22 gradu Donostia eta Gasteizen, Donibane Garazin eta Maulen, 23 gradu, 24 Bilbon. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu larumat honetan, baina gutxienez ipar partean temperaturek behera egingo dute. Goizean goizetik, zeruan goio deizin batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goio deizin batzuk agertuko dira zeruan, baina hauek ez diote bat ere trabarik egingo eguzkiari eta ostarte zabalek nagusi izaten jarraituko dute. Pirineo inguruan bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetara joko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean egokituko aizea, baina ahul ibiliko da, baina eguerditik aurrera iparekialdeko nagusituko da eta lurralde oso da zabalduko da, non arratsalde partean bolada zakarrak utziko dituen Nafarroa eta Araba hegoaldean. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarrituko dute, 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta goiza berriz ere epela izango da. Maximoak aldiz ipar partean berakada politak jasango dute, bereziki kostaldean maximoak 24 eta 31 gradu bitartean errendituko dira. Goxuri aldean aldiz berakada oso txikia izango da eta 30 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Goizuko amarrak eta 7 minutu entzule ameketan puntu-puntuan itzuliko gara bien bitartean informazio egunetak eta guztia naiz.eusen gero arte.

0: Bigarren kafea.
1: Larogeita hamar urte inguru pasadira Donostiako lehenengo burtxo gudua ospatu zenetik. Egongo txapelketa nagusiaren aurrekaria izan zen nolabait. Garai hartan, bat-bateko bertsolaritzaren ohiko adiraztokia sagardotegiak eta ostatuak ziren. Baina moskorretik eta hori gainetik entzeko hainbat bertsolarik pentsatu zuten zerbait egin bertzela bertsoa taberna zulotik ateratzeko. Punta-puntako hogei bertsolari lehiatu ziren. Donostiako kursal zaharreko pospolinaretoa leporaino beteta zegoela. Eta holtzan, bertsolaritzaren bi eredu. Taberna giroan sortutakoen bertso molde zirikatzailea alde batetik, eta garaiko balioekin bat egiten zuen kantaera zuzen zaleago bat bestetik. Gauza kasko aldatu dira ordutik, pospolin zarretik, Nafarroa arenara, bertso gudutik txapelketa nagusira, baina larun bat honetan, 1925 egun hartan egin zuten bezala, bertsozale donostiarrek itzordu garrantzitsu bat edukiko dute. Donostiako bertso potajia, Bilintxi Balantxa bertso elkarteak sortua. Antolatzaiek egun osoko egitarau zabala prestatu dute, bertsolari gai jartzaie eta bertso sortzaie askok parte har dezaten. Eta guk egitaraua aletuko dugu Manex Mujika eta Andoitz Urdapiletarekin. Egunon, bikote, gerturatu beldurri gabe mikrofonora.
2: Egunon, bai.
3: Egunon.
1: Bueno, lehenengo, bigarren kafean, gure gonbidatu guztiei, ez da ezer pertsonala, bi galdera egiten dizkiegu, galdera ofizialak. Beraz, nik biak botako ditut eta zuek aukeratu zeinek erantzungo duen ze galdera. Lehenengo galdera da, etorriko balitz zinema zuzendari bat orain zuen gana, zuetako norbaiten gana, eta esango balitze, jo, zure bizitzarei buruzko pelikula egin nahi dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta ezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, galderetako bat, eta bigarrena da laburragoa, baina agian zaiagoa, ea nola gustatuko litzaizuegen izatea zuen funerala, zuen hileta. Beraz, esan bezala, bi etorri zaretenez, ba, aukeratu zeinek erantzungo duen pelikularena eta zeinek hiletarena.
4: Zu pelikularena igual.
3: Ni pelikularena, besteak beste denbora luzeagoa daukadalako aukeratzeko. Ba, nik igual oraingo garaiak aukeratuko nituzke, orain artekoak igual estandarragoak izan diralako, ez? Ikasi, lan egin, familia sortu, baina zorionez, edo zoritxarrez, familia pixkat koskortu zait, eta bain denbora dakat gauzak egiteko, eta batez ere nik nahi ditudan gauzak egiteko, eta orduan uste dut pixkat gehiago daukadala orain eskaintzeko, bain dala urte batzu, baino.
1: Eta orduan hiletarena?
4: Ba, bueno, funerala nik uspundutik, ba, eta bertso munduan pixka murgilduta gaudela, bertsoa egon barko litzake bertan, eta afari bat, nire kontu.
1: Oso ondo. Oso ondo, horrela bai. Horrela ospatu daitezke gauzak. Eta orain bai, bigarren kafeko galdera ofizialak erantzun da, mamian sartuko gara, egitaraua aletu berdugula aipatu dut, baina lehenengo galdera, ezagitzaia edo horrexa den, bat, galdera bat egin nahi dizuet. Egun da 50 urte dira, Bilintx hiltzela. Zer pentsatuko luke Bilintxek prestatu duzuen egitaragua ikusiko balu?
3: Pentsatu nahi dugu postuko litzakela, ez da, behintzat ikusita, bueno, pues, olako zerbait Donostin antolatzeko gai gerala, ez gu baizik eta nahiko bertsolari, nahiko bertsozale, nahiko gai jartzaile badaudela Donostin, olako egun osoko egitarau zabal bat antolatzeko.
1: Aipatu dugu, egitarau zabala aipatu duzu oraintxe bertan, eta joango gara pixkanaka, baina antolakuntza nolakoa izan den jakin nahiko nuke. Itxoritxo batek esan dit, ibili dela hor hueltaka WhatsApp talde handi bat Donostiar, edo Donostian bizi diren bertsolariekin, eta parte hartzea bat denei zabaldu nahi izan dezuela. Bueno, ez dira gutxi, bertsolari hauek, eta jakin nahi nuke. Nolakoa izan den, ba, prestakuntza lana aurreko hilabete hauek.
4: Bai, egia esan bagenekan zerbait ola politia iteko asmoa, udaberri aldera, Bilintxari eta gero, eta azkenean esan genuen, ba, maiatzaren 23a fetxa proposada, zabaldu genuen, Donostiako bertsozale, bertsolari eta gai jartzaile komunitate hortara pixka guruk egin nahi genuen hori, eta elkarlanean, ba, hausia eta zegoen.
1: Elegante, goizeko amaiketan emango diozue hasiera egunari, amaiketatik amabiterdietara bertso saioak auzoetan, Intxaurrondon, Antiguan, Aieten, Loiolan eta Amaran, eta ondoren Kalejira alde zarrera hau izan da zuen.

0: asmoetako bat. Ez da Donostiko hainbat auzoetara zabaltzea egun honen ba egitaragua.
1: Bai, hori bastante garbi geneukan hasieratik, ez? Donosti bestela gauzak beti alde zarrean zentratzen dira eta gila dugu Arratsaldean ere autu hori genula, baino bai nahi genun bueno, pues zabaldu eta Donostiko auzoetara iritsi eta beste Donosti hortara iritsi. Besteak beste gutako asko Donostiko auzo hoietan bizi geralako eta egunerokoan egiten degulako, ezta? Ta hoize garbi xamar ikusi genun, nahi genun gehiagotara iritsi, baino WhatsApp talde hortan jende gehiago ginean, baino bueno, gero bakoitza bere konpromisoa ditu ta pena txiki horrekin gelditu gera. Datorren urterako espero dugu indikan ere egitarau zabalago bat egiteko aukera izango degula.
0: Bertsozaletasuna ere desberdina izango da auzoaren arabera, ez? Identifikatuta daukazue ba, auzo bat bestea baino bertsozaleagoa dela edo zaila da hori jakitea?
2: Bai, guztiz. Nik uste auzo guztitan egongo direla bertsozaleak, baino bertsolaritza ez dutela berdin eragiten, bai jai batzordeek edo bai bertako komunitate ezberdinek.
0: Kalejiraren ondoren bulebarreko kioskoan dago itzordua. Zer topatuko du bertsozaleakan?
1: Bueno, libreko saio bat, ikusi genuna zan, bueno, pixka bat, nahi genuna da ere bai irian zabaldu, ez? Irian ikusi zedila, pues bueno, gure irian ere bertsolari, bertsozale asko daudela, eta iruz ezitza egun hortarako bulebarreko kiosko oso zabala, zala, ordun auzotatikan elkartu, eta nola baitere Arratsaldeko egitarauari hasiera emateko, bueno, libreko saio bat egingo da bertan eta hortikan ja Arratsaldeko plan guztia abiatuko da.
0: Bueno, baina egun guztiko plan guztiek bezala bazkaria ere antolatu duzu, ez? Hori ere garrantzitsua izaten da, ez? Festarako eta ospakizunereko tarte edukitzea.
2: Hori da, bai. Guardetxean izango da bazkaria, 20 euroan tiketak eskuratzeko aukera dago eta gaur da azken eguna eskatzeko, beraz, oraindik azkartz ibilio badauta aukera.
0: Ah, bueno, ba, eta nun eskatu behar dira? Bazpare ba, informazio guztia emango dugu?
2: Instagram bidez bilintxi balantxaren kontutik, edo bestela karteletan telefono zenbaki badago, eta bertara WhatsApp bat bidalita.
0: Eta bai, Arratsaldeko egitarauari erreparatuta, ba, bilintxi kalean balkoitik balkoira. Saioa izango da, kontaktatu diguzu, honen inguran zerbait txobait gehiago.
1: Bai, bueno, lehen aipatu duzu, ez, 150 urte bilintxe hiltzala, eta iruz ez zitzaigun, bueno, tokatzen zala, zalantzari gabe berari keinu bat egitea, eta, pues, Donostiko kale txikiena eskaini zitzaion bere garaian, eta saiatuko gera kale hori pixka bat handiago egiten, eta hoize, pues, garai bateko estiloan, balkoiti balkoirako saio bat antolatu dugu, eta bueno, hori izango da pixka bat, pues, bazkariaren ondoren, ja berriz ere kalera atera, eta aldezarra kasu honetan bertxoz betetzeko hasiera.
0: Hor, Donostiarro ugari gerturatuko zizkizu, baina turistak ere jarriko dira, zoi begira, balkoitik balkoirako tarte honetan, pixatagian harrituta geratuko dira antolatutakoarekin.
2: Bai, guztiz. Bertaratuko dira eta ez dute ulertuko ez hizkuntza ezertan ari dien, baina bueno, esplikatuko diogu.
1: Bai, egia da, bueno, urte bete edo badara magu beste proiektu batekin, bertsoak kalera edo ditzen dugun proiektuarekin, da hori hilabetean behin lehenengo igandean ateatzen gera Donostiko toki desberdinetara ere bai, antxe ekipo, soinu ekipoa jarri eta bertsoetan hasten gera, eta nere pues bueno, gerturatu izan zaizkigu, begiratzen dute, ez dute ulertzen, turista ez diran batzuk ere ez dute ulertzen, baina ikusten dituzu, atrebituena bintzat, galdezka zertan ariote eran, eta egia da, bueno, ba gure kulturaren zatitxo hau azaltzeko ere modu polita dela.
0: Eta ondoren, bertxopoteoa egingo duzu, eh? Okeraz banago, bilintxkaletik abiatuta baita ere, ez da?
2: Hori da. Bilintxkalean Manex eta Beinat Gaztelumen dibiliko dira, librean, eta ondoren, zazpitan, bertatikan, 9:45 gutxi bitarte, aldezarrean ibiliko gera, ba, bai bazkarian eta inguruan ibili geran bertsolari hoiek, ba, txandaka bertxotan.
0: Eta amaitzeko jaialdia Guardetxean, eta egitaragoaren kartela ikusita, segulako grazia egin dit, bueno, parte hartzaien artean Andoni Egaina dagoela, eta keinu bat egin diozuela, eta aurtengo Donosti hartua ongi etorri. Andoni Egaina jarri dezuela.
1: Bai, ikusi genuen, bueno, sortu dugu egun hau, sortu dugu jarraitzeko bokazioarekin, ez? Mm-hmm. Eta orduan, bueno, iritu zitzaigun egun aukera polita, ideia polita izan zitekeela, bueno, pues urtero Donosti hartu bat, Donosti hartu, eta, bueno, ba, hoxe, lehenengoa uste dut edo zein etorri golitzaioken aukeretako bat Andoni Donosti hartzea zan, besteak beste edo zein tokitan funtzionatzen dulako, eta uraxe karri dugu, eta bai, nahi genuen pixkat itxi eguna, bueno, saio formalago batekin, bai, igual egunean zehar gerturatuko estan jendearen zako saio bat izan daitekena, eta holaxe hori ere Guardetxean, aprobetxatuko dugu Guardetxeari eskerrak emateko, zehia da, bueno, ez orain bakarri, beste hainbat gauzare beraiekin antolatu ditugula, eta hartu gaituzte beti, seguruna merezi baino hobeto, osea, hemendik aprobetxatu nahi dugu eskerrak emateko.
0: Arituko zarete, bueno, hainbat bertsolari egunean zehar, aipatutako itzordu desberdinetan, bada bai bertsolariarentzat eta baita bertsozaleentzat arnasgune moduko bat egia da, txapelketen tentsioen artean eta asko ibiltzen direla bertsolari asko, txapelketatik txapelketara baita ere entrenatzen, edo ez balin bada sailkapenetan, edo finalari begira, honek eskaintzen dio bertsolariari horrelako arnas hartzeko une bat.
2: Bai, nik uste hori, Euskal Herriko txapelketan ibiltzen direnak, ba, orain ja udan gainezka ongo direla txapelketa ofiziala datorrelako, gainontzeko bertsolari guztiak lasaixiago ibiliko dira, eta orduan horrelako jaialdi berezita, ekitaldi berezita, beraiek ere lasaiago eta gozatzeko asmoz etortzen dira.
1: Mm-hmm. Bai, asmoa ere bazan plazak eskintzea, ez? Mm-hmm. Bertakoei, egia da, kesaten genuen, hemen guk antolatu behar ditu gauza, gure bila zaila da etortzeko, bertsolari asko daude, eta gu baino hobea gehienak, eta orduan ba, eta bai zan, bueno, olako erakustaldi bat egiteaz gain, ba, Donostiar eta Donosti inguruan bizi dira nahin bati, ba, plazak eskintzeko moduat, eta elkar ezagutzeko moduat, ze asko gera, baino egia da, bueno, adin desberdinetako, realitate oso diferentetako, eta igual elkarren ezagutza hundiare ez daukagu, ez da, eta hortarako ere bada eguna.
0: Zuk ere aurkezterakoan egitaragoa, bueno, aipatu zenuten, 1989ko herriarteko bertsolari txapelketan taldeak aurkezteko aukerarik ez izatetik, gaur egun Donostiko hiru talde aritzera igaro dela hiria, ez da, egonda aldaketa, eta bertsolaritza osasuntsu dago Donostian, esan daiteke.
2: Hala dirudi. Bai, behintzat gure partetik hori auspotzeko asmoakin sortu genuen, Bilintxi Balantxa elkartea, eta jendea ere gerturatzen ari da gutxinaka, bai bertso eskolan, duela bi urte lauzpabos ginen, eta atzogo justu bertso eskolan bederatzi, eta beste pare bat etzian etorri, lugaritzen beste lau egontzian hasi berriekin, beraz, gustu hau azifraiek honditzen.
1: Bai, ni beti kontatzen dira, eta abuelo zeboietarena egiten, ez? Eta 89ko txapelketan egia ezin izan genula talderi sortu. Eta gerora jakin dugu, bazebilela jendea, hori izan zen igualpena, ez? Hor, bueno, Iker Alustiza eta biok saiatu ginen, eta gerora jakin dugu bazebilela jendea, inolkarren ezagutzarik ez geneukan, ez? Eta egia da, niretzako behintzat olako zerbait antolatu, edo aurreko udazkenean bilinsaria bezalako sariketa bat antolatu, eta 18 lagun kantari, eta niretzako izugarria da. Gatozelako beste basamortu batetik Donostian, eta Donostin edo zein saio antolatzen zanean, Hernan irajun behartzen jende bila, ez dakin hor, astigarra, eta Donosti netzego ninolako girorik, ez? Eta bertsozalea beti izan da, Donosti, hori bai. Baina egia da, bertsolarien aldetikan eta izan dira lorte batzuk, gero ainorga hasi izan, eta horra hasi dira, eta momentu honetan, ba, hogei bat lagun arituko gera kantuan larun batean, eta beste inbeste ez, baina beste dozena batek, ba, ezin izan dutelako, eta hori desde luego pozgarria da.
0: Baina Gaztelumendik onartu du bertsolari Donostiar izenburua edo zenik badakit batzuet lehen behintzat aserretu egiten zela Donostiar deitzen bazenion.
1: Bai, galdetu beharko dio, baina nik uste gainditutako pagina bat dela horia. Nik uste baietz. Betza larun baterako bai.
0: Oso, da. Aipatu duzu, basamortu batetik etorri dela iriaz, eta aldaketa egon dela, jakingo zenukete identifikatzen zer gertatu den edo ze faktorek eragin duten basamortutik irten ahal izateko?
1: Ez da errexea jakiten, nik uste dut, azteko Donostik badu, zanai, etor kantatzen dugunetako batzuk gara Donostian jaiotakoa, beste asko gaur egun Donostin bizi diranak, eta Donostik badu, ba, hiriburu izan da, txabat kanpokoen harrera hiri, ez, eta asko, eta hor badago talde handi bat, bai, urteak dara matzana Donostin bizitzen, edo, ikasketen gatik, edo momentuko lanen gatik bertan bizi dirala, eta nik uste dut oie, bueno, ba izan dugu oiek ere detektatzeko, eta gero, pues hauek, gazte hauek horre bilintxi balantxa sortu zuten, eta horren arrimura beste veterano de xente, bertxo eskola veteranoa da gurea, elkartu gera, eta bueno, hor sortu da komunikazioa, saretxo bat, eta bueno, ez dakigu oso ondo zerrati, baina nahi dugu aprobetxatu olatua, eta ez dedila behintzat gure gatik eten ez.
0: Hala ere Donostian, eta esan bezala Donosti beti izan da bertxozalea, eta badago mugimendua, hala ere ni bertxozalea naizen aldetik eintzat, ba, lagunak baditut Donostian, agian beraiei esaten didan bezala, ez bat zuen zuek San Sebastian zarete, eta ez Donostia, eta badago Donostian bizi den herritar multzo handi bat ez dakiena hau gertatzen ari dela. Ez dakiena ez soilik ba agian bertxopotajia antolatu duzuna, baizik eta lau urtez behin 15.000 pertsona elkartzen direla, beraien bizilagunak, beraien inguruko jendea 15.000 pertsona elkartzen direla final bat ikusteko. Helburua bada pertsona hoiengana iristea, eta hala balin bada, nola iritsi daitezke?
2: Bai, helburua da beti alik eta jende gehiena, bai euskerara eta bai bertsolaritzara gerturatzea. Ba, nola gerturatu, hori agian erresena, kaleak hartzen, beraiekin konpartitzen ditugun espazio hoiektan bertxotan eginez, eta ulertzen, hemen badela herri bat, eta bere ohiturak eta gauza ezberdinak egiteko gaidena, eta beraiek ere badirela horren parte.
1: Bai, hor, lehen aipatutako bertsoak kalera proiektu horren helburuetako bat bazan hori, ez? Eta jungera Sahuesera, jungera Aize Orrazira, jungera Aieteko Parkera, jungera, bueno, pues igual berez bertsoak kolonizatu gabeko tokietara, hau da, jendea dagoen tokira, eta jendea etortzen ez baldin bada, Mahoma eta Mendia, eta kontu horrekin, ba guaz, bertara, eta entzun aiztunak ere, pues tarte batean entzun behar gaitu.
0: Bueno, ba, aipatu dugu egitaragua potentea dela, goizetik gauerako emanaldiak daudela eta hainbat helburu beteko dituela. Zer gertatu behar da zuek geratzeko asebeteta eta esateko, jo, gaur hemen magia gertatu da edo pozikoa zetxera?
2: Bueno, batetik eguraldiak haber laguntzen digun pixkat eta bestetik nik uste ja bizpairu etorrita eskerrak ematera, ikusita utxune bat zegoela eta hori betetzeko gogoz zerbait sortu dela, horrekin ja gustora gelditzen ja.
1: Errepikatzeko goguakin gelditzen baldin bagea, suficiente.

0: Bueno, orduan amaitzen joango gara eta bi gogorarazpen, lehenengo esan bezala gaur dela azken eguna bazkarirako izena emateko eta beste aldetik galdetu nahiko nuke orain balin badago gure entzuleen artean Donostiakoa den edo Donostian bizi den bertso zale gazteren bat animatu nahi dena ba bertxotan astera edo bilintxi balantxea ingurura gerturatu nahi duena zer esango zeniokete entzule horri?
1: Ba, bi aldiz pentsatu gabe hurbildu da ja. Horten adibidez, urrian ja helduen hasi berrien bertso eskola antolatu genuen, lehenengo urtea zen, eta jendeak aguantatu ikasturte osoa, oso gustora daude, bapatean iten dute, beraz, inolako presiori gabe, talde desberdina daude, giroa polita da, animatu.
2: Bai, zanantza dira, animatu, gezera hain jende gaiztoa.
0: Bueno, ba, esan bezala, animatu zaitez entzule ikusten duzun bezala plan ederrak antolatzen dituzte eta bueno, gaurkoan bereziki maiatzak 23 larun batean Donostian egingo duten bertso potajira jota animatu nahi zaituztegu. Eskerrik asko bikote gurera etortzeagatik.
1: Zuei eskerrik asko.

0: Esan zidaten, edo gurdira igotzen zara, edo gurdiari bultza egin beharko diozu. Ez nintzen igo, ez da bultza egin ere. Bide bazterrean jezarri nintzen, eta nire inguruan, behar zuen garaian, mitxoletak sortu ziren. Eta antxe, bide bazterrean eserita, gustora entzungo nuke kada bezkete beho lo entiendo. Bizitzekotan, ikasi eta ikustarazten didan kantu eta topaketa alaiarekin geratzen naizelako. Nik ere ez dakidalako zer den maitasuna, baina bihotza ez dagoelako inoiz gezurretan. Ni ere banaizelako alaba, eta nik ere beste ezeren gainetik edertasuna maite dudalako. Amaia Miranda kada bezkete beho lo entiendo orkestera etorri da. Guk ordea, entzuten zaitudan bakoitzean ulertzen dut esango genuke disko hau goitik behera entzun ostean. Amaia galderei irantzuteko prest etorri da eta beraz, eskertzeko dudan guztia, gera dadila hemen. Egunon, Amaia.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Emozionatuta orain, esan duzunarekin eskerrik asko.
0: Oi, zepolita, baina urduri ez?
1: Bai ere.
0: Urduri baita ere?
1: Bai.
0: Bueno, ordu nino gurean, lehenengo galdera errixa egin ezazu.
2: Bai, galdera guztiak dira errixak, uste dut diskonek oso bere kabuz hitz egiten duela ez, eta badela, ez dakit, oso norberetik, oso konbentzituta, gauzak oso garbi egindako disko bat, ez, entzuten da, eta ez dakit, Amaia Mirandaren idea bat bagenuen, diskonetan Amaia Miranda hori dago ez, Amaia, da oso zu, oso goza garbi, ez?
1: Jo, ba, eskerrik asko, posten naiz hori eltzea azkenean, bueno, nik egiten dit gauzak dakidan moduan, osea, azkenean nire erramintako hiek dira eta horrela egiten ditut orduan, posten nau pilo bat, ba, hori eltzea.
2: Vinilo bat iritsi zen gurera, bagenekien, sare sozialetan ikusi genuen, ba, diskonek, cada vez que te veo lo entiendo, vinilo formatu bat bazuela. Eta askotan, bada kontzeptu bat, niri behintzat askotan egokitu zaite aipatzea, jo, bada disko bat oso vinilo. Oso jarri eta goiti bera entzuteko. Eta bada disko bat oso koherentea vinilo baten sonidoarekin. Uste dut, hau badela ere oso vinilo sonidoa. Horregatik diskonetaz ari garenean nik nere buruan etengabe, vinilo bat izango dut, Amaia, eta A eta B aldeak izango ditugu.
1: Vale.
2: Ze hori ere gertatzen da vinilo batekin, kantak banatu behar direla. Bada, orokorrean zure musika, baina disko hau oso vinilorako musika bat ez.
1: Bai, bueno, nire pilo bat gustatzen zaite disko bat egitean, disko osoan pentsatzea. Beti egon dira singleak, badirudi gaur egungo gauza dela, baina beti egon dira musika industrian historioan edo, zoritzarrez, niretzat, baina bueno, hor dago, musika ateratzeko era hori, eta baina neri konposatzeko orduan edo ere grabatzeko orduan eta diskoa pentsatzeko orduan zeozer luzean pentsatzea, bidai oso batean pentsatzea oso polita iruditzen zait eta beti zaietzen naiz hori zaintzen disko guztietan eta honetan ere.
2: Bai. Sonoridadeaz asko hitz egingo dugu, ze diskonek osagai gutxi ditu eta sonoridadea akaso da osagai zentrala, nagusia. Eta badakantu bat, diskonia zera amaten diena, orain txere ginen komentatzen akaso Amak dio joko duela Amaiak, dena horrela garbia irean, momentu batzutan eramaten gaituela momentu perkusibo batzuetara, momentu pixkat oniriko batzuetara, eta norbait pentsa lezake, begira, lizentzia bat hemen, hola sintetizagailu batzuk bezala, eta ez, berriro koherentzia, baula, papel arrugao, horrela ditu duzu, agertzen da Nacho Mur, hor zurekin egiten horrelako mundu oniriko bat, dena dago, oso kontzeptuaren barruan sartuta. Ze, entzuten norbaitek zalantzen egin lezake, zer dau, ben elektronika pixka eta gertu da, hola sutila edo, eta ez, dena da organikoa. Hori ere mikroekin grabatua.
1: Bai, orain pentsatzen nengoen, igual ondo legokela hori entzutea eta beste bat jotzea hori apresentzeko, baina...
2: Egin dezakegu.
1: Bai, bueno, pentsatuko dugu. Eta, karo, bai, diskonetan, beti nire aurreko bi dizkak egin nituen Jan Bailzekin, bera da soinu teknikaria, eta ez zuen ekoizpen lana egiten, baina bai bigarren belarri bat bezala zen, baina diskonetan bai egon da ekoizle figura hori, izan da Nacho Mur, mirestua, ezagutu ginen bera nire ordezkoa izan zelako Gorka Urbizuren biran, eta hor musika partekatzen, ba, ni proposatu nion akaso abesti bat koistea batera, eta berak esan zian, disko bat egingo dugu, disko oso bat, iraian. Eta bueno, orain hau azaltzen astut zure galdera, zen zen.
2: Bai, ez, Nacho Murrekin lan hori eginduzula, badagoela kantu bat amak dio entzuten ari garena.
1: Ah, bai, bai,
2: bai. Badagoela men, bai, pulso harmoniko, pulso ritmiko bat, diskoan orokorrean, bueno, pulso ritmikoa beti dago, hemen dago perkusio bat markatuta, bai. Eta badagoela berarekin egindako
1: bai.
2: Sorkuntza bat, beste kolore batzutara garamatzana, baina organikoa dena, mikroekin Justiz. Grabatuta dagoen,
1: Justiz. Ez? Justiz, hori da, hori azaltzera nijoan eta galdu naiz bidetik. Ba, hori, karo, heldu ginen diskoa egitera, etxe batera, hori eraman genituen gitarrak, mikroak, baina ez zegoen argi, disko bat izango zen ala ez, ni kanta batzuk nituen, baina, bueno, hor, inseguridade batzuk, eta azkenean bai, disko bat izan da, eta, bueno, pixkat, liberdade asko izan dugu ekoizpenaren aldetik, ez zelako disko bat izango. Eta orduan gauzak joan dira agertzen eta pasatzen era oso naturalean, eta ez da auto bat izan, dena organikoa izatea, baina agertu da era naturalean, ez dakit. Eta orduan, bai, hor dago baul bat, perkusia egiten, papera, kaja bezala edo, eta gitarra elektriko batzuk, Natzoren gitarra elektriko batzuk amaieran, bai, beste unibertso bat sortzen, baina beti akustikoa, bai.
2: Amak dio entzuten ari da.

0: horrela xamaitzen da lehen kantua. Amak dio, garbi izan zenuen hasieratik hauzela lehen kantua, edo kantuak nolabait ordenatzerakoan pentsatu zenuen hemendik behar du izan, edo ez da ingarbi izan, ez dakit.
1: Ba, hasieran ez neukan argi, berez abestia usaila izan da, ze era batean zegoen konposatua, eta honetan bai landu genuen struktura, Natzorekin, biok batera, eta karo, niretzat hori gauza berria izan da, beti kantak oso era, bueno, pixkat mistikoan konposatu ditut, gitarra hartu eta kantak agertu, pixkat gitarrak barruan izango balu bezala, eta prozesu honetan, ba ez da horrela izan, baizik eta batzutan konposatu egin dut diskorako, eta ere gauzak aldatu, orduan, bueno, zaila izan zen, forma ematea, eta azkenean oso arronago nola geratu den, ez da, eta ez genekien, osea, forma hartzen joan zen, ni dena grabatu nahi nuen zuzenean, beste diskoak bezala, toma batean, eta prozesuan, ba, ikusi genuen batzutan emoziora heltzeko beste bide batzuk daudela, eta kanta honetan ez zela bidea hori, orduan, ba, ahotsak doblatu, gitarra alde batetik grabatu, bueno, pixkat grabatzeko era desmontatu egin dugu, eta era ezberdinean egin, eta hor, bueno, ba, forma hartzen zuen einean, ba, ikusi genuen zingela izan behar zela, bai.
0: Hori ere galdetu nahi nizun, aurreko diskoaren aurkezpen prozesu hartan, hemen izan zinen, ni atzerrian nintzen dokumental bat grabatzen, entrevista ora urrutitik entzun nuen, baina gartxotun zainekin eta goiurirekin, eta osatu zenuten entrevista hartan, aipatzen zenuen, lehen tomaren, lehen jotze horren oso zale zinela, eta bazegoela magia bat, bueno, nik erabat empatizatu nuen, hori entzutean, gauzak lehenengo sortzen direnean, ez badagoelako hor, ez dakit, incertidumbrearen edo zer datorrenaren beldur hori, eta kaso beldur horretan sortzen dela zerbait oso berezia, ez? Diskonek aipatu duzu, lehen kantu horretan beste bidatzuk topatu dituela, baina kontzeptu aieratik ere badu, esango nuke.
1: Bai, badaude kantazko ere toma bakarrean grabatuta. Batzuk gainera, adibidez, cada vez que te veo lo entiendo, dela diskoaren bigarren kanta, izan zen grabatutako lehenengo gauza, etze horretan. Bai, eta netzat ere hor nabaritzen dut. Baina ez dira lehenengo tomak, azkenengo kanta izan ezik, biniloan dagoena bakarrik, loko pasazketek iro, hori bai da mugikorraren grabaketa eta lehenengo toma. Besteetan, bueno, beste bide batzuk bilatu ditugu, ere, interesgarria izan da, pasaren diskoa hori izan zen premisa, erabatean, ia guztiak lehenengo tomak izatea, eta honetan, bai, adibidez, Bolero de Plata ere da lehenengo toma, bueno, badaude batzuk, bai direla, baina premisa izan da beste bide berriak aurkitzea ere, bai.
0: Laister murgiloko gara be alde horretan ere, eta Laister lehenengo kantu bat eskatuko dizugu, beraz, pentsatzen zein izango den, baina hori ere galdetu nahi nizun, A eta B aurpegiak osatzerakoan, buruan zeunen orden hori, horrek balio zuen, pentsatu zenuen ordena ja biniloaren A eta B aldeetan pentsatuta, ez da horrela izan?
1: Ba, aldeetan pentsatzen dudanean, bakarrik pentsatzen dut, zein den lehenengo kanta. Zein den lehenengo kanta, eta gero horrez gain diskoaren bidai osoan pentsatzen dut A eta B pentsatu baino, baina bai zein irekiko duen aldea horretan bai pentsatzen dut asko.
0: Badago beste zerbait atentzio ematen duen, eta da kantuen iraupena, kantu batzuk oso laburrak dira, hor uste dut ere badagoela berriro koherentziaren kontzeptu hori, ez? Soiltasuna, kantonek esan du esan beharreko guztia, eta banoa, ez da gitorrela horrela bizi duzun edo horti datorren pixka bat, bigarren bueltak, bigarren errepikapenak eta ez egotearen ideia hori.
1: Bai, hori ere landu genuen asko, pixkate eztabaida bezala, izan genuen eztabaida polita, eta erabaki genuen azkenean gauzak baten esaten dituzunean, pixkate indar gehiago dauketela, errepikatu baino ez, bakarrik baten gertatzen da, gauza politori, eta adi egon berzara entzuteko, eta listo. Eta kanta honetan, berez, hasieran dudan eukan, tipo, letra gehiago egiten diot, badago parte bat dela tarareo bat bezala, eta entzaten nengoen igual hau, jo dezake dela, berain. Eta hor, bai, egon nintzen hor pentsatzen letra egiten diot, ez, bai, eta azkenean pentsatu noen hain argi izaten zituela gauzak esaldi hori, no sé lo que es el amor, pero cada vez que te veo lo entiendo, letra gehiago gehitzea zela pixkat hori apurtzea ezakit.
0: Pixat haiku, haiku bai, funtzio hartzen bai. Zuela esaldi horrek ez. Bai. Amaia, ba, goizuko amaikak eta berrogei minutu ditugu, lehen kantu bat eskatuko dizugu eta erabaki behar duzu zinjo.
1: Bai, nik uste, engo dudala bizipoza.
0: Ados?
1: Ados? Ados? Gitarra hor.
0: Eta bero finatuko dugu berriro. Ba, Amaia Miranda badua gure entrevista setetik set akustikora eta segituan entzungo dugu bizipoza. Bizipoza.

0: Wow. Oiurik ez dutxar horik egingetu darako lotzikara batean. Amaia Miranda badator gure entrevista setera eta jarraitu egingo dugu entrevista honekin. Nik entrevista jarraitzeko Oiuri behar dut momentu batean zure laguntza.
1: Ui, bale.
0: Behar dut azaltzea zer egiten dudan, ze nahi nuke... Vale.
1: Narratzea kontat egiten ari izarena. Bale, Inigo gure maitik altxa da, eta badoa gure laborategian, gure estudian dagoen objektu berri bateruntz, eta da viniloak entzuteko makina.
2: Ah, ez da denboraren makina?
1: Ez da denboraren makina, viniloak entzuteko makina da.
2: Ah,
1: oso,
2: vale.
1: Oso politia da gainera, eta Inigo ari da Amaia Mirandaren viniloa prestatzen guk entzun dezagun. Bueno, entzuten ari gara zerbait da. Hau da, vinilotik, orratzetik musika ateratzen da, kable bat jarri dio, kabletik gure maira dator. Eta honek albidetzen dugu entzutea irratean.
0: Ba, badio, baietz, ez dugu inizelino.

0: Eso era el final.
1: Ba, gauzat esango dizuegu. Zuen etxean viniloa jartzen baduzue, hobeto entzungo duzue. Guk hemen niapa bat egin dugu, gure vinilo irakurgailu batetik, digitalki soinu mailera helarazteko, baina jolasa honi genuen egin, ze bada kantu bat diskonetan, soilik viniloan topatuko duen entzuleak, eta da azken kantu hau. Lehen referentzia egin diozu, esan duzu mugikorrean grabatuta, lehenengo toma, bueno, nabari da, soinuaren texturan hori, baina zederra, eh? Sorpresatxo hori, ba, disko hau etxean jartzen duenaren zat.
2: Bai, azkenean nik uste, bueno, viniloak edo musikariak egiten duen musika ba, zuzenean berari erosteak eragina daukala proiektuetan oso importantea dela eta dan ere ezkertzeko era, azkenean ba, erosten duenari ba, oparitzo bat ematea eta bai.
1: Bueno, ba, diskonen A eta B aurpegieta zaritu gara lehen entzuten eta zuk esan didazu lehenengo alde bakoitzaren lehen kantuan bereziki pentsatu duzula, B aldea honekin hasten da.

0: gitarra elektriko hemen, gitarra elektriko eta klasikoaren artean dabil diskoa, badaudelen aipatu ditugun perkusio jolasoiek, Nacho Murren mandolina, kantuetako batean, ahots eta gitarra.
1: Bai.
0: Hau da diskoa. Hori da pixka eta Maia Miranda, ez?
1: Bai, bueno, hori esandakoa, hori da nik egiten akidana, eta orduan egiten dudan ezakit, eta ere naturalki asko gustatzen zaizkit abestiak berez, eta abestiei tokia ematea, eta niretzat abestia pixkat ezakit nola saldu, baina abestia hor aurrean jartzeko gauza importantea bezala, ba, azkenean gitarra eta hotza da niretzat era, eta bueno, ba, hortik nabil bai.
0: Aldiz, egingo bagenu salto beste kantu ontara, sentsazioa da sonoridadea beste toki batzuetara doala. Eta bentzuleok, irrati guinen bidez zoragarria da, baina ba, etxean vinilo bat entzuten jartzen bazarete, hau iristen denean, gehiago nabaritzen da tekstura aldaketa hori. Mm. Hemen gitarra esango nuke dela.
1: Bai.
0: Oso oso atzean dago planoan eta hotsa oso oso aurrean. Hemen egon da utu bat.
1: Hemen egon da akatz bat. Utzi duguna diskonetan badaude gauza asko kasualitatez gertatu direnak eta hor utzi ditugula. Kasu honetan kanta hau ezen sartuko diskoan. Ez genuen argi ikusten eta momentu batean izan nuen, bueno, eskaileretara noa, zeozer ezberdin frogatzera bestiarekin, ea ba, diskoan sartu daitekeen ala ez, eta hor nengoen ni eskaileratan ba, borradore bezala gauzak frogatzen, eta natzo zegoen hor egun gelan non geneukan zeta bizkate jarrita, eta hasi zen entzuten eta rek pulsatu zuen. Orduan bada ni eskaileratan gauzak frogatzen, hori grabatu zuen, eta gero joan nintzen egun gelara entzun, eta esan genuen, bale, ba, honen gainean ahots bat grabatuko dugu, eta horrela geratu zen. Darle al
0: futuro. Ba, punturetan egitxita uste dute sarraskien ere murgildu behar dugula, ze diskonetan hitzek asko esaten dute, ipatzen ari gara gitarra, hotxa, sonoridadea, bueno, elementu batzuk badira, baina sarraskian murgilduko gara entzuleok.
2: Sarraskia.
3: Pienso mesa y digo silla, compro pan y me lo dejo, lo que aprendo se me olvida, lo que pasa es que te quiero. Bueno, da Gloria Fuertesen poema baten zatitxo bat, eragin handia izan duela, zure letretan, ze moldatuta eta hitzekin jolastuta, ba, borrelako esalditxoak edo azarnak ere topatzen ditugu, ez, nahastu dituzu, ba, lo que pasa es que te quiero, edo poeta de guardia, edo horrelakoak, eta keinu horiek topatzen ditugu, nik jakin nahi nuke, bueno, pixka bat gehiago inspirazio honen inguruan.
1: Ba, bueno, ni Gloria Fuertes ezagutu nahi txikian nintzenean, nire gorazoek, bueno, haiek oso sale ziren eta irakurtzen zizkidaten haie bere umeentzako poemak, eta gero urteekin bere poesia heldua ezagutu dut, eta, bueno, hain polita den poesia, ez? Eta pio bat gustatzen zait, bera nola idazten duen maitasunari buruz, oso emozio batzutan naif bezala ikusten dugu, eta bera bezarkatzen du oso emozio importante balitz bezala, eta bueno, horretan asko ikusten dut ere nere buruan, ikuste maitasuna oso eragin handia izan alduela politikoa ere. Maitasuna esperantzarekiko oso erlazio estua dauka, eta nik uste mugimenduak egiteko, aldaketak egiteko oso importantea dela. Orduan, bueno, badizkoan maitasunari buruz dijoa, eta niretzat ez dago referente hoberik hori buruz egiteko Gloria baino.
3: Ze polita. Beste batekin goaz. Gaur ama ulertu zaitut, gaur ama berriz ikusi zaitut, hiru hamarka da gure artean. Edo geroago esaten duzu ama eta alaba gara berriz bizitzaren ertzean. Esaten dute, eta nik ala uste dut, gizarte honetan dauden harreman zaienetako bat dela alaba baten eta ama baten artekoa. Eta badagoela momentu bat zuk zure ama ikusten duzula eta bat batean zerbaitek klik egiten duela eta emakume bat ikusten duzu. Mm. Ama ikusi ordezia konektatzen duzu emakumetik emakumera bezala. Aipatzen duzu zuk ama eta alaba gara berriz. zuk sentitu duzu noizbait, ez zinatela ama eta alaba, edo edo sentitu duzu klik hori?
1: Klik hori guztiz, bai. Bai, abesti hau etorri zen oso elkarrizketa sakon eta importante baten ondoren, eta bapatean sentitu nuen gauza oso onbio bat, baina nere amak ba, 30 urte izan dituela ere, eta orduan 30 urteko emakume baten emozioak izan dituela, eta zailtasunak, pasioak, gauza berdinak, eta orduan ba, bapatean elkarrizketa horretan hori erazakon batean ulertu nuen, eta hori buruz, bai, doa kanta.
3: Oso, oso ederra da. Eta beste bat baita bukatzeko asko gustatu zaidana, gracias a las mías que me han elegido y que cada día yo vuelvo a escoger. Nik hau entzundakoan, haien beste zerbait buruzkoa da, baina nik nire lagunak etorri zaizkite burura, ez? Aukeratu naute, nik aukeratzen ditut, eta hori etorri zait burura, ez dakit hortik doan, edo?
1: Bai, lagunentzako kanta da guztiz, eta, bueno, lagunak, bai, lagunak hautatzen dituzulako, baina, bai, oso zorteidun sentitzen naiz, bai, lagunen arloan, bai, lan arloan, musika arloan, eta, bai, ba... Ba, hori, ba, sorte dun sentierazten nauten pertsonei egindako kanta da, bai.
3: Ze polita. Ba, zorionak ze letrak asko gustatu zaizkit.
1: Eskerrik asko.
0: Amaiak eta 53, oraindik bigarren kantu bat entzungo dugu, baina galdetu egin behar diogu, azken hilabete hauetan disko hau osatu, ekoitzi, beste disko batzutan ekoizleanetan aritu zara. Egun gutxitan, noiz dira gartxoten urteak?
3: Ez dakit.
0: Azaroako geita iruan.
1: Baina, ez dakit. Horra aterako den ala ez.
0: Hori zen azken asmoa kontatu zidana, baina, bueno, gartxotun zain letonaren disko berrian aritu da ekoizletanetan Amaia Miranda. Uste dut, lehenengo diskoarekin, bigarren kafera etorri, eta orduan ezagotu zen dutela, psiat personalki elkar bintzat, eta ordutik konexio handia sortu zen, eta gogoan dut gartxoten gola kontatzen, iho, itzin diate Amaia Mirandakin ekoizteko, eta baire santziak, eta pozpozik zegoen gartxot, eta gogoan dut orduan ere, ba, maketa batzuk helarazi zizkidala, eta gero, ba, diskoan zuteko aukera izan dut nik, oraindik naiz eta kaleratuta ez dagoen. Bueno, lan horretan ere aritu zara, gure okberzaharrean grabatu zen ituzten hemen bigarren kafe kolaborategien pianoak, Gorkor Bizurekin milaka kontzertu egin dituzue, edo ehunka kontzertu, edo dozenaka kontzertu, asko behintzat, musikaren alor guztietan oso, ez dakit, oso intensoki edo oso intensitatea handiz ari zara bizitzen urte hauek, ez?
1: Bai, hori, bueno, azkenengo galerarekin konektatuta oso sorte dun sentitzen naiz, bai Gorkarekin, bai Gartzotekin, bai Kristinarekin, ere aritu naiz Kristina Rosamengerekin, eta kasu guztietan oso proiektu generosoak, inspiratzaileak, ordan hori, ba, nire parte zahaldu da nahi hartzen dut hor, eta, bueno, adibidez, ba, Gartzotekin prozesu izugarri polita izan da, pixkat biluzteko prozesua, eta kantetara heltzeko prozesua, lehen esaten nuela kantak hor aurrean jartzen gauza importantea bezala, ba, hori egin dugu bere diskoarekin, eta nik uste oso disko pelita geratu dela, ezakit.
0: Oso ederra da, bai. Ba, Amaia Mirandari eskerrak eman behar dizkigu, gaur gurera disko hau, vinilo hau, lan hau orkestera etortzea datik, oraindik bigarren kantu bat entzungo dugu, beraz, esai guzu zein den bigarren kantu hori?
1: Ez dakit, igual kaez, que teo lo entiendo, baina...
0: Amaia dabil plana aldatzen bere buruan etengabe, eta hau zora garria da.
1: Ez kaeraren bat daukazu.
0: Ben, ni... Horrela jartzen bazara,
3: niri... Zuzen libre.
0: Bolero de plata...
1: Venga,
0: flipatu egin nago.
1: Venga, bolero de plata egin.
0: Bai.
1: Venga,
0: bolero de plata.
1: Vale. Baina finatzeko orduan...
0: Denbora daukazu, lasai. Ba, Amaia Miranda badoa gure elkarrezketa setera. Egia esan, diskotik kantu guztiak gustatu zaizkit oso disko borobila da. Baina, badu zerbait bolero de plata que oso berezi egin zaidana. Eta entzuleok orain entzungo duzu, baina bai, Amaiari denbora emango diogu afinatzeko. Kantu guztiak ez direlako berdin afinatzen gitarran. Eta horren besteaz, ba, behar du denbora pixka bat afinazio lan hori... Egiteko nik uste argiak itzalditzak ezuela, Imanol, ez dela arazorik izango grafinazio lanetan jarraitzeko, eta segituan ba entzun nal izango dugula Amaia Miranda, bolero de plata hori jotzen, hemen irrati guinetan entzun dezakezue, nola ari den afinatzen.

0: Goizeko amaikak puntu puntuan entzule, naiz irratia entzuten ari zara, azken ordukoei baino kirol aktualitateari begira jarriko gara segidan, izan ere futbolean egun garrantzitsua da gaurkoa Osasunarentzat. Getaferen aurka ariko dira gorritxoak argauean, 9:00, baina gaurko partida bat baino gehiago da, izan ere gertu dago jetxiratik talde Nafarra eta larri dabil. Urren horrelako katurik daude jetxiera ekiteko murgilduta dauden taldeak, Levante 15. Postuan dago, 42 punturekin, Osasuna 16. 42 punturekin baita ere, eta Elchek baitu 42 puntu ere bai, baina 17. Puntuan kokaturik. Gehi girona urrengoa dagoeneko jetxiera postuetan 40 puntu ditu, eta azken aurreko postuan aukera gutxirekin Mallorca dago 39 punturekin. Hauek esan da, garbi hitz egin da, Osasunak irabazten badu edo berdinketa erdiesten badu, urrengo urtean lehen mailan jokatuko du. Beraz, galtzekotan, kalkulagailua atera barko dute gorritxoek. Gorakarri behar dugu, Getafek Europako txartela duela jokoan, beraz, horrek zailagoa egiten du oraindik ere Getafen punturen bat lortzea. 81 emaitza posiblen kombinazio eman daitezke, eta 3 bakarrik Osasuna jetxiko litzateke. Zoritxarrez, 3 aukeretako bat ematea nahiko probablea da. Matematikoki aukera gutxi dira, baina kirola matematika baino eskaz gehiago da, badakizue, eta aletu egingo ditugu aukera horiek, gaueko itzordura matematikak aurreratuta iritsi gaitezen. Esan bezala, Osasunak galdu barko du jaisteko aukera izan dezan. Hala da guztiz ere, nahiz eta Getaferen aurka galdu, lehenengo mailan jarraitzeko aukerak 100 kalkulatuz gero nahikotxo dira, zehazki 180. Lehen aukerari dagokionean, Levantek galdu beharko luke 42 punturekin, Gironak etxeri irabazi, ondorioz Gironak 43 puntu lituzke, eta Elchek 42. Azkenik, Mallorcak irabazi, 42. Beraz, lau talde egongo lirateke 42 punturekin, eta Osasuna zein Mallorca beteko lituzke jetxiera postuak. Bigarren kombinazioa Levantek berdintzarekin aski du, beraz ekuaziotik kanpo eta zentra gaitezen beste taldeetan. Gironak irabazten badu, Elcheren aurkakoa 43 punturekin salbazioa lortuko duke. Elchek 42 puntu lituzke. Mallorca garaipena lortuta 42 puntu ere bai, kaso honetan 42 punturekin Osasuna, Elche eta Mallorca leudeke, eta Osasunarekin batera Elchen jetxiko duzen. Hirugarren kombinazioa aipatu berri dugunaren antzekoa da, horiek esan da, zer interesatzen zaio Osasunari, Elchekinoraren zelaian irabazten badu, albiste bikaina litzateke gorrientzat jaisteko aukera asko murriztuko liratekelako. Esan bezala, hala ere itzordua gaur gaueko 9:00 da, beraz kalkulagailua eta bihotza larri eta estu aukiko dute gorritxoek eta zalegoak zalantzari gabe gaurko egunean zehar. Eta bestalde, albiste txarrak ere eskualoian, bida osa irunetik ligako txapelun orde izatetik aukerak galdu dituelako, modu gazian gainera 5 segundoren faltan empatatu zuen Granollersak, eta azken unean 31-32 galdu zuten irundarrek Marcos Fisen jaurtiketa bati esker.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta guazen informazio praktikoarekin, une honetan geure errepideak lasai daude, hala ere gogoratua 15 errepidea itxita dagoela, berastegitik Andoainerako zatian, asteburu honetan zehar azken bidelanak egiteko, eta bengoagatik Leitzarango autobia hori zabalik eta bidelanik gabe aurkitzeko, bihar igandea gaueko 10:00 zabalduko da berriz errepidea. Bestelakoetan termometroi begira jarriko gara, une honetan Baionan eta Iruñan 23 gradu, 24 gradu Gasteizen, Donostian eta Maulen 26 gradu, Donibane Garazin temperatura beroenak 27 gradu Bilbon. Gaurko uraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu larumat honetan, baina gutxienez ipar partean temperaturek behera egingo dute. Goizean goizetik, zeruan goiodei zimatzuk ortarte zabalekin tartekatuko dira, eta oso eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goiodei zimatzuk agertuko dira zeruan, baina hauek ez diote bat ere trabarik egingo eguzkiari, eta ostarte zabalek nagusi izaten jarraituko dute. Pirineo inguruan bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetara joko, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean egokituko aizea, baina ahul ibiliko da, baina eguerditik aurrera iparekialdeko nagusituko da, eta lurralde osora zabalduko da, non arratsalde partean bolada zakarrak utziko dituen Nafarroa eta Araba hegoaldean. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarretuko dute, 14 eta 19 gradu bitartean errandituko dira, eta goiza berriz ere epela izango da. Maximoak aldiz ipar partean berakada polita jasango dute, bereziki kostaldean, Maximoak 24 eta 31 gradu bitartean errendituko dira. Goizuri aldean aldiz, berakada oso txiki izango da eta 30 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Amaikak eta bost minutu entzule. Eguerdiko amabitan puntu-puntuan itzuliko gara, azken ordukoa eguneratzeko bien bitartean informazio guztia. Naiz.eusen, gero arte!
1: Naiz irratia.
3: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: I was here at High Sierra Music Festival and we're gonna play a song that was actually written by the Bee Gees called To Love Somebody.

Asteazkenetan elkarrizketa akustikoak egiten ditugu bigarren kafean. Etortzen dira musikariak, moldatzen dugu gure laborategia, goxo-goxo jartzen dugu, argiak itzaltzen ditugu, gure lanparatxoa jartzen dugu musikarien alboan, eta bideotxoak grabatzen ditugu. Gerozuek gure sareetan edo gure webgunean ikusteko modukoak. Eta noizbait horrela musikari gonbidaturen batek esan izan digu, honek hau izango da nere Tiny Desk-a. Eta tarduan pentsatu dugu, hitz egin nahi dizuegula, munduan zehar dauden beste elkarrizketa akustiko batzuetaz. Zalantzarik gabe honenak gureak dira. Hori, ez dago hemen zalantza izpirik. Baina, egia da, gurera ez direla etortzen mundu guztiko musikariak, gu Euskal Herriko musikaritan noia herritzen gara, berez, kontatu nahi dizuet, zede montreden Tiny Desk adibidez, ez, aipatzen digutenean musikariak gure Tiny Desk propioa dela hau, zer den Tiny Desk, baina baita ere, Tiny Desk baino, Tiny Desk bezain ospetsuak ez diren beste batzuk ekarri dizkizuet.

Entzuten ari garen hau, adibidez, Jam in the Band proiektuaren ataletako bat, ezagin musikariek nola izena duten momentu honetan, baina Jam in the Band entzuten ari garatu zer da Jam in the Band. Eguzki energia zelikatzen den eta mugikorra den estudio bat da. Hobe esan da, estudio horretan grabatzen dena erakusten digun YouTubeko kanalaren izena da Jam in the Band. Nola jaio zen proiektu hau?

Bueno, esaten ari nintzen bezala, abokatu bulego batean sortu zen proiektu hau. Jake Kotler abokatua bere Beniz Beach-eko bulegoan zegoen 2011an, Kalifornian. Antxe egiten zuen lan, bost egun, 8 ordu, eta Tennessee-ko Bonnaroo musika jaialdirako planak egiten ari zen, bere bi lagunekin, Dave Bell eta Louis Pickekin. Furgoneta bat alokatu nahi zuten jaialdira joateko. Jaialdiaren 10. edizioa zen, eta besteak beste Eminem, Arca de Fire, The Black Keys, eta My Morning Jacket ziren jotzekoak jaialdi hartan. Alako batean Jakek esan zuen, ez dut furgoneta alokatuko. Erosi egingo dut, eta are gehiago esango dizuet. Lana utziko dut. Bere lagunek esan beharrean, zutxo oratuta zaude, esan zioten, oso doiak, oso ondo iruditzen zaigu dena. Lanaldi egun horren amaieran, uko egin zion bere postuari, eta berak esaten du epifania bate izan zuela, eta orduan furgoneta erosi zuen, kontzertutxoak antolatzen hasi zen furgoneta horren barruan, eta YouTubeko kanal bat iriki zuen. Gaur daño, 800 emanaldi baino gehiago eskaini dituzte. Wyclef Jean, Gary Clark Jr., Phil Lesh, Good Grave, G-Biops, eta Amo Amo bezalako talde eta bakarlariekin.

0: Bueno, berez, hirugarren furgoneta da, oraingoa.
1: Furgoneta pixka, furgoneta barra autobus izango zen, ez?
0: Bai, bueno.
1: Pixka eta hundia ez.
0: Baina, furgoneta da, eh?
1: Gizu furgoneta pixka da, eh?
0: Bai, beha, esaten, jeikek esaten du lehenengoa txatarra bat zela. Kalifornia eta Texas arteko distantzia gidatzea lortu zuen jaialdi batera joateko, baina hueltan saldu ingo zuela erabaki zuen, eta polizia bati saldu zuen $300 truke. Bigarren furgoneta bate erosi zuen, baina istripu bat izan zuen eta zirkulaziotik kendu behar izan zuten. Eta gaur egun dutena, ba, askoz modernoagoa da. Solar Universe konpainiak berea bezalako ibilgailuentzat berariaz diseinatutako eguzki panel sistema bat oparitu zien, eta horri esker, ba, edukiak grabatzeko behar duten energia elektrikoa izan dezakete. Hoxe da, Jam in the Van. Jam, horregatik izena du, Jam in the Van, ba, van furgoneta delako, eta jam sesioak, ba, bueno, ba, kontzertua furgoneta batean. Hori da? Jamin de bat.
1: Eta berez, jendeak pentsalezake, ba, leku arraroa dela, nola baite kontzertu bat egiteko, baina batetik, ibilgailuak nahiko leku ona dira musika egiteko, alegia, refleksioa galtzen dutelako, inoiz, akaso entzungo zenuten, ba, audio bat grabatu behar duzunean txukun xamar, ez da egit, guk irrati giroan eta musika giroan, da, gozadek, ba, oso kezkako ditugu beti, baina, ba, ibilgailua leku ona dela, kotxe barrua, ba, eserlekuen tapizeriak eta asko zurgatzen duelako erreflexioa, reverberazioa eta bar, eta furgoneta hauek, ba, gaur egun ja hirugarren ibilgailuenetan tratamendu akustiko pixka badaukate, eta, bueno, gauzek sonatzen dute, ba, entzuten duzen bezala, oso ondo, jo, badamen berezitasun bat, eta da, hain zuzen ere, gaur aipatuko ditugunen artean, da mikrofonia babesletza duen proiektu bakarra. Audioteknika etxeak oso, ba, mikrofono eta entzungailu, bozgorailu marka ezaguna da, batez ere entzungailu eta mikrofonoetan ezaguna, ba, besten du Jam in the Van, eta hasieratik, ba, beraiek izan dira eurekin, baina paradoxikoa da, justu gaur aukeratu dugun de Revivalisten bertsionetan, ahots mikrofonoak nik ez dudara uste audioteknika direla. Beste guztietan, bai, egia esan, ikusi ditugun guztietan, eta audioteknikak babestutako kontzertuak dira, eta oso garbi dago, baina kasu honetan, eta ez dakit oso ondo zergatik, pentsatzen dut taldeak berak baduelako bere babesletzaren bat, eta hor talkaren bat sortu dela, ba zagit, mikrofono hiek bintzat ez dira audioteknika etxerenak, diafragma hondiko mikrofonak erabiltzen dituzte, horrek ere erakusten du lekua akustikokia kondizionatuta dagoela, gero ikusi ditugu beste batzuk, no, mikrofonoek justu, ba, espazioaren refleksio eta reverberazio hori ekiditeko, ba, funtzioa betetzen duten gehiago, eta bilatzen diren mikrofono konkretu batzuk, baina kasu honetan, kondensaureko mikrofonoak asko erabiltzen dituzte Jam in the Van, eta kasu honetan, ba, hori, ikusten ditugu The Revivalisten kasuan, ba, justu, audioteknika markakoak ez direla, baina, tira, hori, ba, ez dakit, ezin izan dugu argitu behintzat, baina kuriosoa da, nola, bueno, gero aipatuko ditugu beste batzuk, eta mikrofonia nahiko gauza xeleber bihurtzen den, eta jendeak jakin nahi izaten duen, zerkin grabatzen dute hau, eta nola,

0: Gero kontatuko dizuegu bigarren kafearen inguruan ere sekretutxoren bat, baina kasu honetan ba kuriosoa da. Jam in the band, ba
1: in the band.
0: Eske oso zaila egiten zaite esatea jam in the.
1: Jam in the band.
0: Bai, bai.
1: Hala, jama furgonetan.
0: Bai, Goiuri, si kontzeptu ulertzen dut, baina esatea jam in the band oso zaila egiten zaite.
2: Nik ezagutzen dut proiektu antzeko, bueno, antzeko, ez dauka zer ikusirik, baina da Big Band Science, Big Band Ciencia, dago talde bat katalanak direla eta joaten dira furgoneta batekin zientzia monologo humoristikok egiten, herri zerri eta formakuntza eta bueno, zientzia zabaltzeko nahian estanda komedirekin eta bar. Bueno, bakarri dauka elkarrekin ban.
1: Bueno, ez, hauek ere, jamin de banekoek ere egiten dituzte bakarrizketak. Hala, gure elkarrizketa akustikoak ba, musikarienak izaten dira, baina hemen proiektu honetan ba, webgunean kuskusatzen baduzu eta batuko dituzu baita ere, ba, bakarrizketak ere egiten dituztela furgon eta autobus honetan. Beraz, proiektu oso ondo doakio Jake abokatuari eta azkenean ba, lan guztiarena etzen nainera bakitxarra izan.
0: Tira, ba, hau proiektuetako bat, esan da bezala, jam in the van, baina baditugu beste batzuk. Bueno, nolabait nazioartetik estatu mailara edo nolabait etorrita.
1: Eta bat furgonetan, aipatu dugun oraintxe, eta beste bat balkoi batean. Hemen denontzako daukagu egun batean, Madrilen, Pez kalean, bi lagunek etxeko balkoira kantatzera irtetea erabaki zuten. Lolak eta Marinak proiektu musikal bat partekatzen dute eta duela urte eta erdi inguru emanaldi txiki bat improvisatu zuten hirugarren solairuko, ba, beraien etxeko barandatik. Zerbait espontera izan zen, hola, pretentsiorik gabea. Hala ere, asko zandiagoa zen zerbaiten txinparta piztu zuen egunark. Horrelako kale jendetsu batean, oinezkoak gelditzen hasi ziren. Gorantz begiratzen zuten, batzuek mugikorrarekin grabatzen zuten, beste batzuek entzun besterik ez zuten egiten, baina bandenok argi zeukaten zerbait gertatzen ari zela balkoi hartan. Sortu zuten ustekabeko konexio une bat, eta handi gutxira istorio bat igo zuten Instagramera, eta galdetu zuten ea jendeari gustatuko litzaioken balkoitik saio gehiago egitea. Erantzuna baiezkoa izan zen, ba, eta ordutik kontzertutxoak egiten dituzte balkoi horretan. Bitxia bihurtu da historia hau, ze normalean ez dute iragartzen noiz egingo dituzten, ez? Balkoiko saio hauek, eta antolatzen dituzte, egiten dituzte, eta bizilagun baten etxera joaten dira grabatzea, ze grabatu egiten dituzte. Eta horrela, beraiek esaten dute, lortu dutela komunitatea egitea baita ere, ze bizilaguna ez zuten ezagutzen, eta orain bai ezagutzen dutela, ze, claro, nola grabatzeko bere etxea behartzuten, bizilagunaren etxea behartzuten, ba, horrela ezagutu dituzte bizilagunek, eta ondan, ba, orain balkoian sekulako festak antolatzen dituzten. Normalean xumeak izaten dira egiten dituztena, baina beste batzuetan aprobetxatzen dute, ba festa egunen bat, ez? Madrileko festa egunen bat, eta hor egiten dituztenean, ba, orduan bai jende gehiago pilatzen dela, baina balkoitxo batean grabatzen dituzte, eta gero, ba, sareetan elkarbanatuz, iruditzen zaizue.
0: Ba, oso goza, ona. Eta egia da, nik usteko araipatuko ditugun formatuetatik edo, kontzertu sentsazio gehien duena dela, batetik azpian jendea dagoelako, eta bestetik, ba, jotzeko modua ere ez dagoelako hain pentsatuta nola baitez, zeite estudiotxo batean bideo egiteko edo, bai, grabatzen dute bideoan, eta elkarabanatzen dute, eta duki bat dago, baino ideia originala bada oso kontzertua joko dugu balkoian eta gero bihurtu da eduki, nola baitez ateko. Zauzetu hor badagoela alde bat, ez? Gero ipatuko dut hain idez, ipatuko ditugu beste batzuk. Kasu honetan, zuzenekoena esango nuke, hau dela.
1: Zuzenekoena,
0: bai,
1: hau dela.
0: Zuzeneko kontzertu baten energia edo bai, parametroak gehien mantentzen dituenak. Eta ere gehiago, asinez frikismoetan eta jarraituko dugu entzuleok, baina mikrofonei erreparatuta ere, zuzeneko mikrofonekin egiten dute. Shure SM-48, mikro klasikoena, norbait jendeak ulertzeko bertsolariek kantatzeko erabiltzen duten mikro borobil hori, hori da munduan gehien erabiltzen den mikroa, bueno, bizate, Europan gehien erabiltzen dena, Ameriketan Sennheiser zaleagoak dira kasu askotan, baina bai, asko erabiltzen den mikroa, eta kontzertu gehienetan ere ikusten diren mikroak, eta bateria mikrofonatzeko ere zuzeneko mikrofonia, hor Neumann KM-184 diafragma txikiko kondensadoreak, bueno, nahiko estandar egiten dute dena, ba, berriro dion, niretzako oso kontzertu kutsua duelako, bai.
1: Beraiek esaten dute, Marina eta Lola dira sortzaileak esan bezala, eta beraiek kontatzen dute, ba, gustatzen zaiela adibidez moto bat pasatzen denean, azpitik, eta entzuten denean, ba, ara, moto bat joan dela, da, ez dutela gero, ez dute garbitzen, eta horrek ematen diola, xarma, eta berak esaten dute batzuetan ere entzuten dela bizilagunen bat izketan, ez? Eta bale, ari zara entzuten abesti bat, eta batean, bideo batean entzuten da gizon batek esan duela. Joan zara alabaren bila eskolara? Eta hori hor dago, bideo horretan dago, ba, hori delako xarma, ez da? Eta niri polita iruditzen zait, baina bereziki proiektu honetan benetan politena iruditzen zaidana da auzoa egiteko balio izan dietela, ez? Malasainan grabatzen dute, esan bezala Pezkalean, Malasaina ba oso modan dagoen auzo bada,
0: so, oso gentrifikatua da.
1: Eta orduan, ba, bertan bizi-bizi etxe asko badira, etxe bizitza turistikoak, beste asko ba alokairukoak dira, eta orduan jende asko joan egiten da eta etorri egiten da, hueltaka ibiltzen dira, eta orduan, balio izan dietela beraiei oso egiteko, eta hori iruditzen zait, benetan oso ederra, eta...
2: Ze poetiko ez, oza, turistifikazio, eta hori, hau bai da benetako balkonin, ez?
1: Ze hona, bai, hau xe da balkonin, bai, oso polita.

0: Ba, hau izan da, El Balkon, kuskuxiatu baita ere sareetan, eta, bueno, ba, ipatu dugu bat, badela furgoneta batean egiten dena, beste bat balkoi batean egiten dena, eta beste bat laborategi batean egiten dena. Zeguk hemen, esan dizudan bezala, noiz baita ipatu izan digute, ba, egiten ditugu lagure elkarrizketa akustikoak badirela, ez, Euskal Herriko Tiny Deskak, ba, bueno, Galizian ere, badaukate Galiziako Tiny Deska edo Galiziako elkarrizketa akustikoak. Enbilo izena du proiektuak eta galiziar artista berriek folk glitch edo indie generoko musika interpretatzen dute, ba, besteak beste, baina bereziki ba, genero horiek YouTube edo Instagramerako egindako set lehunduetan. Ba, atzean zer agertzen da, ba, liburuak, ba, liburutegiak estenatuki gisa, xarma berezia ematen dio guztiari, eta bueno, ba, orain milaka lagunek ikusten dute Enbilo proiektuaren edukia eta bihurtu da nolabait ba Galiziako artista berriak ezagutzeko erakusleio bat eta ba beraiei esaten diete Tiny Desk Galiziarra direla ba guk esango dugu ba elkarrizketa akustiko galiziarrak direla.
1: Pentsa, ame xeira eta kamaino, bueno, gurean izan ziren biolin, akordeoi eta kantu pandero, blooper horiekin joan den urtean, galiziarrak dira, ziurrenik pasatakoak izango dira, do pasatzeko izango dira. Eta izango dira, euskal eta galiziar Tiny Desk egiten akaso lehenak.
0: Aha, begira ze polita.
1: Ai, egaletu behar diegu. Gaio, lenguan sabela kamainorekin izketan aritu nintzen, gure akordio orkestarekin Galizian joko dugulako, eta galetu behar dietea inoiz egin duten horrelakorik. Ba, pixka bat, kontzertuaren joera horretara eramanda ere, esango nuke hau dela pixka ja hibridoagoa. Badago, pixkat, kontzertu sentsazio hori, zuzenean, banda, ondi xamar bat eta bar, baino, pixkat, gehiagoia eduki hori nolabait bilatzen, ez? Nola esango dugu, ba, bai, saretarako, elkarbanatzeko bideoak pixkat pixua hartzen duen zuzeneko bat da. Eta hemen badaude mikrofon oso zuzeneko tipikoak, SM48 deipatu dugunak, baina badaude dagoeneko bilaketa batzuk ba, lekuari egokitzeko. Ba, S Electronics mikro adibidez, hiperkardioidea dela, eta pixka bat hor, zeharkako flauta harrapatzeko aukeratu dutena. Pintzako mikrofonoak akordeia hartzeko. Bixate, Euskal Tiny Desk bagaragu eta hauek galiziarrak badago zerbait Tiny Deskarekin egiten ez duguna eta daure mikrofonia estiloa jarraitu. Gero hontaz ere hitz egingo dugu, baina tira, hementxe ba ikusten ari gara, Galizian egiten dena.
0: Oso bigarren kafe iruditu zait, zen maleta zaharrak dauzkate aurrean, marrazkitxo batzuk atzean guk ere hemen marrazki batzuk dauzkagu kafearen margoak, eta iruditu zait, estetika polita dela. Agian kolaborazio bat egin behar dugu.
1: Bai?
0: Beraien saretan jartzen dute, ba, parte hartu nahi balin baduzu, sesionesen bilo abildua gmail.comera idatzita, ba, proposamena bidali dezakezula, beraz? Agian zerbait egin behar dugu beraiekin. Bideo ugari dauzkate, astero esan bezala bat igotzen dute, eta haize, nik uste dut, bi laborategi hauen artean badagoela hemen harremantzeko aukera.

0: baina badaude gero ba, famatuagoak diren beste batzuk, adibidez, Gallery Session Rack, hauek oso ezagunak egin dira azken aldian, eta gaur egun garrantzi berezia hartu duen ba, proiektu bat da Gallery Session, edo euskarara hitzez itzulita, galeria saioak. Aipatutakoen antzera, artistek musika zuzenean erakusten dute, Gallery Sessionetan. Kontua da, oraingo honetan, protagonistak erakusleio argiztatu moduko batean sartzen direla abesteko. Acid House-en egiten dira, Bartzelonako El Poblenou auzoan dagoen bulego batean. Eta, esan bezala, ba, erakusleio bat da, argiekin jarrita dagoena, eta bertan grabatzen dituzte. Ba, ikuskizun mota honetan, gehien parte hartu duten artistak, batez ere, musika urbanoa egiten dutenak izan dira, ez? Ba, Trueno, Nati Peluso, edo Dei Bost dira, aipatu ditzak egun batzuk.
1: Benbein jartari gara entzuten.
0: Gurera gerturatuta musikari napar ugari aritu dira. Amaia Romero, Natalia Lakunza edo Benjart. Horixe erakutsiko dizuegu.

Hau oso ezaguna egin zet, behin jarten abesti hau batetik, abestia ona delako eta oso mezu interesgarria daukalako eta oso metafora interesgarria erabiltzen duelako, ba, bueno, txakurren bidez klase borrokaz ari delako, baina baita ere ba, bere irudiaren gatik, ez pixka bat joan zelako, santezak egu Rosaliaz mozorrotuta, bere ihie luzeakin, txirikordekin eta horrela moteroz jantzita, ba, pixka bat Rosalia estiloan joan zen eta oso ospetsu egin zen esan bezala, ba, espetxu egin dira orokorrean galeri sesion hauek, erakusleio batean grabatzen dituzten bideo hauek.

0: furgon lokarte.
1: Esango nuke orain arte ez duela inork euskera zabestu. Galeri xexen zentan, beraz, hori izan daiteke urrengo erronka ea, egon bidatzen duten norbait euskera ze abestera, ze katalanez bai, abestu zuela Julietako uste dut, beraz, ea usartzen diren euskerarekin. Baina tira, iritsi gara bai jo.
2: Bai, eta hemen ere berezitasun bat, Galeri Sesionen nortasun agiria da Sennheiser MD 441 mikrofonoa. Mikrofono gris luze hori irrati estudio askotan ikusi izan dena. Irurogeita marreko hamarkadako mikrofono bat da. Guk gure entrevista akustikoetan ere behin baino gehiagotan erabili dugu. Egia esan hor aldaketak eta izan ditut, batutan joera bat, bestea. Baino 441 bata mikro zoragarri dotorea eta ona da. Eta badu berezitasun bat, hiperkardioidea dela eta beraz ahoaren aurrean olabait jarrita, asko mugatzen duela kanpotik datorrena. Bere kaptazio esparrua edo, da oso estua. Torrek egiten du, inguruko zarata edo ondo egokitu gabeko aretoetan, nolabait reverberazio refleksioiek gutxiago izatea. Oso oso mikro vintagea da. Eta diseinuaren, nik esan nuke nahiko diseinu nordikoa dela. Diseinu oso oso berezia eta dotorea dauka. Eta Galeri Sesionen beste zaugarri bat da askotan aktuazioan abeslaria soilik egoten dela. Eskaparataren bestaldean, kristalaren bestaldean, eta oinarri musikala, nolabait disparatu egiten dela. Beraz, agian organikotasun gutxiago duen formato bat esango genuke, eta pixkate estetika hori, abeslariaren kristalaren bestaldeko estetika hori nolabait baliatzen duena. Aipatu genuen atzo ere, eta duplatarrek gure estudioan Roncola abestia jo zutenean formato akustikoan azkeneko diskoarekin esan zutela, jo hemen Galeri Sessions bat egin dezakegu, eta beti oki dugu horre erdi brometan buruen. Batira, Galeri Session formatua aipatuta, Goiuri, badozkagu beste bat, gerora bigarren kafearen sekretu datuk ere kontatuko ditugu.
1: Famatuena, Tiny Deskak, ze aipatu dugu orain, Tiny Desk gora eta bera, baina ze demontre da Tiny Desk. Hau da agian ezagunena, NPR, Amerikako Estatu Batuetako irrati publikoaren musika irratiaren proiektu bada. 2008 urtea zen hortxe testu inguruan kokatzeko. Eta Stephen Thompson, NPR Musicen ekoizleetako bat, Bob Boylekin zegoen, irrati esatari bateken. Eta kontzertu batera joan ziren, Laura Gibsonen kontzertu batera. Laura bada indikutsuko folk abeslari bat. Eta kontzertua klub batean izan zen eta haserre atera omen ziren kontzertu hartatik. Kasketaldiaren arrazoia zen jendeak asko hitz egiten zuela eta ezin izan zutela artista ondo entzun. Beraz, urrengo egunean, irratian zuen lanpostura iristean, Thompsonek txantxetan esan zuen, aizu, Laura Gibsonek nire maian abestu beharko luke. Zezea aserren hauen atzo jendea etzelako isildu. Txantxa egia bihurtu zen, eta abeslariak bulegoko bere leku txiki horretan jardun zuen, bideoan grabatu zuten, eta YouTubeko kanalera igo zuten. Horrela, jaio zen Tiny Desk, aserre aldi batetik.

Hasieran artista indie xamarrak gonbidatzen zituzten. Ba, Laura Gibson izan zen lehenengoa, eta ordutik ba genero horretan oinarritu ziren, baina gero estilo gehiagotara zabaldu zituzen ateak, eta mainstreamagoak diren abesleariak ere joan dira. Milioika ikustaldi batu ditu dagoeneko YouTubeko kanalak, eta nik aipatuko dizkizuet ikusienak zein izan diren. Adibidez, Dua Liparena daukagu, Tiny Desk Home Concert, 142 milioi bisitalditik gora dituena, Mac Millerrena, Anderson .Paak eta The Free Nationalena, Sting eta Shagirena, Zetanganarena, BTS taldearena, Justin Bieberrena, Alicia Keysena eta Adelena. Horiek dira top 10 ikusienak, nola egunero milaka ikustaldi dituzen, ez dizkizuta aipatuko zenbat ikustaldi dituen bakoitzak, ze aldatu egingo da hitz egiten dudan bitartean, baina horiek dira famatuenak. Aipatu dut Zetanganarena agertzen dela bertan, 70 milioi bisitatik gora dituena. Bere kasua bitxia da, ze pandemia garaian, ba, pandemiak bereak egin zituenez, 2020-2021 inguru horretan Tiny Desken grabazioak, ba, musikariek komenigarritzat jotzen zituzten guneetara eraman zituzten. Hau da, bulegoak itxi egin behar izan zituzten eta ezin zituzten gonbidatu musikariak bulegora grabatzera. Orduan, ba, etxeetatik aritu ziren. Tiny Desk At Home izenpean, Zetanganak ba, festa flamenko bat antolatu zuen Carvajal etxean. Estinek abesti batzuk jo zituen bere etxeko egon gelandi batean. Justin Bieber kolaboratzaile batzukin elkartu zen bere estudioan. Eta Miley Cyrusek logela batetik abestu zuen. Ez da guzte bere logela denik, baina logela batetik abestu zuen. Eta Zetanganarena esan bezala oso ospetsua egin zen.

0: contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigo. Ahora que nos ponen la alfombrita.
1: Eta hauek ere badira nolabait bat Tiny Desk bereziak, eta hemen mikrofoniarekin ere zabuzpenak ikusten ditugu, baina Tiny Deskek badauka, eta hau Googleen bilaketak egiten hasita konturatu nintzen, niri bakarrik ez, jende askori interesatzen zaiola zein zen Tiny Desken mikrofoniaren oinarria, ez? Askotan ikusten da. Fijatzen bazarete Tiny Desken logoa, bada mikrofonola luze borobil fin bat eskuz marraztuta balego bezala. Zineko mikroak dira, ikusentzunezkoz mikroak, nolabait pertigan sonidistak aukitzen duen mikrofon hori. Pertigisten mikrofonoie dauketen berezitasuna lehen aipatzenen bezala, baina hauetan oso oso mugakoa da, kaptazio angulua oso oso istua dela. Eta horrela lortzen dute, pertigista fijatzen bazarete, rodajetan beti dago, harrapatu nahi duen soinuaren iturriaren bila. Hauak balin badira, hauetara seinalatzen. Nolabait, kainoi mikrofona deitzen zaie, eta horrek harrapatzen du, urruti egonda ere ahoa, ba, angulua inda estua, ahotik ateratzen den hori bai eta gainontzekoa ez duela hartzen. Ba, Tiny Deskek mikrofonoiek erabiltzen ditu, ez dira goxoenak ahotsa sonorizatzeko, ez dira leunenak, askotan mikrofonoetan terzio pelo edo horrelako soinu goxoa goen bila edo aritzen gara, eta kasu honetan, beraien apostua oso oso da gordina. Lehen Sting entzuten ari gara, Stingi dauke baju bat, baju hori lineatik hartu dago mikrofon hori gabe, bere amplia dauka hor, baina lineatik hartuta dauka, Shagirekin ari da kantatzen, mikro bat koristentzako, beste bat hor eurentzako, eta Tiny Deskek egiten duen gauzen artean, eurek pistetan grabatzen dute eta gero hori prozesatu egiten da, bigarren kafean ere entrevista akustikoetan horrela egiten dugu, baina ez diute uzten artistari berak nahazten. Zergatik, artistari nahazten utzita azkenen artista egingo lukelako dena birgrabatu edo alden guztia birgrabatu eta perfekzioa bilatu, eta beraiek oinarritzen dute Tiny Deska egiazkotasun horretan, eta horrek behartzen du taldea ondo ensaiatuta joatera, gauzak ondo jotzera, eta musikariak onak direnean oso mikrofono gutxirekin eta oso modu xumean ere oso produktu onak ateratzen dira. Beraz, hor badago egi ondia. Fijatzen mazaretere Tiny Desketan gutxitan ikusiko dituzue egurrezko pianoak. Adelen Tiny Desken esaterako teklatu elektriko batekin daude. Yamaha motif batekin, 5.000 euro balioko dituen teklatu batekin. Baina, pianoak sonorizatzeak ere ematen duelako lan gehigarri bat. Batzutan ikusi ditut, baina orokorrean saiestu ere egiten dira, pixkate hori teknikoki gauzak oso garbi dituztelako eta ez dutelako nahi izaten gehiegi nahaztu. Eta horregatik askotan guk ere bigarren kafean pianoarekin lan handiak hartzen ditugu. Afinatu egin behar delako maiz, piano mikrofonatzeak sortzen duelako imperfekzio puntu bat ere, azkenean pianoaren mikrofonetatik ahotsa sartzen delako, eta ahotsetatik pianoak bere sortzen duen soinua, hori piano elektriko batekin ez zaizu gertatzen, den dena bi kableetan barrena doa, erabate aislatuta, ez da? Baina, badira joeraz berdinak, eta Tiny Deskek kasu horretan oso egiazko apostua egiten du, eta, nik uste txalotu behar zaiela apostu hori, benetan iruditzen zaidalako baduela bere balioa, baita esan beharra dago, horrelako apostuak ere egin daitezkela gaur egun, Tiny Desk oso handia delako eta mundu guztia prest dagoelako bertara jotzea joateko, pixka bat apostua egingo duzun. Gauzak, gaizki ez dituzte utziko sonatzen, baina kriston trampak egiten ere ez dizute utziko, eta ustut hori ere badela pixkat Tiny Deskaren ezaugarri horietako bat. Tambien ikusten ari gara Adel, eta fijatzen bazarete, bideo elkarbanatzen ari naiz, mikrofono dago ahotik oso urruti, iaiazte ikusten planoedan, pixkat plano irekiten ikusten da, eta da, kainoi mikrofono bat, uste detzen Heiser MH bat dela, oso urrutitik nolabait ahotsa hartzen duena.
2: Amabost urte dauzka bideo honek.
1: Gaizta.
2: Wow.
1: Eta fijatzen bazarete, Adelen ahotsa hain da polita, ondo funtzionatzen duela. Baina zuek Adel, hau baino askoz goxoago entzun duzue. Piskat sonidoaren timbrikari reparatuta entzun entzuleok. Ez dago zeta. Zeta tekstura esan nahi dut. Dago, nahiko gogor.
3: Never mind, I'll find someone like you. I wish
1: eta oso reverberazio gutxi. Akaso salako reverberazioarekin dago reber digitala, gaur egun pilo aterabiltzen dena. Gutxi, gutxi, oso lehor, oso gordin.

0: bada, gizorein lehiak eta egiten dutela. Tiny Desk Contest izena du eta urtero egiten dute eta zer egin behar da parte hartzeko ba, musika taldek edo abeslariek bideo bat grabatu behar dute eta bideo aurkeztu behar dute. Ta zer irabazten duzu? Bueno, batetik grabatuko dizuetela Tiny Desk Concert bat han Washingtonen beraien bulegoetan Tiny Deskeko ba, ohiko bideo bat grabatuko dizute, horrez gain industriako horrela mentore bat jartzen dizute, elkarrizketak egiten dizkizuete NPR's All Things Considered izeneko saioan, eta NPR-ek egiten ditu horrelako pira batzuk urtero, NPR Music izenekoaz, esan dugu NPR dela ba, musikan oinarritzen den irrati kate publiko ez, ba, beraiek egiten duten bira horretan parte hartzeko aukera. Beraz, ba, bueno, partaide pila bate egoten dira, ze azkenean jo, musikari batentzat sekulakoa da. Ja, sarietako bakoitza horrela bere kabuz, ja, garantzitsua da ez, ba, grabatzen dizutela Tiny Desk bat, eta ja, badakizu, ba, jende askok ikusiko duela, beraz, ja, horrek, ba, ematen dizu bultzatxo bat. Industriako mentore bat jartzen dizute, hori ere oso garrantzitsua, ba, musikari hasi berrientzat. Elkarrizketak egiten dizkizuete, Amerikako Estatu Batuetako irratikate garrantzitsuenetako batean, eta gainera, bira batera eramaten zaituzte, bueno, sekulakoa da, eta, bueno, badakit parte hartzaile asko egon direla, itxi dute EPEA orain, sentitzen dugu. Ja, urtengo EPEA itxita dago, haien datorren urtean, ba, aurkeztu daiteke Euskal Herriko talderen bat.
1: Aizu. Ba.
2: Ni kontu hartzen, eta zorionak, iruditu zait, ez dakit nabil hemen zuei entzuten, eta goza bidatzen, porque ez nun ezagutzen horrelakorik, eta bueno, batez ere puntu hori teknikoarena, nola, eta baino gelditzen zait, ez dakit, zalantzaren bat, gure zilborra begiratzen. Osea, nik ez dakit hemen bigarren kafean elkarrezketa akustikotan zintu dira sekretu zen mikroak erabiltzen dira, eta nola egiten da.
1: Begira, hainbeste buelta eman ditugu, oraintxe jarri dut. Idoia Surmendiren hitzetan, nik netzako da entrevista akustiko fetitxe bat, hau?
0: Bai.
1: Eta konturatu nahiz, haotxean, lehen aipatu dan Sennheiser MD laulau bat hori, Gallery Sessionsek erabiltzen duena, jarri genio lagun hortan. Zergatik, angulo itxia duelako, hiperkardia delako, aislatzen duelako, eta pianoa bestaldean tapagabe genuen, pianoak arnaz hartzezan, altzuen garbien sonazezan, eta berak ere entzuntzezan pianoa oso garbi, eta hor magia bat sortu zen. Eta

0: Badago beste sekretu bat, hemen adibidez, mikrofona tuta dago piano hori, soilik DPA mikrofonoekin. Baino, hiperkardioide figurako mikroak pianoa hartzen du zerbait, bestaldean. Eta nahiko natural, nahiko mikrofono bakarrarekin balego bezala, sonatzen ari da, ja, idoiak oso ondo jotzen duela pianoa, oso ondo moldatu zela gure Ronish zaharrarekin, hor ere pianoekin hartu behar da puntua, badaude musikariak ona etorri direnak, eta esan digutenak, ah, kosta zait hartzea, bai, idoia oso ondo moldatu zen berarekin, eta hemen pintzako diafragma txikiko, diafragma txikia ez, hauek pintzako kondensadoreak dira, hasta ik saxofoio trompetetan horrela ikusten dituzuen kuello de cisne edo ditzen zaie ere, horietako birekin sonorizatuta zegoen pianoa, baina gero formatuaren arabera esko aldatzen dugu. Ahotsetan diafragma hundia oso gustoko dut nik, batez ere Sennheiser markatu, ez AKG lau bat lau, 414, esaten diogu askotan euskeraz, hola doratu xamarra den mikrofono bat, ondi xamarra, eta horrek ahotsetan oso ondo funtzionatzen du, batez ere zarata ondi ezpalin badago, bateria jole atzean balin badaukagu, ez di guain ondo funtzionatzen, eta batzutan apostori egiten da, baina gero ahotsa entzuterakoan, talde guztiare ahots mikrotik sartzen ari zaizu, eta ez dain egokia. Gaur edo bihar iritsiko zaizkigu Kadizetik eskuz egin dizkiguten bi mikrofono, bai? Zintako bi mikrofono. Kurioso da, zenik Inigo Irazoki teknikari ere galdetu nion, badakidalako bera oso oso zalea dela mikrofono zintena, eta berarekin grabatutakoa naiz, eta gustatzen zaitaren sonido hori, eta zinta mikrofonoak badu sonido oso apala, oso leuna, oso goxoa. Eta argomendatu ziren, jo, badago luthier bat, Ortiz Luthierska dizen, ark neurrira egingo dizkizu, eta berarekin hitz egiten, ba, esplikatu nion, bidali nizkion gure bideo batzuk, zer behar genuen, islatzeko, eta bar, eta bidean dira mikrofono horiek. Eta orokorrean denetarik erabiltzen dugu, baina...
1: Berkatu, eta zuek uste duzue artistak somatzen dutenean, horrelako maitasuna, horrelako babesatzetik, egokitzen dute, egokitzen dire bai, berezitasun horretara, eta ez dakit, zerbait berezi eskaintzen dutela.
2: Batzuk bai.
0: Nik esan gurek batzuk bai, ez, izatez batzuk iristen dira ona, oso relajatuta, esan ez, boa, eskaintzun ditugu gauzak, eta badaki gu oso sonatzen duela. Ez,
2: beste batzuk etortzen dira inoiz ikusi gabe.
0: Hori da. Normalean gaur egun ja gehienak etortzen dira ikusita. Lehen gertatzen zaigun gehiago igual ez jakin eta harrituago egon edo gero artista batzuk geratzen dira gustorago euren lanarekin, pentsatzen dut gurearekin ere dendenek ez dute esaten, baina guk adibidez Tiny Deskek ez bezala artisten batzuek eskatuta utzi diegu eurek nahasten, eta nik orokorran beti eskatzen diet artistei entzuteko.
1: Adibidez, beste bideotan ikusi dugunen Sting edo Adel, ikusi dut disfrutatzen, gozatzen egoera hoiekin, osea, bat jundira berezitasun horrekin.
0: Bai, gauza bat da gure asteazkenetan entzuleak zuzenean entzuten duen hori, horrek normalean, bueno, bai, soinu mai bat daukagu hemen, zuzeneko soinu mai bat, eta hor reberra, konpresioa, ekualizazioak eta bestelako gauzak egin daitezke, egia da, saiatzen garela old style egiten, alegia mikrofonoarekin eta mikrofonaren posizioarekin ja gauzak lortzen, ze gero ba, maniobrabilidadea ez daina handia, batez ere instrumentu gehiago daudenean, baina gerora Instagramera igotzen dugun eduki hori eta YouTubera eta Naiz Irratiaren webunera igotzen dugun eduki hori bai dago pizetan grabatuta eta prozesatuta. Zuzeneko nahasketa atikaratago, ba, lasaiago entzun eta nahastuta. Eta normalean artistek eurek entzuten dute, eta beti goten da, banik igual gitarra pixkatikoko nuke, edo reber gutxi xamar sentitzen dut, gehiago, ez Valhalla reberra erabiltzen dugu, eta orokorrean nila gordeta daukat preset bat, bigarren kafea reberra hotxa. Eta normalean, zuzenean, plaf, hori doa, eta gero, bueno, ba, pixkat ajustatu daiteke, ekualizatu daiteke reber hori gehiago du gutxi xago, baina badakit, gure estudioan normalean gauzak ere nola sonatzen duten, badakit, 1000 eta 2000 hertziotako frekuentzietan baditugula hor arazotxoak, eta azkenean nahiko, bueno, sonido homogeneo xamar bat bilatzen saiatzen gara, baina badiozut, lehengoan, ba, oraintxe idoiak ahotxean duen mikrofono hori, azkeneko zemen zeatik ez egon zenean, mikrofono horrek gitarra akustikoa hartu zuen, aislatu nahi nuelako bateriatik, eta ahotxetan berriz, ba, Sennheiser dinamiko batzuk zeuden, bueno, mikrofono batzuk ere pilatu ditugu urte hauetan gauza horiek bilatzeko, eta horrek ere ba ematen dio pixka bat, bueno, ba Ba bai, berezitasuna nola baita esateko. Eta hor ere joan gara aldatzen. Ba, garai batean ez, gerora tarteka gauzatxoren bat afinatu izan dut postprodukzioan, ba, bueno, momenturen batean gauzatxikiren bat ikutu behar balin bada, ba, ikutu alizateko. Eta horreko gauzak egin izan ditugu. Eta...
2: Ba, ez ikusi dudan Idoiaren elkarrizketak usteko horretan.
0: Zer?
2: Gure landarea bizirik zegoela. Eta horrein ez dago bizirik, eta bideo horretan agertzen da oso oso berde eta oso oso fresko, eta orain lorontzia daukagu, baina lorerik ez. Ze pena, eh?
0: Ba, bai, pena maten du izu. Ba, beste entrevista akustiko bat erakutsi nahi nizuen, baina ez dakit entzuten ote den, eina hotel horretan gurean eskaini zuen hau.

0: uste dut hemen ez dudala topatu nahi nuen audioa bera, hau kamarako audio batetik ari gara entzuten, zoritxarrez, baina ikusten dut irudian adibidez, ba hemen ere aipatu ditudan bi mikro eta gure nahiko mikro fetitxe izan direnak, batetik ahotxean aipatu dudan mikrofono luzeska hori, idoiak ere erabili zuena, Sennheiser lau bat hori erabili genuela, eta gitarra grabatzeko aldiz AKG 414a doratu diaframa hondiko hori, eta hemen gertatu zen beste gauza polit bat, Einaute Elorrietari esan genion nahi genuela etortzea, esan zuen baietz, itzordua jarriko genuela, eta etorri zen, eta esan zigun, bueno, ba, opari badakartze, lehenengo aldiz bizitzan joko dut harmonika publikoki. Eta ze loturak bizitzan, ze harmonikarekin aipatu genitzaken artisten artean badago gaurko saioa abiatzeko entzun dugun Bruce Springsteen bera. Eta azken egunetan, Einaute Elorrietak aitortu du, bere ekoizleak Bruce Springsteenen laguna dela, azken lan honen ekoizleak, eta Bruce Springsteenek primizian entzun duela, Einaute Elorrietak kaleratuko duen urrengo lanaren zerbait, ez dakigu kolaboraziorik sortuko den hortik, baina tira, ba lotura horiek bai gertatzen dira.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Xabi Arrieta, egunon.
1: Egunon.
0: Zer gertatzen da gaur?
1: Ba, gaur Marioren egun omen da.
0: Marioren egun omen da.
2: Iturgina.
0: Gure entzule guztiek jakingo duten Norden Mario, bai, ezta?
1: Bai, nik uste baietz.
0: Bai.
1: Ja, nahiko ezaguna da. Ez da gaur egun sortuago pertsonaia bat. Ja, 80. hamarkadan sortuago pertsonaia, orduan, nik uste, ja, zaharragoak diren horiek ere.
0: Baina sonatu beharko liek ere, ezta?
1: Ikusita txano gorria bigotea eta hori, nik uste, ezagutuko dut.
0: Neotiritako disfraz oso errekurrenteari izaten da, nahiko gutxirekin egin daitekelako.
2: Gu urte batean, etorri ginen, Marioz jantzita, eta horrela aurrek ibiltzen dituzten patinetetxo bigurpileko egitako batekin. Barriako batek hartu zuen bat, horma baten aurka joan zen patinetearekin, ja, berandu xamartzen, eta gogoan dut, nola ez, gogoan dut, eta harrituta nagoren di nola ez zuen minik hartu, sekulago hartu zuen.
0: Deno, pasaitu bizitzako ordutxo batzuk, Mariora jokatzen, gero Mario Kart, eta bueno, horre joku asko atera ziren, Nintendo que ondo ustiatu zuen figura, jakitun ba, arrakasta hondiko pertsonaia eta figura zela, ez?
1: Bai, pertsonaia lehen aldiz mila behatzion da 80-an sortu zen, baina beste izen batekin, Jumpman izena zuen.
0: Iba, horienekin.
1: Bai, atea zuten lehenengo jokoa Donkey Kong izena, izenekoa, eta hor, bueno, Mario pertsonaiak, gaur egun Mario den pertsonaiak hainbat nivel eta pasabar zituen, baina, esan deten bezala, Jumpman izenekin, dala salto egiten duen gizona edo pertsona. Eta, dago kuriositate bat, nola iritsian Mario izena edukitzera. Zer Nintendo enpresak, joku hauek egin dituenak, Ameriketako estatu batetan zuen bulegoa, bulego nagusia, eta horko jabeak Mario izena zuen.
0: Ara.
1: Eta orduan alako batean, norbaiti edo bilera batean langilei eukizuten burutazio bat, izen hori egokia zala, pertsonaia horri jartzeko, eta hortik aurrera Mario bezala ezagutu da, eta izen aldaketa hori jasan izan du.
0: Baina jokoak pixka bat gehiago behar izan zuen.
1: Bai, 50 urte beranduago, ja, 80 urte horietan, ezagunaren Super Mario Bros. Jokoa kaleratu zen. Jokoa Nintendo Entertainment System kontsolako sortzen. Nintendo zela ezagutzen.
0: Nintendo klasikorako, ez? Mitikorako.
1: Lehenengo Nintendoa. Eta joko horretan ja, Mario nivel gehiago zuten, eta zailtasunak eta aurrerapenak, teknologia inguruan eta grafikak eta horren inguruan, nahiko aurreratuak zian, nahiko betuak. Eta historia hasiera batetik beti berdina da. Mariok Peach printzesa Bowser gaiztoan eskutatik salbatu behar duela. Eta hau filmetan, joku guztietan, eta gaur egun dauden joko berri hauetan bai, historia berdin-berdina.
0: Sinopsia konstantea.
1: Bai, hortik ez taldatu. Pero bai, behin jokua sakon analizatzen, beti haude elementu espezifikoatzuk, iala txampiñoi horiek beti Mariok zapaltzen ditunak, tubo berdeak, bai, jokoetako oso simbolo ezagunak diala, eta gero bai etxaiak gumba izenekoak diala txampi horiek zapaltzitunak, eta kupa Yoshi antzeko pertsonaiek, ba horiek bai hasieratik zian, joku hontan atera zian. Ipentsatzen un berriagoak izango ziala, ez? Piskan modernoak bezala dialako, baina ez ikusten da, lehen joku honetan ja sortzaileak nahiko imaginazioak izula eta ez dutela aldatu. Ondo funtzionatzen denak, ez dutela aldatu eta exitoa auki dutela.
0: Eta ze arrakasta, 40 milioi kopiatik gora saldu dituzte, bai, urteotan.
1: Nahiko joku simplea izateako nahiko kopia dira, nire ustez, 40 milioi ja zifra nabaria da. Eta esan behar da, garai hartan ez zela inbeste jolasten gaur egun bezala la jokuetan, o Nintendoan eta kontxoletan. Eta bideo jokoen industrian berpizten lagundu zuela bai esatute aditu askok. 80ko hamarkadan krisi bat egon omen zen bideo jokoen inguruan, eta joku honek jende asko engantzatu omen zuen, eta hortik aurrea beti goraka jun omen da bideo jokoen mundua.
0: Horre, garai hortan base ongero rivalizazio bat, edo ez, bueno, batetik Nintendo zegoen, bestalde Sega zegoen, Segak Sony atera zuen, bazan Sony ere pixkat Super Marioen logika horietan edo pantaila gainditu eta gauzak egin beharrekoa, baina tira, ba, Nintendo markatu zuen nola baite mugarri handi batez.
1: Bai, alasin da, beti dago industria guztan dago kompetentziak, eta beti dago bat aurre ateatzena, eta kasuntan Nintendo Mariokin baneko botere honeko ospe lortuzun, eta hortik aurrera gaur egun arte iritsia.
0: Jende nostalgikoa bada oso Mario jatorrizko, oinarrizko, larogiko amarkadako, larogita amarreko amarkadan oso ezagun egintzenaren zale, baina garatu ere garatu da urte hauetan.
1: Bai, kontsola berritan garrantzitsuenetako Super Mario jogeita lau jokua bezala izan da garrantzitsuna, larogeita amaseian argitaratu zala, eta joko hau izan da iraultza bat bezala konsideratzea. Mario, 3D mundura ekarri zulako, ja 2D eta plano simpleak atzean utzi eta 3D mundua ekarri zuten Nintendo enpresakoek. Eta pertsona bakarrik norabide gutxitan, sandet leno zela, pertsonak norabide gutxitan antzun moitu, bain mundu errealak edo espazio munduak sortu zituzten, eta honek ekartzei zituen aukera gehiago misio gehioiteko edo bintzat jokoak gehio zabaltzeko eta gehio disfrutatu galizateko.
0: Eta iritsi ziren pixka Super Marioren, ez dakit, birbertsioak edo bertsio berriak edo, ez?
1: Mundu zabalak, nibelak pasa, mundu batetik bestera ibili, eta hemen ja iristen gara gaur egun ja ezagunak dian Super Mario Galaxy edo Super Mario Odyssey bezalako jokuak. Ia denak antzekoak dira, pareba detaietxo aldatzen dira edo nola jolastu edo zein nivel pasa, hor aldaketak daude, baino bestela esan dezakegu berdinak diala. Eta gero ja mundu mailan oso ezagunak eta jokuak niretzat bintzat top dianak, Mario Kart, denak egu lasterketa hor kotxe, kanpiñoa jagota eta hoi, Super Smash Bros, dala borroka bezala.
0: Nik hau ez eta hain ezaguna. Ez egiten ezaguna egiten.
1: Ontan ez eta emestu jolastu, baina bai ikusi dut pare bat bideo, eta nahi zu pixkat desestresatu lagunekin o kompetentzia hor sortu, bak eta beste jotzen.
0: Ados.
1: Eta gero bai Mario Party, lagunekin jolasteko bai minijoku oso ona Monopoly antzekoa.
0: Bai, bai.
1: Eta hor nivelak eta jokuak eta auskazu.
2: Ari nintzen pentsatzen, orain berriz ere, larogeita, esan duzu hasierako larogeita, noizkoa?
1: Bai, larogeita markadan.
2: Uraterako balute, arrakasta izango luke.
0: Bai, bai.
2: Ura berriz ere karriko balute, ziur, arrakasta izango luke.
3: Ez que nostalgiaren industria, dago, takit.
0: Bai, bai.
3: Kafe eta irizar baino beto, eh?
0: Zuk irazu kafe aipatu, kafe gabe gaude bigarren kafean.
3: Ara, hau drama.
0: Drama. Tira, bai, egia esan, izango luke, baina izango luke ere gure kulturan eragin handi izan duelako, Xabi. Joko bat, bideo joko bat izatetik aratagoko, ez dakit, indarra hartu du mundu ikuskeran edo guri imaginarioan, ez?
1: Bai, hasieran zan, joko, bideo jokoko pertsona soil bat, bisera gorria, iturgin bat, eta gaur egun ikono bezala ezagutzen da, hobentzat pertsona askok ala daukagu, eta horren inguruan, dituzte telebista saioak bere inguruan, Marioren pertsonaia simbolizatzen hola, komiketan ere azaldu da, historiak jokuetako historiak kontatzen, eta gero jostaioak, produktuak ere azaldu da, umeak edo zeinek aldituki, eta zineman ere. Eta zineman berreskuratu nahi izan dut 2023an estreinatu zen The Super Mario Bros. Movie animazioko filma. Dala, aurrekoan One Piece ekarri numezela, hemen Marionen inguruan. Marionen historiak zinemara ekarri zituzten, dena simulatzen, bere historia eta evoluzio guztia simulatzen. Joko bat izango balitz bezala. Tamen, ja pertsona ja pakean utziko dugu, eta bujungo geha esaldi batekin dela, 40 urte baino gero gehiago igar ondoren, Marioko handik bere fama hor daukala, munduko pertsonaik ezaguna dela, eta nire ustez, ni pentsatzen bintzat, ala segitzeko urrengo 40 urtetan, ahorra handik segitzen.
0: Hor, txibiliko da, parke tematikoak, eta denetarik sortu dira bere inguruan, eta bai, nostalgiak alago indarra duen honetan, nire ados, berriz ere horrelako jolas retro bat atera, eta lau zertzela da berri eman da, ikaragarrizko arrakasa izango zukela. Baga hor Marioren, Mario Brosen, edo Mario, bai, Marioren mundu eguna da, eta Super Marioren sorreratik gaurdainoko garapen horretan murgildu nahi izan dugu azken minutetan. Eskerrik asko, Xabi.
1: Zuei.

0: Eguerdiko amabiak eta minutu bat entzule. Apalki, baina Europar herrialdeak Sumut Global Flotillako kidek jasandako tratu txarren aurrean urratsak ematen hasi egin dira. Irlandak esaterako beste herrialde batzuekin batera Bruselari galde egin dio Zisjordaneko kolonietatik datozen importazioak debekatzeko neurriak aplika ditzala. Egitasmoak Suedia edo Frantziako estatuak bidelagun izan ditzakeela dirudi, baina ez da ziurra. Espainiako estatuari dagokionez antzeko neurriak hartuak ditu jada eta Europar Batasuna eta Israelen arteko asoziazio ituna bertan bera gelditu dadin eskatu du. Hala ere, Europar Batasunak geldi jarraitzen du Batasuneko herrialdetako hiritarrek jasandako torturek ez dirudite nahikoa. Ostiralean esaterako Espainiar estatuak eta Italiak Itamar Ben-Gvir ministro sionistaren aurkako zigorrak aldegin zituzten flotillako kidek jasandako tratuak direla eta Europar Batasunak erantzun bat ematea saihestu zuen eta argudiatu zuen gainera oraindik ez dagoela nahikoa adostasun Batasunaren barruan halako ekinbiderik aplikatzeko. Eta Palestinaren egoerari begira segurtasun kontseiluaren bilkura batean Nazio Batuen erakundeak berak ohartarazi du egoera gero eta prekariagoa dela Gazan eta Palestinar herriak Israelgo armadaren erasoak jasaten jarraitzen duela egunerokoan. Baldintza hauetan sueten errealik ez dagoela ondorioztatu dute. Hala batzi du ekialde ertaineko bake prozesurako Nazio Batuen erakundearen taldeak zerrendaren egoerari buruz egindako bileran. Iturriok gogorarazi dute Israelgo gobernuak berak ospatu duela berriki Gazako zerrendan 160 baino gehiago kontrolatzen duela. Suetana indarrean hasi zenean 152 esleitu zitzaion arren. Nikolai Mladenov.
1: The implementation cannot advance through Palestinian obligations alone. The continued killings, Israeli restrictions, is affecting humanitarian flows are not abstract issues. They shape daily Palestinian perceptions of whether the war is over and if this process can genuinely deliver safety and recovery.
0: Madedoz Donald Trumpek bultzatutako bake batzordeko ordezkariak berak ere ohartarazi du Israelek izkine egiten diela sistematikoki bere betearrei eta ezin zaiela palestinarrei soilik eskatu suetenean jasotako urratsak bete ditzatela. Bien bitartean, Israelgo armadak gutxienez bi gazatarri zituen ostegun honetan horien artean. Granada baten lerketaren ondorioz hildako 13 urteko mutiko bat eta 26 urteko makume bat erreskate talde jakinarazi dute gainera aurreko egunetan hildako hiru lagunen hilotzak berreskuratu dituztela hondakinetatik. Libanon beste alde 10 hildako zenbatu dira.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Lasai ditugu errepideak une honetan entzule gogoratua 15 autobia, Leitzarango autobia itxita dagoela Andoainetik Berastegirako zatian. Bidelanak amaitzen ari baitira bertan bihar igandez gaueko 10:00 zabalduko dute zati hori eta Leitzarango autobiaren Gipuzkoako bidelanak amaitutzat emango dituzte. Bien bitartean termometroi begira jarriko gara. Beroa gaurkoan ere bai eguna Donostian eta Baionan 24 gradu, Gasteizen 25 gradu, Iruinan eta Maulen 26, 27 gradu, Donibane Garazin eta Bilbon honezkero 29 gradu. Gaurko eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu larumat honetan, baina gutxienez ipar partean temperaturek behera egingo dute. Goizean goizetik, zeruan goiodei finbatzuk ortarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goiodei finbatzuk agertuko dira zeruan, baina hauek ez diote bat ere trabarik egingo eguzkiari eta ostarte zabalek nagusi izaten jarraituko dute. Pirineo inguruan bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetara joko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean egokituko haizea, baina hau libiliko da, baina eguerditik aurrera iparekialdekoa nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, non arratsalde partean bolada zakarrak utziko dituen Nafarroa eta Araba hegoaldean. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarrituko dute, 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta goiza berriz ere epela izango da. Maximoak aldiz ipar partean berakada polita jasango dute, bereziki kostaldean maximoak 24 eta 31 gradu bitartean errendituko dira. Isurialdean aldiz berakada oso txiki izango da eta 30 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eguerdiko amabiak eta 6 minutu entzule ordu batetan puntu-puntuan itzuliko gara albistegi nagusiarekin bien bitartean informazio guztia naiz.eusen gero arte.
2: Naiz irratia.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Indartxu, indartxu azten da giganteren lan berria, beste norbait izan, bueno, ez dakit, beste norbait izan, taldeari berari esan dako zerbait den, edo nola iren kontuak, baina bueno, behintzat gaur egun, ba, evoluzio bat izan du taldeak, ez soilik pertsonetan, baizik eta musikan ere bai, eta bueno, Ioritz Herrero segoitzo lalde eta Beñat Perezekin batera, taldean, hasierati dauen, Asier Bermejo ere, gurekin dago, eta agurtu behar dugu, kaixo Asier, zer moduz?
1: Ba, hemen txe. Ondo.
0: Bueno, esan duguna ez, evoluzioa, musikala, noski, baina, bai. Baina taldearena ere, bai, hortik abia puntua pixkat, hortik abia dezagun. Ze, karo, askok esango dute, karo, segitzen dute, ze, bost urte, ez, bai. Disko batetik bestera, eta aldaketak ere, bueno, ba, ia zu bakarri garatzen zara taldean, ez?
1: Bai, hori da, ez. Bai, bai, gauza da egin genuela aurreko diskaren bila, eta bukatu genuen uste dut, hogeita iruan, uste dut. Eta hori, bueno, ba, heldu zen puntu bat, non beste irukidek, pues, cosas de la vida, ¿eh? Bai. Batek lanagatik, besteak familiagatik ez daki zer, dena super rollo honekin, ¿eh? O sea,
0: bai.
1: Zero mal rollo, baina, bueno, erabaki zuten, ba, proiektua guztea, ¿eh? Eta orduan nigeratu nintzen, eta justo momentu horretan, ba, geunden ja abesti hauen lehen ideiak lantzen eta, eta nik banuen olako konexio bat abesti berri hauekin, eta zuten soinuarekin eta bar, tardun erabaki nuen, ba, nik aurrera jarraitzea, baina, karo, hasi nintzen jende berria bilatzen, eta proiektua berriz pixkate montatzen, eta, klaro, ja gero, abestiei ja forma finala ematen, eta, tota.
0: Claro.
1: Hori izan da bizkat prozesua, ez?
0: Bai, eta hor, bueno, normalen azken aipatzen den gauzetako izaten ez kredituak, baina kredituetako izen batekin geratu naiz, eta gainera esker berezia guanten dizkiozu, Pablo Patinori, bueno, esango dugu, gaur egun Nabasi taldean dabilela, baina, bueno, hainbat eta hainbat gauzen artean ibili dena, Jazzpana Festen arima esango dugu nola baitere, ez, musikazalea morratua, esker bereziak ari ematen dizkiozu, ondoratzen ari zela taldean nola baitere, do proiektua, soka muturua bota eta berriz ere azalera arteratzea gatik, ez da?
1: Ba, hori da, kontua da hori, ba, ni bakarri geratu nintzen,

0: O sea, ez dago ja taldean, baina izan da olako zubi bat, ez? Lehen edo aurrean zegoena den eta gaur gaurenaren artean, ez?
1: Baiz, evoluzio nahiko argia, ez? Eta gaina argia da itzan ikustu dut, ez? Bai. Argitu egiten dela, ez? Musika, ze beste norbait izan honen hasierako kantoretan, ostegun bat amildegian, egia da... kantuak eta tematika eta nahiko, hola, tristesean jarrak edo badirela, baina musikalki energiaz beteta atorrela, ez? Hau esaterako, lehendabiziko riffetik ikusten da, estribiloak badu alako kutsu popero bat gainera, ez? Baina gero, aipatzen duzu eta emoaren zera hori ere badagoela. Hau guztia, evoluzio hau, ja lendik, hau da, ja aurretik zineten taldekideok egiten ari zineten zerbait da, edo zuk hartu duzu lizentzia pixka bat, orain pixka nireagoa da hau ez, eta nahiz eta gero kolektiboan egin duzun ez, baina pixka bat hasiera horretan nireagoa da, eta orain emango diot beste kutsu bat. Ez egin dola izan den hori?
0: Lehen esan dudan moduan ez, osea, egia esan abesti hauen funtsa edo lehen bozetoak aurreko taldearekin hasi ginen egiten, ez? Baino egia da, hori bai egia, esan behar da. Ja, momentu horretan ere, abesti hauek nire igual pisu handiagoa zutela, ez? Edo nire influentza igual handiagoa zutela, ja aurreko formazioarekin ere, ez?
1: Ados.
0: Baino izan zen, izan zen nahiko evoluzio naturala, ez? Da izan olako aurretik pentsatutako, zeo zer edolako... Izan da nahiko naturala eta hortik eraman gaitu, ez? Bai letren inguruan ere, ez? Osea, letra guztiek hitz egiten dute momentu konkretu bati buruz edo egoera mental bati buruz, eta horren inguruan ere sortu zen musika, eta hortik atera da dena.
1: Ados, post etiketa hori jartzea zilegi da kasu honetan batez ere gitarrak landuta dauden moduagatik, ez? Nik uste dut hor badagoela zerbait, post hori hor eramaten gaitu, ez?
0: Gero
1: jarri daitezke mila etiketa, ez? Baina diskonek mila etiketa izan ditzake, Nik uste dut badagoela energia, nik uste dut hori dela gauza garbietako bat, baina esan duzu moduan tematika ere bai, ez? Beste norbait izan, ostegun bat amildegian, hemen, ikusten dut zarata zinen esaten duzun horretan toksizidadeari agur esaten ari zarela, nola baita ere. Ez dakit toksizidade propioa edo beste batena den.
0: Ez, diska osoak, hitz egiten du da barnera begiratzeko modu bat, ez? Denak hitz egiten du horren inguruan ikuspegi diferentetatik, baino beti ere horri begira, ez? Eta abesti honetan, de hecho, zarata zinen hori justo kontrakoa da, edo kontrako esan nahi dauka. Ze esaten du hori zure isiltasunaren barnean zaudenean hor bukle horretan, ez? Ta zure buruaren eta zure ahotsa bakarrik entzuten duzunean, isiltasun horretan besteen input hori edo besteen hitzak entzuteak, zarata hori entzuteak atera alzaituela, ez? Ez dakit, toki horretatik edo. Horregatik uste dute... Abestiaren hirugarren zatien, esaten da, larrialdi irteeran zaudenean, ezin zarela bakarrik hortik atera, edo kerik gabeko zutean zaudenean, ezin zarela zu bakarrik atera, ze zu ezara konstiente, hor zaudela, precisamente.
1: Claro.
0: Tardun hori, besteen zaratak edo besteen input horrek, atera zaitzakela hortik bai.
1: Eta beste xeleberrakeri edo, galdera sortu zaidana da, zergatik ostegun bat?
0: Justo abestiaren hasieran ere esaten da, ez? Osea, badela rutinaren zeozer, ez? Osea, esaten du berriz ere noa etxera betiko bidea jarraitzen, eta ez dakit nola berriz ere galdu naiz, ez? Hori rutina horren barnean sentitzearen gauza bat.
1: Bai, ostegunean Gasteizen galdu daitekeelako bat erraz asko. Ni pixka bat hortik esaten nuen, Ni pixka bat hortik. Claro, Gasteizar batek eta ostegun bat aipatzen duenean, denok berdina pentsatzen dugu. Eta, kapokok behintzat, bertakok ez dakit, baina kapokok behintzat osteguna Gasteiz, parranda, ez? Hori nahiko garbia izaten delako. Bueno, esan dugu moduan, ez? Post etiketa hori badu, baina melodikotik ere izugarri, ez? Eta hardcore melodikotik asko duen kantu bat iruditzen zait, badela, orduak gris ilunez, gitarrak luza pila bat,

0: Eta gero dago traktore lanak egiten dituela, ez, baso eta bateriak.
1: Bai,
0: piska bat kantu hau horrela irudikatzen duendek.
1: Bai, bai, nik esango nuke diska osotik, a ber, Tutxe Amore taldea guretzat influentzia handia da, eta justo abesti hau da, tope Tutxe Amore, osea, honetan kantatzen du mogollon. Mogollon, ze abestia ere egiteko modua, ez, hori gitarra batekin erritmo guztia egiten, eta besteak igual nota sueltoagoak egiten pizka delay pizka batekin eta da Tutxe Amore 100%, ez?
0: Bai, bai.
1: Eta bai, badu olako influentzia hori bai.
0: Bai, gainera Euskal Herren badu beste talde bat. Bazen, Bananas.
1: Bai, bai, bai, hori da, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: 100%, bai, bai. Ba, ariek ere egiten zuten hau, ez? Bueno, nik uste dut gainera, ez? Tutxe Amore Euskal Herri etortzen den bakoitzan, jende berritxua agertzen dela, ez?
1: Bai.
0: Ikustera eta zerbaitetik izaten dela. Gero, pausa, ez? Nik uste dut hor dagoela beste gakoetako bat ulertzeko estiloa eta post hori, ez? Esaten dena, jarkorrak duen post-jarkor hori, pausetan, ez? Pausetan, nahiko argi ikusten da ze gitarra klase dauden,
1: bai.
0: Nola amplitude hori ez zabaltasun hori nola baten zaion kantu egin.
1: Bai, bai, saiatu gara ere, ze igual beti musikari modura, ez beti duzu tendentzia dena super sartzeko gauza asko eta input asko eta infulta ez dakit, ez? Olako gauza asko aldi berean gertatzen, eta honetan bai saiatu gara pizkat konsienteki, menos es más, moduko hori egiten, ez? Zati batzuetan eta usten musikari pixkat hori, asnartzen, bai, arnaz hartzen eta lasai hartzen dena, ez?
0: Bai, eta bueno, ausnarketarako tarte ematen botatzen dituzen gauzen tartean, ze
1: bai.
0: Kasu honetan, esaten da ez, orduak luzeago direla, dena grisago, karo, egoera mental bat ere esaten duzu, baina baina, bueno, pixka bat gizarteak orokorrean pairatzen duen zerbait ere igual bada, ez? Hor da, zenik aldera egiten duena da, zergatik den, dena ilunago eta luzeago eta krisago barkatu.
1: Bai, hori pixkat, osea, esan dakoa, ez? Kontzeptua beti da berdina, baina abesti honetan pixkat horretan zentratzen da kontua, ez? Itz egiten du, honek, de hecho, abesti honek itz egiten du 100% nire prozesuaz, abestia komposatzen hasi ginenetik orain arte, ez? Ze hitz egiten du hori galdu ziren zirriborroi buruz, eta hori nola galduta ikusteaz eta galdetzeaz, honek zentzua du, honek ez du zentzurik, zentzua du aurrera jarraitzeak, ez? Eta hori, zentzasi hori ez, gero dena gero eta luzeagoa dela, eta ez duzula aurrera pausorik ematen, eta beti zaudela puntu berdinean, ez? Horako bukle horrekin. Horretan egoteari abesten dio abestiak, ez?
0: Eta horrela xe musikatu duzu, ez zeko dugu zati bat.

0: Bueno, eta xeetasuna gehitzen, hori esan duzu gutxiago gehiago da, baina batean betea dagoenean hori indiketa gehiago betetzen da momentu batzu eta xeetasune bat agertuz eta hori guztia. Hauek guztiak, esan dut, entzuten duguna, dagoeneko lokaletik bazen eramaten edo estudioan sortu direiak?
1: Esango nuke 95% etxetik eraman genuela, bai, bai. Bertan sortu ziren gauzak, sobre todo holako ajustetxo txikiak,
0: O sea,
1: ajustetxo txikiak igual ba genuen ideiaren bat ahotsekin ta Borjak gero igual itzen du baina ekoizak eman zigun igual, igual ez dugu hau egingo, igual egingo du beste hau edo sartuko diogu beste kapatxo hau edo igual abesti honen hasiera aldatuko dugu pizkat, baina orokorrean esango nuke nahiko landuta zibazera estura bai.
0: Ahotsak aipatu dituzu eta larrialdi irteran bi ahotsak sekulako kontraste egiten dute. Ez hor badago esaterako, ahotsen inguruan egindako lanketa bat. Orokorrean, diskoan, baina hemen esaterako ez nabarmendu egiten da kantu honetan, ez da?
1: Bai, bai, osea, diska osoan ere saiatuko, nik esango nuke lehen aipatu duzu, ez? Soinuan aurrera pausoa dagoela eta nik esango nuke nabarmen den puntuan dela ahotsetan 100%. Ze nik ez nuen, vamos, ez dut abestu orain arte gutxi, ez? Beti oiuka egiten nuen abestu, Ta honetan bai nahi genuela hori pixkat landu, ta melodia landu, ta pixkat salto egin igerilekura, aber ke pasa, eh? Ze ez genuen, nik ez nuen ere konfiantza askorik nire gan, baina zenun, bueno, frogatu behar da, ez?
0: Eta nola, geratu zara, emaitzarekin
1: pozik? Bai, super pozik, egia esan, eta esan behar da, eh? Borjak ere sortu zuela estudioan olako giro super ona, hola, konfiantza segoteko, eta nire lagundu zidan pila, hori soltatzera, eta konfiantza izatera egiten ari zanenarekin, ez? Eta ahotsak egitera ahots kapa ezberdinak, eta gero frogatzera, hau hobeto doan, edo igual biak, edo igual ez dakizar, eta super pozik gertu nahiz, bai.
0: Esan duzu, ez? Borja Pérez, estudioa La Nave, deitzen da, baina non dago estudioa?
1: Ba, kontua da, estudioa deitzen da La Nave Hermosa.
0: La Nave Hermosa, barkatu egia.
1: Hori da, eta dago Nava Hermosa herrian, horti da torpizkate jokoa, dagoela Toledoko herri super txiki bada hortik.
0: Eta nolatan iristen zarete zuek estudio horretara.
1: Ba, kontua da Borja Pérezek grabatu ditu Bibora taldearen azken bi lanak. Eta beste influentzia ere guretzat diren beste hainbeste taldeen diskak ere. Borja hasi zen lanean bere egunean Ultramarino zen, Santi Garziarekin ta. Eta gero ja, berak montatu du bere kabuz. Eta kontua da, berak montatu zuela hor herri horretan estudioa, ze bere lagun batek, zuen horlako taller bat ez dakizer, eta egin zuten beraien bion artean, estudioa eraiki, literalmente, eta montatu kontu guztia. Eta bera hasi da ja bertan fijo lan egiten, ze leheneo egiten zuten pixkat.
0: Mugitzen ez da.
1: Hori da.
0: Ekoizule lanak eta egiten zituela, baina estudio propio hori gabe.
1: Hau bai da bere pixkat rollo estudio propioa bai.
0: Esan duzu mendian galduta Toledon.
1: Bai, hori da, erritxo ez dakit.
0: Mendi askorik ez da egongo,
1: Ez olako, baino rollo Campo de Olivos, eta olako zona horretan, baina hori ez dakit, igual lerriak baitu ez dakit. 300-400 biztanle, poco más.
0: Oda, pakean egoteko tokioan.
1: Bai.
0: Noz grabatu zenuten? Ze sasoitan?
1: Grabatu genuen pasan urteko iraian.
0: Ja epeltzen azten denean, ez freskatzen azten denean pixka bat. Naiz eta, ze Toledoko gaue gateatik esaten da, ez Toledoko gaua kontuz, beroa izaten dela, ez askotan.
1: Bai. De hecho, guk sorte izan genuen, ze guk iraia bukaeran grabatu genuen, baino Biborak justo graire, azkenen gola nara grabatu zuen, baino grabatu zuen abuztuan. Arroio Gasteizko jaiak diren inguran, arroio abuztua ziren, eta debió ser el infierno total.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Ordo mai larrialdi irte eskatuko zutela.
1: Bai.
0: Bueno, kantua larrialdi irte erantzuten ari garenak, esan dut ahotsen kontrastea. Ba, gero, goxoa da kantua, baina ritmikak oso jarkorrekoak dira.
1: Bai.
0: Oso kontraste polita egiten da, ze gitarreroa daira bat, eta gainera post rocken unibertsu horretara eramaten gaituzte gitarra konstante horiek, ze gitarrak zira ia isildu ere egiten. Baina ritmiketan fijatzen bat dimazera eta belarri jartzen duzu, esate duzu, ritmika jarkorrak dira.
1: Bai, pixkat hori, biatu nahi genuen kontraste hori pizkatola incluso zuge izolako ambienteren batekin, ez? Ze gitarrak badira pizkatolakoak eta hotxak, de hecho, bersoan, sobre todo, badira pizkatola badaude bi kapa eta ez daude superaltu ere volumena, ez daude lako kompaktoa, ez? Dena kontu guztia. Baina gero, gero bai erritmoan mantentzea hori, ez? Intentzio hori mantentzea beti ere.
0: Bueno, autokulpa, errealitate onartze eza, ez? Ateak guk geuk izten ditugula, azken finean, ez da? Hori da, larrialdi irtera, zertarako guk blokatzen baldin badugu, ez da?
1: Hori da, bai, bai, bai, hori da. Justo pixkat horren inguruan doa abesti osoa, ez pixkat aurrekoa bezala, ez? Hori bukle horretan egotearen kontuaren inguruan, ez da? Zure buruari autosabotai moduko hori egitearen inguruan, ez? Egia da, abestiaren bukaeran esaten dela agian aurki daitekela giltza teori irekitzeko berriz ere ez, baina bai, hori horren inguruko berreflexio bada, bai.
0: Bueno, hor, zuloan bueltaka, ez? Bai. Ateratzen diren ideiak eta, bai, eta bai. Bueno, ba, ezo, energia bentsat bazen, hori ere esamera dago.
1: Bai, bai.
0: Txartik ona ateratzeko gaitasun edukitzeko kapazitate ere, eduki behar delako. Bueno, esaten ari gara, hori kontatzen digula larrialdi irterak eta atzetik dator, iruzur agia kantua, eta autosabotoia ditzazuk zeuka izbatu duzu, kantu honetan justu hitz hori badagoena. Eta nire galdera da, autosabotoia ez, norberari iruzurre egitea ere bada, ez da, hori da, ez, norberari iruzurre egitea autosabotoia bera, ez da?
1: Bai, bai, hori da. Hori da, bai, bi abestiek hitz egiten dute ere pizkaturi iruzur sindromearen inguruan ere, ez da, suficiente ezarela pentsatzearen inguruan, ez da, horri buruz hitz egiten du, ez, esaten du, hori, ba noa berriz ere abesti bat idaztera, baino berriz ere egingo diot autosabotaia nire buruari eta berriz ere hasiko naiz, eta hori, ez?
0: Buklean.
1: Eta berri, bai, bai, bai. Hori da, bai, eta horren inguruan doa kanta, bai.
0: Tempo altua eta estrofetan garbitu eta ustu egiten da erabat kantua.
1: Bai, bai, de hecho, begira, kontatuko izkizut bikontu abesti honen inguruan, bai. Ze, abesti honetan adibidez bai aldatu zela hasiera, ze hasiera bazen beste modu batekoa. Ta Borjak esan zigun lehenengo egunean, lehenengo gauan esan zigun, igual abesti honetan zeo ze pentsatu. Ta hasiera bazen bateriarekin, ez? Ta egoitz, geratu zen super raiau horrekin, bai. Ta gau horretan, ez duen, eta bera grabatzen zuen urrengo egunean,
0: Bai.
1: Eta geratu zen super raiau, eta ez zuen egin lo super poco, osea, raiu eta gonsan hala, buelta ematen, eta esnatu zen, eta esan zuen, ya lo tengo. Eta esan zuen, ba, egingo dugu, hau. Eta esan zuen, literalmente, abestiaren hasieran doan break hori, bateria break hori. Eta Borjak entzun zuen, eta esan zuen, buah, de la hostia, palante.
0: Ba, begira.
1: Eta horrela geratu zen.
0: Eta hau da, breakat entzuko dugu.

0: Bueno, hor timbalak eta ez, sakontasun ematen dien. Ukitu txikiak dira, baina nahikoa, ez? Kantu baten olako efektua lortzeko, bai. Energia deskarga duen kantu bat baita. Eta esan duzuzuk abesten, ez? Lehen oio egiten zen, hola, horren eskrimoak ere usten jozu, baina eskrimoan melodikotasuna handia sartzea, hori izango zen erronka gehien emango zizuna, ez? Sortuko zizuna.
1: Bai, bai, hori izan bigarren gauza, ez? Komentatu nahi nizuna, ze justo abestionetan, abestionekin bani joan estudiora super, super inseguro, baino topera, topera, ze bersoan bazen hori eskatzen bai. Zidan, abestiak eskatzen zidan horrela abestia, ez olako super goxo eta super lasa y tal, baino ez nengoen 0-0-0 seguro kontuarekin. Ta Borja keman, esan zidan, bai, ez da, que te kagaz, zuk frogatu zu lasai asko, arnaz hartu, lasai hartu, ta hori, ta como que me dejen sus manos, hola,
0: bai.
1: Ta super ondo aterazan. Super, super guai, eta hori berak sortu zuelako, ez olako giro, konfiantza giro bat guztion artean, eta bere eskuetan jarri ginen, eta super ondo, baina bai izan zala erronka, hori pixkat zure zuk auto ezarritako ez dakit, ez? Ate horiek edo muga horiek, bai jartzen dituzuela inkonsientemente, baina jartzen dituzu, eta horiek apurtzea eta esatea. Horrela egin nahi dugu, eta melodika egin nahi dugu, eta guai, eta aurrera. Eta ez eman 50 buelta kontu egin.
0: Esan, gero, taldeak izan duen evoluzioa kontuan izan da, elkarrekin diskoa sortzera joan aurretik, bueno, esan duzu, ez, egoitza azkena izan zela, gainerakoak, zenba denbora zenera maten elkarrekin lanean?
1: Ba, ea, Joritze, a ber, kontua da, Joritze izan da, Joritz bada nire laguna, bai. Ez dakite, 15 urte genituenan ditik, eh? Baino, bai, Joritzek igual taldean, ba, orain bi urte badara matza, ba, grabatzera jun ginenen arte, urte terdi, gutxi gora bera, eta bainatik igual urte txo bat, justo.
0: Hau da, denak urte terdi azpitik, bai. Elkarrekin.
1: Bai.
0: Hortraz, eta iru lau hilabetean, hau ateratzen da.
1: Bai, baino egia da, jo, komentatzen dugu beti, baino egia da, lauron artean, Joritzekin igual errazagoa zen, ze, nire laguna zanta ezagutzen ginen atzetik, baino besteekin ere, egon zala lehenengo momentutik olako konexio moduko bat, ez, eta igual bigarren edo hirugarren esaioan, bagenukala roi hori ez, en plan, buah, ezagutzen gara de hace meses, ez, eta ezagutzen ginen de hace 7 días, ¿eh? Bai.
0: Begira, zepolita. Bueno, urte berria, kantua, berriz ere hasieratik harrapatu nahi dut, ze hor badira soinu batzuk galdetu nahi zuenak zer diren, eta horrela esten dau.

0: Bueno, elementuak entzun dira. Eta dira, gauza bakitzen baitago zerbait. Eta da, no, lehendabiziko gitarra akorde horiek. Elektriko bada edo akustiko bat distortzioarekin.
1: Abestiaren, honetan esango nuke igual es, badela magia gehien dagoen abestia, eh? Igual bai. A ver, kontua da, gitarra hori, bai. Gitarra hori da, hori hau Borjaren idea da 100%. Zera, guk elektrikoarekin rollo en limpio edo egiten bai. Nuen. Borjak bazeukan hor, olako akustiko bat, super zarra, con cuerdas del año del Maricastaña.
0: Bai.
1: Eta esan zun, ba, hau forogatuko dugu honekin, ta da, gitarra hori, baino ez da mikrofona otuta da, sartuta zuzenean maira hori lineaz, o sea, lo superkutre, directamente paf, eta horrela grabatuta.
0: Ta inbeste apurtzen zen.
1: Bai, eta kontua da, fijatzen basara gainera, bai. Gitarra dago pixkat desafinatuta.
0: Bai, horregatik, akustikoaren zera hori horregatik esaten zidan, bai. Ez, vibrazio guzti horreketa.
1: Badago pixkat, ez da asko, baino pixkat desafinatuta dago, baino justo abestiari eta zati horri ez dakit, ematen dio olako berotasun bat edo.
0: Bai.
1: Flipante geratzen da. Ta guapo dagoena da, gero sartzen denean abestia topera,
0: bai.
1: Badago gitarra elektriko bat, baina gitarra hori ere, horrek ere, jarraitzen du, eta da, gitarra berdin hori fuz bat jarrita, eta gero linea sartuta.
0: Bala.
1: Eta dago super, super apurtu, eta da, super guapo. Osa, super guai.
0: Eta bestia, entzuten den agudua, gitarra bat da efektu batekin, ez da?
1: Bai, hori da, hori joritzek egitetu, da olako pintxa harmoniz deitzen da, edo olako zeho zer da, da harmonikoak egitea
0: gitarra. Bala, joritzek esango du pedalak eragitzen dituela.
1: Ez hori beñata.
0: Ah, beñatek barkatu,
1: bai,
0: barkatu. Taldeki dut beñatek barkatu. Beñatek pedalak ere egitzen dituela.
1: Bai.
0: Hortaz, hor, zerbait badakizio honen inguruan. Hortaz, bueno, oso berezia den pedal bat erabilidalako.
1: Bai, hor, uste, bueno, igual pare bat.
0: Bueno, hori.
1: Delay bat, holako zeo zer, bai, holako ambiente moduko hori sortzeko, bai.
0: Eta gero zure haotxan ere efektua dago sartu, eta distortxo bat, megafonoa irudikatzen da, eta nasketan ere, gustatu zait, pixka bat paneatuta dagoela, pixka bat, ez gehiegi, pixka bat paneatuta dago, eta horrek ere efektu berezi bat ematen dio, haotxa alde batetik bestera zeharkatzen ari zaizularen sentsazio ematen duelako.
1: Bai, pixkat intentzioa zati horretan zan hori espazioa den sentsazio ematea, elementu gutxirekin, baina horrako espazioa lantzea, ez? Bai.
0: Konstantzia duen kantu bada azkenean, hori, bai, gero bukera lehertzen da ez, baina konstantzia duen kantu bat. Eta urte berriak, bueno, pixkat hitz egiten du, ez? Beldurrak asko aipatzen dira, ez? Diskoan zehar. Baina hemen, nolait ere, ez dakit ala den edo ez, baina hemen laguntza eske bat ikusten dut.
1: Bai.
0: Ez dakit ala den.
1: Bai, bueno, beste abesti batzuetan ere aipatzen da hori, ez?
0: Baina hemen agerian ikusten dut eta.
1: Bai. Hori da, bai, pixkat horretaz hitz egiten du, ez? Hitz egiten du lehenengo hori sentsazio horretaz eta hori esaten du kanpoko argiak amatatzeak dakarren baretasun hori, ez? Holako... Hori, momentu horretan igual etxe, pues me quiero quedar en casa, ez dut ezer egin nahi, ez dut irten nahi, ez dut munduarekin ezer jakin nahi, eta horren inguruan doa, baina bai azkenean esaten duela, bueno, agian esku bat botatze baiazu, igual datorren urterako izango dugu zeo zer, ez? Horren inguruan doa, bai.
0: Bai, ez.
1: Esango dizut, mira,
0: utzi bakea, baina ez bakarrik, ez?
1: Bai, hori da. Ta kuriosa da, ze abesti honek, abesti hau urte berria ditzen da, eta aipatzen da bersoan ere, nola da, bele beltz baten inguruko zeo zer, eta kontua da, abesti honen letra sortu zala, edo etorzitzenan burura, Death Cab for Cutie-ren The New Year abestia entzuten.
0: Eta
1: abesti horretan justu esaten da, this is the new year, hau da urte berria, eta ez daukat datorren urterako SRS, ez, eta orduan, frase hori edo esaldi hori hartuta eraikin duen bestea, eta horregatik egiten zaio referentzia diskari ere.
0: Begira, leitmotifa hor, ez? Erreferentziatuta dagoena. Bueno, kanturik lasaiena da, nola baitere, tempos.
1: Bai.
0: Tempos. Lasaia, gero, bakutzak bere daula ulertzen du zer den eta zer ezten. Eta bueno, konstantzia horretan hartzen du pixua, ez? Hori ere bai. Nahiko britisa geratzen den kantu eruditu zait. Hori, ez? Beste guztiarekin alderatuta. Eta eta bueno, ba, baduena bere jolasa ere. Eta jolasa egiten duena urrengoa, ze hemen, bueno, elementu perkusibo berri bat agertzen zaigu, Starry Legioak kantuan, entzun dezagun.

0: Bueno, kajatxo bat entzun dugu hor, ez? Kajatxin eta arraren, bueno, gaur egun bateren ereltzen den pentsatzen dut plastikozko egizako bat izango dela. Elementu hori, xetasun hori, hasieratik zegoen?
1: Joder, ba, ez nizu horatzen, uste du baietz, ez dakit egoitzek egiten zuen igual, Juan Bañolen, igual egiten zuen rollo timbalen aroa egiten,
0: bai.
1: Bede kajatxinarekin, ez nizu superarri horatzen, baina bai, osea, horrela egitearen kontua bai bat zegoen, zela, hori bai badela post-hardcore at the driving 101 de, vamos, obligatorio 100%, ¿eh? Ta, bai, bai, o sea, hori bat zegoen pentsatuta a tope, bai.
0: Bueno, kanto honek, ba, batez ere errítmiko, sekzio errítmiko ari ez, nola biteren ikustu dut ematen diola garantzia, batetik dauden kolpeak, breakak, ez, break pila bat ditu, eta gero basu lineak, ze basu linea desberdina dira, batean agertzen da, baten batek gehiago distorrarekin, jostari xamar, sekzio erritmikoaren kantua dela esan dezakegu.
1: Bai, bai, bai, bai, topera, topera, topera. Bai, ze gila esan gitarren inguran badoka igual hasi eran hori zatitxo hori olako jolas horrekin, baina bestea bada akordeak pam, pam, pam, eta hori protagonismo edo abestiari puntxo hori ematen dion kontua badela base ritmikoa, bai.
0: Bueno, kantuak bueno, galduta, ez? Dagoen pertsona bat irudikatzen digu, ez? Estari lehioak esaten du, bueno, kaso honetan ikusi nahi, ez? Kanpokoa, kaso, edo kanpokoa barrura sartzen nahi, ez? Hori, bi gauzak izan daitezkelako, eta amore ematea, ez? Hori da, aipatzen dena, batzuetan bukatu eta dena utzi eta amore ematea hitz egiten du, hau da, zuk bizi izan duzen nuena, taldearekin ulertzen dut, ezta?
1: Bai, bai, pixkat, hori doble sentido hori dauka, bai taldearekin eta bai bizitzarekin orokorrean, ez? Hori momentu hoien inguruan erflexionatzen, ez? Momentu horiek non esate duzun, eta ez du zentzu gehiagorik igual amore mateak eta dena usteak eta dena pikutara botatzeak eta jazta. Ez da hori, horren inguruan doa, de hecho, abesti honetan aipatzen da beste norbait izan hori eskaldi hori, eta hortik dator, ez? Ez du igual zentzu gehiagorik dena ustea eta aldatzea eta beste norbait izatea, ez? Horren inguruan doa abesti guztia, bai.
0: Bai, eta Urkabilurren, nola baitere, bueno, bakardadea hitz egiten da nik uste, ez? Mm-hmm. Eta horre ere, badela beste hemen okan apunte egindaz, beste norbait izateko aitzakia bat gehiago ere badela bakardade sentsazio hori, ez da? Mm-hmm.
1: Bai, bai, hori da. Hori da, bai, eta abestiak ere hitz egiten du pixkat nola momentu batetan aipatzen da, ez? Nola beti dagoela igual bizitza hor eskina hori izkutatuta, ez? Bere labanarekin prest uste ez duzunean hori labanka datxo bat soltatzeko edo lakoak, ez bai?
0: Bai, bai, ez duzunean espero
1: hori, taka. Espero ez duzunean, bai.
0: Hor agertzen da. Bueno, kantu honetako berezitasunetako txoruza. Momentu batean bai. Topera agertzen da txorusa gitarra batean, bai. Baina apurtuta gainera, baina agertu egiten da. Zer da, tendentzia berrietan txorusa topatu eta zuek ere sartu behar, edo elendik ere erabiltzen zenuten?
1: Ba ez, hau eta bigarren abestian ere agertzen da txorusa, ez du era espameatzen, ez dut uste gure kontua denik, ez? Baina gustatzen zaigu eta abesti honetan, ez dakit, abesti honek beti eman dit, sobretodo hori erditik aurrera, olako jai biz vibe bat edo feeling bat, ez? Ta pegatzen zian, hori txorusa sartzea, eta hori transizio horretan soinutxo hori sartzea, gero ja estribillora sartu eta berriz ere distorsiora bueltatzeko, baina bai.
0: Gero, kantatzeko moduan erdi spoken word batean zabiltza, bai. Konstanteki. Hau bai dela, melodiaetik gutxien duen kantua, ez?
1: Bai, bai.
0: Abestian esaten dut, kantatzen
1: dut. Bai. Bai, bai, sobretodo hori bersoan, txikero estribilloa bai bada nahiko melodikoa,
0: bai.
1: Baino bai, bertxokoa kontua da, justo, lehen aipatu dugu, ez? Pablo Patinok, beti esatezuela, abestionen bersoak eta ematen zidola horrako Hot Snakes edo lako rollo rentzeo zer, ez? Ta igual hortik agotxa egitearen kontuaren ideia soltatu zuen ez, ta hortik lan duenuen, ta bai, egia da, igual, diferenteena dela, besteekin konparatuz, diferenteena dela.
0: Bai, esan duzuna estribilloak enduta, errepikak enduta.
1: Bai.
0: Hor badagoelako beste kolore bat, nola baita ere.
1: Beste registro bat, bai.
0: Hori da. Bueno, eta entzungo dugu zati bat bukaera aldera gerturatzen, ze badirudi epikara joango garela, baina ez. Baina ez.

0: zate sugestero horretatik, gero timbalekin handitu, eta espero duzu, ba, ez da gertatuko orain, eta errepikara bueltatzen gara, ez?
1: bai.
0: Bueno, baina bada, ez, nola baitere modu joztari bat, ze zati hau bada nola baitere, nola esaten da, ai, hiperestimulatua, ez?
1: Bai, bai,
0: asko dituen zati bat zen, bai. Justu aurretik datorren guzti hori.
1: Bai, bai, a ber, zeo zer lapurtzen duzunean esan behar da, ez da? A ber, abesti honetan, ez da, kit, badaude bi edo irua gauza kalabento taldeari lapurtuta 100%, zesati horretan egiten dituan hori, hori horiek, dira, 100% kalabento, eta roi hori egitena, zati handi, eta gero, fum, estribillora bueltatu, hori bada ere, nahiko kalabento hori lapurtuta, así que, bueno. onartu behar da, egiten ba, duzunean onartu behar da.
0: Eraginak hor daude, eta denek dituzte eraginak, eta kalabento hori galdetuz gero, haiek ere esango dute, gure eraginak alakoak dira, ez, hemen, bueno, ba, egiten dena, nola baitere, bakutzen berera ekarri, alduen moduan, eta eta sortu, eta kanta berriak horrela sortzen dira. Bueno, Zigilua, Erraldoi Records. Hau, konta diguzu, ze hau ere zerbait berria izan da, horrein mapatean ikusi duguna, lehen da biziko referentzia zuena.
1: Bai, bueno, a ber, kontua Erraldoi Records ekin da, bueno, baneo geneukala nahiko argi, dizke hau, atera nahi genuela rollo kolaborazioan, ez? Zigilua, txikietkin eta kolaborazioan. Ta esan genuen, joe, azkenean, gu bezalako taldeek, parterik handiena zukortatxe duzu.
0: Noske.
1: Edizioa, hasta kopiaz tal, zukortatxe duzu. Erton, tardun esan genuen, joe, ya que lo vamos a pagar nosotros, ba igual emango diogu olako entitate bat kontuari, eta aprobetsatuko dugu hori, gero ere beste igual ba, lagun ditugun taldeen erreferentzietan pixkatu gure aportazio egiteko, edo olakoetan ibiltzeko, ez? Osea, aprobetsatu pixkatori, impulso hau gure diskarekin ere, beste inguruan ditugunei, ba gure aportazio sumea, baino egiteko, ez?
0: Ados. Bueno, horrela sortu da, esan duzu ez, zigilu txikipila batekin ere ibilizaraten lanean. Denak izendatzen ere zaila.
1: Bai.
0: Ez direlako gutxi. Disko edifizio fizikoan badago, viniloan, vinilo, cheesecake viniloan, esango dugu ez. Horrela esaten zaio ez?
1: Bai, olako moduko, bai.
0: Nik bintzat horrela irakurri izan du cheesecake. Zer da, bai, zuria, ez krema kolore duna, eta
1: gorriarekin,
0: arroxera tiratzen duna pixka bat. Rodrigo Almanegra eta Jorge Gonzalezek diseinatu eta maketatua.
1: Bai, de hecho, bueno, beraik egin dute diskaren diseinua eta pixkat taldearen rediseño grafiko osoa, eh?
0: Ados.
1: Ze nahi genuen pixkat markatu, euki genuen ere ez da bai da olako internoa, izen aldatu, hainbeste kide aldatuta, ez? Ta azkenean esan genuen, bueno, mantenduko dugu izena, mantenduko dugu jiante proiektu bezala, baino bai eman nahi geniola kontekstu bat kontu guztiari, eta esan genuen, bueno, bai nahi dugu alde grafikoan nahiko markatzea aldaketa, ez? Ta orduan kontaktatu genuen Rodrigo gorekin. Rodrigo da Crosses taldeko basujolea. Ta diseinatzaia ere. Ta Jorge da Bibora taldeko basujolea ere, ta berak egititu portadak, ez? Ta orduan, biekin kontaktatu genuen, eta egin genuen alako proiektu moduko bat, ez? Bai logo aldatzeko, bai portada egiteko, bai merchandisinga ere beraiek egin dute, pixkat dena batera joateko, ez? Ta olako proiektu ari buelta bat emateko, ez?
0: Ados. Baiz, logoa ere ikusi dugu, berrituta, hori dena ikusi da. Diskoa zaparte, kaseta ikusi dut, okera espaldi ma naiz.
1: Bai, a ber, egin genuen CD edizio bat ere, sobre todo zuzenekoetan izateko, ba, jendeak batzuetan, bai. Ba, ez delako egin garesti, ba, batzuetan bai, eta jendeak erosten duelako. Ta bai, egin dugu kasete edizio bat super txikia, egin duela Norvegiako zigilu batek, egin zigun berak proposamena, en plan, egin dugu edizio super txiki bat, nik ordainduko dut, bihaiko izkizuet pare bat kopia bertsio bakoitzetik, ta aurrera, ez, ta bai, baina hori, bai, pozik.
0: Begira, ze eskuratzeko modua Bandcampen bidez, bai zuzenekoetan, ez?
1: Bai.
0: Bueno, eta dendaren batean edo bestean ere ikusi duzuen diskoa badagoela salgai, esaterako egia errekortzen ikusi dut badagoela salgai.
1: Bai, hori da, kontua, bueno, zuzenekoetan noski, Bandcampeare, zigiluen Bandcampetan ere, noski, eta gero denda fisikoetan badago Gasteizen dago Old Tower Staff eta Vinilora,
0: noski.
1: Dendetan, Bilbon DDT-en dago eta Donostin egia rekortzen. Ta gero Valentzian ere badago bi dendetan, ta Bartzelonan Bekore zigiluaren dendan ere, bueno, saiatu gara pixkat diseminatzen.
0: Bueno, Bekoreren etxean egote ere, ez da, zera, hori zuentzako izango da olako horre txiki bat, ez, olako toki bat zara iriste ere, ze Bekore badakigu, denok ere, ba, maite dugu zigilua da, ez, bertan agertzen dire referentziak beti direlako interesgarri. Bueno, bukatzen da Suziriak eta zu nire alde itxaropen kantu bat da, naiz eta ilunena den, akaso ze kanturik melodia aldetik eta ilunena bera da.
1: Bai, pixkat da kontrastea, ez? Esan duzu lehenengo abestia igual dela argienetarikoa, ta bai. Letra da justo kontrakoa ez da. Ta honek ematen dio pixkat buelta tortilla horri, ez? Ta bai, nahi genuen hau super argi genuen hasieratik abesti hau azkenengoa izatea nahi genuela. Ze de hecho abestiak egiten du bukaer aldera egiten die referentzia beste abestietan aipatu diren hainbat kontzeptuei, ez? Egiten die olako aipamena, baino beti ere buelta emanda, ez? Ta esan ez, bueno, agian posible da, ez? Guzti honi buelta ematea, ta guzti honi beste begirada bat ematea eta hemendik irtetzea, ez?
0: Bueno, gero hemendik irtetzea, harrera behintzat, ez? Zuloan baldin bazinen garai batean proiektuarek zer egin edo zer, ez? Harrera oso oso ona izaten ari da, kritika ere, bai? Nik uste dut kritikak irakurtzen baldin badira batean eta bestean denak positiboak direla, pozik horrekin pentsatzen dut.
1: Bai, egia esan pozik eta ez dakit olako feeling on hoiek errekuperatzen, eta bai, ondo, oso posi bai.
0: Zuzenekoak noiz dituzu,
1: Ba, izan ditugu ja iruzpala uste dut, eta hemendik aurrera uste dut, amabostean bagaude Irunen, hortik urrengo azteko ostiralean ere egongo gara Mutrikun, eta gero ekainean ere Markinara goaz, bai.
0: Bueno, bai.
1: Eta gero, uda, prinsipioz udan lasaiago egongo gara, eta uda ostean egingo dugu beste tampa bat, bai.
0: Bueno, etorreko dira beraz aukerak giante zuzenan ikustekoak eta gozatzekoa ere bai. Bueno, Suziriak ere horre gonda itazke, norberak ikusi dezan. Arrakaletatik begira ordez, arrakaletatik irten, eta Suziriaz gozatzeko modu ere izango delako. Ba, Asier Bermejo, mila esker gurekin izatearen, eta bueno, bejo, nizuela egindako lanagatik.
1: Mila esker, bai.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Garazi Kastaino.
1: Eguardiko ordubatak puntu puntuan entzule ongi etorri. Naiz Irratira Pradales lehendakariak denbora eman dio bere buruari estatus berriaren auziari heltzeko. Legegintzaldiaren ia erdia beteta programaren 180 martxan dela adierazi du lehendakariak. Baina badira arrakasta edo obesan da barkatu arrastaka doazen zenbait gai tartean, ba estatus berriaren Zapateroren inputazioa dela eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteak arreta galtzeko kezka agertu du Pradalesek. Hala eta guztiz ere, laster bilera berri bat egingo dute biek hitzartuta Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren esanetan gutxienez.
2: Pero a mí, de todo ello, lo que me preocupa es que el gobierno español se despiste y que no atienda los compromisos que tenemos pactados y firmados desde Euskadi con el gobierno español, porque antes hablábamos de Osakidetza y de la huelga de médicos, pero tenemos otros muchos temas y materias en negociación abiertas en estos momentos y yo lo que quiero transmitir es que necesitamos, mientras haya un presidente que gobierna, pues un gobierno que esté a lo que le importa a la ciudadanía.
1: Eta zalantzarik bazegoen, ba ez da hauteskundik aurreratuko Nafarroan, 2027ko maiatzaren 23an ospatuko dira udal hauteskundekin batera. Ostiral honetan amaitu da Maria Txibite lehendakariak hauteskundeak aurreratzeko zuen epe muga, izan ere, mejoramenduak ez du legegintzaldiaren azken urtean deialdia aurreratzen uzten. Esan bezala, beraz, 2027ko maiatzaren 23an izango da hauteskunde hitzordua. Eta Venezuelan hilda Xabier Arrotimaz Lazkaoko islari ohia guztira 45 urte eman ditu han Venezuelan espainiar jazarpenari iskin egiten eta Euskal Herrira itzutzeko aukera izan du azken urteotan. Gainera nabarmentzeko da zenbat kargu izan zituela Venezuelan txabismoaren egituretan. Udal topeko jardunaldiak ere izango ditugu mintzagai gaurko albistegian. Udaletako Euskara Zerbitzuen topaketaren 18. edizio ospatu berriz da, atzo eta eren egun Lasarte Horiako Manuel Lekuona Kulturretxean. Justizia linguistikoa ikuspegi filosofiko eta politikotik lantzeaz gain, hizkuntza gutxituak indartzeko oinarriez mintzatu ziren bertan. Abi Arakama Euskarabideko zuzendariarekin eta Inigo Urrutia zuzenbidean doktorearekin mintzatu gara Naiz Irratian. Nazioartean, korapiloa estu Iran eta Ameriketako estatu batuen artean, Iranek dio estatu batuarrek negoziazioak zapuztu nahi dituztela eta horretarako gehiegizko baldintzak eskatzen dabiltzela. Bien bitartean, zurrumurruek diote Ameriketako estatu batuak berriz erasotzeko prestatzen ari dela. CBS Newsen arabera, estatu batutako militarrak asteburuan edo astelenean bombardaketak egiteko prestatzen ari omen dira. Bien bitartean, Israelek ez du Libano erasotzeari utzi suetenari muzin eginez. Libanoko Osasun Ministerio en arabera, martxoaren bi azgeroztik Israelek 3111 pertsona hilditu bertan.

Kiroletan egun garrantzitsua gaurkoa osasunarentzat, Getaferen aurkariko dira gorritxoak gaur gauean, 9etan zehazki. Baina itzordu hau partida bat baino gehiago da, izan ere gertu dago jeitsiratik talde nafarra, eta larri dabil atzo Sadarren zaletuen berotasuna jaso zuten jokalariek. Eta kulturan, Adi Kanetik dator daitekenera, gaur gauean ezagutuko dugu edizio honetako palmaresa, zinema festivalaren palmaresean, ba Minotauro film errusiarra da momentuz favoritoa, ala diote behintzat zurrumurru eta dituek. Gau honetako ekitaldian, sariak ezagutzeaz gain, Barbara Streisandek orezko urrezko palma jasoko du, baina ezingo du berak zuzenean egin lesio baten ondorioz, eta haren ordez, Isabel Huppert aktore frantsesak jasoko du ikurra. Eta horrez gain, efemeridi bat ere izango dugu gogoan, atzo egun berezia izan baitzen Usurbilen. 1966aren maiatzaren 22an omendu zuten Udarregi bertsolaria Usurbilen bertan, eta egun hartan euskararen geroa bermatzeko borrokarako deia egin zuen Ricardo Arregik. 60 urte pasata ordukoak gogoan aurrera begira jarri ziren atzoko egunez Usurbilen, naiz irratia ere bertan izan zen, eta ekitaldia zuzenean eskaini zuen Maialen Lujan Bioren azkeneko bertsoa entzungo dugu segidan, ala itxi zen ospakizun ekitaldia.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Guazen informazio praktikorekin entzule, honetan ez daukagu errepidetan nabarmentzeko ez beharrik, beraz termometroi begira jarreko gara. Donostian 24 gradu, Baionan 25, 27 gradu Gasteizen eta Maulen, Iruñan eta Donibane Garazin 28 temperatura ebenoenak Bilbon ditugu, une honetan 29 gradu dira bertan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarruzeak emango digu.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu larumat honetan, baina gutxienez ipar partean temperaturek behera egingo dute. Goizean goizetik, zeruan goiodeizin batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goiodeizin batzuk agertuko dira zeruan, baina hauek ez diote bat ere trabarik egingo eguzkiari eta ostarte zabalek nagusi izaten jarraituko dute. Pirineo inguruan bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetara joko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean egokituko haizea, baina ahul ibiliko da, baina eguerditik aurrera ipar-ekialdekoa nagusituko da eta lurralde oso bat zabalduko da, non arratsalde partean bolada zakarrak utziko dituen Nafarroa eta Araba hegoaldean. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarrituko dute, 14 eta 19 gradu bitartean errenditutako dira eta goiza berriz ere epela izango da. Maximoak aldiz ipar partean berakada polita jasango dute, bereziki kostaldean maximoak 24 eta 31 gradu bitartean errenditutako dira. Isurialdean aldiz berakada oso txiki izango da eta 30 eta 34 gradu bitartean errenditutako dira maximoak. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz herri beran.
1: Ordu batak eta 7 minutu entzule, iragarki labur bat eta segidan gara bueltan.
3: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak.
4: Bai, Alkainen!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdiko ordu batak eta zortzi minutu entzule. Pradales lehendakariak denbora eman dio bere buruari estatus berriaren auziari heltzeko. Legegintzaldiaren ia erdia beteta programaren 180 martxan dela adierazi du lehendakariak, baina badira arrastaka doazen zenbait gaitartean, ba estatus berriaren aipatu berri dugun hori. Jose Luis Rodríguez Zapateroren inputazioa dela eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteak arreta galtzeko kezka agertu du Pradalesek, ala eta guztiz ere laster bilera berri bat egingo omen dute. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria gaurkotasuneko hainbat gairen inguruan elkarrizketatu zuten atzo Radio Euskadin, tartean Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidentearen inguruan ere hausnartu du. Pradalesen ustez autoa sendoa da eta oinarri ona dauka, baina instrukzio fasean gaude eta horren arabera ba lehen fasean, ikerkuntza fasean gaudela esan nahi du eta beraz zuhurtzia eta errugabetasun presuntziari eutsi beharra adierazi du justiziak lan egin dezan.
2: Estamos ante un auto que es contundente y que está bien fundamentado, pero estamos en la fase de instrucción. Y en esa fase de instrucción estamos en la primera fase, que es la de investigación.

0: que no atienda los compromisos que tenemos pactados y firmados desde Euskadi con el gobierno español, porque antes hablábamos de Osakidetza y de la huelga de médicos, pero tenemos otros muchos temas y materias en negociación abiertas en estos momentos, y yo lo que quiero transmitir es que necesitamos, mientras haya un presidente que gobierna, pues un gobierno que esté a lo que le importa a la ciudadanía y que fundamentalmente lo que afecta a Euskadi siga trabajando en las mesas de negociación que tenemos abiertas en muchas materias.
1: EH Bilduko Peio Otxandiano ordea Eusko Jaurlaritzaren pasibotasuna kritikatu du, eta estatusaren auzian Pradales lehendakariak rol aktiboagoa izan beharko lukeela argudiatu du. Hiru tradizio politiko handien arteko adostasuna beharrezkotzat jo du, jauzi kualitatibo bat emateko. ETB bati eskainetako elkarrizketan estatus politikoa zausnartzeaz gain, etxe bizitza izan du izpide Otxandianok. Etxe bizitza larrialdiari dagokionez EH Bilduk aurkeztu berri duen proposamenaren oinarriak defendatu ditu. Populazioari aurregin, eta etxe bizitza parke publiko haundia sortzea. Irmotasuna galde egin du Otxandianok.
2: Esperientziak erakusten diguna da, hau ez dela eskaintza eskari arazo, soil bat inolaz ere. Hau ez da konpontzen eraikiz soilik. Hemen jokarauak aldatu egin bar. Eta beraz, espekulazioari aurre egin bar zaio, eta beraz, etxe bizitzaren merkatua edo sektor inmobiliaria desmerkantilizatu egin bar. Jaurlaritzak egin bar duena da, bere ardura hartu, lurralde antolatu, lurzoru erreserba estrategiko bat egin, eta etxe bizitza publikoen sustapena bere gain hartu.
1: Eta hezkuntza legeak izandako ikamika eta piztutako krisia Nafar gobernuaren barruan, halako zurrumurru edo susmoa edo beldurrak piztu zituen, baina zalantzarik bazegoen ere ez da hauteskunderik aurreratuko Nafarroan. 2027ko maiatzaren 23an ospatuko dira udal hauteskundeekin batera. Ostiral honetan amaitu baitzaio Mariatxi Vite lehendakariari hauteskundeak aurreratzeko zuen epemuga. Izan ere, amejoramenduak ez du legegintzaldiaren azken urtean deialdia aurreratzen uzten. Nola da, uba Nafarnegeak bi baldintzapen ezartzen ditu, lehendakariak ezin du parlamentua desegin alde batetik legegintzaldia amaitzeko urtebete falta denean, ezin du halako urratsik eman ezta ere estatu mailako hauteskunde deialdi bat tartean dagoena. Esan bezala, hemendik urtebetera udal hauteskundeekin batera ospatuko dira Nafar parlamenturako hauteskundeak.

0: Ordu batak eta mainu minutu entzule, eta ez gara Nafarrotik aldenduko, hori bai kontu ekonomikoei behatuko diogu segidan. Autoelektrifikatuen matrikulazioaren 130%-arekin Nafarroa liderra da estatuan, ibilgailu mota honen merkatuan. Maria Txibite Nafarroko lehendakariak atzokoan hala adierazi zuen. Xetasun guztiak, Lander Martinez lankidearen eskutik.
1: Adierazpenak Iruñean Plan España Auto 2030 programa aurkezteko ANFAC Espainiako auto eta kamioiko izlenen elkarteak Nafarroako gobernuarekin elkarlanean antolatutako jardunaldian egin ditu. Ordezkari instituzionalak eta sektoreko ekoizleak elkartu dira bertan. Jardunaldiaren hasieran Txibitek baieztatu du Nafarroako ereduak funtzionatzen duela, erakusten duela, deskarbonizatu daitekela, hazi lanpostuak sortu eta trantsizio berdea emaitzekin gauzatu daitekeela. Zentzu horretan herrialdeak planteatutako helburuak bete dituela nabarmendu du, ibilgailu elektrikoen 130%-eko elektrifikazioarekin eta estatu mailan liderrak bihurtuz, eta Nafarroak azten jarraitzen duen industria ekosistema bat duela nabarmendu du, 13.000 lanpostu baino gehiago bermatuz eta 6.500 euroko fakturazioa sortu zutean. Volkswagen jarri du agintariak elektrifikazioaren erreferente.
2: Tenemos un fabricante de referencia, que es Volkswagen, que este año da el salto definitivo con la fabricación de 2 vehículos eléctricos pequeños y asequibles.
1: Prozesuak bat egin du Europar Batasunak erabakitakoarekin, kalte bere egiten gaituzten ahuleziak alde batera uzteko, esan du, pozik herrialdean egindako aleginarekin eta Europak helburu horietan jarribide duen galgarekin. Txibitek Espainiar estatua ibilgailu elektrikoen ekoizpenean erreferente dela azpimarratu du eta Nafarroak horren aldeko apustua babestuko duela.
2: España es un referente y está llamada a ser el gran polo europeo de la movilidad eléctrica. Y ahí, Navarra estará siempre donde debe estar.
1: Bestalde, Mikel Irujo, Nafarroako gobernuko industria kontseilariak jardunaldiari amaiera ematea zarduratu denak, gobernuak industria berrikuntza eta Nafarroako mugikortasun iraunkor eta lehiakorrerako trantsizioa bultatzeko duen konpromisoa berretsi du.
0: Eta saria Metorres enpresak jaso duena ostiral honetan, Nafarroko gobernuak sustatutako Nafarroko Arizmendiarretia Arrieta sariak

Bueno, 2026ko edizioko irabazlea badu emetorrexe enpresa, esan bezala. Bien bitartean, BDZ-ak enpresak Israelekin duen harremana salatu du. Nafarroko merkataritza ganberan ospatutako ekitaldian, Mikel Irujo eta Carmen Maeztu Nafarroko gobernuko sailburuak izan dira besteak beste. Torres enpresaren sariaren gainean, epaimaiak enpresaren ibilbidea berrikuntza gaitasuna eta begirada eraldatzailea nabarmendu ditu besteak beste. Ekitaldiaren sarreran BDZ-ak Nafarroak protesta bilkura bat egin du, enpresari emandako saria gaitzesteko. Plataformak enpresak Israelgo industria militarrarekin dituen harremanak salatu ditu eta Nafarroko gobernua konplizetzat jo du, ba, hain justu, enpresa hori saritzeagatik. BDZ-ak enpresa honek herrialdean jaso duen bigarren saria dela kritikatu du, Nafarroko urrezko domina irabazi ostean, eta Israelekin harremanak austea exigitu duten Nafarroko exekutiboa genozidioaren konplize dela salatzeaz gain.

0: Udaletako Euskara Zerbitzuen topaketaren 18. edizio ospatu berri zen ostegun eta ostiral honetan Lasarte Oriako Manuel Lekuona kulturretxean. Justizia linguistikoa ikuspegi filosofiko eta politikotik lantzeaz gain, hizkuntza gutxituak indartzeko oinarriez mintzatu ziren. Ikuspegi filosofiko eta politiko horretan sakondu du naiz irratian Javi Arakamak Euskara Bideko zuzendariak. Azken urteetako aldaketak, zonifikazioa eta borondate politikoa izan ditu mintzagai. Zaloa bat diola.
1: Naiz eta Nafarroako egoera hobetu den azken urteetan normalizaziotik urrun daudela oraindik dio Arakamak. Aukerak mugatuak badira ere konfiantza agertu du egiteko bidea badela esanaz. Hezkuntza arloa jarri du adibidetzat.
2: Azkene 10 urtetan adibidez, ez dakit, ez, hezkuntza arloan adibidez, baia herri beran posible da de eredua ikastea, ez? Zonalde horretan eta bueno, UPNeko gobernuek beti izaten ziguten ez egola eskaerarik, ta horregatik ez dela eskaintza zabaltzen, bueno, 15 bat herritan egonda eskaintza eta horri esker ehundaka ikasleari dira gaur egun ikasten euskaraz, ez?
1: Aukerak daudenean ondo erantzuten duela Nafar gizarteak. Hala ere, Nafarroak badu bere itzgarri bat. Estatuko gainontzeko lekuetan ematen ezen fenomeno bat. Zonifikazioa.
2: Ondorio larri bat da, nolabait, jende askoren buruan zonifikazioa sartu dela, ez? Eta Nafarroako zonalde handi bati deitzea eremu ez euskalduna edo zona no baskofona, ez? Legean agertzen den bezala, eta ez bakarrik legean, komunikabide batzuetan, eta bar, eta bar, azkenean horrek guztiak ezartzen du, ez? Mentalitatean, jende askoren mentalitatean, pues, bueno, nolabaiteko errealitate bat, ez? Eta da, benetan, zonalde hori, badela, ez euskalduna edo no baskofona, eh?
1: Baina errealitateak ez zuela berdin esaten dio, naiz eta errealitate soziolinguistiko desberdinak dauden eskualde batzuetan edo besteetan, euskaldun eta euskaltzaleen euneko duinak omen daude. Fokua borondate politikoan nahi izan du jarri Javi Arakamak.
2: Euskara ofiziala izan da zonalde batean, ez? Batez ere, pues, iparraldeko eskualdeetan, sakan aldean, bortzirietan, baztan aldean, eta bar, 40 urtez, eta 30 urtez, UPNeko gobernuek, ez zuten ezer egin, legeak ezartzen duena betetzeko, legeak esaten du, ezarriko direla neurriak, herritarrak, elebi izaten ditu alizateko, eta bar, eta bar, eta, bueno, 2015 adibidez, zonalde horretako langile publikoetako eskakizun maila oso txikia zen, 10% ingurukoa, ez? Bueno, azken 10 urtetan saiatu gara egoera hobetzen eta gaur egun 40%-an gaude.
1: Euskara historia soziala ala memoria historikoarekin lotu da udaltop jardunaldietan eta honen inguruko ideia argia nahi izan du utzi.
2: Jende gehiegirengan arrakasta sortu den ideia baten kontra eta da, pues leku batzuetan ba, ez dela inoiz euskaldunik egon, euskararen presentzia oso urria izan dela, eta gero bazoaz toponimiara, ez, bazoaz abizenak aztertzera, edo lekuen izenak aztertzera, eta ikusten duzu euskara non nahi dagoela, ez, eta gero aztertzen jarretzen duzu, eta ikusten duzu, pues, debeku argiak egon direla, batez ere 19. mendetik aurrera, ez, da igual duela esain beste, egia da momentu batean desagertu zela, baino desagertu zela, desagerrazi zutelako, ez, desprestigio kanpaina erraldoiak egon zirelako, debekuak egon zirelako, eta bar, eta nik uste dut, bai, bueno, bai gure arbasoek, bai garai horretako euskaldunek, ez dakit, ez, eta gero jarraitu dugunok, pues bai merezi dugula nola baiteko memoria egitea, eta gogoratzea, bueno, pues bai, euskara gaur egun hizkuntza gutxitua dela, baino minorizatua izan delako.

0: Eta Inigo Urrutiarekin ere hitz egiteko tartea izan dugu naiz irratian. Inigo Urrutia zuzenbidean doktorea da eta EHUko irakaslea hizkuntza eskakizunez eta epaiek. Eta azken urteetan emandako adierazpen eta epai hoien inguruan EH Bilduk eta EAJak egindako proposamenak aztertu izan ditu. Biak hainbat puntutan uztartu daitezkela esatarekin batera, egoera honetatik atera bide bat topatu behar dela adierazi du Urrutiak udal top jardunaldien testu inguruan, Egoi Belategi.
1: Euskararen aurkako oldarraldi judizialaren baitan ateratako epaien jarioa gelditu eta euskarak administrazioan urratsak ematen jarrai dezan, emendakin bana aurkeztuta daukate EH Bilduk eta EAJak Eusko Legebiltzarrean. Bada, bi alderdiek euren negoziazioak diskrezioz egingo dituztela jakinarazi duten egun berean, orain arte gutxi aipatu den agertoki bati erreferentzia egin dio Inigo Urrutia zuzenbidean doktoreak.
2: Ez da hola iruditzen zait benetan gai importantea dela, segurtasun juridiko eman behar zaiela udalerriei, ez dago nolabait egoera untatik atera bideren bat aurkitu behar dela, eta iruditzen zait badagoela edo gon litekela biderik nolabait bi maiganean dauden bi proposamen hoien artean edo bi proposamen hoiek uztartzeko, ez? Nolabait gauza oso ezberdinak izaten badituzte ere, bai iruditzen zait nolabait, adostasunen batera, heltzeko moduko bideak egon daitezkela.
1: Lasarte Oreako Manuel Lekuona kulturetxeak bi egunez hartutako udaltop udaletako euskara zerbitzuen topaketaren 18. edizioko izlarietako bat izan da justizia soziolinguistikoaren EHUko katedrako zuzendari ere baden Urrutiak. Naiz irratiari azaldu dionez, badira ezberrentasun esanguratsuak EH Bilduk eta EAJak aurkezutako emendakinen artean. Jeltzalen proposamenak planteatzen duena da hizkuntza eskakizunen data atzeratzea.
2: Beira, Eusko Alderdi Jeltzalearen emendakina planteatzen duena da hizkuntza eskakizunen derrigortasun data atzeratzea, bai? Hau da, deialdi publikoetan ateratzen dien lanpostuek daukate euren hizkuntza eskakizuna ezarrita eta gero derrigortasun bat izaten dute. Orain arte, deialdietan derrigortasun data hori aurrez finkatutakoa zan, eta ateratzen ziren bakanteri gehienak euskara jakitea nahitaezkoa zan, derrigortasun hori ja gaindituta, ez, euskaten lanpostuak izan hori dira. Eusko Alderdi Jeltzalea planteatzen duena da hori atzeratzea, data hori atzeratzea, eta beraz deialdi publiko guztietan egon daitezela hizkuntza eskakizunik gabeko zerarik, ez, lanposturik.
1: Subiranisten proposamenak berriz, sistema iraultzea du oinarrian Urrutiaren arabera.
2: Etxe Bilduren planteamendua planteatzen duena da, nolabait sistema iraulikatzea. Orain arte, administrazio publikoei edo dagokie ezartzea zei lanpostuetan euskera izango den nahitaezko, ez? Etxe Bildu planteatzen duena da sistema iraulikatu eta aurrerantzean arau nagusia izan dadila bi hizkuntza ofizialak nahitaezko izango dira funtzio publikoan sartzeko. Hala ere, eta hori importantea da, hala ere, EH Bildu planteatzen duena da nolabait atzerapen sistema bat. Beraz, nolabait ikusten bada arau nagusia hori izango litzateke, beraz horrekin nolabait gaindituko litzateke gaur egun epaileak duten nolabait zera hori, ez? Azterketa zorrotxoria proportzionala dania nahikoa den edo eurek egiten dituzten planteamentuen arabera, ez? Nolabait hori gaindituko litzateke legeak aginduko lukelako lanpustu guztiak bi hizkuntza jakitea nahita eskua dela, ez? Hori legeak ezartzen badu, epaileek hori aplikatu besterik ez lukete izango, eta gero salbuespenaren zean dago koska, ez?
3: Informazioaren aria.

0: Orduatak eta 26 minutu entzule nazioartiari begira jarriko gara, korapiloa estu baitago Iran eta Ameriketako estatu batuen artean. Iranek dio estatu batuarrek negoziazioak zapuztu nahi dituztela eta horretarako gehiegizko baldintzak eskatzen dabiltzala. Bien bitartean, zurrumurruek diote Ameriketako estatu batuak berriz erasotzeko prestatzen ari dela. Tasnim eta Fars agentziek diotenez nazio batuen erakundeko idazkari nagusi Antonio Guterresekin izandako elkarrizketa batean, Irango kantziler Abbas Araki kexu agertu zen Washingtonen jarrera kontrasankorrak eta gehiegizko eskakizunak zirela eta. Pakistaneko ordezkariak bere biziko esfortzua egiten ari dira bi gobernuen arteko posizioak hurbiltzen. Katar ere bultzaka dabil, ekonomikoki kalte handia jasotzen ari baita gatazka honekin. Aldiz, Ameriketako Estatu Batuetako edabidek jakinarazi dutenez Washington Teheranen aurkako eraso berriak aztertzen ari da. CBS Newsen arabera, Estatu Batuetako militarrak asteburuan eta astelenean bombardaketak egiteko prestatzen ari dira. Ostiralean, Donald Trumpek aholkulariak bildu zituen gerrari buruz eztabaidatzeko Axios webguneak dionaren arabera. Bien bitartean, Israelek ez du Libano erasotzeari utzi, suetan ari muzin eginez. Libanoko osasun ministeriaren arabera, martxoaren biaz geroztik, Israelek 3,111 pertsona hil ditu bertan. Bidalita eta balki, baina Europar herrialdeak Sumut Global Flotillako kidek jasandako tratu txarren aurrean urratsak ematen hasi dira. Irlandak esaterako beste herrialde batzuekin batera Bruselari galdegin dio Cisjordaniako kolonietatik datozen importazioak debekatzeko neurriak aplika ditzala. Egitasmoak Suedia eta Frantziako estatuak bidelagun izan ditzakeela dirudi. Espainiako estatuari dagokionez bestalde. Antzeko neurriak hartuak ditu jada estatuak eta Europar Batasuna eta Israelen arteko asoziazio ituna bertan bera gelditu dadin eskatu du. Hala ere, ba Europar Batasunak geldi jarretzen du Batasuneko herrialdetako hiritarrek jasandako torturek ez dirudita nahikoa. Ostiralean esaterako, Espainiar estatuak eta Italiak Itamar Ben-Gvir ministro sionistaren aurkako zigorrak aldegin zituen. Zituzten bi herrialdek barkatu flotillako kidek jasotako tratuak direla eta Europar Batasunak erantzun bat ematea saihestu zuen eta argudiatu zuen oraindik ez dagoela nahikoa adostasun batasunaren kideen artean, hau da batasunaren barruan, halako ekinbiderik aplikatzeko. Eta amaitzeko banoski Palestinako egoera ere izpide izan behar dugu. Segurtasun kontseiluaren bilkura batean nazio batuen erakundeak berak ohartarazi baitu egoera gero eta prekarioagoa dela Gazan eta Palestinaren herriak Israelgo armadaren erasoak jasaten jarraitzen duela egunerokoan. Baldintza hauetan sueten errealik ez dagoela ondorioztatu dute. Hala batzi du ekialde ertaineko bake prozesurako nazio batuen erakundearen taldeak zerrendaren egoerari buruz egindako bileran. Iturrio gogorarazi dute Israelgo gobernuak berak ospatu duela berriki jasako zerrendaren 160 baino gehiago kontrolatzen duela sueten aidarrean hasi zenen 152 esleitu zitzaion arren.
1: That implementation cannot advance through Palestinian obligations alone. The continued killings, Israeli restrictions affecting humanitarian flows are not abstract issues. They shape daily Palestinian perceptions of whether the war is over and if this process can genuinely deliver safety and recovery.
0: Nikolai Lademov, Donald Trumpek bultzatutako bake batzordeko ordezkariak berak ere ohartarazi du Israelek izkin egiten diela sistematikoki bere bete beharrei eta ezin zaiela palestinarrei soilik eskatu suetenean jasotako urratsak bete ditzatela. Bien bitartean, Israelgo armadak gutxienez bi gazatarri zituen ostegun honetan, horien artean granada baten leherketaren ondorio zildako 13 urteko mutiko bat zen eta 26 urteko emakume bat. Erreskate taldeek jakinarazi dute gainera aurreko egunetan hildako 3 lagunen hilotzak berreskuratu zituzela hondakinetatik. Libanon bestalde 10 hildako zenbatu dira honezkero.
2: Kirol aria naiz irratian.
0: Futbolean egun garrantzitsua Osasunarentzat, Getafearen aurkariko dira gorritxoak garru gauean 9:00 PM-etan, baina gaurko partida partida bat baino gehiago da. Izan ere, gertu dago jeitxiratik talde nafarra eta larri dabil. Argi da garbi, Osasunak irabazten badu, edo berdinketa eta erdiesten badu, urrengo urtea lehenengo mailan jokatuko du, beraz, galtzekotan, orduan bai kalkulagailua atera beharko dute, gorritxoek eta zaletuek. Gogora ekarri behar dugu Getafek Europako txartela duela jokoan. Beraz, ba, horrek zailago egiten du Getaferen punturen bat lortzea, gogor kontra egitea espero delako. Erronka handia da beraz, gorritxoek ala ere, zaretuen babesa jaso zuten atzo, sadar berotasunez eta irabazteko grinez bete zen partida handiaren aurreko azken entrenamenduan. Eta albiste txarrak eskubaloian, Bidasoa Irunek ligako txapelun orde izateko aukera kaldu baititu modu, Gazian gainera 5 segundoren faltan empatatu zuen Granollersek, eta azken unean 31-32 galdu zuten irundarrek Marcos Fisen jaurtiketa bati esker.
2: Informazioaren aria.

Eta kulturari ere zabalduko diogu tartea entzule gaur larun bata ezagutuko baitu kanen se zinema festivaleko 2026ko palmaresa. Minotauro, filme rusiarra dago kinieletan lehena. Gau honetako ekitaldian noski basariak ezagutuko ditugu, baina horrek horrez gain, ba, Barbara Streisandek orezko urrezko palma jasoko du. Baina, egia da, berak ezingo duela zuzenean egin, ezingo da bertaratu lesio baten ondorioz, eta haren ordez, Isabel Huppert aktore frantsesak jasoko du ikurra. Etxean, bestalde, musikarekiko ikusmolde eta ibilbide profesionalagatik, Aurora Beltran abeslariak Nafarroko gobernuak ematen duen 2026ko kulturaren bianako printzea saria jaso du. Laurogeiko hamarkadan Belladona eta Taure Zesturdos taldeetan hasitako karrera luzea uratu dute horrela. Saria 20.000 eurokoa da eta abeslariari ekainaren 13an emango diote Los Arcosen kulturretxean. Aurora Beltran Iruñan jaio zen 1964. Urtean eta Potasasen hasi zen. Naizi egindako elkarrizketa batean gogoratu zuen ez umetatik gaixotasun batek markatu zuen eta ordu asko eman behar izan zituen eserita. Entretenitzeko aitak gitarra bat oparitu zion eta horrela garatu zuen musikarekiko interesa. Laurogeiko hamarkadan ekin zion bere ibilbide musikalari Belladona taldeko gitarjole gisa eta Las Mujeres y los Negros primero albuma grabatu zuen. 1987an Taure Zurdos taldea sortu zuen Lolo Anaiarekin eta beste musikari batzuekin batera eta Oiuka diskoetxearekin grabatu zuen lehen diskoa.

0: Eta efemeride bat ere izan behar dugu izpide segidan. 1976an, maiatzaren 22an, omen du baitzuten Udarregi bertsolaria Usurbilen. Eta egun hartan, Euskararen geroa bermatzeko borrokarako deia egin zuen Ricardo Arregik. 60 urte pasata, ordukoa gogoan, aurrera begira jarri ziren atzokoan Usurbilen egindako ekitaldian. Naiz irratia ere, bertan, izan zen, ekitaldia zuzenean eskaintzen.
1: Maiatzako 22an, gaurko egunekin, Usurbilen izan zen gertakizun izugarri bat goatzea obazti. Eta bueno, han izan dakoak batzu badia hemen, danak ez, baina zenide batu. Haien zenide batzuk eta etorri dira, eta orduan eskerrona danai di, ekitzaldi jonta etortzeatik, eta egun gogoan garriua bizi berritzen launtzeagatik.
0: Juan Jose Alkain, Udarregi bertsolaria eta Ricardo Arregi izan dituzte gogoan ostiral honetan Usurbilen. Remigio Mendiburuk egindako eskultura baten bueltan omendu zuten Udarregi 1976ko maiatzaren 22an. 60 urte pasata leku berean gogoratu dute Usurbilen euren herriko semea. Irakurtzen eta idazten jakinezarren ark egin zituenak eta baita haren omenaldi giroan Ricardo Arregik esan zituenak ere.
2: Udarregiren omenez egindan eskulturaren aurrean Euskal Herriako artistak egin behar zioten omen berezia. Nik gaur orain une honetan Euskal Gazteriaren izenean eta Euskal idazle berrien izenean Udarregiri omena egin nahi nioke. Eta etxeste egin jurtu, laburra izango naiz. Baina egite esateko bildurra ematen dit une honetan bazkaion bat egin ondorenean esango ditutenak esatea. Baina garko gazteriak, gazte guztiak bezala gauzak benetan esan nahi baldin baditzu, egitean ditutet. Badirudi Usurbilek bere semearen jaia ospatzen dualako danok alai eta pozean izan behar gendukela. Baina zoritxarrez ezakagu gaur egunean guk euskaldunok, Xenpelarrek bere bertsoan zionez gu bai gera Euskal Herriak. Euskal Herriak ez dugu pozik eta alai izateko eskubiderik. Hiltzorian dagoen pertsonak, hiltzorian dagoen gizonak ez du behin ere eskubiderik, ez du behin ere pozik eta alai izateko momentuik. Horregatik gaur egunean martxa honetan jarraitzeko horretan hemendik bi belaunetara, hemendik bi generazioetara ez dira Euskal Herrian izango euskera dite ingo duen Euskal Herrian Udarregik egin zituen bertsoak irakurriko dituztenik. Martxa honetan ez baila izango hemendik urte batzuetara gauzak aldatzen ez baldira BDP-i euskera dite ingo dutenik. Eta gu herri bezala hiltzekotan geran ezkero ez dut uste alai eta pozik izateko eskubideri daukagunik.
0: Euskarak biziko bazen Euskal Estatua behar zuela egin zuen aldarri egun hartan Arregik. Usurbilko udalaren eskutik egun hartan esandakoak ekarri dituzte gogora. Zutegi aretoan abiatu dute ekitaldia 66ko maiatzaren 22 hartan Arregik esan zituenak jasotzen zituen Zutik filmaren emanaldiarekin. Ondoren, Naiz Irratiak dinamizatutako solasaldia izan da Ainara Mendiola filmaren egilea, Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia eta Ismael Banterola EHUko Arte Ederren Fakultateko dekanoa izan ziren elkarrekin solasean. Mai inguruaren ostean Jakob Errekondo gidatuta bertaratutakoek Udarregiren omenez 66ko maiatzean ezarri zen eskulturainoko bidea egin dute bertsoz adierazi zuen beren pentsamoldea Udarregik etzekien idazten, baina paretan egindako arrastoen bidezko sistema propio bat asmatu zuen bere bertsoak gal ez zitezen. Idatziz adierazi zituen bere esatekoak Ricardo Arregik. Biei keinoak egin nahi izan die Maialen Lujanbiok ekitaldiaren amaieran.

esaldiak ta bertsoe undurak. Bertsotan hizkuntzak ta hizkuntzak.

שוטשו תאשנה ליברה איסה תבטן צד בי קונציינציה.

0: berria dau, herri txikietako plazetan.
1: Ordu biak laurden gutxi entzule. Kioskoetara jeitsi, okindegira, dendara, eta gaurko gara eta gaur zortzi erosteko gonbita egingo dizuegu. Izan ere, gaur zortzien bertan gaurkoan Ariane Kamio kazetariak Jon Garmendia Txuriari egindako elkarrizketa duzue irakurgai. Txuriak elkar argitaletxearen eskutik Olantxaren negarra liburua, poema bilduma aurkeztu berri baitu, eta erraietatik hitz eginda erbesteaz idatzi du, Urnietan jaio, baino erbesterako bidea hartu behar izan zuen idazleak. Esan bezala, gaur zortzin Luze Zabalean irakurri ahal izango duzu, elkarrizketa hori. Kulturarian ere elkarrizketa bera entzuteko aukera izan duzue, baina guk orain nolabait goxoki bat ere eman nahi dizuegu, eta elkarrizketa horren une politetako bat jarriko dugu. Hain justu, normalean egiten ez dena, baina amaiera, elkarrizketaren amaiera izango dugu entzungai, datozen minutuetan.
2: Liburuari begira ari naiz, elkarrizketari amaiera emateko gustatuko litzaigukelako poema bat irakurtzea, taneri oso adierazgarria eta deigarria egin zait, eta iruditzen zait liburu honen intentzioa ondo barnebiltzen duen poema bat dela. Ez naiz zuk uste duzuna, ez du topatzen Txuria.
3: Jo, ni gortan, bakizu izan behar dut, eta Maider Hartzia Urrizek Urnietako lagun mina, kulturaz, dagoza askotaz, daki, eta beak eman zion orden bat, nundi noa gauzak, nik gero hartzen detenean esateko, ni bakit barruan zer da honda, poma bakoitzak, oitz bakoitzak, zera egiten didan, lehen nahi patu dedan, Xabeleteren kontua, esatea bezala, bere gaua, bere eguna, eta gauzak, berak gutun bat idatzi zian, ni orduan Tuluzen neon, eta Lurde Ziriondo Hilberri, irakasle izan zela, eta Xabeletek asko lagundu ziala poesia bea ulertzen, sentiarazten, ikusten, eta orduan, ordenak galdu ditut, eta gutun hori ere nolanekan bera bialdu zian gutun bat ikartzelara nin ere erantzuna plazaratu etorrez, baina bat zere ikusteko ere segi gizon mota zen bera ere ze sentibera eta sun gauzak nola ulertzen zun da nola gutun batean bagarrik gauza jartzeko gai zen, asko estimulatzen hau eta nahi eta jarri dut, bere erantzuna. Topatu dut, ez naiz zuk uste dezuna, irakurriko. Ni ez naiz Nelson Mandela, jakiteko Robin Uarteko kartzelan nola bizitu zuen sorterri mina. Ni ez naiz Pablo Neruda, ulertzeko, iesi zebilela Kurringe ibaian ia ito zenean zer sentitu zuen. Ni naiz Rosa Chazel, idazteko zein zaila den adin batetik aurrera erbesteko bizimodura ohitzea. Ez da ohartzeko ere, 40 urterekin Brasilgo exilio hartan, etzela inoiz ohituko Guanabarako badian derrigortuta bizitzera. Ni naiz Joseba Sarrenandia, etxetik urrun 4 hamarkada pasatzeak, barrunbeetan zer zartatzen duen barneratzeko. Edo berak, bere talentu paregabearekin egin zuen bezala, nire higadurak baztertuta sortzen jarraitzeko. Nire naiz gai baliatzeko minaren inspirazioak eskaintzen duen zerrikitu bakoitza. Nik ez dakit nola biziraun zuten haie guztiek. Ni baino gehiago sumatu ote zuten etxekoen falta. Hori ere ezin dut jakin. Badakit, etxetik urrun nik baino denbora gehiago pasatu zutela. Ni ez naiz denbora horren eragina deszifratzeko gai ordea. Nire austuraz, nire etxiaz, nire gauaz eta nire egunaz baino ez dakit nik. Nire zauriez, nire doluez. Eta tarteka, alaitasunari atea irekin aian, Espainiekin erdi gordeka marrasten dudan irribarreaz. Horretaz baizik ez dakinik.
4: Jon Garmendia Txuria, zure zintzotasunetik, barrenetik, eta zure minetik, zure dolutik, eta zergatik ez orientasunetik ere idatzi duzun liburuagatik, zorionak eta eskerrik asko zurea den etxe honetara ere berriro etorri zarelako, nahi duzunera arte.
3: Bai, eskerrik asko zue eta hoxe, ba, etxean bezala. Eta

Ordua tak eta 52 minutu entzule 8 minutu besterik ez ordu biak puntu puntuan iristeko. Orduan itzuliko gara azken ordukoa eguneratzeko. Bien betartean eskabidean taldearen musika doinuekin egingo dugu aurrera. Hau zergatik argatik kantua da. Gero arte.

Le kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60garren hamarkadako Jamaikaren ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu.

0: Hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, hiru urtez. Eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara.
1: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala. Erroraino sartua dute, frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta handia dela, eta gurea. Azpi hizkuntza bat.
2: Maite ditugu pausoak aintzinerat, eta beti bat gibelerakoaz. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esteik.
3: Segur da bat dugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina nunbait gure borrokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar.
2: Leheneko matematika frantses euskaraz pasatzearena, desobentziak intza hori, kolektiboki erabaki dugu. Eta liseo guzia eta ipar euskalegi guzia, euskalegi guziaren babesa duen ekintza bada.
1: Hemen bidegabea den egoera baten aintzinean, gazte batzuek ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedientzia zibilera jotzeko erabakia hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanua dena, eta irakasle bezala espiritu kritikoa eta hainbatetan aipatzen ditugun gaien aintzinean arro gaude.
3: Behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintzo girelako eta euskaraz ikasten dugulako.
4: Naiz Irratia. Naiz Irratian zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz Irratia.
5: Ordubiak puntu-puntuan, Irunetik dator azken ordukoa, entzule, fiskaltzak 22 urteko kartzela zigorra eskatu du Irunen gizon bat itota hiltzeaz akusatutako beste gizonezko batentzat. Defentsak ordea argudiatu du bidezko defentsa zela epaituak egin zuena. Gertakariak 2024ko apirilean jaso ziren Irunen, esan bezala, Ministerio Publikoaren behin-behineko akusazio idazkarien arabera, Gipuzkoako Auzitegian oraindik zehazteke dagoen zinpeko epaima batek epaituko ditu gertaera hauek. Idatziaren arabera, pirilaren 14ko goizaldean jaso zen eztabaida Ordubiak aldera goizeko. Ordubiak aldera akusatuak frantziar estatutik muga gurutzatu zuen eta estazion kalean elkartu ziren bi gizonak. Elkarrekin Irungo hainbat tabernatan izan ziren eta beranduago jo zuten baratzeak dauden gunera. Bertan, goizeko seiak aldera gertatu zen eztabaida eta akusatuak ustez kide aintzeko asmoz egin zion eraso, gainera helburua lortzeko beharrezkoa zena baino sufrimendu gehiago eraginda. Horrela, dirudienez hainbat aldiz kolpatu zuen puntadun objektu batekin, lepoan eta alboetan zauri ugari eraginez, baita kakotxetan eta matraiezurretan azpian ere. Era berean ustez aurpegian kolpeak eman zizkion besteak beste. Azkenik, akusatuak lepotik indarrandiz heldu zuen ito arte gaineratu du fiskaltzak. Ondoren, Frantziar estatura itzuli zen berriz ere, Ministerio Publikoaren ustez gertaera horiek ankerkeriaz egindako erailketa delitu bat dira. Esan bezala, 22 urteko kartzela zigor eskaera egin du akusazioak, defentsak argudiatu du bidezko defentsa izan zela. Bestelakoetan, nazioartean korapiloa estu jarritzen du Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen artean. Iranek dio Estatu Batuarrek negoziazioak zapuztu nahi dituztela eta horretarako gehiegizko baldintzak eskatzen dabiltzela. Bien bitartean, zurrumurruek diote, asteburu honetan edo astelenean Ameriketako Estatu Batuak berriz erasotzeko prestatzen ari direla. Bien bitartean, Israelek ez du Libano erasotzeari utzi, suetenari muzin eginez. Libanoko Osasun Ministerioaren arabera, martxoaren biaz geroztik, hildakoak 3111 dira.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoa segidan, errepidei dagokionez, ez beharrik ez nabarmentzeko, hori bai gogoratua 15 errepidea itxita dagoela asteburu honetan, bidelanak amaitzeko helburuarekin baitira asteburu honetan, igandean biharko egunez gaueko 10etan irekiko da oraintxe itxia den berastegitik andoainerako eremu edo zati hori. Bestelakoetan termometroei begira jarriko gara, une honetan termometroek onakoa diote. Donostian eta Baionan 26 gradu ditugu, Gasteizen Donibane Garazin eta Maulen 28, Iruñean 29 gradu, Bilbon 30. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu larumat honetan, baina gutxienez ipar partean temperaturek behera egingo dute. Goizean goizetik, zeruan goiodei zinbatzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goiodei zinbatzuk agertuko dira zeruan, baina hauek ez diote bat ere trabarik egingo eguzkiari eta ostarte zabalek nagusi izaten jarraituko dute. Pirineo inguruan bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetara joko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goiz partean egokituko aizea, baina ahul ibiliko da, baina eguerditik aurrera ipareki aldekoa nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, non arratsalde partean bolada zakarrak utziko dituen Nafarroa eta Araba hegoaldean. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarrituko dute, 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta goiza berriz ere epela izango da. Maximoak aldiz ipar partean berakada polita jasango dute, bereziki kostaldean maximoak 24 eta 31 gradu bitartean errendituko dira. Isuri aldean aldiz berakada oso txiki izango da eta 30 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura maximoetan freskonak kostaldean emango dira, altuenak aldiz herriberan.
1: Arratsaldeko ordubiak eta lau minutu entzule, on arte informazioaren ariaren asteburuko larun bateko lehen edizio hau. Bihar goizeko 9:00 puntu-puntuan itzuliko gara, egunak emandakoa bildu eta igandeak dakarskinak zuekien aipatu eta partekatzeko, bien bitartean informazio guztia une oro naiz.eusen eta geure sare sozialetan larun bat arratsalde polita izan dezazuela bihar arte entzuleak.
0: Naiz irratia.

0: Ongi etorri beste aste batez leko baten bila podcastera. Astero moduan Iraia Cambra naiz eta hemen gaude beste aste batez, ba beharrezko gauzetaz hitz egiteko. Kasu honetan leku baten bila jarraitzeko, emakume gehiago ekartzeko na, esperientzia gehiago ekartzeko na. Gainera lehen justu tertuliatxo bat izan dugu eta gogoa daukat gaurko atala hartzeko. Justo atal honetan jorratuko ditugun gai ez ere hitz egin dugulako, eztabaidatu dugulako eta gogoa daukadalako ere gaurko gonbidatuak ba zer esango digun entzuteko. Bakizolako azkenean, bueno, ez delako dena lehenengo lerroan dauden hoiei galderak egitea, baita atzeko roletan edo holtzan dauden beste toki batzuetan ere galdetu behar delako, errealitate guztiak ezagutu behar ditugulako eta gaur hori egingo dugu. Gaurkoan Garaziz Naola izango dugu gurekin. Bera, bueno, Lizartzan jaioa da, piano jolea da, musikaria da, txikitatik jaso du musika hainbat toki ezberdinetatik, etxetik okerrezanago, baina berako beto kontatuko dugu. Kaixo Garaziz, zer moduz?
1: Kaixo, atxaldeon, ondo, gustora, hemen zurekin hitz egiten atea.
0: Pozten, edo, gainera gaur eguraldi hona tokatu zaigu.
1: Bai, ara
0: tokatu zaigu. Bada zerbait ona. bueno, lehenengo galdera moduan, gero sartuko gara gehiago zure bizitzan eta zure musika esperientzian, baina lehenengo galdera moduan, beti gustatzen zaidu aldetzea, bueno, podcastak izan adu leku baten bila, leku baten bila gabiltzalako, eta beti gustatzen zait galdetzea, ea zuk, ezakit, zure tokia bilatu duzun, zuretako zer den emakumeentzat leku baten bila ibiltzeak edo leku bat bilatzea.
1: Nik uste leku bat bilatu baino eraikitzen goazela, eta niretzat bada ba erosonagon jendarte batekin lan egitea, gaina horre gero zortez guk egiten dugun edo sortzen dugun hori entzule talde jator batengana ere iristen bada, niretzako ja hori bada leku bat topatzea, baina uste eraiki egiten dela bilatu baino gehiago.
0: Bai. Ber, igual podcastaren izena dutuko goz, leku bat ere ikiten.
1: Lan asko da, bai, gozoien atzetik eta, bueno, batzutan lan batzuk ikusten diala, baina atzetik ere lan asko daula, bai, taldea ere ikiten, ensaiatzen, batita besteari laguntzen, sorten, eta zakit, bueno, gauza batzuk igual beti azalean gelditzen dira, bestea atzeko asko ez dira ikusten, eta igual gero hor fokupean gaudenean badirudi, ba, topatu degula leku bai. Hori bezala, baina bueno, askotan bai urte askotako, baina egun askotako lana eta ordu asko daude atzean.
0: Bai. Zure ibilbidea hasierara eraman nahi nuke, zuk ere bueno, gurekin batera ezakite evoluzioa edo ikusteko. Ze musika irakurri dudan modutik etxetik bertatik jaso zenuen, ez da?
1: Bai. Eta musikaria da, eta musikako irakaslea. Eta ordu, paiaia nahi gabean edo sortu zaigula ustet bai bi aizpagea, nire aizparitani musikarako zaletasun hori, eta ikasketak ere etxean egin ditut. Osa, hola, piano ikasketak eta ofiziala, ba ez ditut. Benik etxean jaso dut hasierako formazio hori, eta gero autodidakta izan ez neurri handi batean, eta gero junez leku eta iturri desberdinetatik jaten, baina batez ere etxean jaso dugu, atxean partetik, erdi jolasean eta hola, hasita, ez nahi zuz ondo gogoratzen ez daren noiztik. Baina bai, hola izan da.
0: Eta noizera baki zenuen musika hobi bat izatetik zerbait profesionalagoa bilakatzea?
1: Ja, hori ere ez dauketola argi izateko egun baten zitea, bai, zerbait profesionalagoa, nik uste beti, nire bizitzan beti presente ondan atal bat izan dela, eta adidez ikasketak aukeratzerako gara, aian eta hola beti aukinun. Ba, agian musikako bidea jorratuko dut, eta gero hezkuntza eta irakaskuntzako bidea hartu nun, ez niolako musikako horri ere uko egin nahi, baina hori egia da bai, ba, lagun artean bizi nun zerbait zela, nire egunerokoan beti oso presente egon da, eta ordu asko hartu izkit ere, baina plazer ezindako bide bat izan da, eta gero bideola profesional hitza jartze hortan, ba, neronek ere ez dakit, begual nolabait, ba, askotan jartzen diogu proiektu haundiak edo, bueno, hortik ere saiatzen geanean lanbide bihurtzen, hor nik ustez badagola ekonomikoki zerbait ordainetan jasotzen dugun momentuan. Ez dakit hori guzti zuzena beharko luken, eta beti alako proiektutan egon artetzean profesional konsideratu behar, ze lanari dago kionez ustez aurretik ere lan asko egin duzula. Baina orduan, ba, ez dakit jartzen hola zea bat, baina nik ustez ba, pixkat ba, izarokin hasi ginenean edo garai hoietan kokatuko nuke, ja pixkat ikusi nuela esateko, bueno, hemen ere badut lan aukera bat, edo nire, baina beti osatu behar izan dut beste lan batzuekin. zoritxarrez. Orduan ezakit esaten guztiz.
0: Bai, ze musikaz bizitza gaur egun nahiko zaila da.
1: Hori da.
0: Kantuk izan zen zure lehenengo esperientzia plazan, nolako izan zen lagun arteko zerbaitetik ezakitzaz oltzara salto egite hori edo?

0: eta egia esan inor ezagutu gabe jurintzen, eta bizitza guztiako lagunak eman dizkit giro horrek. Eta ordun oltzarako bidea ere pixkat lagun artean sortu zen. Katxondeo handian sortu zen gaina, izan zen olako bidei batean ba erabaki genuen, eta zergatik ez dugu jotzen ba taldeko baten herriko festetan. Eta hori zatzen, erronka bota genuen, eta egia esan ez dakatola presiopean dalan indako oroitzapenik, guztiz kontrakoa, osa uste lagun arte polit bat sortu genula, eroso sentitze ginen eremu bat zela, eta batez ere gure helburu izan ondo pasatzea. Ondo jotzea ez, baina ondo pasatzea.
1: Bueno, hori erre garrantzitsua izaten da. En, ondoren, Margot eta Eraulekin aritu zinen, zer eman dizu edo, bueno, zubintat zer sentitzen duzu eman dizula talde ezberdinetan ibiltzeak?
0: Nik uste dut asko ikasi dutela, azken finean, lan talde desberdinetan lan egiten dezunean, jende desberdinakin lan egitezu eta pertsona pila bat ezagutzen aukera aukezu. Eta bakoitzak badugu, bai instrumentu, bai referentzia inda, komunikatzeko modu bat usteet, eta talde lanean zerbait eraikitzeko modu bat ere. Eta ordun, batez ere ikasi dut jende desberdinarekin, bai jotzen, ba, elkarre entzunez eta hori, eta gero talde lanean, hori iruditzen zait. Ba, nik uste oinarrizkoena horako gauzetan.
1: Bai, gainera hor, aipatuzu jende ezberdina ezagutzen dela, komunikazioa oso garrantzitsua dela bakoitzak bera duelako, baina uste dut taldeetan azkenean ere dinamikak sortzen direla, edo bueno, bintzat dinamikak eta rolak oso markatuta egoten direla batez ere talde handietan. Pianistak orokorrean bai ikusi dira, ez dakit, instrumentu diskretu moduan, iskin batean daudelako ez, ez delako azkenean lehenengo lerroan dagoen abeslari baten moduan. Ez dakit, zuri kasunetan pianista izateak zure burua leku konkretu batean kokatu duen?
0: Nik esango nuke ezetz. Ez nahuela horrek mugatu, beti ukiko du zerresana, uste dut, ez ze instrumentu aukeratzen degun, baina bai gehiago instrumentu horrekin guk zer komunikatu nahi degun edo nola komunikatzen garen. Eta nik uste instrumentua tresna bera baino gehiago dela guk ematen degun mezu hori edo guk sortzen degun musika hori eta horren arabera dela, ni ez naiz sentitu, aipatu dituzun proiektu hauetan, ni ez naiz sentitu atzean edo, igual bai batzutan babesean egon naizela instrumentuaren babesean, egia da. Ba, instrumentuak berak ere fizikoki baduelako babes edo elementu hori, baino aldi berean, ba, usteet nire jotzeko eraketa baduela hortik ateratzeko hori ere ez, eta joera hori. Eta zentzu hortan, ez dut uste rolak hainbeste markatu izkigunik ze instrumentu jotzen aditu gean, baizik eta gure izaerak eta taldeko dinamika horiek eragin gehiago dutela irutzen zait.
1: Bai, eta noizbait sentitu duzu behar bada publiko aldetik bigarren plano batean mantendua izan zarela alde batetik pianista izatagatik eta beste alde batetik pianista gehi emakumea izatagatik?
0: Egia esan, osa niego naizen proiektutan normalean ez naiz, osea uste dut igual bigarren lerro batean bai egonez, baina atzeatzeko lerroan ere gutxitan egonez. Eta nik gero eroso nagon eremu bat da ere, osea ez zaizki gehiegi gustatzen gauza mediatikoak eta gauza ezakit
1: aurrean
0: foko hori, bai, agian ez da ba izaeragatik, uste dut igual ez dela niretzat eremurik erosoena. Gero gustora nago oltzan eta aldi berean alderdi hori ere gogoko dut, esan nahi dut, ez dut esan nahi, ez dut bat ere gustatzen ez da hori. Baina nin ere eremuan eroso egon naizen taldeetan, eta uste jakin izan detela nire mezua iristen talde hoietan. Batzuetan agian bai da beste puntu batetik, baina nolabait nik uste importantea dela talde batean ari garen, osea, elkarren zuteko aukera hori aukitzea, eta nahiz eta igual gure nire kasuan ba, Izaro edo Janus bakarlariak direla eta beek laguntzen egon, guk ala ere badugu talde izaera handia bilan taldeetan. Eta nik hori eskertzen dut eta horren parte sentitzen naiz. Orduan horrez dut olako hierarkia sentsazio hori bezala.
1: Lehen aipatu zu ez dugu aipatu Izaro eta Janus Lesterrekin zabiltzala gaur egun. Eta gainera kasu hauetan pianista eta korista moduan ibiltzen zara. Ez dakit zure esperientzian nola tratatu zaituen industria berak?
0: Egia esan, eske ez dakit honen inguruan pentsatzen eta hausnartzen askotan egon naiz eta entzun ditut esperientzia desberdin ugari eta

0: eta askotan aipatzen da, ez? Emakumeon papera industria horretan da nola gelditu den. Nik beti esaten dut, osea, nik zorte handia izan dut zentzu horretan, eta ez dakit den zortea edo eraikitzen jungaren zerbait lanean egon gean lantaldeetan, asko itzen dugu gai hauetaz, eta guzti horren gainetik seiatzen gea lantalde edo pertsona, osea, humanotasun hortatik eraikitzen taldeak, eta ni egon naizen talde hauetan, osea, egia esan nik ez dut olako ez presio handirik eta olako gauzarik sumatzen. Egon badaudela, badakit, eta jendea jasaten duela ere, baina nik zentzu hortan uste zorte handia izan detela.
1: Adiez, hemen askotan hitz egin izan dugu ez, egia da, instrumentalista gutxi izan ditugula oraingoz, baina abeslari asko kaipatu didate behar bada, dakit, soinu frogetan edo horrelakoetan bai sentitu izan direla normalean gutxi etxiak gogoratzen ez orain dela, ezakit Lorenekanek behin aipatu zuela berari gertatu izan zaiola ez bajista eta makume izanik badela ja gauzarraroa soinu froga batera joan eta teknikoak pentsatu berak baina gehiago dakiela ez hori egia da instrumentua jotzen duzuenetan asko gertatzen dela eta orokorrean teknikoak izonak izan ohi direla ezakit zure kasuan sentitu duzun inoiz gutxi etxi zaituztela edo zu baina gehiago dakitela erakutsi duten hori.
0: Bai, agian olako gauzetan gauza teknikoetan eta eremu teknikoetan batzutan gertatzen zaizu eta Lorek aipatu zizun bezalako esperientziak uste dut oholtzan ibilgan emakume gehienoi edo emakume gazte gehien,
1: bai, no?
0: Ze gaztea zeanean emakume zein gizon ere gertatzen da hori, bai. Ze esperientziaren zeatik batzutan begiratzea izute, baina gurea badirudi batzutan gaztetasun horretatik aratagoz dela juten, eta jotzen ikuste zaituzten arte, ba, batzuetan bai gertatzen da, bai igual esatea kablean ondik sartu behar duzun, edo gutxi gora bera nola jarri beharko zenuken, edo hasten zeanean igual entzuteko froga egiten eta hasten diozunean bira ez dut entzuten hau eta bagian zalantzan jartzea zuk esaten dezun hori. Baina bueno, nik uste behin ja ikuste zaituztenean ohartzen diala eta pixka bat hori ere lantzen jungeala.
1: Bai, beraiek ere pixka bat atzea egiten duten.
0: Bai, eta nik uste aldatzen jundela. Osa niretzat hori pixkanak aldatzen badoa, orain di badago,
1: bai.
0: Zerrezi eta zertan irakatsi, baina bai.
1: Emakume musikari askotan askotan aipatu izan dugu hemen irudiari lotutako exigentzia asko daudela, irudia asko zaindu behar dela. Egia da, bai Izaron eta bai Janos Lesterren estetika asko lantzen dela. Badaukatela bakoitzak beraien estetika eta beraien estenografia. Ezakit zure kasuan noizbait exigitu dizuten ez horren beste taldeen aldetik, bai publiko aldetik, ezakit iruditegi baten barruan sartzeko.
0: Ez detola oroitzapen, ez dut bizi izan, ola, zerbait presio handiarekin bezala. Egia da, ba, esan, lehen esan deguna, hortarako bai bagaude bigarren plano batean, eta uste oso desberdina dela zentzu horretan. Eta bai, osea, estetika landua duten bi proiektutan egon naiz, baina estetika horren eraikuntzan ari dianak ere, kasu hauetan, bi hauetan emakumeak daude atzean. Eta orduan, nik uste hor ere badago, osea, lantaldea segun nolakoa den ere, asko aldatzen da begirada, eta nola jun. Igual gehiagotan gertatu zait, ba, telebistara edo goazenean, edo grabaketa batera, eta makillajearen kontuarekin, normalean oso gutxi makillatzen naiz, edo ez makillatzen, eta gaina ez da gustatzen gehiago makillatzea, eta noiz egiten bai gertatu zait, ba, igual gutaldek ideak, ba, Janusen, pentsa, bagera zazpi, eta ni bakarrik makillatu naute. Eta hori bai, ba, esan izan diet, ba, nire lankideak ez dituzu makillatuko, ba, nire ez naiz makillatuko, bai. Bueno, holako gauzak igual gertatzen dira, baina bestela hola ez dut gogoan hola presioa arroparekiko eta hola ez dago atzen nien.
1: Eta dibidez, noiz baita sentitu duzu exigentzia azkenean egia da pianoak asko akompainatzen duela ahotsa eta gainera koroak eginda gehiago. Noiz baita exigitu dizute ezagit abeslaria aina, bai irudi aldetik eta bai ezagit eskakizun aldetik holtza gainean?
0: Ez dut olako, ez auketa horaitzapen ikzintzu hortan, ez dut uste.
1: Gero, bai aipatu dugu, bueno, adibidez aurrekoan, Janirek Arantzabek aipatzen zigun, berari askotan, bueno, ezakita, aserre eragiten diola, berari askotan lotzen diotelako goxotasun irudiarekin, eta askotan behar badarazo bat dagoenean teknikoki edo beraren gana joaten direla teknikoak esaten dutelako, ba, honek ondo erantzungo dit. Egia da orokorrean emakumeak bai lotzen direla goxotasunarekin, eta ezakit gainera pianoa zerbait klasikoa izanik, zerbait leuna izanik, hori ere askotan goxotasunarekin lotzen da. Ezakit noizbait gertatu izan zaizun janiren moduan edo estereotipo kasu batzuetan ezartzea zuri inork ezagutu gabe.
0: Ja, aurreiritzienkin eraikitzea ez nire izaeraren zea.
1: Bai.
0: Bueno, igual zenbaitetan bai, ez, esan diate, pues, ze lotxati horratzean pianon ezakitze, eta gero igual antaldean ezagutzen nagoenak, pues, badaki igual ez dagoela goxotasun hortatik, baizik eta badudala ere beste izaera bat, eta ze hori igual gertatu daiteke, baina ez detola gogoan esperientzia konkretu. Mm-hmm.
1: Eta bai sentitu izan duzu adibidez, ezakit, jendeak normalean zuri bai hartzen dizula aurre iritzi hori goxotasunetik edo pertsona ujatorra izango da aurre iritzitik.
0: Agian jendeak egingo ditu, baina uste denok egiten ditu.
1: Bai,
0: olako ere ikuntzak ez, ba, artista edo holtzan dago norrekiko, baina nik uste musikari garenok, oza, azkenean gure izarekin bat datuzten gauzak egiten ditugula, eta nik uste neurri handi batean horrera ikitzen degun komunikazio hori ere badala gure izaerarekin bat datorren zerbait ere. Orduan, pues pixkanaka ikusten duzunean, ustez baduela lotzura.
1: Bai. Adibidez, galdetuen egizun, lehen aipatu duzu taldean honi buruz hitz egiten duzuela. Ezakit talde batean nolako izaten den funtzionamendua, bueno, ezakit inoiz gertatu zaizuen emakume bat gutxiestea taldean kanpoko norbaitek edo, ezakit talde batean, eta kasu honetan horrelako proiektu handi batean, nola hartzen diren horrelako gaiak, nola eusten diren, nola hitz egiten diren?
0: Guk, salen aipatu izuten bezala, lan talde bat geha, baina lagun talde handi bat geha, orduan, gai askotaz hitz egiten dugu, baina batez ere gai hauek presente daude, azkenean egunerokoan dauden gauzak bia, eta nik behintzat, oza, gertatu ezkero lako zerbait, ez nuke inongo zelantzarik egukiko lantaldean hitz egiteko, eta lantaldeak badakit erantzungo lukela. Bietan, oza, ziur nago. Oza, ez da gertatu, eta ez da eman, igual noiz baiten zerbait gertatu denean, ba, erantzun da, baina bai, hori hitz egiten dugu, talde bagea, jende asko gaude lanean, eta uste, bai barnean, bai kanpoan gertatu ezkero, ba, behar diren neurriak hartuko liratekeela.
1: Lehen aipatu dugu, bueno, zuri batzutan bigarren plan horretan egoteak laguntzen dizula. Ezakit zure kasuan behar bada askatasun handiago ematen dizun, edo egia da, askotan esaten dela, instrumentu bat aurrean duzunean babes moduko bat ematen dizula, ez? Ez daudelako, ezakit hain eksponituta kanpo aldari. Ezakit zure kasuan askatasun ematen dizun instrumentuak aurrean eukitzeak?
0: Nik egia da, eske bizitza guztia daramaki pianoaren atzean, orduan erosoen pianoan nago, zalantzari gabe. Gitarra bat edo hartu izan dudanean igual abestiren bat jotzeko, eroso nago ere, baina ez dain beste, abestu balin badut, eta oso gutxitan gertatu zaite, baina mikroa eskuan, egia da, ba, oraindik deseroso nago den, oza, deseroso gaudela, ez gaude ohituta, ez, komunikatzera gure gorputzarekin gauza guzti horiek, eta gehiago iruditzen zait, ohitura kontua, beste zer baino, oza, landu barriko zerbait, tokatuko balitzait, ba, bueno, jarri barriko nintzateke hori lantzea. Nia momentuz, bai, eroso nago nire pianoaren atzekaldea.
1: Eta zuk, noiz behi sentitu ahi esentitu zua, adibidez, dakit, zure sormen propio garatzeko beharra?
0: Bai, hortan ere, osea, nik uste talde hauetan ere badut espazio de xente zentzurretan, esan nahi dut. Azken finean, kantuak eginak daude, eta bestiak daude, baina nik hori badut nerera eramateko aukera eta nere ekarpena egiteko. Hori, lan hori asko gustatzen zait adibidez, edo ekoizpen prozesuetan parte hartu dut ere, zenbait proiektutan, eta hori norbaitek sortu duna bere etxean, eraldatzea eta horri ekarpenak egitea, eta talde lanean aritzea hortarako, hori pila gauzatzen zaidan prozesua da. Eta nire sorkuntza propioak ere, bai, ibiltzen naiz horretan ere, baina hori, pixkanaka, iritsiko da zerbait.
1: askotan hitz egin dut eta nik ere baduka sentsazioa emakume askori gertatzen zaiela bigarren lerroan ohituta daudenean zaila edo arrotza egiten zaiela aldaketa hori egin eta lehenengo lerrora pasatza ohituta delako bigarren lerroretan egotea. Ez dakit zuk hori industria barrutik nola bizi duzun eta zu bigarren lerro horretan egotea ohituta egonik nola ikusten duzun hori.
0: Nik usteet geroz da gehiago direla lehen lerrora pausua mandutenak eta ikusi besterik ez da azkeneko 10 urteetan zenbat proiektutan, ez? Osea, alderantziz usteet oraindik gehiago kostatzen dela, esango nuke bai. Atzean dauden emakumeak gutxiago gera instrumentista bezala, instrumentuarekin soilik gaudenak. Seguruenik badu lotura estereotipoekin eta azkenean zerrekin, ze instrumenturekin ateratzen garen oholtzara ere, ez? Baina iruditzen zait azken urtetan, bai, abeslari kantautore perfilan iruditzen zait geroz eta jende gehiago dagola. Eta gero, atzitik aurrerako salto hori ematea, ustedet behar dituzula segun, osea, uste desberdina dela sorkuntzaren arabera eta ze momentutan harrapatzen zaitunaren arabera, aipatu egon bezala. Erosoa da, baina baditu bere argiak eta bere itzalak bezala, ez? Eta batzuk nahiago dute igual lehen lerrorretan ba jaso behar dituzun beste gauza asko ez jaso eta zure ba zure instrumentuarekiko ekarpen bat egin proiektu bati eta hor gelditzea. Eta niretzat bilan desberdin bezala dia. Orduan uste dut, bueno, gustatuko litzaiakela aurrekoa ere probatzea. Baina atzean ere erosuna gola. Eta zenbait proiektutan egon naiz, aurrerago edo atzerago mugitu naiz. Eta egia esan, bietan eroso sentitu naiz. Ni benetan komunikatzen nahi naizena, sinisten badut, uste dut aurrean edo atzean egin dezaketa.
1: Eta hor, interesante egitu zait esan duzuna, zergatik uste duzu, ze guztiz egia da, musikari, bueno, instrumentista emakume gutxi daude orokorrean, zergatik uste duzu gertatu daitekela hori?
0: Nik ere galdera berdina daukat, eta uste dut gure artean askotan komentatzen dugu, musika eskolak emakumez beteta daude, eta...
1: Bai, horregatik.
0: Ez? Neska gaztez beteta daude, eta gero hor badugu arrakala bat edo zerbait, ez gula lortzen, ez? Oholtzan, gero hori egotea. Arrazoia zein den, nik uste ez gauza asko, milak arrazio gona itezkela, ba, gizartean beste hainbat ere mutan gertatzen den bezala, ba, gurean ere, oraindik gehiengoa gizonezkoak dira.
1: Bai.
0: Eta gero... hitz egin dezakegu ere ze maskulinidade eredu eta osea zabalduko genuke asko, ez? Ematen diren hortan. Ze bueno, hor ere badago pixkanaka eraldaketa bat. Baina oraindik ere gailentzen dena badakigu zer nolako eredua den, ez?
1: Bai. Bai, eta gainera, orain dela gutxi artista batek aipatzen zidan berak nahi bai taldean emakumeak euki, baina dena gizonezkoa dituela, horrela tokatu delako eta ez duelako bilatu. Eta gero, nik berdina pentsatzen nuen, ez? Ostras, ni musika eskolan ibili naiz eta zenbat emakume dauden, ni gogoratzen naiz koron ibiltzen ginenean gehienak emakumea ginela. Justo kontrakoa gizon oso gutxi zeuden eta hori koro obligatorioa dela. Baina, eta gero esaten nuen, eta gero, zer gertatu da taldeetan emakume guzti hauekin, ez? Non geratu dira edo ezakit?
0: Bai, nik uste jasotzen egun musika ezkuntza hori ere ez dakit ze puntutaraino dagoen eta usteot aldatzen eta eraldatzen ari dela hau ere, baina ze puntutaraino dagoen zuzenekoan gero egiten den horretara bideratuta, ez? Jarriko naiz pianoan, baina normalean zuk musika eskolan dauden repertorioak eta ikasten dituzunean askoz bideratuago dago zuk bakarrik jotzera edo etxean jotzera eta ez hainbeste
1: eta partitura
0: batera, hori da, eta ez hainbeste ba igual ba popa beslari bati laguntzera edo beste hori uste tor badagoela faktore bat eragin handia izan dezakena. Eta gero ustet behar ditugula emakumeok ba eremu erosoak lehen aipatu dudan bezala gure esperientzia izan zen bezala gu baginen zortzi ginen taldean urtik sei emakumea ginen laguna ginen eta lagun artean eduki genuen aukera inolako balotxarik eta zea gabe elkarri baxaxatuta ba lasai ba lehen esan dudana ondo jo gabe oholtzan egoteko. Eta ustet hori bai behar ditugula oholtza gehiago ba bueno beste maila bateko
1: aukera experimentatzeko
0: eta bai probatzeko eta zure lehenengo esperientziak izateko aukerak, nik uste eta aukera horiek behar ditugula. Ze askotan uste ez diogula gure buruari uzten akatxe egiten, ez?
1: Bai.
0: Beren oso zorrotza gehala zein
1: bai, zurretan. Bai, eta perfekzionistak eta...
0: Bai. Eta dena ez da kanpotik datorren aizik eta gure buruari jartzizkiogun
1: bai, mugak eta...
0: Bai.
1: Lehen, bueno, ipatugu bi proiektu onditan zabiltzala gaur egun, eta gainera gustatu izatean, ze justo lehen lerroan daudenak bat emakume da eta beste gizonezkoa da. Ez dakit hor nabaritu duzuntzuk, ja lehen aipatu duzula talde barruko funtzionamendua oso ona dela, baina ez dakit nabaritu duzun ezberdintasuna bai kanpoko inputetatik bakoitza genero batekoa izan da.
0: Nik uste dut, oske azkenean generoa bakarrik ez da aldatzen den bai. Faktorea, ez? Esan nahi zut, orduan eragina duela lehen nahi patu dudana. Osa, azkenean, bai lidergotan, lidergo desberdinak izango dira, baina eske bi izaera oso desberdin daude hor bai. Lider bezala, eta orduan ja horren baitan ere, eta gu taldea osatzen dugunok ere desberdina geha, orduan horrek ere dinamikak aldatzen ditu, eta azkenean edo zein lan taldetan bezala bai. Gertatzen da gurean ere, ez? Nik ez dut uste gure bi proiektuetan desberdintasunik handiena generoa izan denik, ez dut uste. Osa, ez dut uste, uste badaudela beste faktore batzuk askoz ere eragin gehiago dutena gure egunerokoan. Gero aipatu dut ere, osa, uste dut maskulinidade guztiak ez direla berdinak eta pues, ni inguratu nahi zen jendea ere ez dut ikusten maskulinitate hegemoniko horren barnean kokatuta, orduan ba, bueno, uste badaudela bai izaroren lantaldean bai bestean ditugun mutilak eta ez dala gauza bera, bai igual
1: askotan
0: ditugun
1: bai.
0: Eredu hoietan. Eta kanpotik begiratuta bai uste dut orokorrean emakumeen musika entzutera, emakumeek sortutako musikara entzutera emakume gehiago juten garela eta orokorrean juten gehala kontzertu gehiagotara ba, hori bai ikusten da, osea, holtzatik bai
1: horri buruz galdetu nahi nizun.
0: Baina, kasu honetan, justu Janusen ere nahiko anitza da publikoa, bai. Eta baita ere agertzen da. Eske uste dut, badela ze eredu, ze musika mota egiten den, eta ze mezu bidaltzen den. Eta horren arabera hartzaileak aldatzen direla.
1: Eta ez, industria barruan ikusi duzu, industria berak ezberdin tratatzen dituela talde bakoitzak?
0: Nik uste dut, hori zaila irutzen zai justo bi hauetan konparatzea ere, ze uste dut momentu desberdinetan ateratako proiektua diala, ez daugarri oso desberdinekin, bai. Eta osea, ez luke zentzu ondirik nik biak parean jartzeak bezala.
1: Ez dut esaten gehien bat,
0: orokorrean.
1: Bai, orokorrean, ez bi talde hauek bakarrik.
0: Bai, gerta liteke, ezakit niz naiz gai aztertzeko ere ola industrian, ez nago oso jarrita gai hortan, eta ez dakit jakin honizuken horri erantzuten zein den, baina bai, uste dut orokorrean kartelak eta begiratzen baditugu festivala handietara eta jotzen badugu, barneko dinamiketatik aterata, esaten dut kanpora begira, ba, uste dut oraindik badago azter aldatua eta azter hobetua. Ze ikusi besterik ez dago indik festival nagusietako izen handietan nor dagoen eta gero nor gauden oholtzan ere ba askotan esku batekin kontatu ditzakegu oholtza horretatik pasa diren emakumeak. Orduan uste dut hor badegula zerro beto.
1: Bai, gainera hor jaialdi buruz ere eta oholtzei buruz galdetu nahi nizun, ez dakitzuk nola ikusten duzun gaur egungo Euskal Herriko egoera oholtzetatik begiratuta.
0: Nik uste dut zentzu hortan geroz eta anitzagoa dela eta geroz eta aukera gehiago sortu eta esan nahi dut musika estilo aldetik orduan guretzat musikari bezala bigarren lerroan gaude musikari bezala uste ba, aukera zabala dagoela estilo askotan jotzekoa eta zentzu hortan ba, egia esan netorkizun oparoa ikusten diot eta gero estenari dagokionez ba, uste beharko genituzkela lehen esan dudana, bai, amateurrak izan daitezkeen estena zabaldu beharko genukela, eta estena ertainari ere pixka bat indar gehiago eman beharko litzaiokela. Ze askoetan, ba, undiak diren proiektu horiek badute
1: indarra.
0: Lekua eta indarra, baina uste benetan nahi bali madegu, bai, emakumeak eta holtzan hitzak izan, beste estenan ere
1: aukera.
0: Behar dela aukera eta jarri behar dela horrere fokoa.
1: Bai, gainera, justo lehen tertulia moduko bat egin dugu hemen, eta aipatu dugu, harinen aipatzen jaialdi bateko kartela zer nolakoa den, eta nik aipatu dut, harritu didala, emakume gutxi agertzen direlako, eta ez da bai dauki dugu ez, esaten zutelako, batzuk aipatzen zutelako, askotan dela jaialdia zerren bila doan, ez? Berdintasunaren bila edo ekonomikoaren bila. Zenik aipatzen nuen, ostras, egia da jaialdi hori rock mundura gehiago lotzen dela, baina badaude emakume musikariak dituzten rock taldeak, gauza ez direla horren ezagunak. Baina zer ez diezu aukera emango ez direla horren ezagunak eta horrek txarrera gutxiago salduko izkizulako. Nik uste askotan dela ere balantzan zen jartzen denez.
0: Nik uste dut baiet, bai. Osea, batzuetan egin behar dela, ez?
1: Bai, apostua.
0: Apostu hori eta aukera horiek eman, baina benetan uste dut baita ere badagola fokua hori, beti bagaude profesionalizazioare eta makro, ez? Bai, bai. Festival eta holtza handi hoiei begira, nik uste badagola aurretik lana ere holtza txikiagoetan eta bajutea gu ere kontzertuak ikustera, bai. Ba beste eremu bat zutara, aukerak ematea eremu txiki hoietan ba, jende gehiago eksperimentatzeko aukera izan dezan, eta hortarako bai behar da bultzada eta inbertsioa hortan.
1: Bai. Zuk sentitu zu noizbait orokorrean lehen aipatu dugu emakume gutxi zaudetela oholtza gainera joatea atrebitzen direnak instrumentuarekin, sentitu duzu dauden emakumeak esplotatzen saiatzen direla, hau da, gutxi daudenez denak talde gehienetan,
0: bai.
1: Azkenean gutxi egonda egia da, beharra dagoenean ez dakizula nora jo. Eta behar bada ezagutzen duzun horretan mugitzen zarela, zaila delako jende berria eta prest dagoen aurkitzea.
0: Bai, egia da, osea niri, eta hau pertsonalki noiz behi gertatu zait, eta askotan hitz egin dut beste emakume musikari batzuekin. Proiektu batean egotean nahi baduzu ez izatea ni emakumean ezelako, baizik, eta nik nola jotzen dudan. Ze hori bihurtu da beste muturra, ez? Esan egin, nik orain behar dut emakume bat bideoklipo honetan ateatzeko, ze nahi du, esan egin, a ber, zupen zuni pianoa jotzea, edo ez? Ze, emakume izate horren aurretik, ni naiz garazi jotzen dut pianoa modu honetan, eta nik egiten eta hau, ez? Orduan, uste dut hor kontuzible behar gala gai horrekin. Ze batzutan oain denetan emakumeak egote horrekin, ba batzuetan ba gure lana baloratu barrean iaia gure generoari dia
1: bai
0: baloratzen, ez? Ta hori bai. Ez baitu oso egokia.
1: Ta gainera proiektu askotan garbi ikusten da zertarako da. Eta hemen askotan aipatu dugu gaur egungo kupoaren movida guzti hau, jaialdi askotan nabaritzen dela kupoa betetzeko emakumeak sartu diren ala ez. Ezagit, zuk barrotik nola bizi duzun kupoaren movida hori eta noizbait sentitu duzun zu ere kupoaren parte izan zarela.
0: Ba, esan, osea, guantxe aipatu dizudan hortik noizbaiten bai gertatu zaitez deitu diat eta gaina zuzenean izan eta olaixe erantzunean esanien bia, behintzat ez esan, osea, saiazu zuzenean zertarako den. Eta hori ustet bai komentatu dut bai, jende desberdinarekin musika munduan gabiltzen emakumeekin eta ustet ez naizela bakarra hori egretotu zaion.
1: Eta publikoaren aldetik ezagit, nabaritzen duzu oraindik emakume batek lideratutako talde bati gehiago kostatzen zaiola publiko zabalago edukitzea. Hala, lehen aipatzen genuen eta hemen askotan aipatu dugu normalean kontzertuak ikustera edo talde berriak deskubritzera joaten garenak emakumeak izaten direla. Spotify Wrapped eta Apple Wrapped eta holako atera zirenean argi ikusi zen eta estatistika daude gizonak gizonen taldeak entzuten dituztela eta emakumeak talde guztiak entzuten dituztela. Ez dakit zueko holtzatik nabaritzen duzuen emakume batek lideratutako taldeak normalean publiko emakume izaten duela eta gizonezkoak denetik gehiago izaten duela.
0: Nik uste dut, lehen aipatu dizut, osea, bai sumatzen da, baina uste gehiago dela segun ze musika estilo eta ze
1: horretarirekin
0: funtzionatzen dugun ere.
1: Horretegiare badamelo.
0: Esango nuke bai,
1: bai.
0: Ze azkenean ba hor sartzen dira kontziliazioa eta uste dut beste eske gizarteko beste gai askok eragina dute
1: bai.
0: Gure okoan. Ordun nola antolatzen dugun denbora librea eta zertan jartzen dugun, osea uste dut hori dala egakoa, ez? Edo zertarako hartzen du denbora librea emakume batek, ba zakit bi aur dituenean edo nork hartzen du kontzertu batera joteko autua. Uste dut musika baina hor dagoela fokua.
1: Bai.
0: Osea, ez dela arazoa emakume batek lideratutako talde batean, baizik eta uste atzerago badagoela sakonagoa den gai bat eta zabalagoa den.
1: Zure begiradatik orokorrean nola ikusten duzu gaur egun euskal musika estenan emakumeen tokia?
0: Nik uste dut ba geroz eta gehiago gehala. Esango nuke niretzako, osea azkeneko urteetan geroz eta proiektu berri gehiago aidea agertzen, lidertzan emakumeak geroz eta gehiago dia ere, eta nik uste dut hor badugula erronka handia ekoizpenean atzeko lanetan hor badagoela
1: bai.
0: Teknikarien munduan eta erronka handiagoa dagoela, eta gero atzeko roletan ere ba nik uste dut ari diala pixkanaka talde gazteetan geroz eta emakume gehiago daudela, eta irutzen zait eredu gehiago egon ala eta musika geroz eta anitzagoa izan ala eta sortu ala geroz eta gehiago izango gehala zentzu horretan, ez? Eta hori etorkizuna ikusten diot, eta nik pentsatu nahi eta hobetze jungo dela, osea nahiko nuke hori pentsatu aitzat.
1: Bai, hobetu da positiboan pentsatzea.
0: Bai, bai.
1: Eta adibidez, bai programazio roletan, bai jaialdietan, bai karteletan, nola ikusten duzuzuk barrutik dagoela balantza, berdintasunaren balantza?
0: Nik uste dut orain diken ere agintea dutenak eta zentzu hortan, esango nuke, eta batez ere gero maia teknikoan eta horrela, eta gero baita ere grabaketetan, ingenieriak eta gauza horietan oraindik badagoela zer egin, ze gehiengo handi bat dela gizonezkoa esango nuke. Pixkanaka badaude ekoizle emakumeak eta hola, baina asko kostatzen den gai bat dela iruditzen zait.
1: Bai, zuk zure kasuan aurkitu zu zure lekoa esango zenuke aurkitu duzula?
0: Ba, nik uteet ari naizela leku hori ere ikitzen lehen esan dizudan bezala. Baina, ez dakit, ez dut zerbait finkoa bezala ikusten nonbaitera iristea bezala, baizik eta, bueno, egiten jungo eran bide bat, eta gustora nago momentu enten sortzen ari zaizkidan proiektuekin, lanean nabienekin, eta holtzak partekatzen ditudan jende horrekin ere orduan. Esango nuke hori, eraikitzen ari naizela.
1: Ba, hori da, nik uste dut, bakitzak bilatu behar duena, eta zu gustara zaduen bitartean horrekin jarraitu behar da. Tarte sakon aur egin ondoren gustatzen zait jokutxo bat sartzea, beraz esango diegu entzulei, ba, torrela galdera azkarren tartea. Izango da, 12 galderako tarte bat, eskatuko dizut hitz bat edo bitan erantzuteko alden enean. Zai izaten da. Eta, bueno, esaldi bat behar bada nun baiten, zuk esan vale. Dezakezu hemen utzea saltzen. Bestera nik eskatuko dizut.
0: Vale.
1: Presa doi?
0: Bai.
1: Vale. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Sentitzen dudara momentu enten.
1: Industriaren gaur egungo egoera?
0: Komplikatua.
1: Vale. Euskal musikaren etorkizuna?
0: Oparoa.
1: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein litzateke?
0: Ba, entzulearen belarrietan jartzea.
1: Bale. Musika industriaren oztopo nagusia?

0: Garatu ezakizune.
1: Bai, uste eta garatu behar dut.
0: Vale.
1: Ba, igual, izan daiteke oztopo nagusia, ez daukagula oinarrizko soldata bat lortziko biderik industria honetan bizigaren.
0: Vale. Inspirazio iturri nagusia?
1: Itxasua.
0: Vale. Otzan sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Uf, hori zaila da ere, itz bakarrean esaten, aldatzen da.
0: Esaldi hautziko dizut.
1: Nik uste eske kantuaren arabera eta proiektuaren eta momentuaren arabera aldatzen dela. Osa, nik pasatzen naiz pozik egotetik, negarre egiteraino eta... Baina bai,
0: baina bai, polita da baita.
1: Bai, bai, uste dut bai, eta momentuaren arabera bat ezin dizut.
0: Bale, emozio guztiak, ordan. Bai. Emakume musikari moduan sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Ba, bera esango nuke. Osa, berdina esango nizuke.
0: Bale.
1: Patiti bestera pasan nahi dekila.
0: Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
1: Nere burua, mexikanaka.
0: Bale. Euskal estena definitzeko hitz bat?
1: Aberatxa.
0: Musikan hasi nahi duen gazte emakume bati zer esango zion nioke, ozea, alko emango zen nioke.
1: Gozatzeko.
0: Bale. Eta 2026-erako zure helburu nagusia?
1: Gozatzea, ere, nik ere musikan gozatzea jarraitzea.
0: Ba, hori garrantzitsua ere. Ba, Garazi, mila esker gaurkoan hemen egotagatik. Uste dut, gai askotaz hitz egin dugula. Uste dut, entzulentzat ere garrantzitsua dela ezakit, rol ezberdinak ezagutzea, bakoitzaren ahotan eta bakoitzaren bizipen eta esperientzian dagoena ezagutzea, eta hori, bueno, ikustaraztea, ze uste dut ona ere etortzen garela, ezakit, historiak, bizipenak eta errealitateak ikustarazteko, jendeak ere jakiteko benetan zer gertatzen den, ez dela dena, batzutan dena polita dela, baina bezatzutan ere erronka eta oztopo asko daudela, beraz, mila esker, gaurkoan. Hemen egotagatik. Eta zuei hurrengo astean ikusiko zaituztet, hemen egongo gara iserita beste gomidatu batekin, eta jarraituko dugu leku baten bila, edo, bueno, gaurko ondoria bezala leku batera ikitzen, beraz, hurrengo astera arte.

Irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, gramofonoan gaude eta gure iparrorratzak gaur muga guziak gaindituko ditu. Gure mapako laugarren geltokiak munduko iririk bilduragarrienetako batera eramanen gaitu. Estambulera, hain zuzen ere. Bi kontinenteren artean esekitako hiria, mezkitetako otoitzek eta diskoteka modernoetako beat elektronikoek bat egiten duten lekura. What makes you blind? I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Istanbul hiri zoragarri bat izateaz gain talka kultural baten emaitza da. 70ko hamarkadan Anatoliako roka deituriko mugimenduak tradiziozko tresnak eta gitarra elektriko psikodelikoak uztartu zitun munduan parekorik eztun soinu bat sortuz. Gaur, Bosforoko urak zeharkatuko ditugu, antzinako sustraien eta etorkizuneko soinuen arteko zubian ibiltzeko. Ongi etorri, ekialdearen eta mendebaldearen topagunera. Ongi etorri, Estambulera. Eta azteko gaur egun soinu turkiarra mundu osora zabaltzen ari den talderik indartsuena, Alten Gun. Herberetan sortu arren, euren bihotza eta ahotsak Istanbulgo karriketan daude. Talde honek 70ko hamarkadako psikodelia turkiar hori hartu eta gaur egungo soinura ekarri du. Inolako beldurrik gabe. Eurek dire, Alten Gun. Alten Gun.

Goyadunia izeneko kantu honek mundu haundia erran nahi duen honek lehendabiziko segundutik harrapatzen zaitu. Aditzen alditugu gitarra elektrikoa bino baitare saz edo baglama izeneko laude turkiarraren oihartzuna ere. Ritmo biziko kantua da eta ezin hobeki erakusten du Istanbuluko musika ondarea berpiztea posiblea dela 21. Mendean ere. Eta alten dunen oinarrian dagon maixutako bat heldu zaigu orain Selda Batjan. Turkiako musikaren ikur haundiena eta herriaren ahotsa da bera. 70ko hamarkadan Selda Batjanek psikodelia eta mezu sozial agitz gogorrak uztartu zituen eta horrek espetxera ere eramantzun behin bino gehiagotan. Bino bere ahotsa ezin izan zuten isildu. Bera da Selda

Garen jazz gazetetxi jazz kantuak idatzi, kazetari idatzi erran nahi du euskaraz, eta gizartearen injustiziak salatzen ditu bino modu dantzagarri eta hipnotiko batian. Zelda Batjaren ahotsa harrigarria da, indarrez betia, sakona eta unkigarria. Ba, kantu hau 70ko hamarkadako Istanbulgo kale borroken eta askatasun gogoaren ereserkia da. Eta gaur egun oraindik ere badu indarra, gaur egun oraindik ere badu bizitasuna. Ba, nola baita kantu honetan ageri diren sintetizadorek eta basu indartxu horiek badutelako gaur egun gozoinuaren antza. Gaur egungoa izan ziteken Zelda Batjaren jazz gazetetxi jazz kantua eta ondorengo hau besta guzien edo besta guziei hasiera ematen diena da. Lambaia Pifde honen izena.

Bares Mantxok lortuzun Anatoliako herri kulturaren eta mendebaldeko rock instrumentazioaren arteko ezkontzarik jostariena egitea. Lambaia Puf de kantua. Putz egin lanparari erran nahi du euskaraz, ba honek ba Mares Mantxoren alderdirik martxosoena eta ironikoena erakusten du. Ekialdeko doinu bihurriak eta gitarra rockeroak modu agitz berexian nazten ditu jaitxuan ipuin bat kontatuko balute bezela. Bares Mantxo etzen musikari bat bakarrik, Turkia modernitatearen bidean gidatuzun personaia karismatikoa izan duzen.

0: Bullek badu bere erregina propioa, Gaie Suakiol. Bere musika futurista dela erran ohi da, bino beti mantentzen du sustrai sakon bat. Gaie Suakiolek Istanbulgo estena alternatiboa gidatzen du, rock psikodelikoa, surf musika eta turkiar doinu klasikoak uztartuz. Hiriak duen misterio hori islatuz. Jongi erraten dudan, Istikrarle Hayal Hakikatir izeneko kantu honek. Euskaraz, amets egonkorra errealitatea da erran nahi duenak, soinu dotore eta sakona du. Gaie Suakiolen ahotsak intzinako jainkosa bat gogorarazten du, bino inguruan ditun sintetizadorek 21. mendeko Istanbule kosmopolitara eramaten gaitu. Hiriak dun malenkonia eta itxaropena biltzen ditu, bidaia mental bat egiteko aproposa.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Hemen jarraitzen dugu gramofonoan, Istanbulgo giruan erabat murgilduta. Hiri honek bi aurpegi ditu, historia eta modernitatea, elkarrekin doazenak, eta musikarekin ere gauza bera gertatzen da. Lehen aditu dugun psikodelia klasiko horri elektronika berriena gehitu diote orain. Ekialdea eta mendebaldea, tradizioa eta laborategiko soinuak denak egiten du bat hemen. Ez dugu aria galduko, baina Istanbulgo arratsak sekretu hauniz dituelako oraindik. Jarrai dezagun beraz, musika gehiagoa ditzen.

Eta Estambulgo underground escena izagutu nahi baduzue, Baba Zula aditu bihar duzue. Talde honek Baba Zulak daba, elektronika eta elektrosaz deituriko instrumento turkiarrak uztartzen ditu modu elegantean. Euren kontzertuak erritualak direla erraten da, sabel, dantza eta psikodelia digitala elkartzen dituztelako. Bir sana, bir de bana, izena du kantu honek. Ba, Baba Zulak lortzen du aintzinako Istanbulko tabernetako giro hori gaur egungo laborategi elektronikoetara eramatia. Instrumento zarren soinu organikoa eta efekto digitalak nazten dituzte, hiriak dun geruzaz betetako nortasun hori deskribatzeko. Kantu honek Istanbulgo bazter ezkutuetara eramaten gaitu turkiarre cool horren erakusgarri. Eta gauza zero ezberdin bat orain, belaunaldien arteko nasketa, perfektua da. Heldu zaigun hau, Hey Douglas, Istanbulko DJ eta ekoizleirik ospetsuenetako bat da. Eta bere lana, 70ko hamarkadako funk eta psikodelia turkiarra gaur egungo diskoteketara eramatea da. Lay Lay Lay, kantu klasiko bat da Turkian, belaunaldiz belaunaldi abestu dena. Aditu hau.

Leilim kantu klasikoaren bertsionetan Hey Douglasek jatorrizko melodia hartu eta funk elektroniko indartxu baten gainean jarri du. Emaitza harrigarria da, gazteek eta zarrek batera dantzatzeko moduko pieza. Estambulgo diskoteka modernotan sekulako arrakasta izan du, iriko iragana eta etorkizuna pista berean dantzan jartzen dituelako. Klasiko bat, inoiz baino modernoago.

Bidaiaren bukaera hurbiltzen ari denez Turkiako erregea deitzen diotena ekarri dugu Erkin Koray. Berak sartu zitun lehendabiziko gitarra elektrikoak Turkian eta berak asmatuzun arabiar doinuak eta roka nasteko modua. Aditu dugun doinu hau ereserki nazional bat da Turkian. Hiru minutu terdian alaitasuna, erritmo kutsakorra eta ekialdeko gitarra elektriko hoien soinu beresia uztartzen ditu. Kantu honek Istanbulgo jendearen espiritu bizia ordezkatzen du. Arazoen aintzinean beti dagoela kantu bat dantzatzeko eta bizitzari irribarre egiteko.

Eta gure bidaia bukatzeko Estambulgo gau baten lasaitasuna eta dotorezia ekarri dugu. Merjan Dede da bera. Musikari honek nei flautaren bidez sufismoaren tradizio sakratua eta chillout elektronika modernoena uztartzen ditu modu zoragarrian. Abiru kantuarekin, abiru izeneko kantuarekin Bosforoaren ertzean eseri eta hiriak ematen duen bake hori sentituko dugu. Nei flautaren soinuak arima ukitzen du, erritmo elektroniko suabek gorputza bultzatzen duten bitartean. Amaiera lasai eta ederra da saio honetarako Istanbulgo espiritualtasuna eta modernitatea bat eginda. Hauz izan da, gure Estambul, urrengo astean, munduko hiriak topagune berri bat izanen dugu gramofonoan. Bitartean, segi bizkor eta izan jator.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Kaixo, eta ongietorri beste bat saiora. Natali Izagirre naiz, musikari eta abeslaria, eta beste arratsalde batez hemen izango nauzue kantu ezberdinak proposatzen. Azken asteetan aipatu bezala, sentimendu bat hartuko dugu ardatz, eta hortik tiraka aukeratu ditut entzungo ditugun 12 kantuak. Gaurkoan tristura izango da, ardatz hartuko dugun sentimendua, eta naiz eta tristurak kantu nahiko motel eta lasaietara garaman, pixka bat denetik entzungo dugu gaurkoan, baita elde euskaldunak eta baita atzerriko taldeak ere, hemen izango ditugu. Beraz, besterik gabe, saioari hasiera emateko, Lizzy McAlpine artista ekarri nahi dizuet, estatu batuarra, bere lehen diskako kantu bat ekarri nahi dizuet, Jacob Collier artistarekin elkarlanean egindako kantu bat da, Erase Me izena du, eta kantua aukeratzeko arrazoietako bat dituen ahotsak dira, bertan dauden koroak, arregloak, nolabaite kantuaren produkzioan Jacob Collierrek asko lagundu du, eta badakigu Jacob Collierren puntu indartsuena harmoniak direla, beraz, besterik gabe, goazen entzutera, Erase Me, Lizzy McAlpine eta Jacob Collier.

Jarraian, Katia artistaren Ipumoea kantua entzungo dugu, benetan ahots ederra, melodia polita, eta besterik esaterik ez da behar. Hemen Katiaren Ipumoea.

Jarraian atzerrira egingo dugu salto eta Ray artistaren Ice Cream Man kantua entzungo dugu. Ray aurten deskubritu dudan artista bat da eta benetan asko miresten dut berak egiten dako lana. Asko borrakatu du gaur egun dagoen lekuan egon alizateko eta batez ere gehien gustatzen zaidana da berak bere kantuak produzitzen dituela eta nolabait berak hartzen duela ba, kantu hoien sorkuntzako ba, pixo handiena, ez? Ahotsi izugarria du, ez dago zer esanik eta kantu hau benetan gustatzen zait ba, berari gertatutako pasarte bat kontatzen duelako eta besterik gabe entzun dezagun kantua.

Aurrera jarraituz, talde napar bat ekarri nahi nizuen, ibilbedi taldea zari naiz, ziurrenik ezagutuko duzue, eta bada beraien kantu bat, lehen alditik entzunuenean, bat benetan, ez dakit, baruraino sartu zitzaidana, eta iruditu zait, gaurko honetan tristura ardatz izan da, ba, ekartzea egokia litzatekela. Aipatzen ari naizen kantua, Xirarena izena duen kantua da, eta entzun letrari eta entzun melodia benetan polita eta ederra. Hauxe ibilbe diren Xirarena.

Bagoaz, bosgarren kantuarekin, eta kasu honetan nire kantu bat ekarri nahi nizuen, atera dudan kantuetatik bigarrena da hau, kontrola du izena, eta izenburuak dioen bezala, ba, geure bizitzaren kontrola hartzera animatzen gaituen kantu bat da. Kantua idazten hasi nintzenean, banintzen momentu nahiko ilun batean, edo nondik tira jakin gabe, zalantza asko ez jakintasunak, eta nolabait, kantua idatzi nuenean ez, bilatzen nuen argira bidera, bide bat, edo neure bizitzaren kontrola hartzeko indar bilanen bilen, ez? Eta pixka bat hortik idatzita dago kantua, baina bueno, ez dizu eta azalpen gehiago emango, hementxe, Nataliren kontrola.

Ondoren, Janus Lesterren kantu bat entzungo dugu. Benetan gustatzen zaidan eta miresten dudan artista da Janus Lester. Nik uste dut Euskal Herrian ditugun gizonezko hotxetatik onenetarikoa dela. Asko gustatzen zait bere kantuek transmititzen duten zoriontasuna, ez? Naiz eta batzutan letrak gogorrak izan, ezakit. Badute energia positibo hori. Eta gaurkoan bere azken diskako Nola hartu arnasa kantua ekarri nahi nizuen, izan ere berak dituen kantuetatik gehien gustatzen zaidanetako bat da, eta besterik gabe, Janus Lester, Nola hartu arnasa.

saioa aurrera doa eta jarraian gartxoten kantu bat jarri nahi dizuet. Maiarekin elkarlanean grabatutako kantua da Azte ardu izena. Eta entzun nuen lehen alditik benetan barrua mugitu zizkidan kantu bat da. Letra nahiko sakona du, nik uste dut jende asko identifikatua sentitu daitekela kantu entzuterakoan. Eta benetan gonbidatu nahi zaituztet gartxoten azken lana entzutera, lan akustikoa da. Benetan zakit, kantu sentituak edo barnetik ateratako kantuak ditu lan honetan, eta esan bezala gaur Gartxot eta Maiaren Ahaztear kantua entzungo dugu.

saioari bisitasun pixka bat emango diogu, eta jarraian Keu Agirretxearen Bila kantua entzungo dugu. Oso ondo gogoratzen naiz kantua hau entzun nuen lehen aldiaz. Usurbilen nik uste dut COVID garaia zela, kontzertu bat prestatzen ari ginen, eta teknikariak kantu jarri zuen. Eta lehen unetik nolabait atentzioa eman zidan, eta ezin izan nuen teknikariari galdetu gabe gelditua zein zen abeslaria eta zein zen kantua. Eta ordutik ona asko entzun dudan kantu bat da, zakiten melodia berezia duela, batez ere leloak hartzen nau eta eramaten nau leku ezberdinetara, eta gaurkoan ezin nuen kantu jarri gabe gelditu. Beraz, hauxe, Keu Agirretxearen Bila.

Jarraian nire herrira ekarriko zaituztet, herritar baten taldearen kantua jarriko baitizuet. Izan bai, taldearen Dena galdu baino lehen entzungo dugu, Isakarrutik idatzitako kantu bat da, benetan sakona, benetan letra ederra dauka, eta oso barrutik ateratakoa. Isak bera gabonetan herrian emandako elkarrizketa musikatu batean azaldu zuen nola diskontako letrak berak idatzi dituen eta zenbat aldatzen den perspektiba, ez? Letrak zeuk egindakoan edo beste norbaitek egiten dizkizunean, ez nola sentitzen dituzun, eta beraien diskatik, naiz eta beraien diskak metala daukan hori estilo bezala, ez, kantu hau bertako balada bat da, eta besterik gabe, hauxe Izan bai taldearen Dena galdu baino lehen.

bukatzeko kantu pare bat besterik ez zaizkigu gelditzen eta ezin nuen jarraian entzungo dugun kantua zerrendan sartu gabe gelditu. Ziurrenik entzuna izango duzue, baina hala ere zerrendan sartu nahi nuen. Gorka Urbizuren Zilarra kantua zari naiz. Benetan gustatzen zaidan kantua da, asko entzuten dudan kantua da eta bai kantua ederra izateaz gain lelo polita dauka. Badago zati bat kantu honetan piano bat entzun dezakeguna eta zati hori iristen den bakoitzean niretzako kantuaren gailurra da eta ezin ez zuekin pekatu gabe gelditu. Beraz, hauxe Gorka Urbizuren Zilarra.

Berriz ere atzerrira egingo dugu salto eta Siena Espiroren kantu bat entzungo dugu. Artista hau duela oso gutxi deskubritu dut eta entzungo dugun kantuarekin deskubritu nuen irratia entzuten ari nintzela. Eta entzun nuen lehen alditik bere ahotsak txundituta utzi ninduen, emakume hau bere ahotsarekin transmititzeko gai den hori beretan izugarria da. Eta nik azaldu baino kantua entzutea izango dugu onena. Entzungo dugun kantua Die on this hill izenekoa da. Eta besterik gabe, hementxe Siena Espiro.

Bueno, eta iritsi gara saioaren amaierara, azken kantua entzun aurretik, eskerrak eman nahi dizkizuen gaurko saioa entzuten geratzagatik. Espero dut entzun ditugun kantuak gustoko izango zenituztela eta kantu berriren bat deskubrituko zenutela gaurkoan ere. Eta gaurko saioa agurtzeko, Blon taldearen Eiera kantua jarri nahi dizuet, iparraldeko talde bat da Blon, eta kantu hau benetan gustatzen zaidan kantu bat da, gehien bat ahotsekin egiten duten jolas horregatik, eta bueno, letra bera ere oso sakona da, gaurko saioarekin eta tristurarekin lotura berezia dauka, baina kantu berezia eta nik uste dut entzuteak merezi duela. Besterik gabe, mila esker, eta datorren astera arte. Aio.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Orain entzuten. Iskander Fernandezekin. Gaur egungo gitar.

Arratsaldeko bostak dira, beraz ongi etorri orain entzuten saioaren emanaldi berri batera. 31. emanaldira hain zuzen. Antenaz bestalde Iskander Fernandezek rip eta gitar kolpeen unibertsuari buruz hitz egingo dizue 12 abestiren laguntzarekin. Gaur ez dago gelditzarik, gaur ez dago pausarik, 1980an Rust talde kanadiar mitikoak Permanent Waves izeneko diskoa argitaratu zuen eta gaurko saioa hasteko diskatxar horri hasiera ematen dion kanta aukeratu dugu. Hau, The Spirit of Radio da.

Eta gaur egun rasen soinua nolabait berreskuratzen duen talde bat badago, hori Crown Lands da. Kanadatik dator ere duo hau eta pasadan astean Apocalypse izeneko lan berria plazaratu zuen. Bertan aurkituko duzue Through the Looking Glass.

0: hau orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du. Orain entzuten.
1: Klasikotasun horrekin jarraitu nahian gurera egingo dugu orain. Zugramaz taldeak apirilaren erdian Black Stone saioak izeneko EPEA zareratu zuen, kanta bizeuden bertan, guk lehenengoa entzungo dugu gaur. Lubaki Izakiak.

Oraindik zorionez, iaz ies egin zizkiguten diskoak aurkitzen jarraitzen dugu, pasadan irailean argitaratu zuen puntutakomak ez gara modernoak izeneko diskoa eta zete izenburuko abestian argi erakusten dute orain entzuten zaioan bere lekua dutela.

Puntutako maren era berdinan txuleria, joder, taldeko, siempre me siento regular eskapatu zitzaigun, baina espalakek duela gutxi argitaratutako epeari esker, bertan nazka bezalako pelotazoak daudela dakigu.

Pasadan astean aurkeztu genuen Espalaken bi kantako bi alde izenburuko EP berria eta esan dugun moduan bertan ezagutu genuen Txuleria Joder. Gaur ordea Periferia talde katalanarekin grabatutako abestea entzungo dugu. Hau, Antzerkia da.

0: zuten. Saio honetan Sara ta Maite dugu. Orain entzuten.
1: Txuleria joder eta periferia espalakeko mutiak lotu dute eta guk txuleria joder eta orain periferiaren kantak ekarri dizkizuegu. Periferiak lo que queda por sentir pasatu zuen martxoaren zeian eta hainbat kanten artean Pacte de Sang izeneko hau dago.

Musakek ere musika berria, disko berria estrenatzen ari du eta orain entzutenen lekua irabazi du. Aurretik eta hala ere diskotik kanta batzuk ekarri genituen eta gaur diskoko abesti honenen artean dagoen Supernova entzungo dugu.

0: irrati saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.
1: Atzo bertan plazaratu zuen PLTek kanta berri bat, oraindik ez dakigu ziur lan handiago baten parte izango den ala ez, baina hortik aurrerapen hitza irakurri dugu, beraz, kontuz. Ia animalia otzanak izeneko abestiaren pinta berdina duen lan posible horrek.

Geure B aldeko supertalde bat osatu da azkenengo hilabeteetan eta maiatzaren 14ean bere lehen urrats diskografikoa eman zuen. Bert Chesper, Mikel Uraken, Iñigo Garrido eta Mikel Lertxundi dira, besteak beste, Loan eta Erreren partaide hoiak. Bert Chesper, abentura berri bat da eta horrelako soinua dauka. Hau, argi izpi bat da.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.
2: Batzuetan ez da bat ere erreza aurrerapen batzuei lekua egitea, azken finean 9:15 minutuen arteko kantak ez direlako erraz enkasatzen astean ordu bateko saio batean. Hala ere, gaur ausardia sarituko gara eta Elder talde estatu batuarraren Through Zero kanta entzungo dugu. Datorren astean izenburu bereko diskoa argitaratuko du Elderrek eta Stoner eta psikodelia soinuak maite badituzue, entzun ezazue mesedez. Ez zarete damutuko.

Gaurko saioa amaierara heldu da, 60 minutoko gitarra unibertsotik egindako beste bidali bat joan zaigu eta agur esateko Mogwai taldearen Hardcore Will Never Die But You Will diskotik hartutako Rano Pano klasikoa hartu dugu.

Gogoratu naiz irratiak posible egiten duela zure asteko gitar dosi kutunena. Eta ni Iskander Fernandez naizela. Onaino iritsi da orain entzuten zaioaren 31. atala. Datorren astean, maitasun gehiagorekin, gehiago. Agur!

0: belarria martxan, badator musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia, bueno, batetik itxaso, Iraia Kanbra izango dugu, hau txen atzean tarte bat bereskuratuko dugu, hain zuzen ere, nigo etxezarretarekin izan zenekoa. Eta horrez gainera, ba, kantu batzuk bai, batzuk berriagoak, besteak ezen beste, hemen zuen etxean, musikarien etxean, ongi etorri musikariara.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Ara, hortxe izan dugu, joan zaigu, berriz ere berreskuratuko dugu, eh? Hauek puntutakoma taldekoak direlako eta puntutakoma taldeak, bueno, ba, txankeme izeneko kantua atera berri duelako, hortaz, bueno, ea, une batetik bestera berriz ere berreskuratzeko gaiaren abestia. Bada, badirudi badula sistemarekin arazoren bat, ea, lortzen dugun. Bitartean, bueno, ba, berreskuratuko dugu beste kantu bat, eta hori, ba, zera, Marte Lasarte taldearen eskutik dator. Marte Lasartek ere, kantu berria atera duelako kristalezko eguna deitzen dena, eta hau da, horren emaitza.

Jose Blas, Marte Lasarteko egin duten kristalezko eguna kantua, bideoa ikusi dezakezu. Kolombian izan dira bimen egun batzuk pasaz, eta begira, bueltan kantua batera dute. Ja, eta hauek berriz. Bueno, Goierri aldetik datoz. Oiarbeltzak, beste estilo bateko musika.

0: fango, o sea, jende gehiena zenetekoa zala.
1: Bueno, alako proiektu bitxi bat atera da Ategorrietako sarraskiaren inguruan. Bueno, badago, ez? Ba, komiki bat. Eta Ategorrietan Fisterra izeneko komikia da. Hori Markel Ormazabalak eginduena. Ategorrietako sarraskiari egindako bi kantu ere badira. Eta bat egin dute Niñako eta Txiko Tornadok eta Balak, eta beste hau, Ategorrietako sarraskiari deitzen dena, gailu eta nakarren artean.

Bada solasgai ametsak dituen jendea. Badire ideiez mintzo direnak ere. Gertatutakoaz aritzen direnak ere badaude. Baina batzuk, tartean zuk, bertze jendeaz nahiago duzu egin solas. Zuen buruaz aritzeko

Bajadaren musika segidan, Donostiaren Erregatoz deraz, bi ginenean, deitzen den kantu entzuteko. Bueno, esan dizugu, kantu berri-berriak negin izkizula jarri, baina sistema baten gehien arazoak izan ditu arazo informatikoak horren ondorioz. Ba, bueno, berriak diren kantuak, kontu, aste batzuk baino ez dituzten kantuak direlako, entzengo ditugu.

Gernik aldera goaz, EDM, Eurodance arteko nasketa horren bila, Arima. Bueno, Arima ez konfunditu, ez nahaztu, Paule Biloaren proiektuarekin, hau Arima R maiuskula batekin da. Eta kantoa iparro ratza.

Estilo aldeketa. Bask diskoa Xabi Aburuzagaren lanik berriena. Eta bertatik ateratzen dugun kantua berriz hau. Porru samba. Samba eta porru salda nahaztu talegia.

0: Bleiben Sie ganz ruhig.
1: Akaleia, udazkenean diskoa. Oian Rodriguez Akaleiak eta Panpinak kantua da horren aurrerapena da.

Debabarrenako taldeak pare bat kantu kaleratu ditu, eta horietako bat, hau, Vermut, mira, ue ukitzez, Vermut. Itzioko bitxia egin dute. Golden Blend!

gara eskualez mugituko, baina bai, herrialde ez dauda, Gipuzkoako Bizkaira egingo dugu, Momak, Ermuarrak, Bileio izeneko kantua plazaratu berri baitu.

Eta erruetik duran aldera, Durangoko baita maiorra maior azkarat, eh? Eta Getxoko triatloiari begira, kantua publikatu dute Getxoko triatloiko entzat maiorrek, hau, atera du, egur deitu.

Catalina eta Nenufarrak Poskak kantua disko berria bidean dute. Hau, Gaztain estudioetan ibili dira. Eta esan dagoa, diskoa atera behar ditartean. Hauze, kantu berriena. Poskak.

Violet Grohl, Dave Grohl en Alaba. Cool Bass izeneko diskoa, diskoani kantua duzu hau. Kantu arin eta azkarra. Esan da zela, Violet Grohl da.

Tira, aurrekoan, bueno, topatu ginen kalean, bizai taldekoekin, eta galdetu benien. Zer moz da proiektuaren aurkezpena. Eta, bueno, ba, gora bera batzuk tarteko, main bat manaldi bertamera geratu zitezkiela, eta etzezkiela gehiagiri ateratzen, hau da, dena ez dela urre, hori erakutsen egenduen honekin. Baina bere musikak merezidu. Merezi duenak izan edo kantonak. Bide Bizai eta Idoia elkarrekin.

0: Ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez Ahotsen atzean tartera. Gaur ohiko baino isilago hasiko gara, alde batetik Iker Gurrutxaga ezagolako gaur gurekin, eta hori notatzen da, bueno, a ber, broma da, beti ongi etorria da, saioa berea da, eta ez den nahi hemendik botatzea, ordan ez dut gehiegi hitz egingo, baina, bueno, isiltasuna aipatzen nuen, batzutan egia da musika ez delako soinutik hasten, utxunetik hasten delako, eta askotan esaten ez dugun horretatik. Eta egia da Ahotsen atzean nik horregatik sortu nuela, ez? Abestiak entzuteaz gain, pixka bat atzean dagoen pertsona hori ezagutzeko, bere zauriak, bere galderak, bere, bueno, isiluneak entzuteko eta ezagutzeko, eta azkenean, bueno, musika azaleko geruzan ez geratzeko. Eta gaur zaurietan barrena bideatuko dugu, horrek, eta hori, badakiz bestugula normalean bakarrik egiten, gaurkoan Inigo Etxezarreta izango dugu gurekin, eta esetaldeko abeslaria. Taldeak plazak eta aretoak betetzen ditu, baina bueno, gaur ez du horretaz hitz egingo, gaur mundu pertsonalean sartuko gara, barne mundu horretan, eta horretarako gurekin daukagu Inigo. Kaixo.
2: Kaixo.
1: Zer moduz?
2: Ongi. Ongi, pixkatu urduri, olako elkarrizketarik uste dut zuela izan ere bizitzan. Normalean letretan ez dut elkarrizketetan sakontzen, hortan, eta bueno, ba, bezateatzen den hemendik.
1: Bueno, beti dago lehenengo aldi bat, ez? Letretan sartu aurretik gustatzen zaiti ibilbidari errepaso txiki bat egitea, baita, bueno, entzuleak ez du asko kokatu beharko, baina, bueno, behar bat zuek ere zuen burua kokatzeko, oso gazte hasi zinen zutaldean, ez dakit noiz konturatu zinen musika zaletasun bat bakarrik etzela eta hobi bihurtu nahi zenuela. Hau da, arrebes, hobi bat zela eta profesional bilakatu nahi zenuela.
2: Joen, nik uste, oindela gutxi esan nahi dut, oindela 5-6 urtera arte, ez dudala inoiz sinistu, txikitatik beti esaten digutelako musikatik bizitzea ezinezkoa dela, ez dakit esaten digutela zuzenean gure familia, gure launek edo orokorrean gizarteak, ez? Ordun nik uste salto eman nuela benetan ikusi nuenean, datuak ikusi nituenean eta bueno, aldi berean ere nolabaiteko beldur batekin ere salto eman nuen, zeren ez nuen eunetik eunean aldatu, ez? Osea, urte batzutan egon nintzen oraindik ere konpaginatzen, ez? Aurreko lana eta orduan esango nuke ez dakite 2018an edo horrela izan zela ikusi nuenean, baina txikitatik keba, ni ez naiz inoiz musikari bezala ikusi neure burua eta bueno, pixkanaka eta lanean eta ba, hori bidean egindako erabaki bat izan da, ez?
1: Zuen kantetan askotan agertzen dira, ezakit, gertutasuna, herria eta lotura, baina egia loturaiek beti ez direla goxoak izaten, eta uste dut 20 urteko ibilbidearen biraren ostean ikusi zela, ez, galdetu zenuela eta orain zer. Zer moduz dago Inigo Etxezarreta orain?
2: Hobeto nago. Bai, bai, nahiko eskibili naiz azken bi urteetan, eta gainera bazaia da, ez, sareetan ere hori ba, erakustea horregatik, ne ustez disko honetan eta justu uste dut aztertuko ditugun bi kantuetan osongi, bueno, hor arrakala bat ireki dut nebre bihotza ezagutu nahi duenarentzat, ez? Eta bai, hobeto nago. Justo urte, azken bi urteetan, ba, bueno, egoera pertsonalean nahiko erren ibili naiz eta pixkat galduta, eta aldi berean profesionalean ba, arrakasta handirekin, eta batzutan ba, arrakasta hori datorrenean zeure, ez dakit, zeure zutabeak zeintzuk diren argi izatea ba, komeni da, ez, eta nire kasuan behar zeuden hain argi, horregatik ba, kolokan ibili naiz. Bai.
1: Zein puntutaraino da ETS zure zaurien mapa bat?
2: Momentu honetan asko, momentu honetan bai. Behar badoin dela urte batzuk, ere idazten nuen taldeko ikuspuntu edo aman komuneko, edo neure, aber nola sartzen dudan, ez? Neure buruan nuen aurre iritzi batengatik, ez? Edo taldeak idatzi behar zuenaren gatik. Edo, bai, pixkat hortatik eta ikusi dut talde aurrera jarraitzeko geroz eta, bueno, sakonetik edo bihotzetik idatzi behar nola eta kasu honetan daukadan proposamen edo bai, proiektu artistiko bakarra denez eta dena ematen dudanez hemen, ba, ikusten duan irtenbiderik bakarra, ba, hause da, ez.
1: Ba, lehenengo abestira pasako gara, lehenengo entzungo dugu eta gero egingo dugu disekzioa guztiz. Beraz, hau xe da, zuentzako, eutxi eskutiko.

Du berri nauzu zerutik, badakit etzela izan nire errua, baina zama eraman dut beti, barkatu lertu ez bazintudan.

0: Bueno, egia da esan behar dugula kantau ez dela metafora handiz ezkutatzen, nahiko zuzen doa. Abesti hau anaiari datzi dozu, nolako izan da barne prozesua abesti hau kaleratu alizateko?
1: Jo, ikusi, hasiera batean, diskonetan ez zegoen neure planetan nire anaiari idatzitako kantu bat, ez? Sentitzen nuen, noin dela 12 urte idatzitako aurkitu genituen kantorekin, ba, bueno, pixkatxo bat hobeto sentitzen nintzala, baina aldi berean, esan behar dut, neure prozesu horretan zauri asko atera direla azkeneko bi urtetan, ez? Gaizki zaudenean, ba berriro igual aurrez aurre ikuste dituzu zeure barneko zauriak, ez? Eta azkenean diskoan ere, nolabait nire egoera pertsonalari buruz ere hitz egiten duenez, ba nahi gabe etorritako kantu bat izan da, melodia lehenengo sortu zen eta koizpena, eta hasiera batean kantu honek, ba zuen beste letra bat, pixka da beste gai bati buruz hitz egiten zuena, ez, eta sentitzen nuen ez, etzela kantua, ez nintzela eroso sentitzen, eta gogoratzen dut gau batez, ba, osea, barnetik, eta benetan, aurre ikusitako zeo zer izan zela eta forogatu nuen, bueno, abese ateatzen den eta sentitzen nuen, joe, ba, idatzi, oza, kantua bukatu ostean, sentitzen nuen falta zela olako disko batean, azkenean zauriei buruz eta bizitzaren ikuspegi, bueno, ikuspegi ez edo egoera zaiei buruz ere hitz egiten duenez, ne ustez ere dueloari buruz hitz egitea eta galerei buruz hitz egitea, ba, beharrezkoa zen, kasu honetan niretzat egia zelako ez, eta azkenean bihurtu da segurazki kanturik benetazkoenean la canción más sincera del disco, ez? Okay. Orduan, bueno, ez dauden metaforak, bai, bueno, elementuak agertzen dira, izarrak agertzen dira hainbat gauz, baina bueno, ni uste nahiko, bueno, ere kantuak idazte dituzunean normalean igual esaten ez dituzun gauzak edo incluso zuk zeuk pentsatzera ausartzen esaren gauzei buruz idazten duzu, ez? Eta kantua denez, ba, ne ustez babes hori daukagu, ez? Ez dakizula inoiz zer den egia edo ez zer ez den egia, baina kasu honetan evidentemente egi asko daude. Igual gauza batzuk muturrera eraman da eta oso gogorrak, baina liberean eratera baldin badira, ba, bueno, zeo zerrengatik izango da, ez?
0: Bai. Lehenengo esarian bertan utxune bat agertzen da, aipatzen duzu, bueno, hasten zara esaten urte beti igaro dela
1: jada urte batzuk igaro.
0: Urte batzuk igaro dira agurtetzen jeten egunetik. Galdetu nahi nizun, zure ustez zer da gehiago kostatzen dena? Norbait galtzea edo esan ezin izan diozun horrekin bizitzea?
1: Nik uste galtzea. Azkenen esan ez diozuna, uste dut horrela dala, esan nahi dute, gauza batzutan, joe, eske damutzea ere, eta uste dut ez doala inora, ez, ja pertsona galtzea, eta batez ere, ba, hor bigarren esaldian esaten dena, agurtu ez ginen egunetik, asko gustatzen zait horregatik normalean da, agurtzen garen egunetik, baina agurtu ez ginen egunetik, orduan, bueno, nire kasuan, bai, oza, alde hortan, behintzat, historia honekin, nik ez dut sentitzen, edo sentitu, ostia, esan behar izan, bai, askotan komentatzen da gizartean hori, baina, nire ustez askoz gogorragoa da, norbait galtzea. Zeren bestea, ez dakit, orain norbait galtzen baldin, nire gurasoak, nire, ez dakit, lagunen bat, orain berriro galtzen baldin bat, bai, hasta, horrela ongi dago, ez? Eta bestela, ba, pues, aktua, ja, eta esan gehiago maite duzula, baina, takit, ne ustez lagunek eta familiakin dauden egoerak zuk zeuk erabakitako egoeran daude, eta hori ere uste dut maia, takit, eldutasun batetik aztertuta, jazta, hor daude zuk zeuk horrela erabaki duzulako, ez, egotea, eta esan diezu zenbat maite duzun, nahi dituzun aldiak, baina gehiago da mutzea uste gogorregia dela, latigori ateatzea, ez? Ja nahiko gorra da galtzea, oza, hori ateatzea, ba, bai, bai.
0: Bai, baina liberean, abestian hitz egiten duzu erruaren inguruan.
1: Ah, bai, bai.
0: Eta bada, uste dut errua oso presente dagoen idia bat abesti honetan.
1: Baina errua ez da bakarrik, ez dut hitz egiten bakarrik esan ez ditudan gauzengatik, baizik, eta aurretik ikusi ez izanagatik, edo ez da bakarrik esan ez dituzun gozanagatik, bai, bai.
0: Bai, zergatik uste duzu errua intematia izan daitekela dolu batean?
1: Uztakit, ja, esango nuke, edo pixkat aztertzen eta neure buruan ezagutze prozesu horretan, asko atera dela erlijioa. Eta, mm-hmm. eta oso, ez dakit, negurasoak edibez, erlijosoak, bueno, esan edo katolikoa dira, mm-hmm. ezara juten dira, eta bai sentitzen dut, erruaren hori, kao, nik neuk ere, lehenengo, ez dakit, amara, mabi urte arte, jo nizan naiz, katekesira, eta uste dut horrek zauri bat uzten duela, eta oso, ez dakit, errua sentitzen dugula gauza askoren gatik, ez? Eta kasuntan, egun batean uste kontatu nitula, diskoan zenbat aldiz errepikatzen dudan errua, edo zenbat, eta hori normalean egiten dut kaleratu, grabatu baino lehen. Eta pentsatu nuen kentzea, osea, arroio, pues, baina beste alde batetik esan nuen, zergatik ez, osea, horrelatea baldin bada, azken ere koherentzia ematen dio diskoari ez. Baina bai, uste dut erlijioa badula paper bat, eta, osea, nik ez dakit naizen fede duna edez, baina ez dut praktikatzen, pixkat agnostiko naiz horretan ez, eta orduan, bueno, ba, uste dut erlijioa badula paper bat garrantzitsua gizartontan, naiz eta ikusten ez dugun, ez? Eta gero bestela ere ja, bueno, ze moduzko ez dakit edukazioa edo ez, izan duzun, eta ere gauza gehiago ez bizitza, baina, bueno, segunuke hortik abiatuko nintzala.
0: Barkamena ere aipatzen da, barkamena eskatzen duzu, norentzat da barkamena? Zure buruarentzat?
1: Bai, beti, azkenen erikusten nahi naiz askotan ez pertsona bati buruz daukagun iritzia ez da pertsona hori da bere impactua geure bizitzan, ez edo geure irudia, oza, la imagen que tenemos de esa persona. Eta askotan irudi hori ere oso lotuta dago zeure irudiarekin. Eta ez bakarrik zeure irudiekin, baizik eta zeuk iraganean izan dituzun ez dakit, esperientziarekin lotuta dago, ez? Eta erru hori, azkenean, igual ez da barkamen hori, igual ez da zuzenean bere izatea, baizik, le pido perdón a una parte de mi del pasado, ez? Ola pixkal sentitzen dut, ez? Eta kantuan, orain ez dugu goratzen, non esaten dudean markatu lertu
0: ez bazintu dan, bai, eta berando heldu banen.
1: Bai, evidentemente ez da barkamena berari, baizik, eta es una canción de reconciliación con mi pasado y con mi ser, ez da pixkat neure buruari eta ni neu izan nintzen nari abarkatzea, ez? Perfektuak ez garelako.
0: Ipuinitza ere erabiltzen duzu guztut, irakurri nuenean oso ondo erabilita dago, ez? Azkenean, ipuinak badirelako txikitan irakurtzen ditugunak. Baina egia da normalean, eta hau erredakzioan aipatzen nuen, txikitan irakurtzen ditugun ipuin guztiek dutela amaiera ona, amaiera zoriontsua. Eta hemen ezinezko ipuin bat erabiltzen duzu. Galdetu nahi izun, zergatik erabili duzun ezinezko hitza, ze noski ezin da berreraiki bizitza hori, ipuin hori, baina behar bada zaiagoa da ipuin horretan normaltasunez bizitzen jarraitzea, ez?
1: Bai, nik uste ipuin erabili nuen alde batetik, naiz eta nik nire anaia galdu izan nuen 15 urterekin, azkenan ere oroitzapen politenak izan ziren, hori pixkat aurre, oza, pixkat txikiago, ez? Hori 10 urterekin, 12, 8 urterekin, eta azkenean, ipuina hitza erabili izan nuen, horregatik nire historia nire anaiarekin, pixkate kantu hau ere da, naiz eta heldutasun batetik idatzita dagoen, pixkate referentzia eginez, nire gure aurtzaroari referentzia eginez, ez? Eta zuk esaten duzun, azkenean ipuinak badute amaiera polit bat, eta badute amaiera bat, ez? Eta kasontan ezinezko ipuin baten bian nahi gara, sentitzen nuen, hori amaiera polita izan ez zenez, azkenean ez da ipuin bat, edo guk ezagutzen dugun bezala ipuin bat, ez? Eta horregatik, azkenean geure normalezko ipuin, oza, geure buruan dagoen kontzeptu hori, ipuinan kontzeptu hori bete izan ez zenez, kasu honetan ezinezko ipuin bat

0: eta gela horretan, ba, justo egin genuen lo, amabost urtetan zehar, eta justo bera galdu, baina bi astelenago ja banatu ginen gelaz, ez? Baina betiko logela hori izan, eta logela horretan gero ni geratu nintzen, eta hor pasatzen dut, eta bi urtera arte, ba, ikasten eta dene bat, ez? Eta orduan, logela hortara batzutan jun izan naiz, osea, zaten dut, igual, bi urtetan behin, idaztera, ez dakiz argatik, eta kasu honetan, bukatzen ari nintzen kantua nire gurasoen etxean, eta gainera bigarren estrofa hori melodia ze aldatzen da, eta nahi nuen ere letran beste... Ez que igual lehenengo parte sentitzen nuen como normalagoa, una canción como un poquitín más metafórica, eta kasu honetan, jo, ba, nahi nuen...
1: Desplizatu kiesan.
0: Bai, desplizatu eta irudi bat sortu, ez? Eta, jode, ba, justu atzera behiratu nuen, eta hor badago argazki bat, eta hor duen esan, joe, hola atera zan, ez? Eta egia da, logela, bueno, berdin, oza, esan, antzeko dagoela, ez? Eta, nola, biegu legiten genuen logela berdin dago, karo, eskere, azaltzea hori gelarena, azkenean eren eustez da, geure barruan dazkagun bloke horik ere berdin daudela, ez? Hor duen, ba, pixkan metafora hor dago, baina kasu honetan egia da, ez? Eta geure argazki bera hartu daiekaran, karo, ja, sartzen dut argazki itza beste irudi bat, eta kasu honetan egia ez dena da, argazki hori jekoran hartuta dagoela, ez? Baina, bueno, jekoran sartu nahi nuen diskoan bai edo bai, eta, bueno, argazki hori ez dakit non hartutagoen, azkenean atzeko fondo txuri badago, baina bai, badago argazki bat, eta gero, uste, jendeak komentatu dit, osa, bestia eren zatirik igual potentena hori dela, ez? Orduan, bueno, ba, osa, bia inkontzienteki sortutako, eta ziara ben idatzen nuenan, dizan, ba, nola, jo, ez dakit, como que nola veo tan, no es como demasiado explicativa, baina eskaldi
1: ba, erean... Irudia maten du.
0: Eta kantuetan, gero ez da gehiago sesionatzen naiz, ba, hori, benetan irudiak sortzen, ez?
1: Zure ustez, badago arriskua espazioiek, kasu honetan logela bezala denboran harrapatuta geratzeko.
0: Bai. Espazio logela edo beste kantuetan ere etxea esaten dut, eta bai. Nik uste... Eske, joder, badago Leibaren kantu bat, no quiero la ciudad, me recuerda demasiado a ti. Eske, tairi bat, baina aldi berean...
1: Oroitzapenak ditu.
0: Eta ni gertatzen zaite, ez? Igual bidaiatu eta ez dakit nora jun, oporretan, eta hostia, hemen egon nintzen, eta esnatzen zaizu hor barrutik, ez dakit bizitzeko presau den zehozer esnatzen da barrutik, ez? Baina, bueno, ali berean ere, osea, zen dut bizitza da, eta batzutan ere iraganetik ies egitea eta likus aldatzea ez dakit ere erabaki ona denez, baina batzutan mingarriare bada.
1: Kanta honekin ez dakit nik izan honen bintzat sensazio izan zen zure bihotza nola baita askatzen duzula, baina kantak bere horretan niretzako ez dauka amaierarik. Hau da, sentimendu guztiak botatzen dira eta horruzten dira pixka bat entzuleak nahi duen egiteko, edo behintzat nik horrela sentitu nuen. Zure ustez, eta ezagit pixka bat kantatik ondorioa atera nuena izan zen, dolua amaitu behar den zerbait dela uste duzu, edo horrekin bizitzen ikasi behar den zerbait?
0: Bueno, horrekin bizitzen eta neustez, kasu honetan bai sentitzen dut, amaiera txikiak, ez? Amaiera, benetazko amaiera bat. Zeren azkenean, bueno, ba, bizitzan beti ere neustez gauzak ez direla amaitzen barrutik eta, bueno, este kapitulu ya zerra, bueno, beti dago hor arrakala txikitxo bat, ez?
1: Eta horriren bat suelto.
0: Bai. Eta kasu honetan... Ba, bai, nik beharrezkoa nuen kantua unere barne prozesu hori hobeto eramateko eta pixkatxo bat bake, barne bake hori lortzeko eta jazta hori utzi dut Inigoren 2026an ala ere esango nuke azkeneko urteetako heldutasunetik eta esperientzatik ba saldutako kantu bat ez dakite gehiago etorriko diren edo ez nik, osa egia esan nahiko gogorra dela kantua berez, negurasoak ba, pentsatu ezazu kantua zakarrik entzun, baizik eta gero ja bideoklipa ere ikusi zutenean, bueno, nola sentitu ziren, baina liberan, nire gatik egindako kantua da, eta inkluso, jode, postenez, hasiera batean, ezinezko ipuin baten bi aur gara, itz hori zegoen sartuta.

0: Eta justo lagun batekin letrak errebisatzen, eta manezelola ditzanenekin ikasi zuen lagun bat, baloratu genuen ere, berak esan zean, joe, guai, izi, baina, berak esan zuen bat akarriz, aur hitza da, osea, sila bat, aur, eta hau da, aur, osea, ziren bi, eta aur mai gainean, irek izan debatea, ez? Eta nik esan, joa, betikoa, konkretatzen baldin badut, igual jende gutxiago sentituko da, ez, bi aur jartzen baldin badut, pues jaztai, niko ze izan daiteke, zeure, ez dakit, zeure lagun bat, galduzula, como que pueda abrir más, baina, mea, justo honetan, kantu honetan, esan, a berinio, jazta, olvidate, osea, egin behar duzu konkretatu, zeren, ere, jendea, eta gero ikusi dut horik, kantu honea monaren abezala, ez, batzuk bere ama galduzutela, eta, osan edo, impactua berdina da.
1: Bai, zeren azkenen, mezua berdina delako.
0: Mezua berdina da, eta batez ere, empatizatzen duzulako idazlearekin, gehiago, ordun, bueno, ba, hori anekdota ere.
1: Ba, bigarren kantuarekin joango gara, ondiru itzen maritzen mazaizu.
0: Bai.
1: Entzungo dugu, aska gaitezen.

0: Bigarren kanta hau, esango nuke guztiz bestelako dela, baina minetik ere asko dauka. Egia da oraingoan galera ez dela, bueno, heriotzarena, baizik eta askatzearena, eta horrek ere azkenean min asko egiten duela. Ez dakit, askotan bai dauka sensazioa horrelako askatzetan gizarteak ez diola min horri leku egiten.
1: Horrelako askatzen gizarteak ez diola, horrelako, a ber, errepikatu? Ez diola
0: gizarteak... gizarteak ez diola lekurik egiten minari. Hau da, askotan...
1: Claro, claro, claro. Bai. Bai, sentitzen dute, bai, zuk esate duzuna, ez?
0: Eriotza uste... ematen du justifikatua dagoela, baina...
1: Nik uste, egunerokotasun batean, elkarbanatzen baldin mozu bizitza pertsona batekin, sortzen den mina batzutan eriotza baino handiagoa izan daitekela.
0: Bai.
1: Azkenen eriotz bat delako, ez? Zeure iraganeko bizitzaren eriotz bat da, eta epende nola amaitzen diren gauzak, ba, horrela, nik behintzat horrela sentitu izan dut azken urteetan, eta horregatik uste dut ere amaiera mota asko daudela, ez? Baina batez ere kasuntan ez abestiak hitz egiten du oraindik maite diren bi pertsonen amaiera bat, ez? Eta saiatzen da argizpi bat erakusten, ez? Kantuan eta itxaropen txiki bat, ez? Baina batez ere ustut minari buruz gutxi hitz egiten dala eta askotan ez dakit kantuak askotan idazten dilea desde el despecho, desde no sé qué, eta kasuntan justo beste kontrakoa da. Maitasunetik idatzutoko kantua da, eta ikusi diskoan badago beste kantu bat, ere esaten duena urrengo bizitzan ikusiko gara, honetan jada saiatu gara, ea gogoratzen naizun, nik zu oroitzen, oroituko zaituan bezala, holako zehozer, ez? Eta hortxe dago, eta justo lagun batek esan zian, hori ulertu daiteke tien las dos, eh? Nik oroituko zaituan bezala, ala mal o alo bien. Eta, bueno, kasuntan...
0: Onera,
1: nik behintzat onera esan dut, ez?
0: Nik ere onera.
1: Eta, bueno, berak interpretazio hori egin zuen, eta justo azka gaitezen kantua, ba, evidentemente, maitasun batetik idatzetako kantua da, min batetik, eta bueno, kantu honetan egia da benetazko eta irudimenezko kontzeptuak nahasiago daudela, ez direla hain benetazkoak, baina aldi berean bueno, ba, benetazko historio batetik sortuta da, edo inspiratuta, eta batez ere hori nik aipatuko nuke batzutan bueno, galerak, eskenik esatu galerak edo bukaerak maitasun batetik ere sortzen direla batzutan, ez?
0: Bai, gainera, egia da letretan daukadala sensazioa, metaforak erabiltzen dira, baina oso ondo ulertzen da esan nahi dena.
1: Baina horrekin asko obsesionatzen naiz. Lehen idazten duen asko zere abstraktuago, metaforikoago, eta momentu baten ere, izan zen, como, single bat idazteakoan jendeak ulertu behar du, eta gero, demoraekin ikusi dut, eseren publikoa oso zabala dela, eta igual euskera oso ongitza egiten ez duen jendere badagola, umeak ere daudela, eta azkenan, ba, ikusi nuen niretzat errazagoa zela, bai, gauzak azaltzea, que no quede muy banal, hori ere egia da, baina metaforak erabiltzea modo sutil batean, ez? Azkenan kantuak, ni uste, eta hori depende, eta hori oso... eztabaidagarria da, ez?
0: Eta pertsonala.
1: Baina, bueno, kasu honetan nik bai kontzientek irabilin erabaki nuen orain dela, ez dakit, sei urte, idaztea horrela. Desde una verdad, da melodiak bezala, ez? Etese melodiak errazak dira, baina, bueno, gero sortzeko igual ez dira errazak. Azkenean, sortzea benetan kantuak behar duen melodia edo hitz hori sortzea ez da errazak. Gero interpretatzea, bai, baina hor dago neustez gakoa. Eta melodietan bezala ni gustatzen zait kantu ulergarriak egitea, ezakit erabilila palabra accesible, baina bueno, que edo zeinek ulertu ditzan, eta melodietan bezala edo zeinek burura edo gogoratu ditzan melodiak, ez.
0: Lehen aipatu dugu irudiaren garrantziaz, lehen aurreko abestian aipatu dugu logelaren irudiak zakit zer nolako eragina duen. Nik esan nuke kanta esaldi honekin hasten dela eta irudia oso esplizitoa dela, ez ditut oraindik argazki guztiak kendu.
1: Eta bigarren eta liburu daude eta
0: liburu utzi zenituen toki berean.
1: Bai, hori da.
0: Bai, eta irutzen zaizkit bi esaldi.
1: Ni uste dela esaldiriko nena iaia, osea, bai.
0: Bai,
1: ni oso pozik nago esaldiakin.
0: Bai.
1: Eta justu ez dira benetazko esaldiak,
0: Bai. Baina egia da horrelakoetan dagoela ekintza txiki bat, baina daukasekulako karga emozionala.
1: Claro.
0: Eta horregatik uste dut ere geratzen dela.
1: Detailean dago akoa.
0: Bai, eta dela, bueno, direla bi esaldi, ez dakit, oso errez konekta dezakezugu esaldiekin.
1: Bai, egin dut prozesu bat ez sartzeko, bueno, justa horreko kantuan sartuta, baina adibidez, jo que se, askatasuna ametsak, hitz horiek esartzeko kantuetan. Eta egin nuen, osea, lanketa bat, eta konturatu nahi zolako saldiak askoz ere potenteagoak direla, ez, konkretatzea. Azkenean, irudi bat delako, eta kasu hontan gainera, eskeria, ez ditut oraindik kendu argazki guztiak, ne ustez hor esaten duzu alde batetik, bueno, bale, irudia da, baina aldi berean, jo, saiatzen ari zarela zeo zer, baina ez duzula lortzen, ez, nostalgiak oraindik ere harrapatuta zaituela, ez, eta liburuak utzi zenituen modu berean, ba hor, ez dakit nola diren liburu horiek, osea, ni, badakit zergatik idatzi nuen, horrela, porque liburu batzuk da, baina bai, sentitzen dut horrek ere entzuten duzunean, jo, sortzen dizula aldi batetik irudi bat eta bestalde ere justo esaldiak nola dauden idatzita sentitzen da mina eta sentitzen da batez ere aurrera egiteko zailtasuna, ez?
0: Bai.
1: Orduan, bueno, bai.
0: Bai, eta ia nik esaldi hauetan pentsatzen jarri nizela bueno, erreixa da berez zergatik konektatzen dugu, ez? Denok bizi izan dugulako horrelako zerbait, baina nire galdera dihoa gehiago, zergatik uste duzu kostatzen zaigula inbeste memoria eta emozioa duten objektuetatik askatzea?
1: Bale, memoria objektuetatik daten askatzea. Hombre, nik uste objektuak berek, eske nostalgia puta gogoratzen digu iragana oraina baino hobea izan zela, ez? Gure kontra datorren tren bat dala, ez? Osea, eta sentitzen dut askotan talka egiten dugula tren horrekin, ni gertatu izan zaidalako, ez? Eta azkenen, jo, sentitzen dut ere gure buruan milaka kontzeptu, milaka gauz, milaka idei datozela, baina objektutan materializatzen dela, ez? Askotan esaten da, ez pentsatu idatzi, zergatik zergatik idaztea, ez dakite, diario bat, onurak dazka, azkenean ikusten dugulako, ez da, nik sentitzen dut objektu horiekin ere beste sentsazio edo beste, bai, beste modu bateran sartzen dela geure barrura ba oroitzapenak, ez? Eta modu potenteago batekin. Ordun nik ustalde batetik kostatzen zaigula nik ustalde batetik gizartea geure kontra egin arren saiatzen garela nostalgian eta iraganean batzutan gelditzen, ez? Eta sentitzen dut, ba, bazkenean objektuak hartzen ditugula ba, bertan gelditzeko. Eta nik uste horregatik, osea, dela errazagoa delako objektuekin gogoratzea iragana.
0: Bai, emozio egin gehiago egiten dutelako.
1: Bai.
0: Badago beste esaldi bat ere hauen antzera, libreta zarrean da bezure azken marrazkiak. Egia da, bueno, aipatzen marrazkiak, arrastoak, oiturak, aipatzen da ez libreta zarrean da dela, baina nik gehiago irudikatu dut, ez dakit, pertson gure barruan geratzen diren arrasto ez, geratzen diren marrazki ez, uste duzu kasu honetan harreman bat emaitzen denean zure identitatearen zati bat ere emaitzen dela, zure gorputzean uzten diren arrastoak?
1: Bai, dudari gabe. Nik uste pertsona bikotean gaudenean batzutan zaila dela zeure identitatea unetik eunean mantentzea, azkenean ere, joe,
0: bai, eraldatu egiten da.
1: Eraldatu behar zarelako edo nahi duzulako, edo dena delako. Orduan, bueno, nik sentitzen dut bai, Osa, galdera zan, zein zan duzu?
0: Harreman bat emaitzen identitatearen zati bat ere amaitzen dela.
1: Bai, dudarik gabe. Beste bat, osa, amaitzen da, beste bat atorrelako ere.
0: Bai.
1: Baina, bai, nik uste, depende, nola amaitzen duzu, depende mila,
0: bai, osa, bai.
1: Baina izan daiteke, eta nire kasuan, ba, justo, identitate galera hori, bai bizi izan dut ere, jo, ba, denbora asko dara mazunean harreman batekin ere, bai, evidentemente azten zara eta zeure identitatea eraikitzen duzu pertsona horren inguruan, eta ez dut esaten ona edo txarra denik, baizik eta ba, logikamente neuzez eta jarraitzen dut pentsatzen bikote baten galera asko ere potenteagoa dela beste edo zarrekin konparatuta. Eta ez dakit ona edo txarra den, baina azkenean egunerokotasunean bakarrik hori pasatutako orduengatik, ez? Eta emandako maitasunagatik. Orduan sentitzen dut bai, galtzen dela, beste bat datorrela, batzutan minarekin, baina nahi dudarri gabez garela pertsona berdinak.
0: Bai, gainera esan duzun horretan, atzo agertu zitzaidan bideo bat psikologa batena esplikatzen zuena, eta horrela aztetzen bideoa esaten, zergatik batzutan harreman baten austurak ematen digun min gehiago eriotza batek baino, ez? Uh-huh. Eta esaten zuen, azkenean eriotzean pertsona hori joan egin delako, eta maitasunean pertsona hori horrek bizitzen jarraitzen duelako, da bere bizitzak aurrera jarraitzen du baina zuga, behorduan, uste dut, emozioen barne gestioa komplikatuagoa dela.
1: Oida, niru, oza, pentsatzen dut ere, dakizu norbait desagertzen denean, dakizula, bale, hilda, edo ez da hil, edo familiek beti esate dute, eske,
0: ez jakintasun hori.
1: Que aparezca el cuerpo, ya. Eta nik uste, ba, esate duzun, azkenen kokatzen zaitu egoera batean, non, bueno, ba, etorkizunean ere zeure iragana bueltatu daitekela, eta zuk zeuk ere behar bada irekiko duzula, ez dakit, atea iragan hori zeure orain horretan etorkizuna berriro sartzeko, ordun, bai, zailagoa da, ne ustez gauza kistea.
0: Bai.
1: Dudari gabe, bai.
0: Letran ere aipatzen duzu denborak suntzitu duela eraikezen uten gaztelua, irutu zait irudi nahiko potentea, baina zer pentsatu ere eman dit, nik asko filosofiatzen dut, apixatzen dut. Azkenean, bueno, gazteloaren irudia bai ikusi dudalako babes moduan, proiektu bat, etorkizun baten moduan. Eta atzera begiratuta, edo, bueno, gaur egundi begiratuta, uste duzu harremanetan eraikitzen ditugun gazteluak benetakoak izan direla, edo gure iruditegian idealizatzen ditugun gazteluak direla momentuan nahi dugulako.
1: Depende, biak izan daitezke. Depende gero ere nola... Bueno, esan behar nuen, depende nola amaitu den gauza, baina ez da horrela. Zen azkenan igual gazteluak eraiki dira, benetazkoak izan dira, eta azkenen esaldia hori esaten du, ez? Esaldiak hori esaten du. Denborak batzutan, eta, bueno, kasuntan, esaldia zan, denborak desegin du, eta azkenen aldatune eta jarren suntzitu du, ez? Irudia pixkat potenteagoa iruditzen zitzai, pentsatzen nolako zala, ez? Eta kasuntan, bueno, nik sentitzen dut gazteluak batzutan benetazkoak direla, eta beste batzutan bakarrik iruditegian gelditzen direla. Eta bai, eta denbora... Azkenean denbora ez da denbora, da gu geu denborarekin zer egiten dugun, eta zer... Osa, denbora kontzeptu polita iruditu zitzaien, baina azkenean denboraren atzean badago geure zer egin dugun denbora horrekin azken urteetan, ez? Eta nola aurrez, zakit, nola... Bai, bizitzan aurrean nola zer erabakiak hartu ditugun, ez? Orduan, bueno, sentitzen dut depende. Batzutan, baina batzutan egia da, hori gazteluak eraikitzen direla, geure barruan eta kanpoan hori existitzen ez dala, ez? Eta momentu batetik bestera txak desagatzen dela gaztelu hori.
0: Bai, eta hortik uste dut, izan garrera pixka bat ere kantaren erdigunera, ez bakarrik estribilloa delako, baita ere uste dut, hor datorrelako askatzearen ideia, eta lehen aipatzen genuen, hasieran gizarteak askotan ez diola minoni leku egiten, uste duzu askatzea orokorrean gizartean porotarekin lotuta dagoela? Edo lotzen direla termino horiek?
1: Ez dut uste. Ez dut uste. Azkenen... Nik neuk pentsatzen dut, gero gizarteak dena, a bere, ulertzen eta onartzen duela.
0: Bai.
1: Baina guk geu pentsatzen dugula hori ez dela horrela izango. Ez? Eta nik sentitzen dut askotan, balen eta bueltatzen naiz hasierako kontzeptu hortara, ez dela inbeste kanpoan gertatzen dana, baiz eta zeuk zeure barruan egindako
0: lanketa
1: eta batzutan paranoiak direla, ez? Mm. Eta bueno, kantu honekin ere pixka eta saldu nahi nuen hori, ez? Batzutan min egin arren, bueno, gauzak amaitzen direla modu batean edo bestean, ez? Orduan sentitzen dut gehiago dala egiten dugula kontra geuk geure buruarekin daukagun irudiarekin egiten duela kontra, ez? Ez hainbeste gizartea ez duela ulertuko, baizik eta honik behintzat sentitzen dut oso gorra naizela neure buruarekin, eta badago horrez, ez dakite, pero existe como el yo, el ello y el super yo, la cosa es, una es los deseos, el otra cosa es la imagen que tienes de ti, orain ez dakitzen denez, baina, pues, esa imagen que tienes de ti correcta y tal, hori da dala askotan mine egiten diguna, ez? Bai, horren kontra egin behar dugulako azkenean, horren kontra egiten hartzen ditugun erabakiak bizitzan, horren kontra direlako.
0: Eta egia da kantak askatzeaz hitz egiten duela, baina zure adibidez abestiek laguntzen dizute orokorrean askatzen, barruan daukazun hori askatzen.
1: Bai, baina ikusten dela gainera arrazoi nagusia, osea zen dut kantuak adibidez diskontan 11 kantu daude, berez 7 kanturekin egin da genuen, esan nahi dut.
0: Terapia egin da.
1: Eta inkluso, ja modu, oza, proiektua bezala, eta esen proiektu bezala, joe, orain. Bueno, ez genekien disko atera behar genuen edo ez, aurten, urrengo urtean, eta egia esateko, kantuak 4 hilabetetan, edo 6 hilabetetan idatzi dira. Normalen jendeak esaten du, ostia, 3 urte gara naiz diskonekin. Nik asuntan, oza, inoiz baino azkarrago atera zaidan, oza, inoiz baino azkarrago idatzi dut diskoa, egi bat dagoelako atzean,
0: bai,
1: ez?
0: Eta barne lanketa bat
1: dagoelako. Eta barne lanketa bat dagoelako, eta justarrapatu nagoelako, momentu horretan, ez? Baina kasontan hori, inkluso, 7 kanturekin, jazta, disko bat, etesen disko bat, beste 3 urte, eta listo. Eta azkenen kantuak, idatzitut, batera zezkidalako, eta ere pentsatu izan dudalako, bueno, hain eklektikoa denez disko, eta justo, aztertzen garen bikantuak nahiko gorrak dira, baina beste argizpi bat ere badago, badago diskoan, eta jo kese, pasioari buruz, tentazioari buruz, gauza askori buruz ere hitz egiten du diskoak, baina eta sentitu izan da delako, hori jendeak ez baldin bada kantu bat, beste bat edo beste baten bat, seguro izango duela bizitzan, ez? Ongi sartuko zaiola bizitzan, oza, momentu egokian
0: harrapatuko diola, bai.
1: Harrapatuko diola kantuak, ez? Eta horregatik, oza, ni bizitza bai sentitzen dut dela oso, bueno, kontrastez beteta dagoela bizitza, eta kontraesan ez beteta, eta diskonetan, just hori ere islatu nahi izan duen, ez? Kontraesan horiek, edo, eta kontraste horiek, ez? Bai, ikarrekin hitzein dako, hainbeste, hori hainbeste estiloekin ikusten dena, baina, bueno, letrekin ere, pixkate hori esaldu nahi izan nuen.
0: Eta azken esaldi bat daukat abundatuta dela, erori ginen batera mildegira. Horri ikusten da erorketa ez dela erabaki bat, erabaki konsiente bat, claro. Behintzat. Konturatu gabe gertatu den zerbait dela. Zure ustez, min gehiago egiten du harremanak egun batetik bestera bukatzea, edo pixkanaka oarkabean muga batera iristeak?
1: Ezken ikuste, lehenengo aztertu barko nukla, oza, konturatu gabe ezaten dugunean, da modu razionalean.
0: Bai.
1: Azkenean inkontzienteak mugitzen du mundua, eta seguraski denborarekin jendea konturatzen da etorkizunean egindako ezakize prozesu, ezakize erabaki, benetan igual kontzienteagoa izan zela, ez? Nik uste biago gorrak direla, batzutan ere ohartu gabe esaten dugunean behar bada ja inkontzienteak bazekila, azkenen beti esaten da, es el inconsciente lo sabe todo, es, es el saber máximo. Ordun, bueno, ala ere uste dut pixkanaka, oza, biak txarrak dira, baina bi prozeso desberdinak eta antzekoak. Azkenean, desgastatzea ere gauza bat urteetan eta urteetan eta urteetan sufrimendu asko dakar, ez? Nik geratuko nintzateke bestearekin.
0: Egia, esaldi horretan nik hitz bat, bueno, hitz batekin geratu nintzela eta izan zela batera, badagoelako erantzukizun partekatu bat.
1: Bai, bai.
0: Eta hor niri pentsatzera egin ziren, pixka bat, behar bada, batzutan kostatzen zaigu esateaz, baina behar bada bi aldeak elkarrekin batera erortzeak minarintzen du.
1: Bai, uste baietz. Uste baietz. Eta orain justo goratu naiz, esaldi hori, berez, basen beste bat, eta zan, tabarkatu nazazu izan bazen nire errua. Hori izan hasierako esaldia.
0: Oso desberdina dira esaldiak.
1: Oso desberdina esaldia, esaldiak. Mea, gero ja demoraekin konturatu nintzen digu, uste dut kantuari gehiago emango diola beste esaldia hau, eta niretzat ere zentzuagoa. Eta hor justo lehen esan dizut, errua hitza egin nola prozesu bat, igual justo hor salbuespena izan zen, eta kasu honetan, bai, aldatu nuen, eta ere sentitu nuen irudi asko ere politagoa zela. Ez, amildegi batetik erortzen bi pertsona, bai, sentitzen dut, bai, arintzen duela, pizkatxo bat.
0: Bai, eta gainera uste dut beharrezkoa dela ere aipatzea edo bintzat horruztea askotan, ezakit, beti hemen behin baino gehiago hitz egin dugu erruari buruz, kantetan normalen asko agertzen delako,
1: bai.
0: Eta askotan ez dela errua baten edo beste arena, askotan errua partekatua, bai. Dela eta hori ere argi utzi behar dela, ez? Beti ez dela errua bati botatzeko.
1: Bai. Bai, baina, bueno, hori ja bakoitzak izan dezan bere pelikula, bere, oza, nik nerea kontatzen dut, eta...
0: Bakoitzak interpreta ez dala nahi duzela ere.
1: Eta kosontan hori, oza, abestian eretzen badago egi bat, baina, bueno, esan dizudana, justo kantonetan, bueno, bai, saiatu naiz, pixkat, neure burua ere aldentzen pixkatxo bat, batez ere, jo, nire bizitza pertsonala normalen ez dut kontatzen sareetan, eta kantuetan ere momentu batean ere, ba, sentitzen dut, ez dakit arresi bat jarri behar dudala, gehiegi ez, oza, nire babesaren gatik, ere, ez, eta horregatik ba, batzutan, bueno, ba, dramatizatzen dira esaldiak, ez, eta, justo kantu honetan, da anekdota bezala, kago, nik, evidentemente, aska gaitezen egiten dio referentzia aitormena kantuari. Eta asko raiatu nintzen horrekin. Honintzen kentzeko, baina aldi berean, aitormena kantua, seguraskin ere bizitzako kanturi berezienetarikoa da. Igual euskarazko kanturik, igual gustokoena. Eta aitormena kantua, eske ez dakita, zen esaldia nola esaten duen... A ber, nola esan da?
0: Maitia lehen baino lehen aska gaitezan.
1: Horia, lehen baino lehen aska gaitezan. Eta kasu honetan ez da berdina, baina da lehen baino lehen ez min egin baino lehen aska gaitezan, ez? Eta egon nintzen, digo, egiten dut referentzia hori edo kentzen dut, jokese, jendeak ez egiteko. Eta azkenean, erabaki nuen mantentzea, justo gainera aitormena ez da deitzen aska gaitezan. Eta da aska gaitezan, ere. Baina hor egiten dut referentzia evidentemente aitormena kantuari. Bai, bai.
0: Aipatu zu zure, diskoa orokorrean oso pertsonala da, baina gero badago arriskua, bueno, arriskua ez, jendeak bere egiten ditu kantak.
1: Bai, menos mal.
0: Bai. Noizai sentitu zu publikoak zure mina kontsumitzen duela?
1: Ez nire minak, ustute...
0: Bueno, zure bizipenak.
1: Bai, kontsumitu, ez dakite, bizi, bai, baina aldi berean sentitzen dut kantuak bere terrenora eramaten dituela normalean jendeak. Egon ikbeintzate kantuak, jo, gaina, azkeneko bi urtetan, ez dakit, hainbat kanturekin negarregin dut, entzutan kantuak negarregin dut, eta sentitzen dut negarregin dudala neure bizitzaren gatik, ez idazlearen bizitzaren gatik, osa esan edut, bai, neure minak, bueno, neure minak, neure hitzak erabiltzen dituela, behar bada, haiek erraz ateratzen ez dituen hainbat idei ateratzeko, edo hainbat kontzeptu, hainbat min, hainbat zauri, ba, azaleratzeko. Baina justo nire bizitza kontsumitu, ez dut, uste dut jendeak, bueno, badakila, ez, non dagoen muga. Bai, hor debate interesgarria, baina azkenean artista zer da, artista bat izatea, ez? Baizik eta, bai, uste da hori, jendearen gan zehozer eragitea, eta kasuntan sentitzen dut, helburu onuragarrizko helburu baten norabidean, ez? Estela. Baina bai, kantu badute magia hori, ez? Segundo batzuetan, oso gauza gutxi daude segundo batzuetan egoeraz guztiz aldatzen gaituna, ez? Eta oso kantuek badutela.
0: Bai, musika koroar badauka hori.
1: Bai, badutela hori. Bai.
0: Eta nola izan da zure barne prozesu hau diskoa kaleratzerak orduan? Ze uste dut inoiz ez duzula idatzi hain disko pertsonalik. Nolako izan da barne prozesua esateko diskonekin jendeak gutxi gora bera nire bizitza jakingo?
1: Bueno, baina esaten dana, nik kantuen atzean ez dago nere bizitza guztiz, kantuen gauza batzuk egiazko dira, eta beste kantu batzuk, ez dakit, behar bada kantua, justu da guztiz asmatuta. Goitik bera, hor bai kontzeptu bat azaldu nahi nuen, zala ez jakintasuna onartu, ez? Eta hori historia kontatzen dut, eta bai badaude kantu batzuk egiazkoak direla, eta beste batzuk ez. Egia da, aliberean ere, beste diskoekin konparatuta, benetazkoagoa dela diskoa, ez? Kostatu zait hori onartzea, baina aliberean ez nuen beste irten bidirik ikusten. Orduan, es un poco el precio que tengo que pagar.
0: Bai, baitari.
1: Niko ere lasaiago bizitzeko, eta artistagoago sentitzeko, ez? Orduan, bueno, sanik ez du sentitzen idatzi ditudanik kantuak bakarri jendearen zako, eta horrek ere, ba, posten nago, ez? Bai, posi nago diskoarekin. Izan daiteke dena oso azkar etorri dala komposatu, eta sentzazio hori badaukat, erabaki genuenean aurten kaleratzea diskoa, ba, kau diskoa bukatu nuen irailean, eta bila betetan montatu behar izan genuen dena, bideoklip guztia, iruditegi guztia, eta karo, jekora oso presentadago diskonetan, diskoa, berez, diskoaren zati handi bat bertan idatzi delako, bertan grabatu delako ere, eta niretzat ere aterpea den leku hori ere, ba, azaleratu nahi nulako diskonetan, ez? Orduan, bueno, bai sentitzen dut pixka azkarregi etorri dela dena, baina liberean sentitzen dut, ikusi, igual kantu batzuei ez diegula eman, adiez aska gaitezen kantua, ez diegula eman maitasun hori, ez, sareetan, eta ikusi, el que le llegue, ya está. Ni lasai gelditu naiz, neure barnetik ateratako kantu bat izan delako, eta ya está, eta sentitzen dut diskonetan ere, erabaki asko hartu ditu dela inkontzieteki. Pon, o sea, denborari gabe hartzen duzunean, priorizatzen duzu, ez? Eta uste dut ere, ona izan dela ere, igual disko hau, uste mali manuen urte bete kajoian, olako kantuak, igual, no me habría atrevido a sacar. Eta es como, bueno, ya está.
0: Kampondago,
1: eta ya está, otra cosa.
0: Eta zerratorru rengu jabetetan, ete serentzat?
1: Ba, bihotzen konkistako bi emanaldi horiek, Madrid eta Barcelona, bai. Hortan gaude, eta horregatik lehen komentatu dizut, azken astetan ez du, ala, nire diskoa entzun. Normalen ez dut egiten, baina justo disko honetan, ostia, asko gustatzen zera diskoa niri, pertsonalki. Orduan, bueno, ba, baina liberean hori burua daukat, eta justo aurreko astean egon naiz Bartzelonan ere prestatzen koizlearekin, eta burua daukagu emanaldietan, alde batetik diela diskoaren aurkezpena, baina bestalde, ni ustez garrantzitsua gaudela, ba hori planteatu dela bi emanaldi handi geure, ez bakarrik geure historia kontatzeko kanpoan, baizik eta, bueno, ba, euskal kultura, euskara, ez dakit, tradizioa eta transmisioaren inguruan eraikitako emanaldi horiek prestatzen, ez? Eta hortxe gaude, nik sentitzen dut gainera emanaldiak ez direla, dira, osea, espreski prestatuta kanpoan ba egiteko, ez? Eta eta hori jendeak ulertu behar du gero ez direla errepikatuko, zenen desberdina da kontatzea zer garen hemen etxetik edo zer garen kanpotik, kanpoan, ez? Eta eta hortxe gaude. Oso, osea, esan edo, ambizio handiko emanaldiak dira, eta bueno, nire bizitzako azken hilabetetako ordu guztiak, ez nagoen ia ordu guztiak, ba ezako hau ere denbora asko zeren, karo, ezke diskoa hasiera batean, ezan aurten atera behar, eta pentsatzen nuen urte bete izango nola prestatzeko, baina sentitu nuen ez, zentzuagoa zela lehenengo disko bat ateratzea, ba, eta gainera evidentemente, bihotzen konkista, osea, konkista terminoa, ba, pixka eta doztu, osea, erabaki dugu ere, emanaldiak bihotzen konkista izan zirelako, eta hor, ba, saiatu naiz ere bilatzen koherentzia moduko bat, baina, ba, osea, aurregatik ere, bai, izan ditugu lau hilabete emanaldia prestatzeko, baina lehen esaten izuna, azkenen ere kontzertatu da zaudenean, eta denbora gutxi daukazunean, erabakiak hartzen dira, nire ustez askoz eraginkorragoa, ez da, bueltak eta bueltak ematen dizun duenean, eta hortxe gaude, Mairela Bartzenonakoa prestatzen atope.
0: Ba, ondo joan dadila, mila esker, gorkoan hemen egotatik, uste dut, bi galera mota oso ezberdin aztertu ditugula, baina gure bizitzan oso presente daudenak, eta honek ere seguru entzulen bati ba, ondo egingo diola, beraz eskerrik asko Inigo hain leku intimo batetik hitz egitagatik.
1: Eskerrik asko mitagatik.
0: Eta, bueno, nien zerbait alaiagoarekin bukatuko dugu. Egia da, dela diskonetan niri gehienetariko gustatzen zaidan kanta. Eta honekin bukatuko dugu, hau da zuentzako, zure begilunek.
1: Vamos, txutxutxutxe, jarri horretik.
0: Vale.
1: Niretzat ere, osea, da diskori ia gehien gustatzen zaidana. Eta ekipoarekin, erabaki genuen, ez hartzea single bezala, ez dakit zergatik. Eta hortxe dago, eskerrik asko.
0: Ba, zaten, honekin bukatuko dugu, beraz, urrengo aster arte.
1: Urte nengo nintxaretiko.

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratian Musikaria.
1: Eta azken kantu batekin bagoaz, Markelen kontzertua bukatu da arekin. Bueno, kontzertua bukatu da, saioa bukatu da, bihar itzuliko da Musikaria. Ondo izan, aio!

0: Naiz irratia.
1: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla pumpairez.
2: Bai.
3: Martxan gea berriz.
4: Ze soinu zen hori? Horratzetik entzun den hori?
3: Jendea.
4: Publiko eta guzti.
3: Hau, ikaragarri da, eh? Hola, zemagaren zaiua, ez da izemagaren.
4: Hau, bosgarrena, Maria,
3: vale,
4: bosgarrena.
3: Bai, ez dakit segun eta misina izana.
4: Bosgarrena, eta ja, behira zenbat autobuskara etorri zaizkigu.
3: Bai, ula zialda lur danak jata martxan garritxugu.
4: Ez dakigut gure gatik izan den edo gaurko gonbidatu gatik izan den, Antonio, ez dakit, eh?
5: Ba, ni urduri etorri naiz gaur, eh?
3: Bai.
5: Bai.
4: Ze gonbidatu gatik?
5: Pizkat bai.
3: Ja.
5: Oso pilota zalea naiz.
3: Bai.
5: Tardoan bera aurrean egitea maten ditu urduritasuna. Eta gainera etorri naiz aitarekin kotxean.
4: Aitarekin?
5: Bai.
4: Iruñatik?
5: Bai, Iruñatik.
4: Eta hori?
5: Zagit, lehen joaten nintzen nik berarekin planetara, eta etortzen da bera nirekin. Eta mak enkasketatzen dit aita. Eta horrela bera pasatzen dugu atxalde guztia bakarrik etxean.
4: Amak.
3: Claro.
5: Eta nik aitarekin hemen, baina, karo, ni normalak egitzen nahi zozok eskatuta horrelako bolu. Osa, bera Donostitik dago, baina zakin non dagoen, zer egin barduen. Nik utzi dut hemen ondoan, eta esan dio, nik utzi dut autobus tau, bosgarrena jatzi dut bulebar. Uten zaituela Donostiko alde zarrean. Gutxi gora bera.
3: Estarraz, ojo cuidau, eh? Ojo!
5: Orduan horrela torri nahiz, berarekin, beti etortzen gara lizkar batetan. Ni oso orduri jartzen izelako. Eta bera denbora guztiena, kontuz, radarra.
4: Kara, esan behar, entzinek idatzen du? Aitako semeak?
5: Ez ni, berak irurogeita bost urte ditu.
4: Eta, irurogeita bost urte egin ez dakik idatzen?
5: Faltatu,
4: Ja, estamos.
3: Bere amak zer dazka, irurogeita...
5: Baina, bakoitzak, irurogeita bost urte eramaten ditu bere...
3: Eta onkologikoa nao lanian, esan un, da hortxo dao, jatatxo! Bajatik huelto de San Di Maria, nao gogor, nao fuerte. Goguak entzion ba, gustatza jo, lana.
4: Hori hona.
3: Baina, izu, eta bostekuak, Antonio.
5: Oe, bakoitza badago bere erara irurogeita bosturterekin, ezakit nik nola gongo naizen, nire aita nik nahiago nik gidatu.
3: Vale.
5: Eta gero gauean, are okerrago, nik nahiago gidatzea.
4: Gauean.
5: Bera baino, gauean, bai.
3: Hombre, nik nire amakin baino, nire ama jutea 80an erdiko karrilean, zate gotela ama, mesedez. O, azelera, lopo egizu, oso ondo gidatzea, bera, oso poliki jutea nire ama. Te imagina, autopistan 80an. Eta behar, txiki da gainean nire ama jutea kotxean aurrean jarrita, bueno, bolantia eta hemen txetan hola, gertu. Ola, 80, 80 te gello es.
4: Precaución.
3: Naiko bai. Taniko piloto amakin, da nere copiloto jute badama etzaio gustatzen, ze azkarregi gidatze omen det.
4: Ja, es que copiloto izatea ere zer, eixa batzutan, eh? Copiloto bera izatea, eh?
3: Ni bikotiekin askotan pentsa lagatzi arrelazioa, ze baina noiz, Maria Cruzian ez oporreta jute zenean da, lehenengo Cruzia, baina ze, lehena hau bestia, beti azarre. Bikote pila bat auste ja.
5: Bai.
3: Google Maps, erabilizan duzu eta... Bai, Google Mapseko... Ez da rexe izaten, kopilotu antzatek gidatzia, baina nik uste gaur oso gidari hona dakabula. Ta gidari hori izango ala gure... Gonbidatu... Ni urduri nao.
4: Bai, bakit.
3: Ni urduri nao, egia zen egun espero, gaur gonbidatu hau, gaur lanetik eta nahiko beti bezala, oain arrasaten nao.
4: Arrasatea pasatzeko,
3: bai. Oain arrasaten nao, ambulatu joan.
4: Ta, zer moduz, behar zein gojende baino beto edo...
3: Arrasate behasain asko zobeto. Bai, niko jarri aldia, bai, niko jarri, arrasate...
4: Ez,
3: Ez.
4: Baina guaina, hasi berria zara, arrasaten.
3: Bai, tezkerra bihazte eta nahikua. Bai, etzait, arrasateko jendia, jende oso xele horria arrasaten, baina entzate arrasetan. Parezi, porque...
4: Bueno, Maria Blanco, higienista buko dentala ere bada.
3: Bai, ba.
4: Da, orduan, claro. Ez dakit, alde hortatik ez dakit higienearen, osea, dagokionez, aldatzen ote dan behasain arrasate.
3: Ikara garri aldatzea dana. Kotxian, jonda, zea, jendiakin berreketa ite, bai, beste euskera baka gaita.
4: Hori bai, beste euskera
3: baka. Bueno, euskera balin baka ere, zebatzu ja, ez daka, Hori da beste kontua.
6: Behasainan.
3: Oh, askoz, iki harri.
6: Arrasaten
3: nitxarkeri gehiago jateitu eta jende xelebria zion. Ez dakit nola esplika.
4: Bueno, kontuz, arrasateko mateke ikusiko zaitu, gero,
3: A ber, alan, borka entzule horre txugu. Entzule horre txugu, xerikai, berra, xerikai, bai, jo. Feedbacka, hori.
4: Nik, por cierto, bakizue, 40 urterekin hasi nizela hortzak zuzentzen.
3: Bai, hori bakarri pasatu.
4: Inoiz ezaberandu, eta, bai, nire urduri neon gaur nun bait, ze galdu inditut. Nire aparatoa nun bait galdu dut, bakarren batek gaur Donostian edo inguruan hortz batzuk edo aurkitzen baditu, nireak dira.
3: Baina nik uste, momentu ala, ez? Gaur, ja gaur bai, A ber, eman eskuak. Gaur ja bai, honekin gora ingo du podcasta. Bai. Zenik uste konbidatu honekin.
5: Bai.
3: Ez.
5: Bueno, a ber, bai, bai, ojalá baiet.
3: Bai, bai, bai. Ja honekin izango exitua.
4: Exitua.
3: Buratik ez, zesanaet.
4: Egia da, a ber, saiatu ginen, aurretik ere, aipatu genuen, nahi genuela bera etortzea. Ze pentsatu zenuten, WhatsApp taldean jarri genuenean gonbidatuaren izena?
3: Gonbidatuaren, ni, buah, ni gustoa. Eta nire inguruko jendeari gustoa, nire izpa eta, oza, jendeak enitzein duen da, uah, seri jo, lagunak indo, seri jo, gero arrazki bat atea eta bialdu, hori. Hondik, gure gara jane hori kontzerbatza, deu. Ba. Arrazki bat, gan horazkoak atea, hola jarrita, posau ezea moduluak izango genian bezala, ez hola jarri, behatzak, eta arrazki bat, eta hori, merdeu gero, eh?
5: Sinadurak eskatu dizkidate baita.
3: Ah, sinadurak?
5: Bai, bai, bai, eta lekideak eskatu date sinadurak eta galdera pilo bat.
3: Ja.
5: Programan egiteko, eta, bueno, bueno.
3: Ni barkamena,
5: lista luze bat eman diate.
3: Ni barkamen ezke berdiotzen, normalian ukitzet bera argazkitxo bat. Egia. Enun inprim hau, lanian egon baten aspertuta, ba, pazientia faia intzigun ba bakizu. Ez zuna bitxau faia, eta zeu zozin berdepa. Eta egon intzan, gure gaurko gonbidatuan argazki, oso elean, oso fotogenikoa gure gaurko gonbidatua.
4: Bai, argazki eta nahin txukuna.
3: Argazkia txuri beltzian zeon, eta bueno, presupuestua ba, enun ez dara izu. Aprobetxau nahi, horpei asko zan. Baina enun argazki pare bat, eta ze elean, oso fotogenikoa gure gaurko gonbidatua. Oso euskera garbila daka.
4: Bai. Pelota zaleada.
3: Pelota zaleada. Ni...
4: Nik, beida, nire guain txe goratu nahiz, nahiz guain arteko goratu, baina Bilbon bizi nintzela ikasten nengoen garaian, nire pixukide Lorena, Lazkaotarra bera, eta bere amak gaurko gonbidatuari bakizu nola ditzen zion?
3: Nola.
4: Lari, laria.
3: Laria.
4: Laria. Gauza asko egiten zituelako, ba, txolari, pelotari, lari-lari, aurkez lari, eta lari, arentzako dana lari bukatzen zen, eta gure Bilboko pixuan San Francisco wow. Zen laria. Bai, laria da gaurko gonbidatua, pista bezala.
3: Wow, bai. Wow. Ze, nik uste momentu dala, ez?
4: Bueno, nahi pena emate guain Antonio hori esatea altxatzeko.
5: Ja, bueno.
3: Bueno, nahi ez.
4: Esan dira, berari ilusio berezi egiten zion, eta...
3: Ja, ja, nahi zuzu gara bestela?
5: Ez, banoa, banoa, bai.
3: Antonio.
4: Baina baukezu zer egin, horregon, lasai?
3: Horregon, hori da, inbulto pixkat.
5: Eta... Banoa larraizekin.
3: Bale, bai, larritzen, bale. Baina txalo batzuk eta gauzak eta, bueno, haintxe, preparau, segero bueltan izango, zea.
4: Ez, bera, ez, bera, ez, bera, ez, bera.
3: Ai, barkau, baina, bueno, bale, ai.
5: Bueltatuko da norbait.
3: Bueltatuko da norbait.
4: Bueno, Antonio.
5: Bueno, venga, ale.
4: Venga, pompairaz. Eskerrik asko.
3: Boin, bai. Aup, Antonio. Dore, maite zaitu gula.
4: Antonio, hiri arte, ugarte.
3: Suerte zure aitari.
2: Deitu modu.
4: Hori da, bida, bitartean aitari deitu haber nun dagon.
2: Deitu dagoela,
4: nola ditzen da, Mare Magnunean.
3: Ez, hemen ez da.
4: Ze
3: Mare
4: Magnun? Mare Magnun? Ah, ze, maleko jan, portuan?
2: Ez, donosti, jode, arrañak ikusten.
4: Akuariumean?
3: Akuariumean.
4: Akuariumean.
3: Antonio.
2: Jubilatu
4: adenez. Venga, ero arte.
3: Mare Magnun.
4: Ah, deskuento aldute.
3: Ikiarritako.
4: Akuariumean ere, deskuento aldute.
3: Mare. Ez dakit, bai.
7: Bai, bai,
3: bai. Ba, oso ondo irutu zait. Ondo irutu zait, bueno, bauan iritsi da momentua, nola bueno, aurkeztu behar deu?
4: Zuk aurkeztu?
3: Nik, ez, bai. A ber, zu pelota zale amorratu.
4: Ni pelota zale amorratu da naiz, bai.
3: Ba.
4: Ni ez naiz pelota zalea, Maria. Ni bere zalea naiz. Bere zalea.
3: Ah, bale.
4: Ze pelota zale izatez, aratago. Askotan aipatu du hemen, gaurko gonbidatua, ikono bat dela, Iker Iribarrenek esan zuen aurrekoan, mito bat.
3: Bai, bai, bai.
4: Itze potoloak, potoloa. Erabili ditugu.
3: Ez que azkarra ikarri dugu, igual gonbidatu hain fuertia. Gero, jamendik aurre danak, nio.
4: Azkarra erantzun zuen baietz.
3: Azkarra erantzun zuen.
4: Eta ez dakit damutuko ote da. Beraz, Maria, nik pasu nago nioke.
3: Eta zue guzti jokin gaurko programa zora garri ontan, Xabier Euskitze jauna dugu. Venga, jokoa!
4: Alpa, Xabier!
3: Alpa, Xabier!
4: Fuerte, fuerte! Orain arte, historiako saioetan, olako gonbidaturik ez du gizan, aurreko lau saioetan, oso gonbidatunak izan ditugu, baina, Xabi, eskerrik asko.
3: Jo, ze gatorra, bai.
8: Ez horregatik, ez horregatik.
4: Ja damutu zara, eman dizu denbora damutzeko.
8: Oraindik ez, zalantza sortu zait, baina damurik oraindik ez zait etorri.
3: Ez da gutxe.
4: Baina eske, ni valiente esanun, bueno, bai, idatzi egingo diot, eta galdetu egingo diot, galtzeko ez dugu ezer, Maria. Ez?
3: Ondo inda, hemen lehengo galdetu inber
8: da. Baina, bueno, dena den nigana heltzeko, nigana heltzea oso erresa da.
3: Bueno, bai.
8: Oso merkea naiz. Eta gero gainera oso sarbide ona zenuten Xabinirekin. Gu lankide izana gara. Ik telebistan egindako lehenbiziko lanean, nian induan. Bai, bai. Eta Xabiniri kastina egin zitzai onean ere antzen induna. Ni eta bai, tau ze iruitze zaizu eta ibutiko majo emateik eta laneako jarrera honekua.
4: Serio? Hori ez nekien, Xabi.
3: Xabi!
4: Bai, egia duela amabi urte, wow. amaika amabi bat urte, Euskal Herria zuzenean.
8: Euskal Herria zuzenean, egia.
4: Saioan, mantziaten aukera kamera aurrean jartzeko, eta gero esan ziaten, Xabiar Euskitzeka aurkeztuko zuela programa, Maria.
3: Wow.
4: Bai, zoriotxo izan ginen hilabete batzuz.
3: Zoriotxo izan ginen, wow.
4: Bai. Bai, nire lehenengo esperientzia.
8: Oso kolaboratzaile sare ederrarekin gainera.
4: Bai, oso lan talde
8: politikaren. Erreportari bikainak eta zuzeneko konexioak egunean dozena bat edo gehiago. Eta bai, nik oso oroitzapen polita diat, hartaz.
4: Hainbeste konexio ez da. Hainbeste ez da.
8: Bai.
3: Ez da erraixa, ni eondana.
8: Eta gainera gauza bereziak, esate baterako, Santa Eda bezperan, ba, venga, gaur, lehenbiziko zenbat konexio ditugu, bost. Eta ea, nik hasiko platan, Santaiage da bezpera dugu, hasi gaitezen bersotan. Erreportari saia daukagu, makinatxo bat txokotan. Eta ni hola hasi, eta gero, Xabinik kopla bat, denak nik prestatuak noski, baina Xabinik beste kopla bat, eta gero esnaolak beste bat. Eta,
4: odei beste agotatzen zun, bakoitzak bai, kopla bidez, odei kopla bidez sarenak egiten.
8: Odei esnaola, bai. Ura ere antxe hasi unan.
4: Ez que kriston lantaldea zegoenan, Maria, ni erori nintzenan, taldamenan dituen, nere alia, Xabiar Euskitzekin, Joseba Olagarai, Naiara Kago, Amane Ibañez, Bilboko Redakzioan ere sekulakoak, wow. Bai. Tan erori ginen, nintzen.
3: Wow, suertea.
4: Ba, bai, ari esker, Xabiar, kontaktu errexa baizan da, beraz.
3: Bai. Esker, kasko euskal herri. Eskerrak. Jo, baino, bai. Bueno, alare animauzea ez da gutxi, etorri zanazu.
8: Bai, torri, non?
3: Torritza ez da gutxi, azte bukerak okupautan, zadanez?
8: Bai, eta gainera, eragozpen bakarra izan dina tordua. Ni oso siestas zalea.
3: Bai,
8: eta eskerrak kafetxo bat ekarri daten. Eta...
3: Bai, pixkat.
8: Bai, banina nola zera. Pixkat bat piztu beharra.
4: Horain jondo. Piztuko gara.
8: Horain jondo.
4: Xabiar, badakizu, bueno, arrazoi asko daudela zuen izateko, baina bat garbia gure proiektuaren izena. Pumpairez. Ilusi egiten aldizu Pumpairez honi ematen ari garan saltxan.
8: Bai, gainera, ez baita nire hau izen hau.
4: Ez da zurea.
8: Ez du nirea.
4: A ber...
3: Beira,
8: euskarak pilotarekin konexio zuzen zuzenadik. Pilota mundu zabaleko kirola duk, pilotan jokatu izan ditek maiek, eta bueno, mila kulturatako jendea jokatu izan dik pilotan. Eta ba, Kolombian esate baterako badituk pilota joko zuzenak, Herbereetan ere bai, Mexikon ere bai, eta gainera denek baditek gauza aman komun bat. Tantoen kontaketa. 15 eta huts, 30 eta huts, 40 egiten baldin bada ados.
4: Ados.
8: Bai? Inglesezko use. Eta, bueno, hori nazio artean, mundu zabal-zabalean, jokatzen diren joko zuzenak, alegia, joko zuzenak hormari gabeak, alde batetik bestera pilota pasatuz, eta gero, euskaldunon ekarpena zein izan zen kirol horri, ba, pilota plazak, egungo frontoiak, aurreko horma, ezkerreko horma, atzeko horma, trinketeak, horiek izan dituk euskaldunok egin dizkiogun ekarpenak. Eta ez dituk edo zein moduzko ekarpenak. Horregatik duk, nazioarteko pilota federazioa ere, euskal pilota federazioa. Euskaldunok ekarpen handiak egin izan dizkiogulako. Aldiz, hor bazagok kontraesan handi eta askotan mingarri bat. Eta dun, Maria, iztegia, pilotako iztegia, oso espainola dugula.

0: Bai. Eta, ba, iparraldean, euskararen ekialdean, pilotak botea egiten duenean, pumpa esaten duen. Onomatopeikoa, dudarik gabe jatorriz. Eta han pumpa esaten duen. Bote pronto, pumpa laster. Nola esaten zaio dejadari bastan aldean? Nyakoa.
1: Nyakoa.
0: Bai. Eta hiztegi zaharretan eta, bueno, orotarikoak ere jasoadik, baina azkueren hiztegian eta agertzen duk. Nyako. Jugarreta. Eta nyakoa azkenean dejada bat zer da?
1: Bai.
0: Zirisartze bat.
1: Bai, bai. Bai.
0: Eta nyako ala agertzen duk. Eta txintxea, txapa jotzen duenean txintxea jodu. Txintxea,
1: txapa bat politago. Bai. Txintxea.
0: Eta orduan, ba, bueno, euskarak baditik zenbait berezko hitz, leku batzuetan bakarrik erabili izan direnak edo eutxi izan zaienak, eta niri, ba, ni baztanen eta asko ibili izan hau, getango jendeak eta esan izan zidak, jozuk dejada, erten duzu, eta guk erten ginuen lehen gaztegin elaik, nyakue. Eta, ah, bai, polita duk, eta gero, ba, botekorri dut, eta hoiek organitian, eta orduan pentsatu nian, hauek euskaratzeko ahalegina ere, egin behar diagu, ba, eta, bueno, pumpa goran sortu genian.
1: Pumpa goran?
0: Bai, botekorri do esateko.
1: Botekorri do.
0: Bai?
1: Apuntatu, eh?
0: Bai. Eta gero, alako batean, zarautzen azken portu nindo ala, kristal garbitzaile batek.
1: Bai.
0: Anarizuan,
2: zera. Bai, gizonuan. Badakizu nungu azan.
0: Ez.
1: Ze kristal garbitzaia?
0: Ah, nik
1: badakit.
2: Ez, gota, izan.
0: Eta, i, euskitze eta, iepa, eta, i, zea, botibolea esateko, oi euskeaz esateko modun bate ongo, epa, eta, bai, motelia ez tegozo politia, zerbait jasmatu erko juta, eta zeatik ez, pumpairez, eta, ara, i, politia, pumpairez, i, kontun hartuko it, eta, ez painion, ez izenik galdetu, ez telefonoik eskatu, etzekina, zein dan?
1: Gaur da eguna, gaur da eguna, eskerrak etorri zaren pumpairez.
2: Kontua da, nik, ez estuan, bueno, proiektu hau pumpairez, berez, oain podcast formatuan ite du, baina aziran sortu da guk plazatan, orduan gomidatzei zuegu, urren aukera baldima dezu, zebeste, bueno, beste ikuskizun, ba, politxago ite deu, nere ustez bintzat, ba, diferentia, bueno, diferentia, politxo ez, diferentia. Kontu ez zer deniz, ez du arra naiz, eta, ba, zestuko alkatiai, ba, esan nio naizu, tal, bueno, zestua, donostin da bakit, gauza beste erabata funtzionatzaue, zestuan dana da, bertati bertata, izu, hau dakat, eta jarriko alde umartxan hau, eta ekitaldi bat zehuz sortu zestuan, bueno, kontua da zestuko alkatiakien, Mikelekin egon nintzen berriketan.
0: Ertxin.
2: Ertxin, hori da, hori ere, puh, pelota zale, bai, uste zehose, uste zaiola, zehose, gazko ez, baina.
0: Ura ere loiolako ikastolan ibili, ja, gurekin bai. Batea, ni baino pare bat urteo gazteago izango dun, eta eskerra, pelotan. Bai, esker rutsa, eta oso ondo egiten zinan gainera pilotan, eta haren anaia zaharragoa berriz, Manuel, guk irakasle izan geninen.
2: Ai, bueno, bakontua ertxinekin berriketan eola, eta izan nion, bakizu gaina nola jarri dilo gure ikuskizuna izena pumpairez, eta ara, Maria, baldakizu pumpairez, nundik datorren senek esan zion euskitzei, ba, beste zestuar batek, Hektor izeneko mutil bat, hori ere, ba, pelota zestuan egia da, afizio asko da, oh, pelota, pala, bueno, danetik, ite deu bertan, eta, ba, Hektor juntzitzaiz, ze gaina aurrekoan egon nintzen, Hektorekin aizu, Hektor egia aldazu juntzinala euskitzei esatea, pumpairez erabiltzeko, eta, zegoen, bai, Maria, baino, eno gustoa ze, sotaman hori ondik anordakau, eta sotaman hori kenduin berdata, horre da, nijo, hau, zestu ba, ojo, zein izango zuen.
0: Hektorri emaizki, joan gora intzia.
2: Ezango jat, ezango jat.
1: Eta eskarra.
2: Zu, ibilita zaude pelota, pala, zesta punta.
0: Bai.
2: Zu, zarautzeko izan da, ber, Nei pala ez baiaz bezaten. Guk urolaldian da bastante joera da, kau paleta.
0: Ni naun, nortasun agiri espainolak dioenez, azpeitiarra.
2: Uau!
0: Baina, espainola naizela ere, esaten din, beraz, bai, etzagon sinisterik. Ni azpeitian sortua edo donostien sortu, baina, bueno, gero, wow. Azpeitira bere ala joana bizi izatera, eta lemiziko urteak eta azpeitian igarotakoa, baina ni umen intzelarik, azpeitian ezunan, ez ganorazko pilotalekurik, eta ez pilotarako lagunik ere.
1: Ara?
0: Ez.
2: Olauia gauzak, bueno.
0: Eta azkoitian berriz, gure aitona monak eta gainera bizizitunan, plazan bertan, azkoitiko plazan bertan. Eta han, plazan bi pilotaleku, bat kontzejupe mitikoa, eta bestea goikolosa, estaligabeko ezkerpareta. Eta bi pilota plaza eder,

0: oso desberdinak, biak zoragarriak, gehien bat kontzejupea, eta pilotarako lagunak...
1: Bai,
0: gehiegi askotan.
2: Jo,
0: eta orduan ba nik azkoitirako joera horregatik izan diat gehien bat, gero ba bueno, azkoitiko amaren euskitzetarren familiarekin atxikimendu berezia izan dugulako beti eta orain ere gure ama bizi duk, gure aita hiltzuan, baina bere nebarrebekin bizi duk. Bi osaba mutiltzarrekin eta bueno, bi anaia mutiltzarrekin eta hizpan eskazarrarekin, bai? Laura Gelkarrekin bizi duk. Eta han plazan bizi zituan, eta orduan nikan lo egiten nuenean, goizean, entzutenian enara hotsa, eta pilota hotsa. Eta hori baino musika edarra, hori gezagok.
1: Zer maria?
2: Ez gara xilain dit. Enara hotsa gero pilota hotsa, eta hori baino...
1: Poetikoa
2: gara. Nio? Hori, zestuan politia ita deuz, zestuan udaran, itea hola txokoko partidua, eta ehar izatea ze, daka berezitasuna daudela frontoian, atzealdian daude bi leio. Bi leio, eta klaro, leio horre joku asko, da, txikila da, frontoia txikila, hemen ertzeko, ezkerreko paretian.
0: Baina ze pilotaleku zari eiz?
2: Zestuan, kanpokua,
0: Kanpokua, ez taligabea, honian eskuz jokatuan, haun. Bagaltza zuriekin, txapelketako partida jokatuan, haun. Bai.
2: Ostras, zuzen nahi joez, Zuxager, zein da zure saletasuna
0: eta... Beste azpeitiar batekin, Martin, eta bi zestoarren kontra. Bat, Aitor Zuleika zena, eta bestea Mantxi edo esaten zioten bat.
1: Oida memoria, Xabier, eta hoxi ez da garaia denik, ez dakit, niko izan hori zan bat zine.
0: Eta Gurutzeak berri horretan berriz, orain gehiago berritu duten horretan, hor berriz, txapelketako partida, Palaz jokatua, Koldo Aldalur lankidearekin batera. Bai, baian txapelketa oso osoa.
2: Oso elegante da, jarrita hoen.
0: Bai, berritu, orain azkenengo berritu gauman diotenetik, enaun izan, eta bat niat gogoa, eh?
2: Ba, gizu, guan bidauta zaudez, ez dura?
0: Laster joan goita.
1: Plan asko ateratu nahi zaizkigu emendik, ja.
2: No, zer da zu gehiena gustatzen zaizuna? Oan ja zeri jo aurkestia.
0: Ni orain arte serio aritu naun,
1: eh? Baina, Xabier, haitu dezu, gure pixuan Bilbon, San Franciscon zinela laria. Laria. Lari guzti egitatik zein duzun gustoko, eh?
2: Bai, bat daka udanok maitxiena, ez?
0: Begira, ni alde batetik esataria naun.
1: Esataria.
0: Pilotaria... Ez, uste dinat, itza bera utsaltzea litzatekeela niri pilotari deitzea. Nahi izan inan, baina inan doain igorretarako. Eta besterik, ba, bueno, bertsolaria bai. Nik uste oroz gain bertsolaria naizela. Seguru asko historian gazteen elitean zebiltzanetatik gazteen erretiratu dena. Ni txapelketatik hogeita, guri beti esan izan ziguten, baserri gazterik erretiratu zela.
1: Eta zenbatekin zen hori?
0: Bertsolaria beti erretiratu izan dik, ezinak, edo ahotsa galtzeak, edo bista galdu eta ia gidatu ezinak, edo bestelako osasun arazoren batek, edo...
1: Entzun duzu ez, 75ekin ja gidatzea arriskoa gehatzen dara.
0: Antonioren aita hain izorratu aldago.
1: Ez dut, ez dut, uste abikuste unen ikusikozu.
0: Beno, ba, ni berriz eta basarrik bazitian 70era gerturatu, erretiratu zenean. Ni txapelketatik erretiratu ninduan 27 urterekin, eta plazetatik 32rekin, alegia, gazterik erretiratu ninduan. Eta ala eta guztiz ere, neure burua nolabait definitu behar dudanean,
1: bai,
0: bertsolaria.
1: Bai.
0: Ezeren gainetik bertsolaria.
2: Eta bertsua usteko arrazoia, zan dezala?
0: Bueno, arrazoi bat baino gehiago ere, bai, gehien bat motivazio faltagatik, orain baino askoz ere garai zailagoak zitunan.
1: Zer ikusirik ez, Xabier, garaiak, eta gainera justu galdetu nahi nizun semeagatik, eta gaur egun bertsolaritzaren mundua ikusten dugun modua, eta zuk bizi izan zenuena, zer ikusirik ez?
0: Ez, eta biok baditiagu zenbait gauza munduaren ikuskera behar bada, ba, bueno, ura beste garaibatekoa duk, eta munduaren ikuskerari da okionez, eta bakoitzak bere ikuspuntuak izango ditik, baina komunean ere baitiago hainbat gauza gure semeak eta gure semealabek eta nik. Anerri gauzkiolarik biok izan diagu erraztasun, berezko erraztasun ondia, hori aladuk. inorrez omen duk, ezertarako balio ez duenik, eta nik horretarako ze balio izan dira.
1: Eta egia da, anerrek ere bai, ez txikitatik.
0: Eta bai, anerrek txikitatik, baina ark abantaila handiak izan ditik. Nik gogoratzen hau, lehenbiziko aldiz eskolarteko txapelketan izena eman nuenean, lehenbiziko txapelketan bat batean eninduan ausartu. Idatziz bakarrik, bertso paperetan bakarrik. Eta gero, entzun nituenean beste batzuk, bapatean izena eman zutenak, pentsatu ninen, es, hauek gaina, neuk ere ingo nian, ba? Eta gero, ja, bigarren urtean, bapatean apuntatu nindunan, bi final erdi, Arrasaten lehenbizikoa, Hernanin, Arrasaten.
2: Bai.
0: Gero, bigarrena Hernanin, eta gero finala, Donostian Carmelo Baldan. Eta Arrasaten kantatzeko zain geundela, etorri zitzaidanan gure adiskide bat, bertsokide bat, Jose Mari Mujika Anetx, urnietarra, eta galdetu zidanan, i euskitze, i bertsua kantatzen, azkena pentsauta, astea laiz. Da. Azkena pentsauta? Oi zer da? Da, neri inork esan ez. Da, bai, bertsolarik, hobenoik, ala, astea mendituk, bertsua kantatzen asteako, lehenbizi azkena pentsauta. Eta neure buruari esan iguan. Ara, ara, ara, ara. Egin azago, gau. Alegia, ba, han ikusi nian salbazioa. Horrekin. Egin dazago. Ia bukaera, azkena pentsatu gabe asten baldi maiz, hor komeriak izaten ditu, baina azkenaren oinarri horrekin abiatuzkero pentsatu nian. Bale nauk. Eta bai, eta Arrasateko finalerdian egin nian saioa, eta ni gustora, bintzat mutututa eninduan geratu, eta ni gustora, eta bere ala etorritzaidan, hango almengo eskolako bat, maisu bat, Juanito Akizu, esan ez. I, nondi gurten dugu, eta, i, basak materia jala, basak materia jala, eta segi bertsuetan, Eta, honi, bueno, bai, hor numei moldatu izango baituk. Gero, Hernaniko saiorako beste pare bat aste izan genitian, eta ni pare bat astean asko ikasi behin nuen.
1: Pare bat astetan?
0: Bai. Bai.
1: Ama ostegun nahikoa.
0: Eta gero, finaleako beste bi aste, eta txapela irabazi nian.
2: Wow. Hola,
1: Txalo bere,
0: hola. Eta finalean izan gintuan. Hola. Almen bertso eskolako zazpi, tartean Iñaki Sarasua, Jon Sarasua, Aitor Sarasua, hiru anaia, Felix Inurrategi, Mendigo Izale,
1: baita
0: zena, ere. Ura ere finalean, Arantzazu Loidi, ura ere bai, eta, bueno, Almen eskolako zazpi eta neu zortzigarrena, haiek autobusean joanak, autobusa bete-bete eginda, pankarta eta guzti, tani autobusean, baina Gipuzkoana neu bakar-bakarrik. Eta, neu girabazi. Eta, bueno, suerte ikaragarria ere bai, eta baina orduan eskolarteko txapelketak lehenbizikoak baitziren, eta sekulako oihartzuna izan zitean, eta gu, Sarasua eta ni, gehien bat asegintuan, 15, 16, 17 urterekin, garai hartako bertsolaririk oberenekin kantatzen. Wow. Amuritza, Lopategi, Azpilaga, Lizaso aita, Lizaso semea, Agirre, Lazkano, Lazkao txiki, Lasarte, oberenekin kantatzen, asigintuan gu, 15, 16, 17 urterekin. Eta hori izan duk eskola ikaragarria. Baina, esan nahi nuena duk. Nik 15 urterekin deskubritu nian, eta plazara irteteko zain nengoela, lehenbizi azkena pentsatzea komeni zela.
1: Esan zizun batek.
0: Bai, batek esan zidalako.
1: Claro, Hektorrek bezala.
0: Iala hastea laiz. Eta gure semeak berriz, anerrek, Amaren sabelean zela, zenbat bertso entzun ote zituen. Zenbat kantatu oten izkion. Eta gero, irten zenean, sortu zenean, besoetan hartu, eta sortu orduko bertso bat kantatu nioan.
1: Bai, bai.
0: Derrigo. Izaki on mundura, ongi etorri Aner, gugurasoak gaituk, Txus eta Xabier, irekin ametsegin diaguain bat bider, baina ametxetan ere ezin zen hain eder. Sortu orduko bertso hori kantatu nioan. Eta gero, ark, kaskasuriren bertsoak, eta mila bertso, eta orduan, ark, hiru urte zituen erako, bazekian, lehenbizi azkena pentsatu behartzela. Orduan, alde horretatik, askoz ere abantaila handiagoa izan.
2: Xavier, esango izut gauza bat, pentsatzen egin nintzen, zazkenean, bueno, bertxuak, eta bote prontoko gauzak, eta hori nintzen pentsatzen, ni adibidez, bueno, dantzan, ba, txapelketetan ibili izan naiz, ba, Madrid, hemen ez, hemen ez da honik dantzatzen.
0: Euskal dantzetan?
2: Ez, twerking da besta gauza batzuk iteit, gauza modernu hau.
1: Twerking, eta
2: Wayne Hillsen, da twerka adibidez, ba, junizan naiz, ba, Madrid da kompetitzea, eta horre azkenean, ez da, bai, emate udala, ba, zuk esan dezun, azkeneko bi bertxonenak pentsauta. Eta horrek azkenean erostez improvisazio hori galduiteu. Eta gaur egune, numore munduan ibiltzen naiz, nik ustetzu, gara jontan jaioko basina, bakarrizketalari bat izango zeinala baita.
0: Ba, ote?
1: Hori ere izan da.
2: Bai, bai, bai tankea hartzi, nik gara jontan jaioko basinean, zuk bain, otamarruteko basanito, nire zela, seguri ongo ginela bideo koltza konpartitzen.
0: Ni bakarrizketalaria banaune, gero eta gehiago gainera. Bai.
1: Eta gainera badakitu, Xabier, kasa... gaur egun, bueno, bakarrizketalariak moda note dauden, edo geotak egin, omen daude Euskal Herrian, eta bertsolari asko ere saltoa egiten nahi omen dia.
0: Ara?
1: Bai, bai probatzen. Probatzen eta bertsolariei, bai.
2: Baina egia da azkenean bertsuak hori da kapolitza momentukoa eta ni bakarrizketetan, in izan ditut, impro show. Ba, Irunen daola gonbidatu diate eta 45 minutu, baina hoize. Impro show, bakizula ez dakizu nola zeita nola ukauko andori da politia. Azkenean, bueno, monologo batin, eta ana etxeri preparautat lana ikaragarria dala, ez tala erresa, jendia iparre araztia, baino momentuak dakana, momentuko bizilla, ta, nei, hori, ez dakit, hori falta da hori somatzen.
1: Baina zupa daukazu hori, Maria, zupa daukazu gaitasun hori, bai, eta saltsa sortzeko, eta...
2: Bai.
1: Hor, humorean ere bakoitza bere estiloa dauka, ez da?
2: Hori da, nien eiz, ni etxetik gauza preparatzia, ikusi diazu, ez dakito hain, ikusi diazu, no? Ni naiz, aiatzen naiz, eta momentua momentu kuengo deu, eta ala nola. Jo, baina, zi zauru nahu, Zue, ez zaizu berbitzen, zu bazea, humore sale...
0: Bai, ni humore zu nahu, bai.
1: Ez que nik dauka sentzatzea, jendeak uste duela oso serioa zanela.
2: Bai?
1: Eta... Claro, gaur ere euskitze dator, eta denak pixkat, ai.
2: Ja, ui, respetu, bai.
1: Euskal Herrian, esango nuke pertsona ezagunenetakoa, izango zarela.
2: Bai, nik uste zu...
0: Baina horrengo belaunaldi gazten zatetagu zerrezkaitu.
1: Ez?
0: Oso pilota zalea baldi madira, bai, baina bestela, ni orain dela 30 urte, bai, orain dela 30 urte, ni ezagutzen eninduen euskaldunik, ez zuan. Batetik plazaz plaza bertxotan, urtean egun plaza eginez, gero albistegia aurkeztu, pilota partidak, sorginen laratza.
1: Sorginen laratza.
0: Orduan, ba, bueno, telebistarik ikusten etzuena, pilota zalea etzenak, eta bertso zalea etzenak, eta behar badaba.
1: Batetik edo bestetik garrapatzen.
0: Baina gaur egun, ni orain gaztek eta gauza bat esango izuet. Guk, etxean ume asko pasa izan duk gure etxetik, Anerrez gain, gero Garaziz gain eta Jonez gain, orain gainera Jonez dun gure seme legez, harrerako semea izan baita. Baina ja, 18 urte egin dituenez, orain seme bat gutxiago egin dugu. Baina, bueno, gure etxean bizi duk. Baina,
1: legez, 18 urtetik aurrera hori.
0: Legez ez du gure semea, baina dira, gure etxean bizi duk eta berdin segitzen
1: dugu.
0: Baina horrez gain, ba, beste hori ez gain, beste hainbat pasatu izan dituk, ba, izan garelako Sahararren harrera familia eta gizakien lurra erakundeak ekartzen zituen beste hainbat umerena ere bai, eta larrialdiko harrera familia ere bai, eta orduan, ba, bueno, gu, bai, askoren guraso izana gaitun. Eta, etzegina, zer esan behar nuen.
1: Ikusten nahi nintzen,
0: Hau noa doa, etorriko ote da bueltan.
1: Ez, gazte jendeak, nola marraitzen zaitu.
0: Bai, horixe, bai. Ba, behin, Sahararrak, bi Saharar izan genitian etxean, Gdeixe, eta Smeia. Eta haiek etxean genituela, behin udako egun eguzkitsu bat, eta haiekin egunero zerbait berria egin beharra. Gaur, ondartzara. Gaur mendira, bihar alako lekura. Eta urrena zoologikoren batera. Eta bueno, bintzat eguna argitu dik, eta haino, eharra eguna. Eta hasi neuk egun karian begiratzen, eta Realaren lehenengo entrenamentua, Josemari Bakero entrenatzaile zela. Eta Realaren lehenengo entrenamentua, eta jungo algea Realaren entrenamentua ikustera. Eta bai. Eta, bueno, joan gaituk. Dreixa, Esmeai eta Aner. Eta Laurok. Eta, bueno, entrenatzen ari zirela guan, tribunan, zain, eta 200 bat ume, bakoitza bere kaierarekin eta esotarekin, gero autografoak eskatzeko zain. Yeah. Jokalariei,
1: bai.
0: Ez niri, bai. Baina alako baten batek ezautu naik eta etorri zeidak eta sinatuko autografoa eta nik, bai, bai, bai, mutiko eta sinatu zibat. Bat etorri zenean berreun.
1: Claro, atzatik danak.
0: Eta sekulako bero egiten zian, dani zer di patxetan da sakararrak zer patxetan. Eta anerrek berriz, aitea, venga ya, gutxilla falta ikuk. Eta animo, eta...
1: Eta futbolariak igual atzeti pasatzen.
0: Ni zer di patxetan, sinatu eta pentsatzen ian, hauek ni ezautzen oten haute bat. Eta alako baten, bati sinatu ziot, zea, eta autografoa, eta giratu duk, eta atzekoari galdetzen ziok. Hau zein da, ba? eta atzekoak. Ez aldezu ezautzen, uazemankekoa?
1: bueno.
0: Alegia, gure personajea bueno. Ezagutzen zian, ez geu.
1: Bai, olakoak gertatuko zitzaizkizu milaka. Hori, Antxon eta Julen Telleriak ere esaten duzu, zertzea zu edo zure anaia izenak ez, aipatu gabe, eta bueno, olakoak. Esan duzu, gazte jendea autografoak aipatu dituzu, eta injusture dugu pertsona gazte bat, ilusio askorekin datorrenak gaur ona, eta autografo bat ere uste dut eskatuko dizula. Beraz, bueno, besterik gabe, Maria, ez dakit bere izena baute dakizun?
2: Bai, Aitor...
1: Ez, bera... Nola?
3: Patxi.
1: Patxi, txalo bero bat Patxirentzat, Patxi.
2: Bueno, Aitor, haimazta Aitor reonda.
1: Kaixo, Patxi, arratsaldeon.
0: Hau, Patxi, urte eskotako.
1: Patxi, ez lotxatu begiratu jozu, Xabierri, bakit...
4: Kaixo, uskite.
1: Zertu du,
4: Antonio Gezandi, beraita ongi dagoela. Bai? Guratzu, bai. Urduritasuna,
2: Bai.
4: Eta gero baita desandit, Antonio bere aitonaren gati jarri ziotela izena.
1: Ah, bai?
4: Bai.
1: Vale.
4: Eta bere gurasoak bastan malerreka eta lekumberrikoak direla.
1: Eskerrik asko, Antonio, hori. Formazioa gatik.
4: Bai.
1: Patxi, Xabier Patxi.
4: Kaixo, urtasko trago.
0: Gauza bera.
4: Ekarri zut, amak bidalita, sinatzeko pilota bat, favorez.
1: Ara, amak.
4: Nik eta bain, bai.
1: Senior goxua.
2: Baina nik esan berra dakat guztionekin barkau, Patxi, mostu ingo izut, baina
4: vale.
2: Gauzak moda neoteia eta gero bueltan zubak izu konbersakin eta gauza danakin juniteia, baina gero bueltan dia da. Nik usteet, ba, guazenmankekin oain pasada, nik oain guazenmank sare sozialetan da asko asaltzeia bertako. Eta nik uste gauza batzuk, bazu, bezala, kike amunarri zitzatela modaz pasatzen. Zaskenian referentein potentiak zeatela.
0: Alegia, ja, garai bateko Citroen 4 Citroen 4 latasa eta haiek ez ditu modaz pasa.
4: Mitikoa bihurtzen zara.
1: Kotxe klasikoa.
4: Klasikoa.
1: Bueno, Patxi, bakigu, irrikatan zinela ona etortzeko, galdera batzuk ere prestatu omen dituzu, ez dakit, utziko izugu zuri hitz egiten, Xabierrekin ja?
4: Bai, bueno, ni Iruñako Euskitze fan elkarte batetako presidentea naiz, bai? Badut hemen argazki bat, atera genuen labri frontoian, segura aski goratuko zara, Xabier.
1: Bai, bai.
4: Hor guztio batera, hor gara elkarteko...
0: Nola naiz bako goratuko?
1: Bai.
4: Badaki baiet.
1: Nola izena duk, klubak?
4: Euskitzefan.
1: Euskitzefan.
4: Euskitzefan. Ingelesez, Euskitzefan.
1: Ez dakit ingelesez oso aproposa batean, Xabierren jarraitzaile talde bat.
0: Ingelesez dena entzuten dut,
1: Bai.
0: Bai. Ulertu laur dena, hitz egin 10 bat.
4: Bai, eta bueno, prestatu ditugu gure Euskitze fan elkartetik galdera batzuk.
1: Bota.
4: Bueno, lehenik eta beste sinadura bat, favorez, argazki batekoa. Elkarteko sarreran jartzeko, Euskitzeren argazkia.
2: Oso elkarte.
4: Oso...
0: Urte batzu baitu honek,
4: Bueno,
1: hau
4: da.
1: Hau klubaren zat da.
4: Bai, jartzeko elkarteko sarreran. Bai?
1: Hau,
0: kalaka egiten nueneko.
1: Kalaka,
0: bai.
1: Meste zaio potentea,
2: Horre, belartekoak ebazkazu? Bai. Hori,
0: soldeatuta zagoen.
2: Ja dudan garri, etorri kruzi.
4: Galderak.
1: Bai, ari da sinatzen ja.
4: Bueno, bai, galderak.
1: Usando ya.
4: Baitu galdera batzuk eta jolas bat, sorpresa batzuk.
1: Ara?
0: Bota.
4: Bai. Bale, lehenengoa.
1: Lasai egone,
4: Bai, joder.
1: Patxi, lasai. Arnasa, lasai.
4: Ui.
1: bai, daukogu bai. Hemen, ez du larentzako botoi bat.
4: Zut inoiz erabili eta neukar.
1: Erabili guztu.
4: Gogak erabiltzeko. Bale, lehenengoa. Zein izan da zuk narratzeko txirrindarekin geratutako partida?
2: Bai, nik ez.
4: Hau elkartetik pasa didate.
1: A ver, ze sa, ya tú
2: narratzeko.
1: A ver, zein izan dan. Bai, kontakizunen batola partidaren bat, geratu zaren gogoz.
4: Hori, kontakizunen egiteko. Egonezaren partidaren bat, eta kogoz gelitu zarena esatari bezala egiteko. Zaki, duela egun urteko horren bat, edo,
3: bueno, zaki, ba, ze esango izuz, ba.
2: Barka, uze gaizki galdera.
3: Begira, bueno,
4: esango diet, urrengo bilera. Esango diet, urrengo bilera.
3: Vale, hostia. Urduritasunaren kontuak dira.
4: Bai.
3: Ez, ba, begira. Patxi. Nik bertsolari bikainak ezautu itiat, niretzat orea eta zori ikaragarria izan duk Lazkao Txikirekin, Lasarterekin, Egainarekin, Amuritzarekin kantatu alizatea. Aldiz badiat, ba, Salvador bat ezagutu ez izanaren pena, edo Txirritarekin bertsoa fari bat egiteko zoririk ez diat izan, pena hori badiat. Baina, bagoitza bere garaikoa duk eta kiko. Pilotan ere, ba, nik pilotari oso oso oso onak ezagutu itiat, aldiz, ba, hogeta batenian ezagutu, Atano Hirugarrena ere ez, Gallastegi ere ez, gustura emango nikek, sate baterako, oraintxe txulo batetik ikusteko aukerarik banu, ba, Gallastegik eta Atano Hirugarrenak jokatutako finalaren berri, edo, bai, hori gustora egingo nikek.
2: Baina, barazkila bezala gure garaian garaikoa, eta...
3: Hala, xedu.
2: Hori.
4: Urregoa, ezagutu duzun pilotari trebeena.
3: Eskuz.
4: Bai.
3: Eskuz. Nik ezagutu dudan. Bueno, trebeena, trebea, trebea, trebea.
2: Trebeena.
3: Pilotaririk osoena, Julian Retegi.
4: Julian Retegi.
3: Bai, osoena.
1: Gustara.
3: Aldiz, behar bada trebeziaz eta magiaz eta gehien... txunditu izan hauena Pampiladuts.
4: Oh. Pampiladuts.
1: Pampiladuts.
4: Gantxoa nola entrenatzen zuen jarrita frontoian borobil bat.
3: Bai, esate baterako.
4: Bai, bai.
1: Gogoratzen zarazu.
4: Gogoratu ez, baina naiz Xavier Faneko.
1: Bai, bai, badakit, badakit.
4: Gauza bai, badakit, bai.
1: Baina zurretek izalea ere bazara?
4: Ez, ez que ez dut ikusi. Bakarri tintinen, tintin. Titinen
3: kontrako finala. Mila bederatzen eta lauro gehieta mazazkia.
4: Ikusi dut, hori bai ikusten dugula, baina ez que ez dut ikusi.
3: Ea.
4: Bale, urrengoa. Bai. Galetu didate, zergatik desagertu diren bi baten kontrako partiduak.
3: Garai batean oso oso ohikoak Atano Hirugarrenaren eta Gallastegiren garaian eta oso oso ohikoak. Geroxiago ere, laurogeiko hamarkadan eta txapeldunak biren kontra eta behin baino gehiagotan jokatu izan zian. Julian Retegik Atano Amairugarrenaren eta Andueza Seigarrenaren aurka eta Ansola eta Andueza Seigarrenaren aurka eta horrelakoak. Gero Galartzak ere bai, Retegik ere bai. Aspaldiko urteetan alakorik ez diago ikusi Mikel Goñei jokatu zian eta Aidean galdu, hiru jokere jokatu zian eta Aidean galdu, baina aspaldiko urteetan alako esperimenturik ez diteke egiten. Nik gustura emango nitizke.
1: Exibizioak eta horrela bai, ezta? Uste dute Goñi adibidez ere ibili zela gero hortarteka herri batzuetan, uste dute legorretan ere izan zela horrelako. Tira,
3: baina
1: gauza...
3: baina berak berak horrei deitzen ziok zirko pilota.
1: Zirko pilota?
3: Bai, eta bueno, horrek berak ere esaten dik pixka bat,
1: bai, bai, bai, bai.
3: Ze eratako ikuskizuna den.
4: Ados, urrego galdera, nolatan ikusten duzue EITB-k eskaintzen dituen errepikazioekin pilota karrastuan eginduen punpa edo ez? Hori, barkatu, baina kriston zaratza da gure elkartean eta gure inguruan.
3: Ba... errepikapenak oso oso tresna baliagarriak dituk, baina batzutan hori ere ez duk aski izaten. Eta hori futbolean ere gertatzen duk. Beti jakin aldaiteke hankamuturra baloiaren edo aurkariaren aurretik zegoela. Pasea eman dioten garaian, beti ez. Eta pilotan ere gauza batuk irudia, beste batuk hotsa, baina pilotak ere naiz eta oholaren gainean botea egin beti eztik egurrotsa ateratzen eta ez duk erresa. Tenisean eta hori garatua gozagok, belatz begiarekin eta guk teknologia hori izan badiagu, baina garestia delako edo ez diagu erabiltzen.
2: Bueno, baina nik uste dakala, nahi itzai gustatzen, belatz begia eta olako gauzak, nahi momentua momentukoa gustatzen zait, eta... Gero igual, ba, oixe, bate mate.
3: Hanka sartu eute, sartu.
2: Baino, bai, baina, grasilla, ez, zuek ez.
4: Hombre, guapo dago, altuna jartzen denean, ez, eskuekin eginda. Maten dio beste rollo bat pilotari, ez, bai, ez?
2: Nei, gauza, imeste teknologia.
4: Modernizatzen du, ez?
2: Ai, baina, zertako, ja, modernizatziak ina nien azkona, ez?
4: Ez, ah.
2: Ni, ja, imeste, eta momentua momentuko, eta ala esan bau jueza, ala xizan dadila, eta hor konpon.
1: Kirio. Bai, bai, patxi, bigote horrekin ez dizula ondo entzuten, ez, edo? Ja. Bigote ez tapatzen dizu hau.
2: Zuri zirute zaizue euskitzen.
4: Ela plastikozkoa.
2: Bai ez,
4: zuen goba bai,
2: zeinan, zuen goba zeinan oain horre, erabakitzi eukiko bazenun, zartu teknologia punta hortan eta dana ondo ikusteko, ingo zenuke edo ez?
3: Kirol modernoak horretara jotzen ari direla zirudin. Eta...
2: Daino, zuk zen.
3: Nik ere pentsatzen nila teknologia izan ezkero, baliatu beharko litzatekeela. Pentsatzen dinat. Baina, oraingoz, gure errepikapenek eta ematen dituzten aukerak, erabili ere ez dituzten egiten, eskuzko enpresek bederen, zestapuntakoek bai.
4: No. Vale.
2: Vale.
1: Hau ari da bihurtzen ja kirolez kirol, eh?
4: Hori da.
1: Ni galdu naiz.
4: Bukatzeko orduan, jolos bat...
2: Jolasa.
4: Bai, prestatu gure elkartean.
1: Bueno.
4: Eta bi pertsonek galdera bat bota behar dizute, eta zuk asmatu behar duzu nor diren.
1: Ah, baina ezagutze...
3: Galdegileak ezagutu behar ditu.
4: Oida, oida. Bueno, eta galdera erantzun ere.
1: A ver, Hector Dantz estoakoa.
4: A ver, itxaron, es que bi viralidade bat esan da nor diren eta bestea ez. Claro, jatze badu lehenengoa nor diren, pues ya jolasa gantzen duzen txua.
2: Vale.
4: Uste dut hau dela, eh?
1: Uste dut hau dela, adi.
4: A ver, Larraitz?
5: Bueno, hon hemen galdera bat, Xabierrentzat, urte asko darama pilota munduan eta ea jakin izaten badugu galdera hauen antzuten. Historian zehar, zenbat pilotari profesional urtzamar izan dira. Eta ea jakiten badu beraien izena bizenak.
3: Hau gasko eduk.
4: Jole. Bai.
1: Nolatan? Hombre, nabari da zuen klubekoa dela, ez?
4: Bai.
1: Bai, ez galdera egiteko modua gatik eta.
2: Bai.
1: Baina nola, inazkar, Xavier.
3: Andoni gasko ez, ba, bueno, gero esan duenean eultzama, eta orduan, bueno, asko murriztu duk zera, baina, hau, Andoni gasko, pilotari bikaina, eta kategoriko mutila.
1: Hau, hartzaiek ere, ardi guzien, otxek, eta hau zureak, ala? Zurean taldea. Danak ez dut.
3: Ultzaman zenbat pilotari profesionalizan diren, arrastorik ere ez diat, ospetsuena zein izan den bai, zalantzari gabe, Julian Lajos, Larraintz Artarra, atxiki egiten zian, alegia pilota, etzian jotzen, baizik eta bultza egiten zioan, korputzari sekulako bortxatua eman ez horrela, makur-makur eginda, bebetik, eta oso gizon polemikoa, nortasun hundikoa, bai garai batean, finala jokatu gabe eta geratzen zituan, edo retegiren prustaren batengatik, edo Lajos aserretu zelako, eta...
2: Zegarai.
1: Maria Zutzako zegaraiak, saltze pixkatekin.
2: Bai, onda, berde mezela, pixkata, zarri eta hor, txepe.
4: Bueno, jarriko izut bere audioa.
5: Haupa, Xavier, Andoni naiz, Andoni Gaskue. Bueno, besarka bat bidatzen dizut Larraintzarretik. Venga, ikusiko gara frontoietan.
1: Bari darazko ezkerrik asko.
3: Oso pilotari ona, profesional bikaina, eta gainera traturako eta mutilatsegina, eta asko estimatzen dudan.
1: Larraitz, zenbat demoragoaz, izketan? Asko?
4: Bueno, azkena.
1: Ordu bete.
4: Azkena orduan.
2: Beste, jarri.
4: Bai, beste audio bat.
2: Bai.
4: Orain bai ez dakidala...
1: Aterako den, ezta?
4: Ba, a ber, lehenengoa den, eh? Badoa.
1: Urte patxi.
5: Urte batzuk daramatazu telebistan pilota partidetan esatari moduan. Ze aldaketan abritu duzu hasiera hartatik aur egunera lan egiteko orduan?
4: Bai, elkartekoa, eh?
3: Bai, ez dut, harrapatu behintzat nortzen. Aldaketak ikaragarriak, pentsa. Ni, lehenbizi, gainera hemen gustura nago, hau izan zen nire lehen medioa, irratia. Ni Euskadi Irratian hasi nintzen 17 urterekin. Eta Antonio aitarekin joaten da, edo, bueno, ez da gindorren horrekin. Ni aitak eraman behar izaten induen, enuelako karnetik, noski. Eta orduan, ba, aitak esaten zidan, ze, bihar nundauzke partiduek, eta bihar alako lekutan, eta lasai nik emango haut. Eta orduan, 17 urterekin hasi nintzen, Euskadi Irratirako, kiroletako kolaboratzaile, eta denetik egin izan nuen. Arrauna, txirrindularitza, saskibaloia, pilota noski, eta ordutik 1983 urtea zari naiz, zuek non zineten?
2: Ni proiektu, uste, nire gurasoak izteite zutuko.
1: Nire gurasoak ja pentsatzen nahi ziren.
3: Bueno, orduan, pilotalekuak zuriak izaten ziren, eskuzkoak, zestapuntakoak eta erremontekoak eta ez, baina eskuzko pilotalekuak zuriak izaten ziren, pilotak beltzak,
2: pilota beltza.
3: Bai, kamiseta zuriekin jokatzen zuten pilotari guztiek finaletan izan ezik.
1: Gerrikoa zuten, ez?
3: Gerrikoa, gorri eta urdin, baina gainerantzean goitik behera zuriz jantzita aingeruak bezala esaten zuten.
2: Bai. Bai.
3: Yeah. Aingeruak, aingeru baten gizan, zuriz bestiturik. Gorputza sano eta kurajez beterik, harek ez du hordian, ni horren beldurik. Zeluko jinko jauna,

0: Bueno, hau bukatzeko, bueno, jartzen dizut, ez dakizun orden, azkeneko hau.
1: Ez dut, ez dut arrapatu.
0: Jarriko dizut.
2: Teknologia aldetik, oen, hitzen, oen, desberdintasuna horkitzen dezu, lehen eta oain.
1: Teknologia gehiago, gaur egun.
2: Osa, zinanetik...
1: Orain teknologia askoz gehiago dago. Orduko pilota partidetan ematen du abiadura askoz mansoagoa dela, baina hori asko egiten du materialak, orain pilotak askoz biziagoak dira, orduan baino. Eta beste alde batetik, oraingo kamerak ordukoak baino askoz hobeak dira, gaur egungo argiztapena ordukoa baino askoz ere hobea da, eta orduan transmisioen kalitatea ba, amarraldiz hobea da. Horrek dena aldatzen du, eta gaur egun telebistaz, ba, pilota partiden kalitatean ikuste, komentarioena alde batera utzita, nik uste asko zobea dela eta oso ona dela, eta errepikapenak eta mila gauza arrapaditzakezu, gozagarri direnak, pilotaren otsa ere, labriten ez, labriten mozkor gehiegi izaten da pilotaren otsa entzuteko, baina gainerako pilotalekuetan ba, jendea isilik egoten da askotan mintzat, eta orduan pilotaren otsa ere entzuten da, eta gaur egun gero eta puriagoan dago musika jartzea pilotalekuetan, niri hori etzait bat ere gustatzen, aitortzen dut garbiki, pilotan musika pilotaren klaska da. Hori baino ederra horik ez da. Eta gainera, zuk ekartzen duzu Japoniatik, Txinatik, Estatu Batuetatik, nonaitik pilotaleku batera pilota sekula ikusi ez duen norbait, eta pilotari otsak ematen diona, beste edozein kirolekin konpara ezina da. Tenisean pilotak otsa ateratzen du. Futbolean baloiak ateratzen du, otsa jotzen dutenean, baina armainetatik eta ez da estimatzen. Aldez, zu joaten zara, eta harrikoskor horrek, hori pilotako esua da, baina benetako profesionalen pilota batek, edo erremonteko, edo zestapuntako, edo palako, edo eskuzko profesionalen pilota batek, ateratzen duen hotsa, eta jendea isilik baldima dago, eta pilotaleku akustikoki onnak baldima dira, Donostiako Atano Hirugarrena, Bergarako Udal pilotalekua, Eibarko Astelena, pilotaleku onak baldima dira, gehien harritzen dituena izaten da pilotaren hotsa.
0: Bai, hori egia, bai, ados nago.
1: Eta halako musikarik ez dago.
0: Ados nago, jendeari itxunditzen dio horrek, soinua eta eskuan daukan soinua.
1: Ja, eta gero ikusten dituztenean takoak, eta eskuan. Eta gero konturatzen dira, jo, lengoan Artolak pilota bat gaizki jo zuen, eta...
0: Eta behatza apurtu, bai.
1: Atza apurtu zuen, eta Bart, ez da egit ikusi zuen, baina Gernikako zesta punta jaialdia eman genuen, eta pilotakada bat hartu zuen Barandikak ukalondoan, eta besoa hautsi egin dio.
0: Bai.
1: Hautsi egin dio.
3: Bai.
4: Zuregiago?
0: Ez, nor zen audioa bidali duena?
4: Ah, klar, ez du argitu zein zen bidali dizuna, mezua.
5: Aupa, Xavier! Nahi laso naiz.
0: Aipo dio!
5: Aiko taldeko pilotaria. Uste dut inoiz konzitu dugula. Txei lanean eta pilotarekin gozatzen. Venga, sarka hundi bat.
1: Jue, ba ez dut arrapatu, nahi zenik. Espero ere enuen, espero alako izarrik, egi esan.
4: Pumpaire zen izarrak bakarri,
0: Xavier. Izarren artean mugitzen gara, hori gara da.
1: Ba, jo, unai izugarri estimatzen dudan mutila da. Naturala, bat ere komplikaziori gabekoa tratuan, eta bai, oso simplea, naturala, bai.
4: Patxi bezala.
1: Denekin gainera, aurrekin, zaharrekin, denekin, naturaltasun estimagarri zaritzen dena, bueno, kategoriako mutila da.
3: Aizu, zer politxan, nik uste, ordua pasazaigu, urrengo gonbidatuak eta ja tejoka, nahi telefonua jatik.
1: Niri esan behartzen idaten hasieratik, ei, zortziko txikian.
4: Xavier, baginekin etortzen mazine, hemen, zuk ezin duzu, Maria, zortziko txikian, zuk ezin duzu, ez erregin.
3: Nahi totik hasi, bert, hori, bueno, urrengo, ez tegit, urrengo bizilan, urrengo urtean, ez tegit, nahi zaino pendiente dakatz.
4: Xavier Frontoi eta nik usiko debelkar, joango gara.
3: Eta nik uste...
1: Labritara. Niri gustatuko litzaidak ez zuen Pumpairez saio batera joatea, ba, baina zuek aste buruetan egiten ditu.
4: Bueno, ba, frontoi batera joango gara, eta frontoian egingo dugu zuzenean. Frontoi batean egingo dugu zuzenean, negoziatuko dugu.
0: Bagoa frontoera eta ETB-ek egite elkarrizketa bat. Hori da, nire ilusioa.
1: Goraintzi Antoneri eta Itari.
0: Hori da, zago dira.
4: Xabier, azken gauza bat eskatuko dizugu introrako. Ilusio egiten dit, igual, az dadila Pumpairez, igual Xabierren... Igual beti saio hasieran edo jartzeko.
3: Vale.
4: Ez, Xabierrek esatea. Baino, has da dilla Pumpairez.
3: Vale, baina ni gauza bat, nik uste neko motxo gerau. O sea, dakat asko egon gehi itzaiten, baina nik uste, deske, claro, emeste gauza dazka zuzuk itzaiteko.
4: Hombre,
3: a ber, beste egun baten espero de... Gombita berriz luzat. Hori, zizta orduan ez. Hori, esan dugu, zizta, gustatza izan zizta orduan arrespetauka du, baina, a ber.
4: Gusta gantza,
1: Xabier. Eskerra, zizta orduan arrepatu nahi duzu,
3: eskerra. Bestela, kao, bai.
4: Gustara gantza. Post.
3: Ni, ahi beste nahizan isilik. Ahi beste demora nahizan isilik, esan barra daka.
4: Ta euskitzen zalako, beste bat izan balitz, moztuen, olioke?
3: Bai, gustoa.
4: Bueno.
3: Bai, azda, bai.
1: Oso eroso sentitu naiz, gustura egon naiz, eta...
3: Zaina grabatzeu, nondik?
4: Bea, mikrofonoa.
3: Ah, mikrofonoa, barkau.
1: Larraiza grabatuko du.
4: Larraiza grabatuko du, eta
3: bila betitzen
1: du. Jaun Andreok, pilota zaleok, hasta dilla Pumpairez. Gaur humorea
6: eta
1: paiazo.
6: Eta honekin, bueno, nintzen
4: honekin zemat ikustan lizen baitu, igual iruneon.
3: Bai.
4: YouTube-en.
3: Ni,
4: Samo
3: bueno,
4: eskerrik
3: asko. Honea, nio.
1: Arraiz. Ondo izan.
4: Eskerrik asko, publiko. Autobusak orain zera, nor, uste du.
7: Naiz irratia.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon lagunok, zer modu, zer lan, zer deu, ni hemen, naiz irratiko estudioetan, nire bigarren etxean, alegia, zuei saio berri bat eskaintzeko prest. Entzun duzue sintoniako ahots goxo hori, ni Lider Nando naiz, eta saio honen izena, lehenbiziko aldia bada, eta oraindik ezpaduzu ezagutzen, ba, Ad Libitum. Aspaldida ez dudala Ad Libitumen esanaia azaltzen hemendik zergatik, ba, ez egin berriz ere, ba, begira. Ad Libitum partituretan topatu daiteken, ba, bueno, milaka adiera hoietako bat da, kasu honetan adierazten duena Ad Libitum izeneko pasarte guztian zehar, interprete horrek nahi duena egin dezakela. Hau da, libreki interpretatu dezakela zati hori improvisatuz. De hecho, Ad Libitum latinez libreki da, horrelako zerbait. Eta hemen, hemen ez dugu ia ezer improvisatzen, eh? Hori benetan diotxuet. Baina bai libreki joatea gustatzen zaigula. Astero-astero, gai ezberdin nahiko arbitrario bat hautatuz, aktualitatearekin zer ikusirik ez duena, bazuek ordubetez entretenitu, eta zergatik ez zeozer berria ikasita joan zaitezten, ze hemen atzetik ikerketa desente egoten da, eh? Ojo, ez pentsa ona atxalde pasa etortzen garenik. Bueno, gaurko atala Euskal Herrian pasako dugu. Gogoan nuen, aspalditik Euskal Herrian sakonkita euneko eunean erratutako saio bat grabatzeko, eta iritsi daunea. Abesti bat eta bueltan azalpen guztiak beti bezala. Guazen.

Aber entzuleok, gogoeta bat partekatu nahiko nuke zuekin. Zuek uste duzue abestietan hizkuntzak eragin handia duela zuek abesti hori jasotzen dezuen moduan? Diot, uler gaitezen, ez naiz ari ea hizkuntza batean bestean baino gehiago gozatzen duzuen abesti bat, gehien bat ulertu egiten duzuelako, hori badakit baietz, baina fonetikak eragina du zuen abesti horren jasoeran, pertsepzioan. Tira, ikerketek ala diote behintzat, gure belarria nolabait ohitu egiten dela fonetika mota bat entzutera eta ez bestea, besteak, eta ohituta ez gauden hoietan gauzak entzuten baditugu arrotz sonatzen digutela gauza hoiek. Ba, logikoa denez, fonetikak ere eragina handia du musika estilo ezberdinetan, eta euskaraz abesterakoan estilo batek ez du bestearen harrera berbera izaten gure belarrietan. Jarraitezen pentsatzen momentu batean duela 50 urte, Nico Echart, Michel Duko edo Ange Dualdek zer sentituko zuten euren determinazioa rokanrola euskaraz egitea zela esan zutenean. Euren hitzetan mundu guztia zuten kontra. Apaizak musika hori satanikotzat zutelako. Folkloristak horrek Euskal Herriaren erroei listua botatzea suposatzen zuelako. Eta abar luze bat. Baina arazoa etzen hori bakarrik. Arazoa rokanrolak zuen erronka nagusinetako bat fonetikoa zen. Rokanrola ingelesez sortu zen. Eta hala izatea etzen kasualitatea izan. Hizkuntza bakoitzak bere kodeak erabiliz sortzen ditu bere estilo musikalak. Hau da, arrazoi fonetiko bat dago euskal musika folklorikoa blusa baino zurrunagoa izatearen atzean. Eta da, euskara fonetikoki gogorragoa dela ingelesa baino. Ingelesak aldiz ez du zurruna eta kontundentea izateko joera, baizik eta ondulantea, ahotsarekin melismak egitera bideratuagoa, silabak luzatzekoa. Eta beraz, blusa eta ostean rokanrola ingelesez sortzearen atzean arrazoi fonetiko oso indartsu batzuk daude. Horregatik, bai Nikok, bai Anjek euren euskarazko abestietan fonetika ingelesa erabiltzen zuten askotan. Euskal Herria rock and rolling esaterakoan bezela, jendeari modu leunagoan sarzi zaion hori buruan.

Itoizek ere erabili izan du maiz ingeleseko fonetika euren musika jendeari leunago sartzedin edo auskalo zergatik nik ala delako imaginatzen dut, arrazoi hori tarteko dela, baina tira, euskaldunok betidanik pentsatu izan dugu kanpokoa den estilo bat gurean sartu ahal izateko, kanpoko horien fonetika gure hizkuntzan txertatzea beharrezkoa izango zela, eta ez naiz inondik inorare entzun ditugun talde hauek kritikatzen ari, faltaria ama superfana naiz, nik ere alaxe egingo nuke, eta de hecho, esango nuke egiten dudala kasu batzutan, baina egia da taktika hori sarritan ere bili dela estilo ezberdinekin. Kontuak kontu, 50 urte pasa dira honezkero Ange Duhalde eta Michel Duko ausart batzuek lehen euskal rock taldea sortu zutenetik, Errobi, eta frogatuta dago, oso frogatuta, rock and rollak euskaraz ere balio berbera izan dezakela gure hizkuntzan, eta gainera fonetika kanpotarrik erabili behar izan gabe, gure P eta R eta K zaratatxuak erabiliz, adibidez, urrengo abestian bezala,

Urtz taldearen ez gaitu inor geldituko, mitikoa. Egun rockak Euskal Herrian duen legitimitatea eztabaida ezina da, hainbat hamarkadaren ostean irabazi dugu azkenik bataila kulturala eta nazioartetik beste hizkuntza batean sortutako estilo hau oso gure bilakatu dugu gure hizkuntzan. Baina zer gertatzen da nazioarteko beste estilo batzuekin? Batzuek, lagunok, ez dute rockak bezain besteko zortea izan gure gizartean barneratzerakoan.

Jon Gurrutxaga entzun duzu, eh? Unearen oraina abestian, blues eta folkaren eragin argiak dituen abestia. Jon Gurrutxagak

Luzean oinarritzen du bere jarduna, gehien bat, gitarra jole bikaina da, eta bere kantaerak bluesmanen teknikak ere jarraitzen ditu. Gaurko atalean, antzina rock'n'rollarekin gaitzetsiak izan ziren bezala, egun beste afroamerikar estilo batzuk jorratzen dituzten artista euskaldunak ipini nahi dizkizuet. Musika beltza euskeraz egiteak dituen erronkak ezagutu ditzazuen, eta denon artean gogoeta egin dezagun, zergatik den hain zaila musika mota hauek gure gizartean txer. Zertatzea, zenik behintzat, izetu lertzen zergatik kostatzen zaizuen hainbeste, hauek, estilo hauek besarkatzea. Jon Gurrutxagak bluesarekin egiten zuen bezala, duen bezala, urrengo hauek soula dute, Maiteen.

Arima soul, soul eta jazz klabeetan gozamena da nire belarrientzako behintzat. Begira, nire esperientzia pertsonala kontatu nahi dizuet apur bat gai honen inguruan. Oraindik jendaurrean musika egiten egin gabe nintzela, taberna bateko karaoke lehiaketa batera apuntatu nintzen, nire lagunek xaxatuta, eta horko epaimaikideetako batek esan zidan, blusa edota soula bezalako musika ezin zela euskaraz egin, etzuelako inoiz, sekula ondo sonatuko. Momentuan ez nituen tipo horri erantzuteko adina argumentu, baina denboraren joanarekin ulertu nuen zer esan nahi zuen, eta hain zuzen gaur kontatzen ari nahi zaizuen gauza berbera da. Eta falazia bat da, bueno, musikan fonetika garrantzia duela, hori egia da. Baina falazia bat da, ezin denik ezer euskeraz egin. Horrek esan nahi du, musika mota bakoitza hizkuntza bakarrean egin daitekela, ba, noski ezetz, eta hor dugu euskarazko rock and rollarekin bizi izan dugun proba. Baina egia da, jendearen belarria prestatu behar dugula musika mota jakin batzuk gure hizkuntzan entzutea nahi badugu. Hori da Nikok eta Anjek duela 50 urte egin zutena, eta hori da artista askok gaur egun egiten duguna. Ni kontziente naiz egiten dudan musikak euskaraz dituen mugetaz, baina horren aurrean ez dut pentsatzen, bale, ba, ez dut euskaraz egingo, orduan ingelesez egingo dut. Baizik eta saiatzen naiz gure hizkuntzaren ezaugarriak gustoko dudan musika mota horren mesedetan jartzen. Horrek gehien bat letra asko lantzea dakar. Sinonimoen artean musikalitateari hobekien gelditzen zaion adiera hautatzea, silaba asko dituen esaldiak laburtzen saiatzea esanahia galdu gabe, behar den kasuetan fonetikoki leunagoak diren hitzak erabiltzea gauza bera esateko, eta abar luze bat. Eta noski fonetikoki leuntzea lortu ez duzun kasuetan, letra hori nola interpretatzen duzun zaintzea, uler dadin, baina hobeto sartu dadin belarrietan. Ojo, nire kasuan fonetika leuntzera jotzen dut, ba, soulak agian hori eskatzen duelako, baina beste estilo batzuetan agian kontundentzia da eskatzen dena, ezta? Urrengo abestian adibidez, gorriak ikusi nituen, esan nahi nuen guztia alik eta oberen sartzedin zuen belarrietan, ez dakit lortu nuen. Hau da, Beleren, Sefini.

0: ce ai să agarea? Eu nu înșeleg. Bastu, bastu, bastu!
1: Orice mesiele crep, gaur musikaz eta hizkuntzaz ari gara izketan, eta batipat Euskal Herrian oraindik sarbidean dauden estilo zenbaitez askok uste dutelako gure hizkuntzan ezin direla gauza hauek egin. Badirudi historiak errepikatzeko mania gogaikarria duela, ze duela 50 urte rock and rollarekin gertatu zena gertatzen ari zaigu askori ere gaur egun soularekin, raparekin eta abar luze bat. Musika beltza egitera ausartzen den beste bat, Sara Azurza da. Hau bezalako abesti ederrak ditu bere repertorioan, soul elegante bezain unkigarri hau. Ez oildu.

soula euskaraz egiteak erronka handiak ditu eta Sara Azurzak abesti honetan modu bikainean gainditzen ditu erronka hoiek. Ahotsarekin melismak egitea da eta vibratoa ondo erabiltzea soularen ezaugarri nagusienetakoak dira eta askotan hitzak ondo hautatu behar dira melisma hoiek ondo egiteko. Kasu honetan adibidez, oildu hitzak bi bokal luzatzeko aukera ematen dio Sarari eta hitz hau estribiloan super elegantea gelditzen dela uste dut. Eta gainera, aizu, uste dut, lehenbiziko artista dela euskaraz hitz hori erabiltzen, ausartuko nintzateke esatera. Ez nekien zertzen eta bai iztegian begiratu dut eta esango dizuet. Oiltzea, uxatzea da, lagunok. Eskerrik asko, hitz berri bat erakusteagatik, Sara.

Musika beltza euskaraz egitera usartu den beste bat, Afrika Bibang. Dudarik gabe 2000garren hamarkadan egon den euskarazko musika beltzaren ordezkari handienetariko bat izan da. On eta off aritu da Afrika ondarrautarra musikan, baina dudarik ez benetako flowa eta kalitatea duten abestiak eta diskoak atera dituela. Entzun duzuen hau, ispiluaren aurrean, 70garren hamarkadako Memphiseko Stax Recordsen grabatua izan zela pentsa dezakegu, inungo arazorik gabe.

Hemen guda dantzaren zenbat alatu den dena. Hauek ere fanka egiteko ausardia do axolagabekeria izan zuten eta ederki gelditu zitzaien. Tamalez, ala ere taldea jada ez dago aktiboan gaur egun. Eta ia esan jo, askotan horrelako musika egiteko erabakia hartzen duten taldeen patua hauxe da, amaitzea. Euskal Herriak ez duelako abagunerik eskaintzen musika beltzak duen abaniko aberats horrek gurean, ba, txokotxo bat izan dezan. Horrelako zerbait gertatu eta arrakasta izan duten kasuak gutxi dira, baina hoiek ate oso garrantzitsu batzuk zabaldu dituzte. Lehen rokanrola zitze egin dugu, baina ez da gainetik pasa behar ere, batipat Fermin Muguruzak regearekin eta eska musikarekin egin duen guztia. Euren meritua izan da, noski, baina batzuetan egia da ideia berri batzuekiko irekiagoak garela euskaldunok beste batzuekiko baino. Eta, bueno, kasu hori izan zen eskarekin eta regearekin, eta pena bat da, egia esan. Bluesak, soulak edo funkak ez du inoiz arrakastarik izan hemen, saiakerak milaka egon diren arren. Beraz, nik naiz irratiak ematen didan bozgorailu hau, aprobetxatu nahi nuke hemen musika beltz oso potentea egiten dela aldarrikatzeko, eta esateko espero dudala noizbait musika honek bere justizia jasotzea. Benetan, ez dakizue ze galtzen dezuen. Azken batekin esango dizuet agur, hau estitxu da, beratik, eta hau bere Basquiat. Datorren astera arte lagunok, eta entzun gaur gomendatu dizkizetan taldeak, mese!

Lekaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxaioren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da.

0: Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Kaixo, ongi etorri Naiz Irratiko beste bat saiora. Gaur ere, jente taldi gatoz, ni Joritz naiz eta nik ere kantu sorta bat prestatu dut zuentzat. Zer baino lehen, horreko programen zunez baduzue, Sierre gure beste norbait izan deintzen den disko berriaren sortzaren inguruan itzein zuen pixkat, eta inspirazio edo influentzia izan diren kantu batzu jarri zituen, beraz, hori ere entzutera animatzezak duztet, primerako kantuak aurkitu gaituzu horrere, sike, badakizue. Gaurkoan izango duzuenaren inguruan, Nihiante proiektuan duela bi urte sartu nintzen gutxi gora bera, disko berri hau sortzaren bete-betean esango nuke. Eta gitarra jotzen urte pilo dara matzadan arren, eta beste proiektu batzutan ere ibilena izan arren, urte batzun ere matzan ja musikatik kanpo. Beraz, hemen batu ditut urte horretan nire kaskoetan nituen kantu edo talde batzuk, Jiantera batzera bultzatu nindutenak, eta nola baitere disko honetan influentzia moduan bukatu dutenak esango nuke. Eta besterik gabe, guazen kantuekin, hemen duzu lehenengoa.

hau Thursday taldearen For the Workforce Drowning kantua izan duzue, eta gure beste norbait izan diskoan jorratzen diren post-hardcore eta emo soinuetan pentsatzen badut, nik duela hogei urte edo mugirilduko nintzen, oian estilo hauetan, ez, eta talde hauten pentsatzen badut Thursday izango zen talde hori. Ez agian lehena, ez agian garrantzitsuena, baina bai beti hor egon den taldea, ez? Eta esango nuke ba, azkenik 2008 laburtean kontzertuan ikusteko aukera izan nuen, eta egia esan ez dakit esango nuken nire bizitza kontzerturik onena edo, baina bai bereziena izango litzatekela, ez? Hori azkenik, hainbeste urte eta gero, talde bat ikustaren ondorioz ba, oso berezia izan zen. Eta jarraitzeko, nire bizi osoan hor egon den beste talde batekin goaz, agian ere zuzenean gehien ikusioan taldea esango nuke, hau denok ezagutzen dugun Berritxarrak da. Eta Berritxarrak ekain beste estilotik ere egin du bere bidea, ez? Eta hor puntu batean egin zuen bere denbora da poligrafo bakarra, hiru diskoko disko hori, ez? Eta hortik atera dut kantu hau, niretzat zagian esagunena, baina bai nire barnean zerbait mugitzen duen kantu hau, ez? Zuekin Berritxarraken Zimelkor kantua.

entzun duzuen bigarren kantu hau The Wonder Years-en Low Tide kantua da, The Ham Goes On Forever diskotik aterata. Ta aurreko programa entzun baduzue, goratuko zuen hola Sierrek esate zuen Pennsylvanian bazegoela zerbait, ez? Ba, badirudi baietz, ze The Wonder Years ere bertatik datoz, eta bai. Hemen dira ere, badaukate emo influenzia bai, seguruenik, baina batez ere pop punka jorratza dute, ez? Eta niretzat izan dira beti taldean on pop-punka musika heldua izan daitekeen erakutsi dian, ez? Zer askotan erabezarekin lotzen dugun musika estiloa da, ez? Baina, bai, talde honekin ikusten dugu berez, nola, gai helduak ere jorratu daitezkeen eta era helduan ere, ez? Eta horregaitik ekarri ditut zuentzat, The Wonder Years. Eta jarraitzeko, urbilago etorriko gara, ez? Penisulana beste alderaino. Kordobara zehazki, zebertakoa gira Viva Belgrado. Pereiek agian eskrimo soinokin hasi ziren esango nuke, baina beste hainbeta estilo ere jorratu dituzte bere diskoetan, ez, denak batuta eta oso ongi batuta gainera. Eraz, menduzue

denboran atzera egingo dugu orain, larogeita hamarra markadaraino, emoaren hasiera hoietara. Eta esango nuke garai hoietan, oraindikan estilo hau ezen hain urrun heldu, ezain ezagun egin, eta talde asko Robert Gerettostilen pare bat disko aterata, edo beste talde batzuetan murgilduta, beste proiektu desberdinetan sartuta. Eta duela inbeste, ez da inbeste esagutu nuen taldea dakart, mineral taldea da, eta beraien Gloria kantua zehazki, The Power of Failing diskotik, hemen duzuen.

denboran aurrera egingo dugu emoaren lehen itzulerara, nolabait emorre bai balditzen duten garaionetara, non Midwest emoa itzuli egiten den American futbolen estetika horrekin, ez, non portada pilo dauden etxe unifamiliar Amerikar unestatu batu erroiekin, eta hortik aterata, ba, hemen dugu The Hotelier daldearen Home Like No Place Is There disko hau, ez? Niretzat, disko oso oso borobia, oso asiratik bukararaino, eta bertatik dakart kantu hau Jordi Presti zenekoa.

hau Sweet Pill taldearen Where the Heart Is kantua izan da. Hauek ere Pensilvaniatik, Filadelfiatik zehazki. Eta bai, hemen entzuta ditugu ere Midwestemoaren itzulera hori ez agian. Eta agian ere beste lehenagoko banda batzuen agian oroitzapenak esan jibintzat, honek kapan jazte kartzei dugurura ez, beraien erritmoak eta ala. Eta hori, bueno, estiloak estilo, kriston kantua. Eta bertara itzuliko gara, ze horren jarriko ditudan bi talde hauek Iruñan ikusi nituen 2023 urtean uste dut kontzertu batean, ez? Eta gizan oso oroitzapen honak ditute kontzertu honetaz. Oso ongi basatu nuen, eta oso kontzertu honak eman zituzten bi talde hauek. Joan hemen zuekin lehen da bizi Boiz Kitchen Boiz eta gero Monte Perdido taldeak.

hauek izan dira Boizkizin Boiz eta Monte Perdido, lehenengoak beraien Vamos no me jodas kantuarekin, derrotismo preventibo atera berri duten diskotikan. Bartzelona eta Iruñatik datoz bi hauek. Bi pertsona, baina ez horregaitik biguñagoak esan desenzak ez. Oso musika zuzena, gordina eta intentzio askorekin ez. Eta bigarren entzun dugun kantaldea Monte Perdiotzen, beraien basapetar kantuarekin Daño Fisiko diskotik, Valentziatik hauek, eta zoritxarrez taldeak eten bat egin du edo, duela urte bete edo, eta pena da ze disko hau oso nada egiatzen, eman jesu aukera, nahi baduzu bintzat. Eta jarraitzeko hori pandemia gero esango nuke egin nuela nik murgilketa hau entzule bezala estatu mailako zena honetan ez, eta bertako taldeetan ez. Horre esagutu nituen lehen entzun ditugun bi kantuak eta horren entzungo dugun Nogato taldea. Nogatok beraien bandkampean behintzat esatu dute, direla olako Tony Hawk Pro Skater jokoari anime intro bat jarriko bazenio bezala ez. Eta nik uste horrela izan detekela bai. Horren entzungo dituzue, hazen den zuen iritzia.

orain estatu batutera itzuliko gara, bertakoak direlako Hot Mulligan taldea. Hauek ere, pop-punk inguruko soinuak egiten dituzte, bai agian ere emo influentzia askorekin, eta egia esan oso niretzat soinu polita lortu duten diskoak dira, gitarrentzat bintzat, eta ahotsak ere oso melodikoak, baina ala ere apurtuak ere ez, eta hori niretzat ere oso banda interesgarria da orduan. Hemen duzue, gustatzen zaizuen Hot Mulliganen Backyard kantua, You'll Be Fine diskotik.

popunkean jarraituko dugu, bai, baina agian popera hurbilduta gehiago, ez? Zeren, esan dezatak egun nola azken aldi honetan ere, ez dakit, itzulera bat eukidu dela, ez? Eta batez ere mainstreamean, ez? Eta nola artista askok, agian popeko artistak askok ere ikusitugu nola egiten kolaborazioak Travis Barker bateri jole tibikoarekin, ez? Link One iritsuko bateri jolea zena. Eta horietako bat ere da Kenny Hopla, ez? Honek baitu beste influentzia asko ere, nabaritzen dira ere kantuetan, nola hip-hopetik doinok atertzituen, musika elektronikotik ere, eta nola kantu asko hori sinteekin beteta dauden, bateriak atzutan ere sampletoak izaten dira, eta horietako da, ba, kantu bat da, hau, entzungo duguna, Lost Cause kantua. Kantu honetan, justo Berantzonekin egiltzen da, bigarren estrofan entzungo zuen, eta ja, gustatzare zuen, ze niretzat kantu hau izan zen, horietako kantu bat non irratean behinta berriz jarri duan, ezin dudalako soldatu ez, hemen daukazue, Kenny Hopla eta Lost Cause.

bukatzeko, hiperpop doinuetan murgilduko gara, bertan aurkitzen dugu Jane Remover. Beste estiloskotan ere ibiltzen da, batez ere DM-ean esango nuke, azken diskotan ere. Eta hau bai da, olako artista oso gazte-gazte azizena, ordenagailu batekin besterik ez, musika egiten, soinuak probatzen, botxarekin esperimentatzen, autotune erabiltzen behar bada ere ez, eta beste inguruko artista batzuekin kolaboratzen ez. Eta nik begirunea handia dietolako artistei ez, oso gutxirekin ere emozionatza lortzen duten, artea beste leku batzutara eramaten duten. Eta hori da nire zat, inremu berez, eta horregaitik karri nahi nizuen, zuk ere entzun desa zuen. Horrez bain ere badago beste puntu bat, non gure diskoaren izenburua burura ekarrita beste norbait izan hori ez. Badago Jean Removeren karreran esango nuke olako bidaia hori ez, non bai sorpenean, bai musikan, bai bere pertsonan ere ez, baden nola bere benetako norbera hori bihatzaren bidaia hori ez, eta mezu horrekin ez azkenean musikak bidaia horretan eramaten gaitu ez askotan, bai eraman edo bai islatu egiten duen ez, eta horrekin utzi nahi nizuen bukatzeko. Eta hau izan da dena, besterik gabe, agur beroa denoi, eskerrak nahi zerratiare, gure talderi aukera bat egaitik eta urrengo astetan eukio dituzuen nire taldeko bestekideak ere, beraien kantuekin. Agur beroa denoi, eta hemen duzu egin Remover Search Party kantuarekin.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxeera. Badakizue hau duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 265 gerren edizionetara ere, asmo horrexekin etorri gara, eh? Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira, gure gaurko 265 gerrena, gaurkoa. Eta pasaden astean, bauri arazo tekniko-logistiko batzuk zirela eta, saio hori gabe gelditu ginen, pasaden aru batean. Eta tira, barkamenak, horregatik, badakigu batzuk gure saioaren zai egoten zeretela, eta hori, utxe egin genizuen horiei, barkamenak. Hori bai, aste honetan, hemen gara, buelta. Eta gainera hori, pasaden saioa, 264. Saio hori, orain bi aste egin genuen saio hori, geldo xamar, gelditu batzitzaigun. Geldo motel, kontemplatibo, atmosferiko, beduzo bezala ditu. Gaurkoa, hori, justu kontrakoa, Gaurkoan, zapatia garmerutik atera eta goma erretzeko, hori, saio horietekoa, geldituko zegu. Tira, gogoratu sateliteak saioan zutenetarela, nahi zerretian, gure 265. Saioan. Gure 7. Demoraldiko 26. Saioan, tira, gogoratizko dizuegu, hori, aurten ere demoraldia bukatzeko saio potente xamarari gara prestatzen. Eta, tira, boriz, denboraldia maituara, jungo gara kontunetan murgiltzen, baina hori, 7. Demoraldi hori ere, amaiera ematen hasi garela, gure 7. Demoraldiko 26. Dago. Eta gure 7. Demoraldiko 26. Saio hau, beste guztiak bezala, entzun dezakezu, naiz irratian gaueko 11 eta 12 bitartean. Eta baita naiz irratianen webgunean ere, nahi eran nola ez. Eta audio eta podcast plataformetan ere bai, azken hautan gainera, gertutik egin ezkezu arpidetza, eta gure satelitea gertu-gertutik jarri. Tira, gurekin harremanetan jartzeko bideak gogorarazko izkizugu, beti bezala. Zuzenena eta errazena gure korreo helbidea, sateliteakabilduanaizirratia.eus helbidea. sateliteakabilduanaizirratia.eus. Eta tira, bertan gustora jasoko ditugu zuen sugerentzia, kexa, protesta, proposamen edo dena delako kontuak. Eta horretzen ere, hori, aipatu aizara sozienetan ere bagaudela, nez eta nahiko modu fantasma horikoan, izan ere, hori, kaso gehiagirik ez dugu egiten, gure Instagram eta Isa kontuei. Baina tira, bila ditzakezu, bi sare sozial hauetan, sateliteak, hori, jarri bilatzaian, eta hori, gure berfila da parengo duzu, Eta berretik ere, hori, gustora jasoko ditugu, zuen, hori, feedbacka. Tira, gure gaurko 265. Saio hau zabaltzen hasiko gara. Bartzelonako Sin Hilo Rekordsen 10. Urte urren erreferentzia. Entzunaz. Esan bezala, hori Sin Hilo Rekordsen zigiluak, bereien 10. Urte urrena ospatzen ari dira, eta hori vinilo bat ekaratu dute. Hori, zigiluaren bueltan edo inguruan ibiltzen direne artista ezberdinen parte hartzearekin. Besteak beste, Imtech, Promising Youngster, Jelit Jamie, Lost Twin, Skygaze, Strutwave, eta beste zenbait. Aietako asko, entzun duzu bezala, saioan behemailego jogotan entzun ditugunak. Strutwave, Bartzelonako artistarekin, hasiko dugu gorkoa beraz, hori, kompilazio edo Various Artists honetan topatu daiteke Encanta honekin. Eta tira, ba, zorionak emendik, nola ez, Sin Hilo Rekordse zigiluari. Eta ziurrenik, konpilazionateko disko goiago entzuen, denboraldia maitu baina lehen. Beraz, gaurko gure 265. Edizioa zabaltzen, Strutwave, Kataluniatik, Ekos, bere kantuarekin. Sin Hilo Rekordsen, 10. Urte urren, vinilotik hartuko kantu.

Satellite.

Tira, doinu da bero hauek, Frantziara gara mazate. Vox Populi, bikotea, entzuten gara. Indab izeneko lana kaleratu dute, Emotional Rescue, Britania handiko. Zigiluan. Eta tira honetan, zigilu honetako lau referentzia bertxeratzen ditu, Frantziako bigoteak, Full Circle, Freud Dab, Krikor eta Shelter artisten remixak. Eta tira, lamenetan interesgarria, denak ala denak, bori, Dab kutsu horri jarraikia. Soleimani Dab izeneko kantu hau topatu dugu guk disko honetan, hemenetan kantu elegantea. Eta parentesi artean, Full Circle, Sainatxi Dab izenekoa. Esan bezala, Indab diskoan topatuko duzuen lana, vinilo formatu eta formatu digitalean eskura gaitu zuena. Eta tira, ipatu bezala, lau kantu biltzen dituena. Vox Populi, frantsesak beraz, dauzen minutu eta nemeren, gure satelitea.

0: Satelitea.
1: Baixu jausero baleariko bek, Brasil aldera garamatzaten. Beste beñere, saioan Zopelar, artista entzuteko. Pedro Zopelar, musikaria, bauri, ben baino gehiagotan, bere referentziak saioan entzun dituguna. Fonogram, zigiluan, Pariseko zigiluan, kaleratu du bere lan berria, laukantu biltzen dituen EPA. Nez eta aietako bat, okerazan nagoen, Felipe Gordon, Kolombiarraren remixa den. Denak ala denak, ba, house, boogie, organiko horren bueltan dabiltza kantuak, remixa bere ere bai. Eta tira, ba, laukantuko beste four tracker horietako bat, eh? EP digitala eta vinilo formatuan eskuragai duzuena, esan bezala Fonogram plataformaren, bori, web horri aldean. Lamenetan interesgarria, Night Ride izeneko hau, eta kasunetan ere guk, bori, disko hori izena bat dien kantua hau datu dugu beste bainere. Night Rider, Zopelarren eskutik.

Tira, erritmo jauseroekin jarraitzen dugu hemen satelitean. Gure 275. satelite honetan. Naiz eta kasu honetan, ba, purtxo bat solfu lagu jarriko organen, eh? Suizara goaz, Alma Negra kolektiboa ezagutzeko. Toytonix berdineko zigiluan kaleratu du ba, kolektibo honek bere lan berria Free izen burupean. Hau ere, laukantuko hori, diskoa, formatu bini digitalean eta binilo formatuan, eskuratu dezakezuena. Tira, kasu honetan, Afrobita, Angolan, Angolako Lamentoa, Karipiko Zouka eta bezatzen maite musikak influenzitako, ba hori, erritmoak bekarzik gute, esan bezala Alma Negra izeneko kolektiboak. Basilean dute beraien bauri, sorgunea edo sorburua. Baina tira, esan bezala kasuanetan Toytonix berdineko zigiluan kaleratu behar dute beraien lanberria. Entzun dezagun beraz, Alma Negrak sinetzen duen Where is the Love? Izeneko pieza.

Amerikako estatuatuetara egingo dugu salto segidan. Dark Entries, San Franciscoko zigilutik dakartorkegun material berrian zuteko. Perksonitz, artista, ez da gutzeragoa segidan. New Yorken bauri, basaturiko edo New Yorken egoitza duen artista, nahiz eta jatorria Marokon duen, amazik sustraiak dituen, eta tira, nabari den bere musikan, eh? Depst, izeneko lan berria, lan luzea, kaleratu du, esan bezala Dark Entries, Platform Amerikarrean, amabai kantu biltzen dituen lana. LP formatuan eskura garri duzuena, uste dut dagoeneko kalean egongo dela. Eta tira, bertan ritmo utxiak, ritmo ilunak, eta kutsu, bauri, amazikak dituen lan atopatuko duzue. Lan iluna dela esan dezakegu, hau da, ritmo utxiak, soinu molesto xamarrak esan dezakegu, baina tira, teknozalentzako eta doinu espeso entzalentzako, lan benetan interesgarria, esan bezala, Perksonitz, musikari amerikarrak sinatzen duena. Entzun ezagun lan honetik hartu dugun, Breakthrough.

0: Satelitea.
1: Abaixa da bai, gure berreun eta irunogeita bosgarren satelitearen azken minutuak entuzen ari zara. Eta kasu honetan, Klase Rex, Luka Lozanok gidatzen duen, ba, zigiluko azken erreferentzia entzugu. Rex 303. Tira izanak ez du esplikazioan dirik behar, eh? 303-rekin egindako ritmo azido edo kantu azidoak biltzen dira lan honetan. Lau kantu, okerazmanago Luka Lozano eta Mr. Hawk sinetzen dute kantu betako bana, hau da, Klase Rex zigiluko buruek. Eta ondoren, Red Hand eta Dominic Mars artistek ere kantu bana, aportazten diote lan honi. Eta tira, ba, mankomunean lan guztiek, ba, 303-ari eman dioten egurra, eh? Beraz, azida, espektatu dezakezu lan honetan. Lau kantu biltzen dituen, ba hori, Various Artista, hau ere vinilo formatuan eta formatu digitalean eskuragarri dizuena, eta guk gaur saioan entzungo dugun bomba azido honen izena, Now I'm Back, Luka Lozanok sinetzen duena.

Eta Amerikako Estatu Batuetara itzuliko gara gure gaurko satelitea izteko. Izan ere, tira berri hon batekin, eh? Amaituko dugu gure gaurko saioa, okta bueltan delako. Sigils for Survival, izaneko lana. Kareratu berri du artista amerikarrak, 8 kantu biltzen zuen lana, baina LP bikoitz formatuan kareratu duena. Zan ere kantuak badute beraien desarrolloa, eh? 7, 8, 10 kantuko, bueno, 10 minutuko kantuak topatuko dituzue disko honetan, Sigils for Survival honetan. Eta tira, zen baino zein, hori, pistarako lagungarriagoa, eh? Denak banger latzak, hori, ez zuten igaren First Intention, Right Here, Right Now, izaneko piezanetan, entzun zegoen bezala. That Love Energy, berak eta Iris Dreuk gidatzen duten zigiluan, karatua izan den lana. Eta tira, aurkezpen gutxi behar duena, eta gure saioa izteko bikain, etorko zeguna. Kasu enten ere, iruzeroa ere presente, eh? Entzun zegoen beraz, gure gaurko berrenetairu eta bosgarren satelitea ukizteko, oktak

0: Tira, lagunak, ba, honen beste ez temango diogu amaiera gure gaurko, 295. Satelizioni, esan dizugu, ipurdia mugituko geruela gaurko saioan, eta espero dugu zuek gugu bizain beste mugitu izana. Datorren astean itzuliko gara, aurre, bueno, ez ustekorik ez badugu behintzat. Artean badakizu, ondo bizi, asko zendu, eta duzuen guzti hartzatu. Aio!
1: Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
2: Bonjour denoi eta ongi etorri beste bat saioa. Ni odik naiz eta zuekin egongo naiz saio hau aurkezten. Gaurkoa bigarren atala da eta ba ez dakit aurreko saioa entzun zenuten edo ez, baina badazpada ere azalduko dizuet pixkat saio honen dinamika. Nik hitz bat aukeratzen dut eta hitz horren inguruko abesti aurkezten dizkizuet. Eta aurreko atalen nostalgia izan zen hitz aukeratua eta gaurko saioa beste tonu bat emateko aukeratu duten hitza izan da energia. Eta pixkat itzen godet, ba, energia ematen diaten abestin ingurun, energia duten abestin ingurun ere, eta nik uste eta abesti hauek erabilitzak ezuela, ba, bajoi momentutan edola. Lehenik eta behin nahi zuet jartzea abesti bat, nahi asko gustatzen zaitena, eta deitzen da hautatu, ni naiz. Ez dakit ezagutzen dezuen hautatu taldea, baino bere lehenengo agerpena izan zen Eusko Dantzlau bilduman. 2025 garren urten taldean itzulera izan zen, ni naiz abestiakin. Eta egia esan abesti hau, iruditzen zait gimnasioako oso oso ideala. Ni ez naiz gimnasioa juten, baino nire inguruko jendea bai. Eta ba, berei gomendatuko nieke abesti hau ba, gimnasion dena emateko. Hautatu, ni naiz.

Zalantza gabe energiazko ematen dona bestia da, baino, eia da gimnazioa jun baino lehen komeni da esnatzea, eta nik uste eta asko ikostatzen zaigula esnatzea gogoz, baino, hortakonik baditu hainbat abesti, eta gaur bat aukeratu dut, ba esnatzen ez eta dutxa juten aizenen abesti hau jartzen dut energia asko ematen ditelako. Hau Soprano Cosmo deitzen da, eta Soprano Frantziako abeslari bat da. Egia esan, abestionek sortzen duen unibertsok bai emate ditela ba, oetik altxatzeko gogoa, eta gaina dutxatzea, ni normalen goizetan dutxatzen ez, eta jaiki eta dutxatzea, ba ez da izaten oso politia, edo oso erosoa, baino abestionekin sartzen naiz dutxa arazo gabe, eta ba, abestia gutziko dizuet, Soprano Cosmo. Soprano Cosmo.

Jarraitzeko beste euskerazko abesti bat erakutsi nahi dizuet. Hau baita ere Eusko Dantzlau bilduman aurkitu daitekena da. Egia esan bilduma hori asko gustatzen zait eta dance estiloa jorratzen duen aldetik energiazko kantu asko daude eta egia esan hau iruditzen zait abesti bat dantzaiteko oso oso aproposa egia esan. Bere izena Anitz Sutea da eta egia esan honekin dantza ingo dezue etengabe.

Bueno, nik uste entzule asko ja dantzan jarri zeatela abesti honekin, nimentzat hemen ibili naiz dantzan, pixka tonua aldatuz, nik bauketa abesti bat entzunan asko kotxeko azterketa inbehar nonen, kotxeko praktikoa, eta hau baita ere frantziakoa da, eta James Lezer Passer deitzen da, eta iesan honekin jarri non behar non motivazioa praktikoa ateratzeko, eta abesti hau erabili non, eta iesan aspalditik ezautzen deten abestia da, eta funtzionatu zian, ze azterketa gainditu non, orduan, ba, zuek ere balin bazadute egoera hortan kotxeko azterketa egiten edo lako zerbait, ba, abesti hau erabili dezakezue, edo beste hainbeste, baina egia da, musikak lagunduko dizuela azterketa hobeto egiten nire ustez. Egia, azterketa baino lehen entzun, ez azterketa egiten aiziatenen, bastare.

Ona, eta aprobetsatuko dut praktikoak instaudeten hoiei, ba, zorte ona opatzeko, eta, ba, animo asko horrekin. Eta gidatzea aipatu detela, ezakit gertatu zaizuen, ja, gidabaimena dukezuen hoiei, gidatzen nahi zeatera da pixkat logurea sartu zaizuela, olakotan gomendagarria da kotxea uztea. Baino, baitare askotan, ba, aldezue jarria besti martxoso bat, eta jairitxe etxea. Ez da gomendagarria hau, baina bueno. Olakotan aukeratzen eta askotan gauaren maitalea, eta hau hemendikaten abestia da, eta ba hori gau ez giratzen, gauaren maitalea, abestik ez da horren ingurun hitz egiten, baina nik uste dut martxa badaukela abesti honek, eta gustatuko zaizuela.

Orain beste abesti bat erakutsi nahi dizuet energia asko ematen diana. Nik uste hemen debatea oso laburra dela, ze abesti honek energia mundu guzti ematen diola ustedet. Eta Britney Spearsen abestia da, Till the World Ends. Eta ia esan abesti hau, imaginatzen dut, juergako azken minutuk, zuia etxea juteko gogokin, baina esaten duzu, bihar resakaukiko dut, eta nahiago dut azkeneko momentu hau, aprobetxatzea, eskatzen duzu abesti hau, eta dantzen godo taberna guztik, eta zuk ere, eta orduan, bukatuko zu juerga beste sentsazio batekin. Nik uste dut gustatuko zaizuela.

Jarraian beste euskal abesti bat nahi dizuet gomendatzea. Hau nik uste asko ezagutuko duzuela, Naya Dance, Naya. Eta iazan hau sukaldatzen edo imaginatzen dut, bazakit zuek igual sukaldatzen zaudetenen abesti hau jartzea, izan daike aukera oso ona iazan. Eta bueno, nik askotan sukaldatzeko ez dut pazientzia ukitzen, baino hasi naiz musikangatik pazientzia hori ukitzen, eta azkenen ba, musika jartzen detenen sukaldatzea gehiago gustatzen zait. Eta nik esan nuke ja, hasi zaitela gehiago gustatzen sukaldatzea, eta azkenen hori ba, daukezunen basutan zerbait edo la jartzen duzu musika, bitarten dantza pixkatin, zure bideoklipa egiten duzu, eta beste honekin ikustet bideoklip oso on bat irudikatu dezakezula sukalden, eta horregatik ba, aukeratu dut abesti hau, eta ezakit ba, sukaldeko tresnekin

Nola ez, energia aipatu eta etortzen zait Rihanna, eta abesti hau oso aproposa da, nik uste kaleatea bertzeanen, prestatzen zaude, dutxatu baino lehen, jartzen ez du abesti hau, ateratzen zea kalea energia kristonakin, eta hau Only Girl deitzen da, eta benetan, abestianen instrumental zatia, abesten duen zatia, buf, zu imaginatu, dutxatu baino lehen, izpilu aurren, amarrekoa ematen diot, guazen entzutea.

energia hitza aipatuz festak etortzen zaizkit burua, eta festak ere energiaz bizi behar die, lehen aipatu dut, baina festan hasiera ere energiaz bizitzea garrantzitsua da, eta horregatik ekarri dut Xabi Dantzalekun Herriz Herri Festaz Festa abestia.

Bukatzeko hemen 10. abestia, eta honekin osatuko dugu hitz honekin lotutako 10 abestin zerrenda. Eta energia aipatutan ikuste de Tremix honek energia asko emango dizuela. Abeste hori finalak energia asko badauke bere partetik, baino ez dakit, imaginatuzu, gela txukuntzen, ez da oso lan atsegina igual, niretzako bai, zen musika jartzen bai, dena da divertigarregoa. Eta hau Car Watermark eta Susanan remix bat da, eta Arratsalde honetan abestian remixa da. Guazen

Ba, guztia bestion hau, eta nik uste bertsionekin gela azkar jasoko dezuela, edo baita ere igual gela jasotzen gilotardatuko dezue, ze dantzan hasiko zeate eta ezingo dezue gela jaso, baina bueno, nik uste bere funtzioa beteko dela bestionek, eta gaine asko abestuko dezuela. Lehen esan deten bezala, Sorotan Belen bertsio originala entzun dezakezue, baina bueno, nahi elektronika asko gustatzen zaiten aldetik, ba remix hau ere asko gustatzen zait, baina badakizue edozein bertsio entzun dezakezue, eta nik uste oso ondo pasatuko zuela guztikin, eta egongo di bertsio asko ezagutzen ez ditugunak ere. Eta hau izan da guztia, eta bueno, gaurko atalan bai ikusi ditugu ba, energia beharrezkoa dan momentu batzuk, eta egia esan energia askotan behar da, baino, baitaren ikuste dut tristeza denen ere, ba, besti martxoso jartze izan daikela aukera bat, nik uste baukutela besti bat honei amaiera emateko, eta bueno, iritsi geha ja, ba, hori, amarra besti hitz batekin lotu ditugu, eta hori, ikusi dezuen bezala gaurko hitza energia izan da, eta nik uste eta besti hauek lagunduko dizuela ba, momentu horietan ba, joiak inzaudetenak edo ba, hauek entzunez, ba, pixkat animoa altxatzeko, eta baitaren emizkitzuen hauek erakustea, eta ba, adion urrengo saioa, ze beste hitz bat ekarriko dut, eta urrengo saion ikusiko gea. Eskerrik asko, agur!

0: Hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, hiru urtez. Eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara.
1: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala. Erroraino sartua dute, frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta handia dela, eta gurea. Azpi hizkuntza bat.
2: Maite ditugu pausoak aintzinerat, eta beti bat gibeleragoaz. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esterik.
0: Segur da bat dugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina nunbai gure borrokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar.
2: Leheneko matematika frantses euskaraz pasatzearena, desobentziak intza hori, kolektiboki erabaki dugu. Eta liseo guzia eta ipar euskal herri guzia, euskal herri guziaren babesa duen ekintza bada.
1: Hemen bidegabea den egoera baten aintzinean, gazte batzuek ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedientzia zibilera jotzeko erabaki hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanua dena eta irakasle bezala, espiritu kritikoa eta hainbatetan aipatzen ditugun gaien aintzinean, arro gaude.
0: Behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintzo girelako eta euskaraz ikasten dugulako.
3: Naiz irratia.

0: Naiz formula.
1: Iteki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.